0: Kvennalið Vals í knattspyrnu fallið úr bestu deild þrátt fyrir 2-1 sigur gegn fram í Úlfars Árdal í kvöld. Þær þurftu að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórs Káa en norðan konur unnu þar með tveimur mörkum gegn engu og björguðu sér þannig frá falli. Valur lék fyrst á Íslandsmóti kvenna árið 1977 og hefur verið í efstu deild alla götu síðan eða í 50 leiktíðir. Á þeim tíma hefur Valur 14 sinnum orðið Íslandsmeistari. Með valskonum fellur lið Víkings í lengjudeildina en í stað þeirra koma KR og Grótta. Það verður fyrsta leiktíð Gróttu í efstu deild. Og þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu á morgun og rigning. Talsverð úrkoma á suður og vesturlandi, yfirleitt hægari og úrkomi minna annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar úf.is. Fréttalestir lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djöfull flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gaukur stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Ja, Gaukur og stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns að tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að stekku.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í rikning.
0: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Fimm palestínumenn voru drepnir í loftarás Ísraels hers á fjölbýlishús í Gazaborg í kvöld. Reuters fréttastofan hefur þetta eftir heilbrigðis yfirvöldum á Gaza, en Ísraels her hefur ekki enn tjáð sig málið. Brotthvarf Ísraels hers af Gaza og af vopnun Hamas hefur verið helstu ástetikasteinar vopnahlýsins sem komst á fyrir milligöngu Bandaríkjana á síðasta ári. Ísraelsk stjórnvöld segja Hamas hafa sankað að sér vopnum og gert árásir í trássi við vopnahlýð og hafa á síðustu vikum gert fjölda árása á bækistöðvar samtakana. Leiðtogar Hamas hafna ásökunum Ísraela og segja þá vilja grafa undan stoðum vopnahlýs samkomulagsins. Bandaríska landhelgisgæslan stöðvaði í dag skipið Grace sem var að flytja olíu til Kúbu í trássi við viðskiptabann sem Bandaríkin komu á í janúar. Í tilkynningu segir strandgæslan að skipið hafið beitt aðferðum sem þekktar eru meðal svo nefnd skuggaflota. En það eru skip sem flytja bannaðar vörur og dylja undir hvaða fána þau sigla og hvert þau stefna. Mexikóski sjóherinn hafði áður komið auga á Greis þar sem skipið var við höfn í Progreso í austurhluta landsins. Greina mátti mikið magn af eldsneyti borð. Samskipti á milli Kúbu og Bandaríkjana hafa versnað til muna eftir að Donald Trump varð Bandaríkjaforseti á ný. Frá því í janúar á þessu ári hafa Bandaríkin haldið út til eiginlegu viðskiptabanni með olíu á Kúbu og hefur það valdið mikilli efnahags- og orkukreppu á eyjunni. Í Savia hyggst setja upp sjálfsafgreiðslustöðvar lyfstöð þar sem farþegar geta pantað sér leigubíl í stað þess að ganga út á bílastæði og velja fyrsta bíl. Þetta gert til þess að vinna og viðvarandi leigubílavanda við flugstöðina. Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra greindi frá þessu í síðdegis útvarpi Rásar 2 í dag. Hann segir þetta meðal annars gert vegna þrýstings frá innviðarráðuneytinu.
2: Ég bind mikla vonið með það að það ástandi þar eftir að bakka nikki og svindlu flugstöðina heyri sögunni til.
1: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra. Her Suður Kóreu segir að Norður Kórea hafi skotið að minnstakosti einni langdragri eldflaug átt að Japansafi. Það var eftir að Suður Kórea sakaði nágranna sína í norðri að standa að baki sprengingu á hlutlausa svæðinu svo nefnda á milli landana í síðasta mánuði. Svæði hefur markað skil á milli landana síðan vopna hlifa komið á árið 1953. Sprengingin særði þrjá Suður Kóreska hermenn en stjórnvöld í Norður Kóreu neita því að þau beri ábyrgð á málinu. Þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning talsverð úrkoma á suður og vesturlandi. Yfirleitt hægari og úrkomu minna annað kvöld hiti 7 til 12 stig. Fleira var ekki fréttum, frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Heilbrigðis yfirvöld í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi hafa sett tæplega 200 manns í einangrun eftir að kvenkyns starfsmaður og rannsóknarstofur lést af völdum lungnapestar eða pláu. Hún mun hafa tjáð heilbrigðisstarfsfólki að hún hefði við sýnatöku fyrir slysni brotið til raunaglas með lifandi bakteríum. Konan var lögðin á sjúkrahús á þriðjudag með einkenni alvarlegrar lungnabólgu var sett í öndunarvél og andaðist á fimmtudag. Sérstök heilbrigðisnefnd fyrirskipaði þá að sjúkrahúsið yrði sett í sóttkví og öll þau sem hún átti í samskiptu við fóru í sóttkví. Moscow Times hefur þetta eftir fréttamiðlum í Síberju og embættismönnum. Alexei Tsitenov, leiðtogi Burjatíu í suður hluta Síberju, staðfestir að konan hefði látist úr ótilgreindri tegund pláu og segir engan faraldur geisa þar embættismenn í Irkutsk höfðu áður lýst veikindum hennar sem sérstaklega hættulegri sýkingu. Vaffer hefur lagt fram tillögu að almennir kjarasamningar haldi en að bætt verði við endurskoðunar ákvæði sem geti virkjast ef laun félagsfólks halda áfram að lækka. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir að þó að atvinnuleysi sé ekki mikið innan Vaffer hafi laun stórs hluta félagsfólks lækkað síðustu tvö ár. Alls var 181 sagt upp í sex hóp uppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Halla segir að margt jákvætt sé í þeim aðgerðum sem stjórnvöld boði til þess að tryggja að kjarasamninga geti haldið, það sé þó ekki nóg. Hún segir Vaffer hafa áður lagt fram tillögur að lausnum sem samtök atvinnulífsins hafi sýnt lítil sem engin viðbrögð.
2: Eina tillögun sem við hefum nú lagt á borðið er að við látum þessa kjarasamninga halda en fáum inn í þá endurskoðunar ákvæði sem að geti virkjast ef að þetta launa lækkunarferli okkar félagsfólks heldur áfram. Þannig að boltinn er þar núna og þau geta ekki skilað auðu í þessari atrennu.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir í sjónvarpsfréttum í kvöld. Skotflaug af óþekktum uppruna hefði olíuflutningaskip á siglingu fjóra sjómílur austan við Óman. Skipstjórinn tilkynnti árásina til bresku siglingamálastofnunarinnar UKMTO sem segir áhöfnina heila á húfi. Ekki virðist hafa komið lekið að skipinu og því ekki hætta á olíuslysi. Og þá komið að veðri, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi, yfirleitt hægari og úrkomumina í kvöld, hiti 7 til 12 stig. Fyrri part næstu viku útlit fyrir fremur hægan vind á landinu og yfirleitt úrkomulítið veður en svalt, eftir miðja vikuna spáð vinda og vætu samari dögum. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í rólegheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem á að liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvill eru flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gaukur og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns að tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem sem bara verið rikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
3: Fyrst og fremst,
4: við erum Rás 2.

0: Helgarútgáfan heilsar eftir hádegi á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Helgarútgáfan heldur með þér.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Færeyjum hyggjast kanna áhuga olíufélaga á að leita að olíu á hafsvæðinu umhverfis Færeyjar. Þetta hefur færeyski fréttamiðillinn Dimmalækting eftir Jakob Vestergaard atvinnuvegar á þeirra Færeyja. 700.000 dönsku krónum sem jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskra króna verður ráðstafað í fjárlögum næsta árs til að kynna Færeyjar fyrir olíufélögum og vekja áhuga þeirra á olíuleit við landið. Vestergaard segir að leita verði eftir olíu réttsunna við færeysku lögsöguna og þá bendi margt til þess að finna megi olíu innan hennar líka. Hann telur að gríðarleg atvinnutækifæri fælust í olíuleit og olíuvinnslu við Færeyjar. 1% meira var framleitt af kjöti á Íslandi í ágúst síðastliðnum en á sama tíma fyrir ári. Á vef Hagstofu Ísland segir að alls hafi verið framleitt 872 tonn af kjöti í ágúst. Aukningin var mest í nautakjöti sem fóru 372 tonnum í fyrra í 383 tonn sem eru 11 af 100. Framleiðsla á alifuglakjöti jókst 3% en svínakjötsframleiðsla minnkaði 5 af 100. Þá urðu til 70 tonn af hrossakjöti og 14 tonn af lambakjöti. Sláturtíðin í fyrrahaust skilaði alls næstum 8000 tonnum af lambakjöti og framleiðsla hefur dregist saman undan farin ár. Það helst í hendur við fækkun sauðfjár og auknar vinsældir annarar kjötveru, ekki síst alifuglakjöts. Alþjóðaheilbrigðisstofnun lýsti því yfir í gær að flutningur margskonar mannúðaraðstoðar til Gaza einkenndist af síendur teknum töfum og gaggrindi langvinnan skort á lækningarvörum. Reinhilde van der Vert, fulltrúi stofnunarinnar í Palestínu, segir stöðu heilbrigðismála á Gaza afar alvarlega en það ekkert sjúkrahús þar full starfshæft. Ekki berist næg hjálpargögn til að endur þessa heilbrigðisþjónustu með markvissum hætti flöskuhálsinn sé innan regluverks Ísraels samþykki afhendingar lækningar vara og annara neyðarbirða. Ferlið sé þunglamalegt og tímafrekt auk þess sem árangur sé alls óviss. Vandi Virt segir að samkvæmt nýjustu greiningu alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar líði að meðaltali 74 dagar frá umsókn og þar til leyfi til innflutnings hjálpargagna veitt. Þá hefst þetta langdregna og flókna kerfið að nýju, segir Vandi Virt. Bandaríkjaforseti segir að yfir 20 milljónir roskina landsmanna fái senda næstum 100 dala inngreiðslu til að greiða fyrir iðgjöld almannatryggingakerfinu Medicare B. Það jafnvirði rúmra 12.000 íslenskra króna. Donald Trump greindi frá þessu á samfélagsmiðlunum Truth Social. B-hluta almannatryggingakerfisins ætlað að greiða fyrir lækniskostnað og komur á göngudeild sjúkrahúsa. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðsuðaustan 5, súld, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1000 milibar fallandi, Seltjarnarnes, suðaustan 5, hiti 8 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Stykkishólmur, sunnan 6, allskýjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafjörði, sunnan 8, hiti 9 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 4, hiti 8 stig, Patreksfjörður, sunnan 2, hiti 7 stig, Bíldudalur, suðvestan 3, hiti 7 stig, Bólungarvík, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig, Straumnesviti, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig, Hárbjörgsviti, suðsuðvestan 7, hiti 9 stig, Blöndós, suðaustan 5, hiti 7 stig, Skatá, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Suðanesviti, sunnan 4, hiti 11 stig, Akureyri, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig, Grímsey, suðvestan 2, hiti 7 stig, Flatey og Skjálfanda, suðvestan 8, hiti 8 stig, Húsavík, austsuðaustan 1, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðvestan 5, hiti 8 stig, Raufarhöfn, suðvestan 5, hiti 5 stig, Fontur, vestsuðvestan 5, hiti 4 stig, Bjarnarey, suðvestan 4, hiti 7 stig. Dalatangi, suðvestan 1, létt skýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1002 millibar fallandi. Seley, suðvestan 6, hiti 8 stig. Vattarnes, norðan 3, hiti 6 stig. Kampanes, suðvestan 5, hiti 6 stig. Papey, sunnan 6, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, norðnorvestan 2, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, suðvestan 1, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, vestsuðvestan 2, hiti 8 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 7, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig. Grindavík, suðsuðvestan 7, hiti 10 stig. Garðskaviti, sunnan 4, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi, meir en 20 metrar sekund á suðaustur miðum, suðaustur djúpi og suður djúpi. Skamt suður á hvarfi heldur vaxandi 986 millibara lægð sem ferur austur og síðan norðaustur. 250 km vestur á Bjargtöngum nærri kyrstar 990 millibara lægð. Miður horfur á miðum á djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi sunnanátt, 13-18 metrar sekundi fyrir hádegi og rigning. Snýst í vestan 15-20 í kvöld. Dregur vindi í fyrramáli, norðvestan 10-15 hádegi á morgun og 5-10 undir kvöld. Faxaflóamið, gengur í sunnan 10-15 með morgninum og rigning. Snýst í vestan 13-18 í kvöld. Norðvestan 10-15 í fyrramáli, en norðan 5-10 seinta morgun. Breiðafjármið, gengur í suðaustan og sunnan 10-15 hádegi og rigning. Hægir tíma í kvöld, en norðvestan 10-15 í nótt. Dregur úr vindi á morgun, norðan 5-10 síðdegis. Vestfjármið, sunnan 8-13, en austan 10-15 síðdegis og norðlæri í kvöld. Dregur úr vindi á morgun, norðaustan 5-10 setnipartin, rigning með köflum. Norðvestur með sunnan 5-10, en snýst í austan 8-13 síðdegis. Dregur úr vindi í kvöld. Gengur í norðan 10-15 í fyrramáli, en 5-10 annað kvöld. Rigning eða súld með köflum. Norðaustur með sunnan 5-10, en suðaustan 8-13 síðdegis. Dregur úr vindi í kvöld. Vestan og síðan norðvestan 10-15 á morgun. Rigning eða súld með köflum. Austur með hægt vaxandi suðaustan og sunnan 8 í dag. 10-15 setnipartin og vestlæri fyrramáli. Snýst í norðvestan 13-18 síðdegis á morgun. Heldur hægir annað kvöld, rigning eða súld með köflum. Austfjaramið, vaxandi sunnanátt í dag, 13-18 síðdegis og rigning. Suðvestan 15-20 í nótt en hægir nyrst. Vestan og norðvestan 10-18 seinnipartin á morgun. Suðaustur mið, vaxandi sunnanátt, 13-18 hádegi og rigning. Suðvestlægri í kvöld og 15-23 miðnætti. Dregur vindi síðdegis á morgun, suðvestlæg eða breytileg átt 5-10 annað kvöld. Vestur djúp, vaxandi vindur með morgninum, breytileg átt og síðan norðlæg átt 10-18 metrar sekundi síðdegis. Dregur vindi í nótt, vestan 8-13 í fyrramáli og breytilega 3-8 setnipartin á morgun. Grænlandsund, hægst vaxandi norðaustan átt í dag, 10-15 síðdegis. Norðan 13-18 í fyrramáli en mun hægari vestan til. Víða norðaustan 5-10 annað kvöld. Norður djúp, sunnan 5-10 en austan 8-13 kvöld. Bætri vind í nótt, norðan og norðaustan 13-18 í fyrramálið en 10-15 seintan að kvöld. Austurdjúp, sunnan og suvestan 8-13 en 13-18 í miðnætti. Vestlæri á morgun. Færeyjadjúp, suvestan 10-15 en 15-20 í kvöld og 13-18 seinnipartinn á morgun. Suðausturdjúp, vaxandi suvestan 15-20 síðdegis og 18-23 í kvöld. Dregur vindi í fyrramálið, sunnan og suvestan 8-15 eftir hádegi á morgun. Gengur í vestan 18-25 seintan að kvöld, hvassa sunnan til. Suðurdjúp, vaxandi suvestan 18-23 eftir hádegi. Dregur vindi í nótt og í fyrramálið, breytilegi 5-13 hádegi á morgun. Gengur í vestan 15-23 seint á morgun en mun hægari norðan til. Suvestur djúp, breytilegi 13-20 með morgninum. Dregur úr vindi seint í dag. Vestlægi 8-13 miðnætti. Vestan 13-18 á morgun en hægari norðan til. Næst verður viðurfregna lesta frá viðurstofu klukkan 9:55. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu
1: Ertu með helgaplön? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2

0: lyktað í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Flugmanninum sem sakaður að hafa ráðist með hnífi á flugstjóra farþega þotu Fly Dubai, ríkisflugfélag sameinuðu arabísku furstadæmanna, hafði áður verið bannað að fljúga vegna áhyggna af öfgafullum skoðunum hans. Margir erlendir fjölmiðlar hafa greint frá þessu. Flugmaðurinn hefur verið nafngreindur sem Hammam al-Hammami. Stórbrú í Kiev, svo nefnd Norðurbrú, var sprengd í árás Rússlands hers í nótt. Vitali Klitschko, borgarstjóri Kiev, segir að lokað sé fyrir alla umferðum brúna þar sem yfirborð hennar sé verulega skattað. Árásin á Norðurbrúna liður í umfangsmiklum árásum sem beinst hafa gegn samgöngu innviðum sem tengja saman austur og vestur hluta borgarinnar yfir Dnipro ána. Alls eru þær átta talsins. Önnur stórbrú, svo nefnd Suðurbrú, var einnig sprengd í umfangsmikilli dróna árás í gær. Raðir af kyrrstæðum bílum hafa teft samgöngu æðar borgarinnar og fjöldi fólks hefur þurft að reiða sig á tvo jafn fljóta til að komast yfir. Tíu eru alvarlega slasaðir eftir að 18 ára maður ók bíl sínum á hóp fólks í áströlsku borginni Newcastle 100 km norðan við stórborgina Sydney. Nokkur börn eru meðal hinna slösuðu. Ökumaðurinn var handtekinn á staðnum. Þúsundir voru samankomnar á götum Newcastle til að kveðja rúbílið borgarinnar sem spilar úrslitaleik við lið Sydney á morgun. Lögreglu yfirvöld segja að frumrannsókn ekki benda til hryðjuverks heldur hafi maðurinn mist stjórn á bílnum með framangreindum afleiðingum. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, segir ríkisstjórnina hafa boðið stjórnvöldum Nýju Suður Wales liðsinni vegna slyssins. Tvær konur á 30 og 50 aldri og tveir 18 ára karlmenn hafa verið handtekin og ákærð fyrir að hafa myrt 37 ára gamla karlmann í bænum Nanor Talik á Suður Grænlandi. Grænlenska lögreglan greinir frá þessu í fréttatilkynningu og segir mannin hafa fundist látin í húsi í bænum á 50-dagskvöld. Þrjú hinna handteknu hafa verið úrskurðuð í 27 daga gæsluvaðhald en eldri konunni verður aðeins haldið í 3 daga. Lögregla segir rannsóknina viðamikla og að ekki verði nánar greint frá málavöxtum að svo stöddu til að vernda rannsóknar hagsmunni. Og þá komið að veðri, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundin undir kvöld, hiti 7 til 12 stig. Vestan og norðvestan 8 til 13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum síðst á landinu, víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum, hægari norðan átt annað kvöld með súld á norðanverður landinu, annars þurft að kalla, kólnar smám saman í veðri engum fyrir norðan. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fremst með þér.
5: Við

0: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
3: Við erum Rástvö.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Öfgafullar skoðanir urðu til þess að ómannska ríkisflugfélagið rak flugmanninn sem sakaður um að hafa á miðvikudag ráðist með hnífi á Smith Machar, indverskan flugstjóra, farþega þotu Flight Dubai ríkisflugfélags sameinuðu arabísku furstadæmanna. Hann hefur verið nafngreindur sem Hamam al-Hamami. Hann grunaður að hafa ætlað að láta þotuna hrapa á ísraelsku landsvæði. Machar tókst að opna dyr flugstjórnarklefans og hleypa inn farþegum og áhöfn sem yfirbuguðu Al-Hamami. Á meðan fjall þotan 17.000 fet. Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu sagði Al-Hamami hafa undirgengist heila þvott í anda róttækra íslamista. Kvennalið Vals í knattspyrnu féll úr bestu deild í gærkvöld þrátt fyrir að hafa sigrað fram 2-1. Liðið hefur spilað í efstu deild 50 leiktíðir eða allar götur frá því það lék fyrst á Íslandsmóti kvenna 1977. Valskonur þurftu að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórs Káa en norðankonur sigruðu með tveimur mörkum gegn engu og björguðu sér þannig frá falli. Lið Víkings fylgir Val niður í næsta efstu deild en í þeirra stað koma lið Káar og Gróttu sem spilar þá sína fyrstu leiktíð í efstu deild næsta sumar. Lögregla skarst í leikinn þegar piparúða var beitt í slagsmálum í vestur hluta höfuðborgarsvæðisins. Sá sem óðunum beitti var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar fyrir utan skemmtistaði í miðborginni og þá var annar á sama svæði færður í hendur lögreglu af dýraverði sem hafði handsamað hann. Sá hafði vistað fólki og verið til ama fyrir gesti og gangandi en neitaði að segja til nafns þegar lögreglu bar að garði og var hann því vistaður í fangaklefa. Og þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu í dag og rigning talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundir kvöld, hiti 7-12 stig. Vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum syðst á landinu. Víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðan 8 annað kvöld með súld á norðanverðu landinu, annars þurft að kalla. Kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan. Fyrir part næstu viku útlit fyrir fremur hægan vind á landinu og yfirleitt úrkomulítið veður en svalt. Eftir miðja vikuna spáð vinda og vætu samari dögum. Morgun fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Fréttalestri annars lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf þetta að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns að tíma bíli.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stekkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara að vera í reikning.
0: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heim

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: útgáfan heilsar eftir hádegi á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Helgarútgáfan heldum við þér.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

Lára Bryndís Eggertsdóttir og Jón Arnar Einarsson sameina krafta orgels og básúnu á hádegistónleikum í dag klukkan 12 Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður Flamingo, Flamingo fjölskyldu viðburðurinn hlemmur fest í dag klukkan 14-17 frýttinn opin stúdíó tónlist og vinnustofur hlemmur haus laugavegur 114 Kasala æfingafatnaður og tæki Sportís skeifunni 11 Velkomin í heim íslenskra tónlistar miðar á harpa.is Helgartilboð Osso Bukko, Nautaribbæ Marinera Lambafilli og Lambaleggir Melabúðin Nýsending Nýsending af yfirhöfnum Mikið úrval Vestlun Guðsteins

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 3. október, klukkan er 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Meira en 111 milljónir söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrtar endurhæfingarstöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpi þar sem tekið var á móti framlögum. Markmiðinu 100 milljónum var náð og rúmlega það. Ýmis konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunarinnar einmitt endurhæfum Reykjalund. Krista Pike liggur meðvitundalaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hana af lífi í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum fóru út þúfur.
1: Á miðvikudag átti aftaka Pike að fara fram og fekk hún tvær banvænar sprautur af pentobarbitóli. Pike lést hins vegar ekki og var aftöku hennar því frestað. Samkvæmt heimildum AFP-fréttavitunar var hún flutt á sjúkrahús með bólgna og brunna handleggi. Þar gekkst hún undir barkaþræðingu og liggur nú meðvitundarlaus í öndunarvél. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, þvertók fyrir að náða Pike, samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Aftökum í Tennessee hefur þó verið frestað í bilið þar sem þetta önnur misefnaða aftakan í ríkinu á þessu ári. Pike hefur verið á dauðadeild í Tennessee í 30 ár, en þegar hún var 18 ára gömul banaði hún ásamt kærasta sínum hinni 19 ára gömlu Colleen Slemmer í Knoxville í Tennessee. May Martinez, móðir Slemmers, býr í Flórida en safnaði sérstaklega fyrir ferðinni til að vera við stödd aftökuna. Hún reið yfir mistökunum og segir yfirvöld í Tennessee skulda sér afsökunarbeiðni. Hefði aftakan heppnast væri Pike fyrsta konan til að vera tekin af lífi í ríkinu í meira en 2 áratugi. Í Bandaríkjunum öllum hafa aðeins 18 konur verið teknar af lífi síðan árið 1976.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Lögregla skarst í leikinn þegar piparúða var beitt í slagsmálum í vesturhluta höfuðborgarsvæðisins. Sá sem úðanum beitti var handtekinn og vistaður í fangaklefa og þá var annar handtekinn vegna líkamsárásar fyrir utan skemmtistaði í miðborginni. Og þá var veður, suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu í dag og rigning og talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framöndi kvöld. Hiti 7-12 stig. Vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum síðist á landinu, víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttilestri lokið.
2: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf. Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Hitt og þetta.
3: Rás 2.

góðan dag. Það er laugardagur 3. október í dag. Þetta er Rás 2, þátturinn heitir Hitt og þetta. Þetta er góður laugardagur og við ætlum að taka rólega næsta klukkutíman. Ég heiti Ólafur Páll og ungir stuðmenn, kornungir stuðmenn, opnaði þetta hjá okkur í dag.

Við erum hérna bara á róleri siglingu í hitt og þetta. Þetta eru fjallabræður og lag sem heitir Heimahöfn og þetta var frumflutt á undan nýjásávarpi forseta Íslands núna á nýjásdag síðast, nýjásdag 2026. Halldór Gunnar Pálsson, kórstjóri fjallabræðra, hann lýsti inntaki lagsins á vef forseta embættisins og sagði það fjallaðum þá mannlegu þörf að finna hvar maður á heima og hvaða er sem kveikir þá tilfinningu. Í sumum tilvikum, segir hann, er það að eignast barn, það getur líka þýtt að eignast vin, maka eða einfallega einhvern sem veldur straumhvörfum í lífiðinu og lætur þér líða örugum. Heima er það sem þú ert, heima er það sem hjarta slær, heima ert þú. Lagi fjallar einnig, segir hann mikilvæg þess að vera heimahöfn fyrir aðra, að vera til staðar, vera akkeri, öryggi, og leiðaljós og með því getur þú stuðlaði því að sá einstaklingur geti siglt örugur út á haf í leita stjörnunum vitandi það að það er alltaf hægt að leita til baka í heimahöfn einn mesti fjársjóður lífsins er að finna einhvern sem lætur þér líða eins og þú eigir einhvers staðar heima þeir sem eiga ekki í öruga höfn að sækja geta verið í hættu á að villast út á hafi segir Halldór Gunnar Og textahöfundurinn Hákon Guðni Hjartarson, hann segir textan hann á við fórseta embættisins. Ég var á leiðin í land eftir að hafa verið þrjár vikur út á sjó. Við vorum að dóla okkur í Eyjafjörðin í sólarupprásinni þegar það fór að glitta í Akureyri, mína heimahöfn. Strákurinn minn beið eftir mér heima. Það var fjölskyldu matabóð kvöldið og vinahittingur helgina. Ég var komin heim. Og út frá þessari tilfinningu sem Halldór tengdi á sinn hátt svo vel við, var þetta lag til þetta fjallar þá grunn þörf að tilheyra og öryggi því að vita að einhver grípur mann þegar maður þarf að því að halda en fyrst og fremst þá fjallar það stærsta verkefni lífsins að standa vörðum það að börnin rati alltaf í sína heimahöfn fjallabræður já það fyrirbæri byrjaði sem brandari fyrir 20 árum síðan fyrir afmæli Halldórs Gunnars, kórstjóra en núna í kvöld eru 20 ára afmælistónleikar í uppseltu háskólabíói, það löngu uppselt það alveg smekk uppselt og þetta karlakór sem í rauninni hljómsveit með 60 söngvörum það þannig sem að þeir kynna sig og músíkin sem flutt flest eftir Halldór Gunnar Pálsson kórstjóran Þetta ekki svona kór sem að syngu bara hinn og þessi lög heldur þetta bara hljómsveit sem að flytur frumsanda tónlist sem bara svona eins og Sálunas Jónsmýns eða Bubbi Mortens eða Sigurós. Fjallabræður tóku síðustu stóru plötu upp í Abbey Road í London, Bítlastúdíónu en það orðið svolítið síðan og þar til dæmis þjóðhátíðalagið frá 2012 sem að kannski bara orðið þekktasta þjóðhátíðalagið og svona hálgjört þjóðlag Vestmanneyinga þar sem hjarta slær Halldór Gunnar samt í lagið Magnús Þór Sigmundsson á textan og fjallabræður hafa tekið þátt í sko fjórum þjóðhátíðalögum það fyrst þetta, þar sem hjarta slær 2012, svo er það Ástin á sér stað sem eru Sverrir Bergmann og Friðrik Dór og hljómsveitin Albatross sem Halldór leiði líka 1000 hjörtu 2023 þjóðhátíðalagið þá, MC Gauti og svo 2024 töfrar sem að Jóhanna Guðrún gerði Nóum fjallabræður og við höldum áfram að spila þægilega músík, hitt og þetta engi læti og talandi lagahöfunda, flotta lagahöfunda næsta lag samdi Freddie Mercury

0: Munnetti þessu? Þetta er úr kveikmyndinni Grís og þar áður úr söngleiknum Grís. Það var fyrst settur upp söngleikur og söngleikurinn var svo gerður að bíómyndinni sem að John Travolta og Olivia Newton-John voru Sandy og Denny. En þarna í þessu lagi er verið að syngja hana Frenzy sem er eina vinkonum hennar Sandy í Pink Ladies. Frankie Avalon syngur þetta, hann var stjarnar á sínu tíma og ég man að þegar ég var bara lítill strákur og sá þessa mynd í bíó, ég held ég að við enga mynd séð oftar í bíó heldur en Grís. Ég fór á alla sýningarnar sem voru á Akranesi bíóhöllinni, 7 eða 8 sýningar, fór á allar, alveg satt. Áfært með Frankie Avalon svolítið svona gamall kall og einhvern veginn, jújú, passaði alveg inn í myndina en fannst það svona eitthvað miklu eldri heldur en einhvern veginn allir, eitthvað svolítið glataður. En mér setta frábært og hann birtist í myndinni sem eins konar engill úr fortíðinni og hann er að reyna að samfara hana Frenzy um að snúa nú aftur í skólan og segir henni að gefast ekki upp. Þetta sé allt í lagi, þetta fari allt saman vel, Beauty School Dropout. Og þar á undan heyrðum við Queen, A Night at the Opera, aðeins eldra. Þar sé að platan heitir A Night at the Opera og lagið Love of My Life eftir Freddie Mercury. Og talandi um óperu, Night at the Opera, þjóðaróperan verður opnuð í hofi núna eftir hálfa mánuð með svaka prógrammi, stóru glæsilegu. En núna í kvöld er það Symfónía Nord og Friðrik Dór sem verða í hofi. Og það var að koma út lag með þeim saman sem var samið sérstaklega í tilefni á þessum svona samruna tónleikum með Symfóníu Nord og Friðrik Dórs í hofi. Og svo verður þetta gert aftur í Hörpu, Eldborg, 30. og 1. oktober.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Ekki bara eitthvað, heldur hitt og þetta.

Þetta er vögguvísa og vögguvísar eru nú yfirleitt notaðar til að svæfa fólk á kvöldin og kannski ungt fólk, börn, en þetta er bara sérstaklega hugsa fyrir þá sem að liggja kannski ennþá upp í rúmi og vilja kannski sofna aðeins aftur í smástund. Bragi Valdimar Skúlason hann samdi þetta, Sigurður Guðmundsson syngur þetta plötunni sem að heitir Gilli Gill og kom út fyrir næstu því 20 árum síðan. Svo er þetta hérna miklu eldra.

Þessi náungi heitir Christopher Cross, var einu sinni mikið númer og kjarni þessa lag sem heitir Sailing er kannski sá að frelsi felst ekki endilega í því að fara langt í burtu, heldur í því að finna stað þar sem maður getur loksins verið í friði eða fundi frið bara fyrir sjálfu sér og fyrir sig. Og næsta lag, það svona einhvers konar fjölskyldu saga sem spannar langa tíma, þrjár kynslóður og segir frá því hvernig lífið í bandarískum smábæ breytist smátt og smátt. Ég þekki þetta.

My Hometown, Bruce Springsteen, fyrir löngu síðan. Þetta er allt fyrir svo löngu síðan, eða margt sumt að mistakosti. Og sögumaðurinn, hann segja frá því þegar hann var barn, þá varð hann vitnað átökum milli hvítra og svartra. Og hann segir frá kynþóttafordómum sem hann upplifði og hvernig ótti hafði áhrif á lífið í litlu samfélagi. Og svo þegar sögumaðurinn er orðinn fullorðinn þá hefur bærinn breyst, verksmiðjurnar loka, atvinnuleysi eykst og fólk missir lífsviðurværi sitt. Þetta er upplíkandi svona laugardagsmorgni eða hvað. Bærinn sem áður var uppspretta stolts var orðinn staður þar sem að framtíðin var svona bara óljós. Og í lok lagsins er sögumaðurinn

sjálfur orðin faðir og hann keirir með son sinn um bæinn rétt eins og pappi hans gerði með hann þegar hann var lítill en nú hann farinn að velta fyrir sér hvort sonur hans eigi yfirleitt framtíð þessum bæ þetta var Springsteen að syngja þarna fyrir meir en 40 árum síðan en My Hometown Reykjavík eða Seltjarnarnes heimabær Tínu Díkó sem að reyndar fættu alinn upp í Aarhus í Danmörku og hún var að senda frá sér lag hún er mikil stjarna mjög víða til dæmis bara í Danmörku og Þýskalandi hún að fyrir svakalega stórar og miklar tónleikaferðir og hefur vini sína oft með og manni sína Helga Jónsson sem var bæjarlistamaður og Seltjarnarnesi fyrir nokkrum árum Og hún var að senda frá sér nýtt lag það sem vinkonunnar Emilina Torrini með henni. Heitir This Fire og hún svo að fara á tónleikaferðum Kanada núna í oktober og svo verður hún í Evrópu í november og janúar og februar.

0: Senn líður á jólum.
1: Eins og maðurinn sagði einhvern tímann í páskaþætti hérna á Rás 2. En þessi þáttur, hann svona fyrir að líða því að hann fari að verða búinn. Hérna voru að hlusta á Mark Knopfler og Van Morrison saman. Þetta lag sem heitir Iris Heartbeat. Þetta kom út á plötu sem heitir líka Iris Heartbeat árið 1988. Van Morrison auðvitað Íri, mikið Írland í honum. En hérna, þegar þessi þáttur búinn, eftir fréttina klukkan 9, þá hefst fram og tilbaka, Felix Bergsson mætir og gestur hans með fimmu. Í dag Ragnar Jónasson, rithöfundur, metsölu rithöfundur. Og svo klukkan 11, þá það vikulokkin, Ingvar Þór Björnsson tekur á móti gestum á samtengdum rásum og í mynd, geti hort á þáttin líka, bara í símanum ykkar ef þau eru með rúvappið eða rú.is og rúvappið, ég verð alltaf svo hissa þegar ég heiti fólk sem að notar ekki rúvappið vegna þess að það bara gerir lífið svo svolítið mikið skemmtilegra og betra. Ég líka útvarpslustandi og sjónvarpsáhorfandi og ég hef notað svo mikið á hverjum einasta degi hlusta og horfi á það sem að mér langa til þegar mér hendar. Bara algjör snilld, ef ég missa fréttónum þá fer ég og hlusta beint og spóla aðeins tilbaka, mæli með þessu. Og þennan þátti líka hægt að hlusta á til dæmis þegar maður vaknar, ef maður vaknar klukkan 10 á laugardagsmorgni, þá bara að fara og hlusta á hann ef maður vill fá svona rólegheit inn í daginn. En Ingvar Þór ætlar að tala í vikulokunum og eftir við framkvæmdastjóra Bónus, forseta ASÍ og formann efnahags- og viðskipta nefndar kjaramál og verðlækkanir. Það mikið verið að ræða það núna að fólk nái saman bara díl, allir taki höndu saman, sveitafélögin, ríkið, verkalýðsfélögin og svo framvegis til þess að reyna að stoppa af þessa fjandans verðbólgu og það allt saman sem er ömulegt fyrirbæri. En ég ætla ekki að fara nánar út í það. Ég ætla bara að spila hérna aðeins mér í músík. Og forseti Íslands kemur líka í vikulokin. Frú Halla. Ég var hérna fyrir þættinum búin að tala að það eru afmælistónleikar með Fjallabræðrum í Háskólabíói sem eru uppselt á. Það eru tónleikar með Friðrik Dór í Hofi. Friðrik Dór og Symfónía Nord í Hofi. Ég var alveg til að vera þar. Svo gítarveisla Bjössa Tór í Hafnarfirði á heimavelli Bjössa í Ægi 220, það var í gær og það í kvöld aftur. Í kvöld svona country og funk og ýmislegt. Krummi ætlar að koma og spila með Bjössa Tór og fleirum og mikið að vera. Og ég var líka alveg til í að vera í tónabíói í kvöld þar sem að Teitur Magnússon ætlar að halda útgáfutónleika. Hann var að gefa út ofsalega flotta plötu sem heitir Askur og hann verður með hljómsveit og ætlar að flytja alla plötuna og önnur lög sem hann hefur gefið út með hljómsveit sem hann kalla Mítlana með Upsilonni. Og Mítlarnir eru Birgir Ísleifur Gunnarsson úr Motion Boys og fleiri hljómsveitum, Orri Páll Dýrarsson úr Sigurós, Yngvir Rafn Björgvinsson úr Oyama og svo Hróðmar Sigurðsson og Arnar Birgisson og svo verða gestir líka Arnljótur Sigurðsson og Daniel Sigurðsson sem voru með Teiti í Aubarasta. Og Teitur er skemmtileg tónlistamaður og Teiti lag plötunar Askur er frumsamið við nokkur erindi úr Völuspá, hvorki minnum minna, og fjallar lífsins tré, örlaga nornina þrjár og þá heimsmynd sem að birtist okkur í Ásatrú. En við ætlum ekki að heyra það, við ætlum að heyra bara lagi sem að Raggi Bjarnarsamdi og er á plötunum.

Já, Raggi Bjarna, hann samdi þetta lag og hann söng þetta oft og sleit steinar á þennan texta. En þetta var hitt og þetta, ég heiti Ólafur Páll. Jeff Beck, einn besti, albesti gítarleikari allra tíma, hann ætlar að enda þetta og bítlalagi. Takk fyrir að hlusta, njótið dagsins og helgarinnar allrar.

0: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
2: Lára Bryndís Eggertsdóttir og Jón Arnar Einarsson sameina krafta orgels og básúnu á hádegistónleikum í dag klukkan 12 Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Flamingo, Flamingo, fjölskyldu viðburðurinn Hlemmur fest í dag, klukkan 14-17, frýttinn, opin stúdíó, tónlist og vinnustofur, Hlemmur haus, Laugavegur 114. Kasala æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11. Velkominn í heim íslenskra tónlistar, miðar á harpa.is. Helgartilboð, Osso Bukko, Nautaribbæ, Marinera Lambafilli og Lambaleggir, Melabúðin. Nýsending, nýsending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorkels Jónsson segir fréttir. Isavia hyggst setja upp sjálfsafgreiðslustöðvar í Leifsstöð þar sem farþegar Keflavíkurflugvöll geta panta sér leigubíl í stað þess að ganga út á bílastæðið og velja fyrsta bíl. Þetta gert til þess að vinna á viðvarandi leigubílavanda við flugstöðina. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, greindi frá þessu í síðdegis útvarpi Rásar 2 í gær og hann segir þetta meðal annars gert vegna þrýstings frá innviðaráðuneytinu.
4: Ég bind mikla vonir við það að það ástandi þar eftir að bakka nýtti og svindlu stöðuna, flugstöðuna heyri sögunu til.
3: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra. Færeyska landstjórnin ætlar að setja jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskara króna í fjárlög næsta árs til þess að kynna Færeyjar fyrir olíufélögum og hvetja þau til olíuleitar við landið.
5: Landstjórnin í Færeyjum hyggst kanna áhuga olíufélaga á að leita að olíu á hafsvæðinu umhverfis Færeyjar. Þetta hefur færeyski fréttamiðlinn Dimmalæting eftir Jakob Vestergaard atvinnuvegar á þeirra Færeyja. 700.000 dönskum krónum sem jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskra króna verður ráðstafað í fjárlögum næsta árs til að kynna Færeyjar fyrir olíufélögum og vekja áhuga þeirra á olíuleit við landið. Vestergaard segir að leita verði eftir olíu rétt sunnan við færeysku lögsöguna og þá bendi margt til þess að finna megi olíu innan hennar líka. Hann telur að starfsemi í kringum leit og vinnslu muni líka skapa fjölda nýrra tækifæra fyrir færeyskt atvinnulíf. Verðmæting gæti þó falist í fleiru en olíu. Jarðfræðistofnun Færeyja, Jarðfengi, hefur í mörg ár stundað rannsóknir á færeyskum hafsbotni og segir stofnuninn að á tilteknum svæðum við landið sé einnig að finna sjaldgæfamálma og önnur hráefni sem skipta sköpum við framleiðslu á hátæknibúnaði þar á meðal tækni sem notuð í grænum orkuskiptum.
3: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, hóf í gær átak við endurheimtu votlendis á ríkisjörðum. Hafist var handa við að loka framræsluskurðum á ríkisjörðinu að Sogni í Ölfusi, en í haust verða alls 225 hektarar votlendis endurheimtir á 5 ríkisjörðum sem jafngildir á stærð við 315 fótboltavelli og 23 kílómetrum af framræsluskurðum verður lokað. Samkvæmt áallunum sem liggja fyrir mun verða endurheimt stærð svæði raskats votlendis á þessu ári og því næsta en hefur verið endurheimt á síðustu 30 árum. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að endurheimt votlendis sé meðal forgangsverkefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum sem kynnt voru í fyrra en endurheimt votlendis dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda frá framræstu landi. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
6: Rás 2
7: Fyrst og fremst helgar.
6: Fram og tilbaka.
7: Rás 2.

Komið þið sæl og blessuð ágættu hlustendur Rásar 2, þá leggjum við að staði þættinu fram og til baka og ég heiti Felix Bergson. Og það komin 3. október og við ætlum að hafa það gott hér á þessum ljúfa lögadags morgni eins og alltaf og fara fram og til baka. Og við ætlum að byrja á lagi dagsins. Áðurinn gestur dagsins kemur sér fyrir hérna hjá okkur í fimmunni, það Ragnar Jónasson rithöfundur sem ætlar að heilsa upp á okkur í dag og segja okkur af fimm löndum sem eiga hug hans allan. En áður en það gerist, þá skulum við fagna afmælisbarni. Hann heitir Tolli Mortens, myndlistamaður, hann á afmæli í dag, en hann var líka í hljómsveit hérna í gamla daga. Og í hljómsveiti með Megasi og ég vil ekki bara byrja á að heyra lítið lag með hljómsveitinni Ikarus svo skal böl bæ

0: Já, þetta var supergrúpan Icarus. Þarna voru þeir Tolli Mortens, Megas, Kormákur Geirharsson, Bergþór Mortens og Bragi Ólafsson. Og þeir gáfu tvær plötur, samkvæmt Wikipedia. Fyrst var það platan The Boys from Chicago sem kom út árið 1983 og þar mátti til dæmis finna lagið Krókodílamanninn. Og síðari platan, Rás 5-20, kom út árið 1984 og þar mátti finna þetta lag, Svo skal böl bæta. En þá komið að fimmu dagsins og hér eftir auglýsingar það Ragnar Jónasson.
1: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
3: Quickstep rakaþolna hardparketið, harðviðarval, vandaðu valið.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast, húsasmiðjan.
5: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Velkomin á Fætur.
2: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Já, við erum að hlusta á hljómsveitina Survivor og þetta er lag sem heitir Moment of Truth og þetta er Val Viðmundar míns sem sestur hér hjá mér, Ragnar Jónasson Rithöfundur, velkomin
1: Takk fyrir
0: Er stund sannleikans og runninu? Hvað er að gerast? Ætlarðu núna að segja það allt saman?
1: Já, ég skal alltaf segja frá svo lagi
0: Já, endilega
1: Þetta var sko uppáhalds lagi mitt þegar ég var 10 ára, 12 ára
0: Ok
1: Ég er alinn upp hérna á 9. áratugnum að hlusta tónlist
0: 9. áratugnins, einmitt
1: Og þetta var svo lagi sem ég held kom mest upp á og var alltaf að fylgjast með hvernig að vera útarpinu eitthvað svo bauðist mér einhvern að mæta í hérna, á Rás 2 held ég örgulega já, frekar, já sem svona gestaplötusnúður
0: með vinni mínu,
1: hann Gurri
0: okay.
1: og hérna og þá mátti ég velja lag og þá valdi ég náttúrulega þetta lag
0: nema hvað
1: hérna,
0: veistu hvað ár þetta er
1: sem ég fyrir til, já, þetta er örgulega 87 eitthvað svo leis þetta er gisk á það
0: og þá færði að koma sem gestaplötusnúður
1: já, þá er ég 11 ára
0: já, einmitt
1: Ég man ég fekk frí úr skólanum og félagi minn með og fórum tveir saman og vorum hérna og þetta er myndaði sem ég taka hann nú tínd.
0: Já, ok. Heyrðu, já, það passar, þannig að þú hélst upp á 50 saman í nýverið.
1: Já.
0: Til hamingju með það.
1: Takk fyrir.
0: Það hefur verið mikið húlum hæ.
1: Já, ég hélst upp á þetta tvisvar.
0: Já, einu sinni á Íslandu og einu sinni í útlöndum.
1: Já, það, hérna, ég eiginlega varð að gera það, ég þekki mikið af fólki í báðum löndum
0: já.
1: og svo hérna, sem við ræðum nú kannski betur auðvitað, þegar við svo væntum Bretland.
0: Já, briljant.
1: Það ég var eiginlega, það var eiginlega draumurinn að halda upp á amæli í Bresk sveit.
0: Við heyrum betur af því og eftir, en velkomin, Ragnar Jónsson, búin að vera lengi á leiðin að fá því til mín hér í fimmu, fylgjast með þér, gera það svo gott í bókabransanum, Íslandi og Erlendis. Er bók á leiðinni fyrir þessi jólin?
1: Já, Það er að koma bók sem heitir Svarta Kóf
0: Já
1: Í óktóber og
0: það er hljóma nú eins og glæpa saga
1: Já, það er glæpa saga Það er hérna þriðja bókin í seríu sem nú búin að vera svona detta inn með nokkur ára millibili byrjaði með hvíta dauða, svo kom hvíta logn og svo kom með Svarta Kóf þannig að vera svona smá lita þema
0: Já, einmitt
1: Og þessi saga lokar öllum þessum hring og eiginlega huldu seríunni líka sem að þetta er svona sami heimurinn eiginlega.
0: Einmitt, og Hulda er, það er dimmubækurnar,
1: já.
0: Darkness og það allt saman,
1: já.
0: Sem að sjónvarserían var gerð út.
1: Einmitt. Það er sem að hérna, við vorum báðir að leika.
0: Já, og fengum að koma við sögu.
1: Annar þó með starra hlutverk en hinn.
0: Já, það var mjög skemmt, þetta var gaman að kynnast þeim hjónum. Frá Svíþjóð
1: Já,
0: Lenu og Óli
1: og Lasse voru algjörlega frábær þar
0: Briljant, heyrðu en þú ert með fimmu
1: Já
0: Og það eru fimm lönd Það á mjög vel við mann sem ferðast
1: Já, er það ekki
0: Já, mikið og þú, já. Og hvar viltu byrja?
1: Heyrðu, ekki byrja bara á Englandi fyrst við vorum byrjar að tala það
0: Já, endilega
1: Og hérna, það er, ég held að það sé nú uppáhaldslandið mitt og London er minn uppáhaldsborg og það er hversin sem ég lendi í London liðið minni sem ég komin heim Já. Það ég veit ekki af hverju það er en ég bara búin að eða mjög miklum tíma þar í rauninni bara alveg síðustu 15-20 árin og hérna og mikið að vinnum og mikið að tengingum og líka vinnutengt ég hef verið að vinna þær í gamla daga einhver leiti og verið með líka með tvo umbósmenn hann í mínum bóka heimi
0: þar sko, þegar þú varst í fjármála geiranum varstu þá mikið í London líka
1: Já,
0: út af því
1: Ég var það náttúrulega, því að það var hérna, það var oft eitthvað að vera og svo þegar ég var að vinna hjá Gamma, fjórfyrstika fyrirtæki, þannig eftir hrugin, þá voru við með skrifstofu í London
0: já.
1: Og hérna, ég eitt í miklum tíma þar,
0: einmitt.
1: Í einhverjum verkefnum.
0: Já,
1: alltaf. Og, þannig að já, það hefur alltaf verið mikil tenging og svo svona síðar ár hefur ég farið að fara meira og meira út fyrir borgina og farið svona að finna mér staði upp á staði í Bresku sveitinni.
0: Já.
1: Og hérna, og fer eins oft og ég mögulega get í eitthvað
0: Hverjir eru upp á staðarinnir í bresku sveitinni eða í ensku sveitinni?
1: Já, það er nú hérna það er nú var svo mjög klassíski staðir það er hérna í Cotswolds
0: Já
1: í réttur utan Oxford Það er mjög fallegt að vera og þar hélt ég mynd upp á amali
0: Já
1: sumar og svo er hérna í Somerset líka þar eru mjög það eru dásamlegir litli bæir og skemmtileg stemming og þetta Ég held ég sæki hérna áhugaðan og örgla í Agatha Christie.
0: Já, einmitt, það er einmitt alltaf að spyrja það því, sko. Þú náttúrulega ert bara að batna aldrei þegar þú ert farin að tala um áhugaðin á Agötu Kristi?
1: Já, ég bara byrja að lesa hana 12 ára og byrja að þýða smásögur 14-15 ára fyrir vikuna,
0: já.
1: svo heilu bækurnar 17.
0: 17, já, þú varst byrjað svona snemma í þessu. Og sko, hafði hún verið þýtt áður, þessar bækur sem þú varst að þýða, hafði voru til eldri þýðingar á þessu?
1: Eiginlega ekki, ég var að passa mig á því að velja bækur sem höfðu allavega ekki komið út í bók áður.
0: Já.
1: Til að, svona markmið mitt var að bara stækka bókakost Agötu Kristi á Íslandi.
0: Það var bara svo leitt.
1: Og ég náði að bæta við einhverjum 14 titlum.
0: En skemmtilegt.
1: Og það nú ekki enn búið að þýða alla, hún skrifaði svo mikið, hún skrifaði hátt í 70 bækur. Og
0: já.
1: En það nú svo færri og færri sem hafa ekki, sem hafa aldrei komið út, en það eru þó ennþá einhverjar því miður.
0: En hvers vegna er þessi, kemur þessi Agötu Kristi áhugi? Hvað er það sem að kveiki svona í þér?
1: Það er, hérna, það gerist nú, fyrst er nú bara frændi minn, Guðjón Helgason, sem var nú einu sinni fréttamaður hérna í útvarpinu, sem að ná frændi minn og vinnur, sem að rétti mér bók sem hann hafði verið að lesa eftir Agötu Kristi og sagði, þú voru að lesa þennan höfund. Og ég fór og fann mér bók á bókasafni eftir hana og ég bara var fjall fyrir þessu alveg strax. Og las þetta bara upp til agna hverja einustu, hverja fædrónir. Þannig að það, þannig, þetta er bara einhver ást á þessu sögu aðferð og þessum heimi og öllu þessum sniðu plottum og ráðgátum og gátum sem er verið að leggja fyrir lesendur sem að, hérna, ég hef ekki losna við.
0: Einmitt.
1: Og svo fer ég bara að vinna við.
0: Já, akkurat í kjálfarið. En sko, þú ert úr útgáfu heiminu svolítið, þannig að þetta hefur ekki verið þér mjög fjarri eða hvað. Á þessum tíma?
1: Nei, já,
0: sko, eða faðin er hefur verið þarna.
1: Já, pabbi var að bæði gefa út bækur sjálfur, eða skrifa sérst og kom út bækur eftir hann og já. Var að reitstýra tímariti og bróðir hans var eitt stærsti bókútgefandi landsins, þannig að það var mikið og pabbi þeirra var að skrifa.
0: Og hvaða menn eru þetta?
1: Já, pabbi Jónas Agnarsson heitir hann og hann hérna var reitstýri tímarit sem hét Heilbrigðismál og skrifaði sem bækur og var meðal Daga Íslands sem er nú mikið yfirleitt lesið upp úr hérna í
0: fjölmjölum
1: og fleiri bækur og bróðir hans Ólafur Ragnarsson sem var nú fréttamaður áður og síðan bókutgefandi
0: einmitt.
1: Og svo pabbi þeirra, nafni minn Ragnar Jónarsson á Siglufirði sem skrifaði mikið en allar hans bækur kom út eftir að hann var áttræður sem er alveg magna, hans ævistarf kom út á milli 80 og 90 ára aldurs
0: já.
1: Hérna, en þetta var allt, þetta er allt miklir og eru að voru miklir grúskarar og
0: það sigur, svona, kemur svona yfir í fjölskylduna, ég meina þið sinindir, ég meina Ragnar Ólafsson er nú annar.
1: Já, frændi minn, sonur Óla er hérna rithöfundur líka og það er allir skrifandi þessari fjölskyldu.
0: Já, það er bara svo leik.
1: En þetta gerist mjög snemma.
0: Já, frábært. Og það er náttúrulega, sko, að því þú talar England sem eitt á uppáhaldslöndunum, þannig að Agatha Christie er náttúrulega eins ensk og það getur verið, sko.
1: Já, og hún býr náttúrulega til þess að heim sem er nú svona, skil, eiginlega óraunverulegur að einhverju leiti.
0: Já.
1: En er samt sko, þegar maður finnur þessa réttu staði, þessi litlu gömlu hús í sveitinni í Bretlandi og þessar þröngu götur í London eitthvað, þá er nú eitthvað þessu, það er, maður stundum er maður komin inn í bækuna.
0: Já, það er bara slúið.
1: En svo er nú eitthvað þessu sem er nú kannski of svona fullkomið og fallið til að vera kannski raunverulegt, en hún, ég hef nú svona fundist staði sem eru ansi nærri því að vera bara inn í Agötu Kristi bók og það líður manni mjög vel.
0: Nákvæmlega, en dásamlegt. Þannig að hefur eitthvað tíðan farið og þýtt á þessum slóðum? Þú hefur verið að vinna í einhverju bók?
1: Nei, ég hef nú ekki gert það. Þetta var nú meir og minn allt gert heima, en ég finnst það verið að skrifa.
0: Já.
1: Og skrifa, ég er nú reyna að skrifa bók núna sem að gerist svona á þessum gullaldar árum kringum fyrir stríð, sko.
0: Já.
1: Að beini útgefanda í Bandaríkjunum. Og það gerist í bresku sveitinu og það reyna ég að skrifa í sveitinni.
0: En dásanlegt.
1: Það er gaman.
0: Skemmtilegt. Sko, ég maður finnur alveg í fyrstu bókunniðinu að það ert undir gríðalegum áhrifum.
1: Já.
0: Þannig að sigluferðabækurnar, sko, það er svona, þau festast inn í, það er svona hútanitt og það er, þú veist, það er heilt leikfélag með mjög, hérna, mjög svona, hérna, skrautlegum karakterum og svo liða.
1: Já.
0: Þannig að það er svona mjög í Agötu Kristi andanum, en svo ferðu svona að finna þinn eigin tón, er það ekki?
1: Jó, þetta er svona aðeins, en ég held að sé alltaf eitthvað af Agötu í bókunum, þegar hún náttúrulega er með þessa. Ef hún er alltaf reynir að snúa hlutunum á kolvi í lokin.
0: Já.
1: Og það finnst mér gaman að gera líka, það sé eitthvað óvænt.
0: Nákvæmna. Skemmtilegt. Hvað er næsta land?
1: Heyrðu,
0: England er komið.
1: Já, ég ætla að velja hérna að fara langt í burtu og velja Bhutan.
0: Já, það er aldrei list. Þangað það var nokki margir komið.
1: Nei,
0: já.
1: Það er nefnilega, þeir eru með kvóta og ferðamenn og hérna og passa vel upp á landið. Og það, þangað fór ég, ef ég maður rétt 2008, en það var orðið svolítið síðan.
0: Já.
1: En það var algjör draumaferð, þetta var eiginlega sko, þurfti að fljúga frá stoppa fyrst í Nepal í smá tíma og fljúga svo frá Nepal yfir til Bhutan og hérna, þetta var eitt ævintýri að vera þarna
0: því er og er það langt frá Nepal?
1: Nei, þetta var röskutt flug en eitt hættulegasta eða óþægilegasta flug ég nú ekki flugrættur en þetta var svona þetta var einn óþægilegasta lending sem ég lendi og þetta þykir mjög hættulegu flugvöllur því hann svona inn á milli fjalla og þetta svona
0: Na, þetta verður heldur nýsa fyrir
1: já, einmitt, þetta svona ég held þetta að ég verður svona parið við það kannski.
0: Já, akkurat
1: ég verður enda að lendi í færiðum líka og það svona kannski svipað
0: já,
1: það akkurat. Svipað, þetta hérna annarkvort bara virkar þetta eða ekki sko
0: og hvernig var Bhutan?
1: Þetta var algjör bara eins og sko eins og að verið draumi eiginlega, því þetta var svo skrítið og þetta var svo friðsalt og voru svo fáir og það náttúrulega þunnt loft og svo því heyra sem að fara upp í fjöllin að þynra þannig að það gerir þetta aðeins draumkendra líka maður svona aðeins í kannski aðeins alltaf svolítið þreyttur og svona hérna smá erfitt að vera en sko, fólki var frábært maturinn var frábær einfaldur, góður og upplifunum bara algjörlega ógleymali, þetta er náttúrulega eiginlega loka land þannig að maður kemur inn og maður, það og þetta allt bara eins og maður sé að fara sko, einhvern veginn aldrei aftur í tíman
0: það bara svo leis
1: minnir að það var engin umferðarljós í landinu eða kannski eitt þegar allavega á þessum tíma og ég veit ekki hvort það hefur breyst og bara eins og segi ferðamenn voru takmarkar, það þurfti bara að finna gæt og sæki með fyrir að vara það, þú bara mætir ekkit á flugvöllin og lendir, þú þarfst að vera með og gætin passar upp á því allan tíman
0: það svo leis
1: Og að því ég leiti leið mig stundum eins og ég væri sko í Norður-Kóru, þó ég hef nú ekki komið þangað.
0: Nei.
1: Í einhverju svona landið þar sem að, því að þegar maður vaknaði í morgumat, þá var hann kominn, sestur, í tóman morgumverðarsalinn á hótelinu.
0: Og beðið bara eftir.
1: Bara næsta borðið og beðið. Ja. Og það var ekki þetta að fara að velja sér eitthvað sko annan mat eða eitthvað annan veitingast, þetta var allt skipulagt og allt rosa vel skipulagt.
0: En er þetta þá kommunist ríki eða svoleiðis?
1: Nei, þetta er, nei, í rauninni ekki. Held ég, en þetta einræðisríki
0: konungsríki
1: já, konungsríki, já, og en þeir hérna, kalla sig þú, hamingju sömustu þóði heimi og erum við svona einhverja hamingju mæli hverða á og þetta var, virkaði virkilega hérna hlýlegt og bara já, eiginlega alveg ógleymalegt
0: Er þetta svona slow living, er þetta svona hæg
1: Já
0: Hægi hérna
1: Já, þetta svolítið
0: það Lífsmótin
1: Já og hápunkturinn var eiginlega orðsinsfylgstu merking var síðan að labba upp í svona hérna já, upp á fjall sem heitir upp á ensku hérna Tiger's Nest
0: já.
1: Og það er svona eitthvað lítið klaustur og það var erfæra að segja það, að labba það upp í þessu þunna lofti
0: Hvað er þetta hátt?
1: Já, hvað er þetta hátt?
0: Já, bara veit það ekki
1: Þetta eru einhverjur 3000 held ég
0: Já 3000 metrar, já, einmitt, akkurat.
1: Já.
0: Þetta ótrúlegt. Já, en það eins og þú segir, það hafði ekki margir komið þarna. En voru einhverju þættir núna í sjónvarpinu einmitt, þetta hamingjusamasta fólk í heimi.
1: Já, ok, ég þarf eiginlega að horfa það.
0: Já, maður þarf eiginlega að sjá það, sko. Það voru einhverju skandinavar sem að voru þar og voru einmitt að dásama Bhutan.
1: Já, já, ég segi ef að menn hafa tækið fyrir til og ég veit nú ekki hvernig með ferðalög hérna núna, en þetta er ekki hérna Ég, þetta eru ekki auðveldur en að var, ég hefst að þessi ennþá, þetta er ennþá þannig held ég að þú þarst að sækja bara og skipulega þetta, en ég mælu með að menn gera það.
0: Bhutan, komið á listan hjá mér, það er ekki spurning, sko. Þeir segja hér á Wikipedia að það, sko, fjallstundaninn á alltaf 7000 metra hæði, við vitum það náttúrulega að þessi svona hæstu tindar þarna, en hvort að hvar fólk býr er hins að rannur.
1: Já, þessi Tiger's Nest er 3100.
0: Já, 3100
1: þar, já.
0: Þetta svona þeir sem þekkja sem hafa farið til Machu Picchu og hérna til Perú, sko.
1: Jú,
0: það tekur aðeins
1: að skjaða á eftir.
0: Nú, það bara svo leis. Hvað þriðja land?
1: Það er Frakkland.
0: Það er Frakkland. Þá erum við konan aftur á kunnulegri slóði.
1: Já.
0: Af hverju Frakkland? Varstu, hefur verið hreyfin að því landi ekki um tíðina?
1: Já, en ekki eins mikið og ég núna. Þetta var ekki svona eitt af mínum uppáhaldslöndum.
0: Skildi?
1: Eins og flestir af andla fór til Parísar á sínum tíma einu tvisar og allir vilja upplifa þá borg og, en ég var ekki skanski þetta var aldrei svona land sem náði mér alveg en svo gerist það fyrir 10 árum að ég fer að gefa út bækur og þetta verður strax svona mitt stærsta land í bóka bransanum
0: það er bara svoleiðis veistu af hverju það er?
1: Nei ég held bara sambland af alls konar þáttum bara einhverju hefni og frábæra útgefandi og góð markasetning og
0: og svo þýðingarnar, hlýt hljóta skipta líka miklu máli.
1: Og líka heldur titlar á bókunum.
0: Já. Þeir skipta líka máli.
1: Já, hún sérst að tók þá ákvörðun kona sem gefur mig út þarna að fyrstu bækurnar, hún hætti núna, fyrsta serían, hún setti íslenska titla á allar bækurnar.
0: Já.
1: Þannig að snjóblinda hétt snjór og svo héttu er nátt og vík og það var alltaf einhver íslensku titill með einhver svona komust af þannig að það var fyrir frakka sæður þetta væri eitthvað útlengst orð. Og það held ég hérna, svona aðgreindi það strax frá einhverju öðru.
0: En áhugavert.
1: Og þetta er búið að vera bara algjörst ævintýri að vera gefin út þarna og ég fer hérna nokkuð svona ári, allavega tvisvar ári og helst oftar.
0: Og ert búin að læra franskur?
1: Nei, það vandamálið. Ég búin að reyna hins vegar, ég búin að fara námskeið og,
0: já, grann.
1: Og ég kannast árita á franskuðin í bækurnar
0: já.
1: Og ég svona skil nú alltaf öðru hverju eitthvað sem eitthvað segir við mig, en ég, það er ekki hérna, ég held ég sé bara nú gamalt að læra nýtt tungumál.
0: Já, akkurat.
1: Mér langar mikið til að læra fransku.
0: Þetta hún er svo falleg, óskaplega falleg. Og hvert verður þá? Ertu þá að fara út allt land?
1: Já, bara út allt. Þetta eru bara, hérna, þetta eru, hérna, frakkar eru svo mikið bóka þjóða, það eru bókahátir bara í hverju einasta þorpi liggur við.
0: Brilliant.
1: Og þannig að það er stundum getur maður bara valið hvert langar mann að fara núna.
0: Já.
1: Og hérna, og alltaf gaman að fara til Suður Frakklands en svo er líka, þú veist, það er gaman að vera í París og svo er einn stærsta bókahátíðin hverju ári í Lyon.
0: Hvernig borga Lyon? Þangað hef ég aldrei komið.
1: Hún er algjörlega frábær, hún er svo lítil París.
0: Já.
1: Hún er, hefur ekkert einn allt svona en það er aðeins bara styttri vegalengdur og minni umferðar vengveti og frábær matur. Þar er, það er svona hérna, matar höfubúr held í Frakklands.
0: Heyrðu, það er bara, hérna, það ástum að selja mér hana. Ég, þetta eru ágættu listi sem er til hérna.
1: Það er hérna höfustöðar Paul Bocuse sem að, hérna, er þeirra fremsti kokkur.
0: Og
1: hans aðal veitingastæður og það er allt í kringum þetta er bara mikil matamenning.
0: Já.
1: En Frakklandir eru svo hlýr og þeir eru svo innilegir og þeir hafa svo mikið áhuga á Íslandi og þeir taka manni svo vel og hérna, og ég held kannski einhvern veginn að þeir það tala frönsku til þess að vera þú veist, fá að vera í þessu landi en það er ekki þannig, þetta
0: Nei.
1: Er nú þeir hérna
0: maður það svona nota etikettuna sko, maður það nú svona aðeins að byggja þá fyrst og afskapla mikið fyrirgefningur á því að tala ekki frönsku
1: sína
0: virðingu
1: og þeir eru að passa upp á sér tungumál og ég kann að meta það líka því að við erum að gera það sama hérna
0: nákvæmlega,
1: með íslenskuna sko
0: akkurat, með þinni vinnu og fleiri
1: já.
0: Bara briljant sko þeir eru að staðast upp í vesturbæði miðbæði Reykjavíkur sástu fyrir þeir að þetta er lífið þitt.
1: Nei, og ég ólst fyrst upp í Kópavogi.
0: Já, fyrst í Kópavogi. Já, einmitt.
1: Og hérna, svo upp í Grafavogi.
0: Já.
1: Svo fór ég að flytast nær og nær og ég 100 á einu núna.
0: Já, ok.
1: Svo var hún að fikra mig nær.
0: Já, ég tók því alltaf að þú hefði alist upp í Östubæni, en það var elst upp í Kópavogi og í Grafavogi.
1: Já.
0: Þau hafa þá verið með frumbyggja, meðal frumbyggja.
1: Já, í raunni. Þetta var bara 90 og eitthvað. Í kringum bara 1990, já, þau byggja bara húsið.
0: En frábært, já.
1: Eins og menn voru að gera þessum tíma.
0: Nákvæmlega.
1: Og
0: hvernig var það, allast upp í gráðunum á þessum tíma?
1: Það var, hérna, bara virkilega gaman,
0: já.
1: En óvinnulegt líka því. Þetta var, eins og þú segir, þetta var bara hverfi í mikilli mótun.
0: Frumbyggja líf.
1: Já, veist, það voru svona hálfkláruð hús.
0: Já.
1: Eins og hérna... svo menn hafa ortum
0: og hvaða, gekkstu, og hvaða skóla gekkstu þú þar?
1: Fóldaskóla
0: já.
1: Og hann aftur var, þetta var svona skóli líka í mótun og hann var bara svona að byrja og það voru koma krakkar hvaðan af og eitthvað einn og það var alveg svona skrítið að koma að því ég tók þess að gagnfæra skóla þannig en grunnskólinn í Kópavogi
0: okay.
1: Og það er nú ekkit auðvelt að koma inn í nýtt hverfi í rauninni kannski ekki fyrir neitt það var engin sem hafði eitthvað einn alist upp í þessu hverfi
0: og allir
1: eitthvað nýja.
0: En áttu vina frá þessum tíma sem þú heldur einhverju sambandi við?
1: Ekki mikið.
0: Nei, ekki mikið frá gafinu.
1: Þetta voru svo fá ár, þetta eru þrjú ár svo fá
0: ég veist og
1: þá missir maður þetta samband. Ég heila held betur sambandi við vinna úr grunnskólanum.
0: Nákvæmlega. Skil það.
1: Lengri tími.
0: Ég skil það, já, það er eins og það er áhugavert. Heyrðu, en við ætlum að taka úr smá pásu, Ragnar Jónasson, og þú sagði mér að þú er haldið 50 sammæli líka í Bretlandi.
1: Já.
0: Það var eitt haldið hér í Hvalfirðinum en annað í Bretlandi.
1: Já.
0: Og

0: Þannig ég sleita svona sleppa.
1: Já, lætur að sleita.
0: En hann átti þetta smell sem heitir The One and Only.
1: Já.
0: Og er algjörlega frábært lag, allir þekkja og allar á þessum tíma og sungið. Og hann mætti þarna og veislan byrjaði á því að hann kom á svið og söng. Og ég hafði nú ætlað að enda á því eins og því það svona kannski við hæfi, en hann, það var bara ekki að virka, hann var laus bara alltaf að koma fyrir matinn.
1: Akkurat.
0: Og hérna... Og það var bara einhvern veginn algjörlega sett í tóninn fyrir allt kvöldið og það var bara fólk að byrja að dansa áður en að sko það var byrja að kynnast.
1: Það heldur að íslægt.
0: Og hann var byrja að borða og hann var svo hress og hann var svo skemmtlegur og hann söng hérna sín eigin lög og lög eftir Nick Kershaw líka sem samt reyndar One and Only.
1: Já, ok.
0: Og svo söng hann hérna Total Eclipse í minning Bonnie Tyler því hún hefði dáið nokkrum dögum áður.
1: Já.
0: Og það er þetta var algjörlega ógleymanleg stund með honum og svo var hann svo vinalegur og hann varð síðan bara eftir heil lengi og sagði, heyrðu, bara, er ekki eitthvað, hvað vilt það ég gera? Og ég spjalla við fólki og ég sagði, já, endilega. Og hérna, þannig að það upp á þessu bara var til góðu vinskapur og hann er þannig að koma til Íslands á næsta ári.
1: Enda, og er þetta breti þá, Tjesni?
0: Já, hann er breti, já.
1: Við skulum ríða upp þetta lag.
0: Já.
1: One and only. Og svo höldum við áfram að spjalla.

0: og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaðu í appinu. En ney.
6: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
9: Borgaðu árið fyrir fram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
11: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
12: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
13: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
14: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
15: It's oh so quiet.
16: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
17: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
18: Ný uppsker á Hvítkáli. Komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
19: Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá 2-4
20: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu Hann alltaf að finna einhverja pælingu Og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028 Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð
21: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrna áhuga menn Þá myndi ég hafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrna Ef að City þyrft að byrja aftur frá grunn Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár Og engin vandamál Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma
22: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu Og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn Og þeir eru bara að kyssa skjöld
19: Hlustaðu á sportrásina á sunnudögum á Rás 2
23: Fram og tilbaka.
24: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
25: Já, þeir að hlusta fram og tilbaka og hér fyrir auglýsingar. Þá heyrðum við lagið The One and Only með Chesney Hawks og þetta var valið viðmælanda míns, Ragnars Jónarssonar, sem situr hér hjá mér. Chesney Hawks söng í 5. sammálinni í Bretlandi. Þetta hefur verið lífsreynsla að fá þennan mann í heimsók.
26: Já, þetta var algjör draumur.
25: En sko, en á þínu ferðum og í þinni vinnu, þá hefur nú kynst ansi mörgum.
26: Já.
25: Það svona, þegar bækutneðinu fóru á flug erlendis, þá fer maður að sjá að það allskins, koma allskins karakterar við sögu á þínu Instagram og annars staðar.
26: Já, það það þannig. Og þetta alls konar, hérna, já, frábært fólk.
25: Sem að vinna í listunum og þú kynnist í rauninni í gegnum þetta allt saman og náttúrulega inn í bókmyndunum með þetta.
26: Já, og bara, þú veist, og mjög margir, bara ótrúlega eftirminnilegir eins og hitta Michael Caine ég,
25: bara það lítur að vera svolítið magnað
26: já, hef hitt hann tvisar var hérna, heima hjá honum í vor
25: já.
26: Í heil kvöldstund og það var hérna, það var alltaf óraunverulegu upplifur
25: einmitt
26: að sitja og spjalla við hann og horfa á Óskarsstyttuna hans í glugganum
25: Já, menn sem, maður sem, saman, sem hefur verið saman tónlistum, sko.
26: Já.
25: Þarna, en þessi hátíð ykkar Yrsu sem að þið setið í gang, hún er orðin ansi, það er orðin ansi mörg ár.
26: Já.
25: Þessi bókmynda hátíð.
26: Já, ég held að þetta sé 13 ár eða 14.
25: Já.
26: Og oftar en 10 sunnum, fyrst vorum við annað hvert ár og svo var þetta svo, svona vinsalt á margir sem vildu koma að við bara koma.
25: Að skella þessu í. Hvernig farið það því að láta þetta ganga upp svona bara fjárhagslega hreinlega?
26: Já, þetta er, það er eiginlega bara stundum kraftaverk að það takist. Þetta er svona alltaf við það að fara í mínus eða fara á hausinn en við fáum í mist bara, við erum alltaf að selja meða því miður þurfum að selja meða, það verður nú gaman að geta verið ókeypis inn en það stendur nú undir mestum kostnaðinum.
25: Já, ok.
26: Og svo hefur verið með svona styrki öðru hverju hérðan og þaðan
25: já.
26: Frá ríki og borg og nú og kannski þess að munar mest núna er að við erum orðin borgarhátíð hjá ríki og borg frá því, sem stíf í vetur
25: já.
26: Þannig að það er var gerðið svona nokkur á samningur það þannig að það hjálpar, það eiginlega gerir það nú að kreifta að við, þessi hátíð mun að vera haldið næstu þrjú árin.
25: Brilliant. Og hvenar er hún yfirleitt? Hún er yfirleitt?
26: Fyrir, hún er alltaf í miðan nóvember
25: já.
26: Og hún byrjar núna 11. nóvember og, hérna, og þetta verður já, eins og alltaf bara held ég rosalega skemmtilegt, við erum með ætlum að fá, hafa Agötu Kristi í dag því það eru 50 ár síðan hún dó
25: okay.
26: hérna, og batna hennar sem núna sérum allar hennar mál kemur til landsins og ásamt Lucy Foley í rítumvindu sem er að skrifa nýja Miss Marple bók svo fáum við hérna, Lee Child til að koma
25: hann er ekki smástjarnar
26: nei, við erum búin að reyna lengi, það eru vinnur okkar og sérstaklega góðu vinnur Yrsu en hann hefur svona látið hafa Látið aðeins bíða eftir sér og svo loksins er hann komin og hann er nú eiginlega retired en hann er að koma samt og segja frá sínum bókum
25: Frábær.
26: Svo fáum við hérna breskan rappara sem heitir Tiny Tempa til að koma og tala sína ævi og svona verður svolítið öðruvísi og hvað, hver er fleiri? Já, og Tobias Sandelmann leikari sem leikur í Harry Hole
25: Netflix
26: þáttunum og Exit
25: Það er geggjaði leikari
26: Já, hann er frábær.
25: Þannig að þið blandið svo svolítið saman, svona, en allt með svona bókmynda tengingar.
26: Já, allt einhver, já, eins og Tiny Tempa hefur skrifað bók um sína sinn uppvöxt og sinn svona frama.
25: Brilliant.
26: Þannig að það er alltaf einhverjar, eða menn hafi skrifað, eða kvikmyndaleikstjóri, við fengum nú Robert Zemeckis fyrir nokkrum árum, hérna, sem gerði Forrest Gump.
25: Einmitt.
26: Og já, eiginlega bara markmið er að fá áhugavert fólk.
25: Brilliant. Mm. Þetta spennandi. Ætla eftir nómer, við setjum það í dagbúkina.
26: Já.
25: En við erum að tala fimmuna þína og það eru fimm lönd. Við erum búin með England, Bhutan og Frakkland.
26: Já.
25: Hvað er fjórða land?
26: Hérðu, þá ætla ég að fara aftur aðeins lengra, taka annar stökk þá í aðra átt og það er þá Seychelles eyjar.
25: Já, hvorki með henni minna.
26: Og hérna sem að eru nú í Afriku, ef ég mann rétt, held að tala í Afriku. Þannig að við erum búin með Asi, Evrópu og Afriku. Og hérna,
25: þá, hvernig fórstu þangað?
26: Það eru nú kannski að verða, hvað ætla ég að segja, ætla sig ekki að verða, já, nei það eru tíu ár síðan, því að dóttir mín sem er 12 ára núna var 2 ára þá, henni var heitt allan tíman, hún bara kósveitt allan tíman að hitta núna, því það var alltaf sko, þetta er svona að hitta belti siti sko.
25: Ok.
26: En hérna, en þannig, það vill nú til þannig að umbósmaður minn er í Bretlandi, hann á, þeir eiga þessar umbóstofu tveir saman félagar og annar þeirra er frá Seychelles.
25: Já, já.
26: Og einhver gisti heimili þar og lánaði okkur bara hús þar í viku eða tvær vikur held ég.
25: Já.
26: Upp í fjöllunum eða svona eins hátt og fjöllin eru þarna.
25: Já.
26: Upp í svona hæðum.
25: Já.
26: Og þetta var algjörlega bara aftur, algjör ævintýri að eiga. Ótrúlega falleg, ótrúlegt veðurfar og bara fegurð og svona hérna, já, svona hitabeltis paradís einhvern og veist, virkilega örugt, vinalegt og svo ótrúlega ólíkt líka bara öllu.
25: Já, sko, hvernig, hvað með hag fólksins? Er fólki þarna, býr það við fátækt eða hvernig er það? Er það?
26: Já, öruglega einhverju leiti, já.
25: Já.
26: En, og þetta er nú svona þannig, svolítið
25: en hefur tekið sinur á ferðamönnum, hvað
26: já, mest er það? Já, ég er mikil tekið á því og maður sér það nú svona því við gistum hann upp í fjöllunum og svo eru bara, meðfram fjöllunum eru bara þú veist það svona venjulega búðir og þú veist það sem fólk sem bara hérna íbúar, landsmenn, versla á og svo, en svo kemur á sjónum við stórundina þar eru lúksushótelin
25: Já, einmitt
26: og hérna, þannig að þetta er nú svolítið tvískipt og það var mjög gaman líka að vera í aðeins frá en svo gat maður líka farið bara neyra strönd og maður gat hérna kefti bara passa í sundlöfarnar í þessum hótelum þannig að maður gat fengið eiginlega prófa ímislegt á þess samt að vera á sko verandilega í einhverjum rándýrum hótelum.
25: Nákvæmlega.
26: Og, hérna, og það var bara virkilega eftirminnilegt.
25: En skemmtilegt.
26: Og, já.
25: Og til að mæla með bara, hennilega.
26: Ég mæli bara alveg eindreið með.
25: Hvernig fluguðu þarna?
26: Í gegnum Frankfurt beint til Seychelles. Ég veit, já, ég held mér að það sé ennþá það flug sé ennþá allavega öru hverju í bóði.
25: Já.
26: Sem er eiginlega alveg lýlegt. Þetta bara næturflug og þú ertu komin hann alveg bara fáránlega langt í burtu
25: já,
26: með tveimur dagjum.
25: Og þetta eru ennig daldið langt frá Afríku, þetta eru langt út í
26: já,
25: hafi.
26: Já, þetta eru út í hafi, já.
25: Þannig að þú ert svona, já.
26: Já.
25: Út í Indlandshafinu ekstra þar, miðju.
26: Já, og hérna rétt, þetta er svona sömu slóðum og Maldífs og svona en aðeins öruvísi.
25: Og hvað tungumál talaðu þannig?
26: Ensku? Ég, já, við tölum bara ensku
25: heldur. Já, ef það er bara gengið, já, þannig að kannski ekki dönnlegt
26: annaðra. Ég mæli með þessu eina sem ég mæli ekki með er að fara út og lappa nóttina.
25: Já.
26: Það ég gerði það einu sinni til að fara að sjá meistaradeildarleik.
25: Já.
26: Það var ekki á, í húsinu, var ekki svona
25: ekki sjómar.
26: Gott sjómar.
25: Já.
26: Þannig ég lappaði niður fjallið, niður að sko hóteli við ströndinu og pantaði alltaf þar að setjast
25: og horfa leikin.
26: Mér, hérna, horfa leikin. En þegar ég var að lappa niður, þá var sko, þegar ég var komin svona halva leið og ofsint að snúa við, þá byrjuðu svona hundar að gelta sko, rosa hátt.
25: Já.
26: Og ég var svo hrættur.
25: Því trúi ég.
26: Og ég hugsaði, eins og ég hugsaði með mér, þeir eru örugglega vel girtir af, eins og hérna, eins og vera ber. Og ég komst þér á hótelið alveg svona smá sveittur og horfði á leikinn. Ég sagði, ok, þetta var nú kannski ekki svo hættulegt. Svo ætlaði ég að fara tilbaka og ég hérna, og var að byrja að greiða leigubíl og það var nú mjög erfiðar en það var hægara satt að geta að fá leigubíl og kvöldi til á Seychelles. Þetta er ekki alveg, hérna, ekki mikið svona, ekki, það var ekki auðvelt. Þannig að ég sagði við manninn á hótelinu, ég labba þá bara tilbaka og hann sagði, nei, það gerur ekki, þú fer ekki út þannig að meðan úlfundarnir eru þannig og ég bara,
25: Jesus.
26: Þannig að ég held að ég við sloppi vel.
25: Já, það var ágætt að þú vissir þetta ekki.
26: Þannig að ég bjó mig undir að gista í lobbyinu, en svo hringdi hann einhvern frænda sinn og ég fekk far.
25: Þú fyrst far, vel gert, svona ágæra þetta. Já, það þarf að bjarga sér, það er en svona er á ævintýrin. Já, þetta kemur, ég mun fylgjast með því hvort þetta kemur ekki einhverju bókinni þinni einhvern tímann manninn sem gekk niður hlíðina á Seychelles. Heyrðu síðasta land, fimmta land.
26: Já, síðasta landi, það er nú bara það sem að ég, það er svona efst í huga því ég er nýbúin að vera þar bara þess ári og það er Perú einmitt.
25: Það er Perú.
26: Og það er nú bara vegna þess að það er land sem var búið að vera draumur hjá mér að fara til lengi.
25: Ertu ekki búin að taka Suður Ameríku mikið?
26: Nei, bara Brasilíu áður.
25: Ok.
26: Og hérna, sem var líka frábært.
25: Já.
26: Og, en svona svolítið hættulega þann.
25: Já, einmitt.
26: En virkilega eftir mér leitt. En það var nú, hvernig, já, orðið vera 20 ár síðan.
25: Já.
26: Eða 15 ár. Og, en Perú var bara búin að vera listanum mínum í bara ára tuga eða eitthvað. Svo hugsaði ég bara í jólinu og ætla ég bara að gera þetta. Ég ætla bara átti þetta að lausa viku og ætla ég ekki að fresta þessu lengur. Og þetta var algjör draumur líka.
25: Og fórstu einn eða fórstu með dæturna með eða?
26: Nei, þær komist nú ekki. Þetta var á skólatíma.
25: Já, akkurat.
26: Og hérna, enda var nú aðeins, hérna, þetta var kannski aðeins svona intense ferð því þetta voru kannski innan við vika að bæði sko Lima og Cusco og Machu Picchu.
25: Já, akkurat.
26: En það var hægt að gera þetta á stuttum tíma og það var, og þetta er land sem ég langar rosalega mikið til að fara aftur til.
25: Já.
26: Og sérstaklega, sko Machu Picchu gerir mannum kannski verið einu sinni, það er nú svona að tykja eitthvað box. Og það var frábær, þetta var ekki mikið mála en það labbaði, en það hérna tók nú bara rúta okkur upp á toppin.
25: Emitt.
26: Og svo en að vera þannig er virkilega óraunverulegt, þetta er svo ótrúlega sögufrægustæður og hérna bara hefur þú komið.
25: Já, ég komið hérna og það er svo makalust þetta hafi horfið í öll þessi ár. Það finnst mér eiginlega magnast af öllu, sko. Að þetta hafi náða að hverfa einhvern veginn þessi ótrúlegi staður.
26: Já, sko. Og bara einhver arkitektur, sko verkfræðilegt undur og svo fallegt allt og svo voru ekki, þetta var nú í febrúar, þannig þú kannski ekki há annað tíma en þetta var svo virkilega rólegt. Það var ekkert, sko. En ég held ég líka tempraðins.
25: Þeir stjórna umferðinni, þú þarft að kaupa þig inn einhvern veginn og það er bara orðið uppselt ef það eru margir.
26: Þannig að það var, gerði upplifuna líka miklu betri. Það hefði verið búið að leiðilt að vera þannig einhverjum kraðaki.
25: Já,
26: en það var eiginlega allir sem voru, held ég, bara fengu mjög góð upplifun.
25: Já, og beðist eftir sólarlæginu, sástu sólarlægið?
26: Nei.
25: Ég mann svo, þeir eru alltaf að tala um þetta sólarlæg, já.
26: Nei, þá þarf ég að fara aftur.
25: Já, greinilegt, það bara greinilegt og taka dæturna með þá.
26: Já, en þetta var mjög gaman og þetta var náttúrulega hátt upp í líka, þetta hátt upp en Kúrskó var nú svo verst, kannski loft, það var erfiðast að vera þar.
25: Já, fékkstu háfjallaveiki?
26: Nei, en ég var svona, mér leið ekkert vel, það var erfitt að sofa í þessu.
25: Já, ég skil, ég skil.
26: Og það er erfitt að... maður getur ekki hreift sér mikið.
25: Þú er ekki tökkið kakólauð?
26: Jó, bara allt sem að þeir, sko, allt sem var löglegt. Sko.
25: Já,
26: akkurat. Þeir gefa manni, náttúrulega með leiðum að lendir gefaði manni, sko, te
25: já,
26: með
25: já.
26: Svona kakólauðum.
25: Já.
26: Sem að, á að, þú veist,
25: á að hjálpa til.
26: Hjálpa til. Jafna, það er bara, já, með leiðum að mætta hóteli, þá var það bara bórið fram. En versta, erfið að ég hleyp nú alla daga, þá var það nú versta í heimi að þurfa að hlaupa í Kúrskó.
25: Því trúi ég.
26: Þetta var alveg...
25: En þú látið hafa það?
26: Já, já, já, ég ætlaði ekki að missa úr dag.
25: Það er vel gert, ánæði með því, Ragnar Jónasson. Og tíminn flóginn frá okkur, eins og alltaf, þegar maður er að tala eitthvað skemmtilegt.
26: Já.
25: Þannig að, hvernig kemur bókin?
26: Heyru, nýja? Hún kemur 14. oktober.
25: Það er bara, ég er bara nokkri dagar í þetta.
26: Já, þetta er styttist.
25: Þannig að hún er bara á leiðinni til landsins.
26: Já, ég ætla rétt að vona það.
25: Já. Og svo er það bókmyndaháttíðin mikla.
26: Já, heyrðu, það er bara í nóvember, þannig að það er nóg að gera í vetur.
25: Já, frábært. Ég bara óska þér allsins besta í þínu verkefnum og hlakka til að heyra af því og svo auðvitað, fleiri löndum, næst í næðir.
26: Já, takk fyrir.
25: Kæra, takk fyrir komuna.

0: síðasta sýningarhelgi á lauf hjólum í hönnunarsafninu Garðatorgi, menningi Garðabæ. Tölum saman um líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Flamingo, Flamingo, fjölskyldu viðburðurinn klemmur fest í dag klukkan 14-17, frítinn, opin stúdíó, tónlist og vinnustofur, klemmur haus, Laugavegur 114. Hreyfill hvetur ökumenn til að sýna tillitsemi í umferðinni, ökum örugg, Hreyfill. Kringlukasti Timberland, 25% af öllum skóm, auk sér tilbúða í Timberland, út mánudaginn. Jóla, jóla útsölu vista alla helgina, jólagarðurinn. Sýnileika vesti fyrir hunda og smala, kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóa bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið. Verið velkominn á Filsson viðburð hjá Kormáki og Skildi í dag, klukkan 14-18, Kormákur og Skjöldur. Krækiber og aðalbláber, melabúðin. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11. Reyktur Þjórsárlags, Salkerafélagi Kolaportinu. Söngiðjurnar, Sigríðu Tolasíus og Hildigunnur Einarsdóttir flytja Kurt Weill á Sankt Eða Hljónsveit 30. október, óperudagar.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Fyrsta skóflustungan vegna átaks ríkisstjórnarinnar við endurheimt votlendis á ríkisjörðum var tekin í gær.
2: Endurheimt votlendis er meðal forgangsverkefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Hún dregur úr losun gróðurhúsa lofttegunda frá framræstu landi og getur aukið seglu vistkerfi gagnvart áhrifum loftslagsbreytinga sem og stuttu líffræðilega fjölbreytni. Það var endurheimt votlendis ein þeirra aðgerða sem ætlaði að stuðla að markmiði Íslands árlegan 400-500.000 tonna samdrátt á losun á koltvísýringi frá landi árið 2035 með við árið 2025. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, tók fyrstu skóflustunguna að verkefninu á ríkisjörðina Sogni í Ölfusi í gær. Þar verður lokað 4 kilometrum af framræstu skurðum og votlendi endurheimta 25 hekturum. Í haust stendur til að endurheimta votlendi á 5 ríkisjörðum sem nema alls 225 hekturum og 23 kilometrum af framræstu skurðum verður lokað. Stærðin jafngildir 315 fótboltavöllum. Í tilkynningu stjórnarráðs Íslands segir að á þessu ári og því næsta verði endurheimt stærra svæði raskas votlendi sem gert hefur verið síðust 30 ár.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Tveir karlmenn á fertugsaldri með íranskan ríkisborgararétt hafa verið handteknir á Bretlandi og ákærðir fyrir ráðabrugum hryðjuverk gegn samfélagi gyðinga í borginni.
3: Þeir Salam Amadian og Raman Saleh eru grunaður að hafa undirbúið verknaðin í samráði við þriðja aðila erlendis að þeir segir í sameiginlegri yfirlýsingu lögreglu embætta Manchester, Lundúna og hryðjuverkadeildar lögreglu. Sá kann að hafa haft aðsetur í Íran að sögnu lögreglu. Mennirnir voru handteknir 20. september og hafa síðan verið í varðhaldi. Þeim var birt ákæra í gær, föstudag. Náin samvinna lögreglu embættanna var til þess að uppum mennina komst að sögn Viki Evans, yfirmanns innan hryðjuverkadeildarinnar, sem segir ásakanirnar á hendur tvímenningunum mjög alvarlegar. Evans ítrekar að almenningur sé ekki hættu en hvetur fólk til árverkni og að tilkynna lögreglu kvikningurinn sem þeir ólöglega háttsemi. Eðlilega sé samfélagi gyðinga brugðið enda standi nú yfir helgustu dagar gyðingdóms. Ár sé liðið frá hryðjuverka árásinu á bænahúsið í Heaton Park í Manchester ásamt því að atvikum tengdum gyðinga andúð hafi fjölgað á Bretlandseyjum. Lögregla verði mjög sýnilega á næstunni að sögn yfirvalda.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Meira en 111 miljónir króna söfnuðist í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrktar endurhæfingastöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpi þar sem tekið var á móti framlögum. Markmiðinu, 100 miljónum króna, var náð og rúmlega það. Ýmis konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunareinar einmitt endurhæfum Reykjalund. Krista Pæk liggur meðvitundarlaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hann af lífi í Tennessee í Bandaríkjunum fóru út þúfur.
4: Á miðvikudag átti aftaka Pike að fara fram og fekk hún tvær banvænar sprautur af pentobarbitóli. Pike lést hins vegar ekki og var aftöku hennar því frestað. Samkvæmt heimildum AFP fréttavitunar var hún flutt á sjúkrahús með bólgna og brunna handleggi. Þar gekkst hún undir barkaþræðingu og liggur nú meðvitundarlaus í öndunarvél. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, þvertók fyrir að náða Pike, samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Aftökum í Tennessee hefur þó verið frestað í bili þar sem þetta önnur misefnaða aftakan í ríkinu á þessu ári. Pike hefur verið á dauðadeild í Tennessee í 30 ár, en þegar hún var 18 ára gömul banaði hún ásamt kærasta sínum hinni 19 ára gömlu Colleen Slemmer í Knoxville í Tennessee. May Martinez, móðir Slemmers býr í Flórida en safnaði sérstaklega fyrir ferðinni til að vera við stödd aftökuna. Hún reið yfir mistökunum og segir yfirvöld í Tennessee skulda sér afsökunarbeiðni. Hefði aftakan heppnast væri Pike fyrsta konan til að vera tekin af lífi í ríkinu í meira en 2 áratugi. Í bandaríkinum öllum hafa aðeins 18 konur verið teknar af lífi síðan árið 1976.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Flugmaðurinn sem réðist á flugstjóra í flugi Flight Dubai til Ísraels í vikunni hafði undirbúið hryðjuverk, þetta segja rannsakendur frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Flugmaðurinn, ómanni að nafni Hammam al-Hammami, veittist að flugstjóranum með neyðaroxi sem var í stórklefanum og beindi flugvélinni niður í áttajörðu en var yfirbugaður af farþegum sem réttu flugvélina af. Rannsóknin leiti meðal annars í ljós að al-Hammami hafði verið bannað að fljúga í heimalandi sínu Óman vegna öfgafullra skoðana. Frétti vera sagar klukkan 11, fréttalestir er lokið.
5: Rástvö
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
6: Rástvö

Komið sæl aftur á getur lustendur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka. Og Ragnar Jónasson farin og dyr, frábært að fá hann í heimsókn að heyra fimmun og hans, sem voru fimm lönd og ef þið mistuðu að spjallin okkar í morgun, þá getið þið bara spólað tilbaka hérna á tímalínunni eða fundið þennan þátt í RÚV appinu eða á rúv.is. Og ég mæli eindreið með spjalli nú við Ragnar, hann var stórskemmtilegur og hafði frá miklu að segja og en náttúrulega alveg ótrúlega duglegur maður, það vantar ekki. Og já, svona gott að taka með sér, hafi eyrunum þegar maður fyrir göngutúrin í dag. Haust göngutúrin, en yndislegt veðrið hjá okkur þessa dagana, það vantar ekki. En þá voru svo Ellen strákarnir sem hófu leikja okkur hérna eftir tíu og þetta ný útgáfa þeirra af bubbalaginu Foxtrot og þetta eru þetta til að heiðra Bubba Mortens á 70 sammælinu, hvorki meirinni minna. Gaman að því. En hér eftir smástund ætla ég aðeins að kíkja á það sem gerast á deginum en samt svolítið annan máta en venjulega því að ég ætla bara að einbytta mér að einu afmælisbarni og hljómsveitinni hans. Og það kemur ljósið á eftir hver það en fyrst skulum við heyra þetta frábærlega menni Taylor Swift úr Toy Story 5.

0: Lottó.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lottó, leikurinn okkar í 40 ár. Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
3: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Quick Step Vínilparkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Fram og tilbaka.
9: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, við erum að hlusta á hljómsveitina Scissor Sisters og þetta lag sem heitir Filthy Gorgeous og þetta spilaði ég tilbuna því að söngvari hljómsveitarinnar þessi sem fer algjörlega á kostum þarna í þessu lagi hann Jake Shears, hann á amæli í dag og náttúrulega einstaklega flottur listamaður á allan máta bæði söngvari og leikari en hefur marga fjöruna sopið því hann vann lengi vel sem go-go dansari í New York en ég var að hugsa í staðin fyrir að fara alveg í gegnum það sem að ég vannur að gera að fjalla það sem gerast á deginum þá var kannski að grípa þennan ammælisdag Jake Shears og frekar fjalla aðeins hljómsveitina Scissor Sisters það mikil öskubösku saga hvernig hljómsveit úr neðanjarðar klúbba menningu New York borgar varð allt í einu að einni stærstu popsveit Bretlands og heimsins áður en hún hætti nánast alveg í rúman áratug. En er nýlega komið tilbaka. En við skulum rifja upp þessa sögu og fyrsta varða þetta lag hér. Hérna sungið Pink Floyd en svo átti það nú eftir að breytast.

Já, það er þessi útgáfa Sis og Sisters af Comfortably Numb sem að breytti öllu fyrir bandið árið 2002. Það er þá sem að breskir klúbar fara að taka upp þessa útgáfu þeirra af þessu lagi Pink Floyd sem við heyrðum hér áðan. Og þetta varð mikið svona klúba, mikið klúbasmellur í Bretlandi. En sagan hafist svona tveimur árum áður þegar að Jake Shears og Baby Daddy eða Scott Hoffman kynntust og Sis og Sisters urðu til. Þeir félagar fóru að semja og spila saman í neðanjarðarsinu New York aldamótin. Þeir voru undir miklum áhrifum frá Electro Clash, glam music, disco og auðvitað 1970 og 1980 popinu. Og Baby Daddy, þessi er sem sagt tónlistamaður og pródúser, heitir réttunafni Scott Hoffman. Þeir félagar taka fleiri inn í hljónstina. Anna Matronic kemur inn sem söngvari þarna. Delmar Key kemur á gítar og Patty Boom á trommur. Og nafnið Sis og Sisters, svona, já, svona vísaði aðeins til hinsegin menningar og í raun vísar til kynlífsathafna milli kvenna. Svolítið skemmtilegt, gaman að velta því fyrir sér. Ég hélt alltaf að þetta tengdist því að vera hárgreiðslumaður en ekki aldeilis. Þetta vísar miklu dónalegri átt en það. Já, þannig var Sis og Sisters orðin til þarna í kringum 2000. Og það var semst lítil plata sem að gera breytir öllu þarna 2002. Þeir gefa út hjá New York útgáfunni A Touch of Class. Og það er síðan árið 2003 sem þeir fá tækifæri til að spila í London. Og svo árið 2004 kemur út stóra platan sem að gerði allt vitlaust.

Já, þetta er lagið sem að kom svona Sis og Sisters inn í megin ströminn. Take Your Mama og þetta lag var einstaklega, þetta er einstaklega grípandi poplag, en textin fjallar maður segja móður sinni sannleikanum sjálfan sig og lifa lífinu eins og maður er. Og bara drífa mömmu út á djammið. Já, Jake hafi síðar listi hvernig hugmyndin var að gera eitthvað sem væri svolítið svona, já, á grensunni, en samt svo grípandi að fólk geti dansa við það án þess að þurfa að skilja allan undir textan. Og það er mjög merkilegt í þessu öllu saman og þó að Sis og Sisters væri amerísk hljómsveit, þá var hún fyrst og fremst risastór í Bretlandi. Þessi plata, fyrsta stóra plata þeirra, Sis og Sisters, varð söluhæsta plata Bretlands árið 2004 og seldist í yfir 3 milljónum eintak á heimsvísu. Og þetta var svona menningarlegt fyrirbæri og Sis og Sisters unnu þrenn Britvelun árið 2005 og það var semst öll þrjú alþjóðlegu flokksvelunin sem þau unnu og svo komu þau fram á þessum velunum og áttu stórkostlegt gig þar sem þau meira sér dróin einhverja brúður frá Jim Henson stórkostlega skemmtilegt þeir voru frábær á tónleikum þau voru mjög svona þekkt tónleikarljómsveit og það var mjög gaman að finna tónleika upptökur að þeim til dæmis á YouTube You know who else loves the G-string? I want you to give it up

Já, þetta eru Sis og Sisters á tónleikum, algjörlega frábært tónleikaband og vegur þeirra fór mjög stækandi og þarna eru þau að syngja á Glastonbury festivalinu og slóu algjörlega í gegn svo gaman að heyra hvað áhorfendur taka vel undir og það svo árið 2006 sem næsta plata Tada kemur og þá kemur Elton John inn í söguna

0: Já, þetta er hitt frábæra I Don't Feel Like Dancing sem átti eftir að verða risastórt fór í fyrsta sæti Bretlandi samið af Jake Shears, Baby Daddy og Elton John og þetta er svona, já, ég vil ekki segja þetta er svona hitt fullkomna Sister Sisters lag Disco og glam og Elton og piano stór kór, húmor og veru kynfrislegur undir tón og þarna og annað lag af þessari plötu I Can't Decide var líka vinsælt sérstaklega á TikTok Já og síðan hélt sagan áfram þau hélt áfram að gefa út plötur og gerðu allan fjandan til dæmis hið frábæra laga Let's Have a Kiki en svo árið 2012 kom áfallið Sisters Sisters tilkynntu að þau væri farin í pásu og þau fóru að gera já, allskins skemmtilegt Jake Shears fór í sólóferil og fór líka inn í leikhús og inn í bíó ég sá nú bara nýlega í stórkostlegri kvikmynd sem að, já, það sem hann fór á kostum Animatronic, hún fór líka inn í sjónvarp og útvarp meðal annars The Voice í Bretlandi og Eurovision tengd verkefni og Baby Daddy hélt á honum að vinna sem lag og höfundur tónlistamaður og pródúser þau gerðu eitt lag árið 2016 til stuðnings fórnarlömbum skotárásarinnar á Pulse næturklúbnum í Orlando og það náttúrulega er fyrst og fremst stuðnings yfirlýsing við hins eginn samfélagið í Bandaríkjunum en svo gerist það árið 2024 að þau fara að tala aftur saman og það verður úr að þeir koma saman, strákarnir þrír Anna var ekki tilbúin að koma og þeir eru mættir aftur og farnir að túra Sister Sisters eru komin aftur Hvað gerist svo? Já, það verður bara komið í ljós Við skulum heyra Let's Have a Kiki Þetta var saga Sister Sisters í stórum skrefum og ég segi bara Jake Shears innanlega til hann ekki með daginn
1: Take the train to the club. And you know the MTA should stand for motherfuckers touching my ass.

0: enter, and
1: honey.
2: Yes!
3: Incredible!
4: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
10: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
11: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er bjúga og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
14: Ertu með helgaflun? Þér er nefnilega boðið í fyrirpartí með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
13: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
15: Velkomin á Fætur.
13: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: You feel it at night. Já, þetta var nýtt lag frá Tínu Díkó og Emilíönu Torrini, aldeilis frábært, This Fire. Og Tína Díkó er náttúrulega, býr á Seltjarnarnesinu og er þar fyrirverandi bæjarlistamaður, ef ekki bara núverandi, já, minnskosti fyrirverandi. Hún og Helgi maður hennar búa þar og eru náttúrulega að gera út þaðan í þeirra tónlistarferli sem það gengur príðilega og það er gaman að fylgjast með henni á internetinu og þetta lag gerðu þær Emiliana saman var, eins og ég segi, aldeilis frábært This Fire heitir það en Frikki Dór hekkur á stóra hluti með sinfoníunni fyrir Norðan og það eru tónleikar þar sem eru framundan og þeir hafa verið að senda frá sér músík svona þessa dagana og þetta er lag eitt af þeim lögum sem viðum heyrst það heitir Hvað er það versta sem gæti gerst og enn og ný frábært pop frá Frikka Dór
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð ef þú færir heim

Já, ég gat ekki sleppt því að spila þessa 50 rockara eða þessa hljómsveit sem 50 ára þessar myndir, þeir nú orðnir eldri blessaðir Þetta var hérna U2 og aldeilis frábært hvernig þeir heldu upp á þetta ammæli með að spila í gamla skólanu sínum og niður í Dublin auðvitað líka í miðborginni og glöttu þar gesti og gangandi og þetta var lagið Mysterious Ways sem af hinni frábæru Achtung Baby sem gerði í Hansa Studios í Berlín og þetta var lag sem átti miklum vandræði með og, og það segja, sagan segir að þeir hafi rifist heilmikið við upptökustjóran sinn Daniel Anoa rétt að sagt Bono og Daniel rifist heilmikið það hvernig þeir vildu hafa þetta lag þetta byrjaði á bassatakti frá Adam Clayton en en þeir fundu ekki leiðina þessu en það var ekki fyrir að kom þetta gítarriff frá The Edge að einhvern veginn fór að finna leiðina að þessu lagi og svo kom textin frá Bono ég hef meila mann sem að hrættur við konur og aðeins það hvernig hann já, hvernig hann dýrkar konur Bono sjálfur svo það skemmtilegt, skemmtileg pæling En þetta að vera búið hjá mér í dag. Það voru frábært að sitja með ykkur eins og alltaf hér í fram og tilbaka og ég þakka sérstaklega gesti mínum, Ragnari Jónasinni, sem kom hér í morgun. Og ef þið mistu að spjallinu við hann, þá endilega finniði það á netinu. En við skulum, við hefum samt einhver lög hérna eftir og við skulum byrja á því að heyra Dolly lag dagsins. Og ég var nú hugsa að hafa það bara þetta klassiska. 9 to 5, kom okkur í gottskap.

Það er búið í fram og tilbaka í dag. Vikulokin taka við og þar verður nú örugglega margt gott í boði. Fullt búið að vera að gerast í fréttunum í vikunni og margt að ræða. Og það verður gert hér í vikulokunum. Bæði á Rás 1 og Rás 2 og auðvitað líka á rúf.is en þið þekkið þetta allt saman. En ég ætla að enda á afmælisbarni. Högni Egilsson á afmæli í dag sá er nú aldeilis að gera það gott nú sem kvikmyndatónskáld en hann hefði þetta sló í gegn upprunalega í hljónstinni Hjaltalín og þar komu fleiri fram til dæmis er í Thorlacius og við skulum bara enda þetta á laginu sem að svona vakti athygli á þeim fyrst það heiti Goodbye July eða Martað Ugga og Félix Bergson kveður þakk ykkur fyrir að vera með í fram og tilbaka og ég hlakka til að vera með ykkur aftur eftir viku bless bless

0: Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
6: Fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
7: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
10: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
11: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: stöndum vörðum íslenskan iðnað Brúnás innréttingar. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur. Parketurðir, flísar og innréttingar, opið klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Almenna bílaverstaði vill biðja ökumenna sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim, almenna bílaverstaði. Augað 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Ný sending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Nýtritsalt, saltkjötstunnur og pækilmælar, KB Borganesi. Ekki missa að bókamarkaðanum fiskislóð, lokahelgin forlagið. Hlýjar, kasmýr, ullarpeysur, Laxdal skipolti. Helgartilboð, Osso Bukko, nautaribbæ, marinera lambafili og lambaleggir, melabúðin. AB varahlutir minna ökumenn á að sína aðgátt við akstur og passa hraðan, komum heil heim, AB varahlutir. Hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Karitró, vetra sendingin lent, sportís skeifunni 11. Hjá Hrafnildi, finnur þú eitt mesta úrva landsins af vönduðum yfirhöfnum, hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Flugmaðurinn sem réðist á flugstjóra í flugi Flight Dubai til Ísraels í vikunni hafði undirbúið hryðjuverk. Þetta segja rannsakendur frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Flugmaðurinn, ómanni að nafni Hamam al-Hamami, veittist að flugstjóranum með neyðaröxi sem var í stjórnklefanum og beindi flugvélinni niður í áttajörðu en var yfirbugaður af farþegum sem réttu svo flugvélina af. Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýsti því yfir í gær að flutningur margskonar mannúðar aðstoðar til Gaza einkenndist af síendurteknum töfum og gagnrýndi langvinnan skort á lækningavörum.
2: Reinhilde van der Werft, fulltrúi alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Palestínu, segir stöðu heilbrigðismál á Gaza en þá afar alvarlega, enda ekkert sjúkrahús þar full starfhæft. Langt í frá síðan næg hjálpargögn berist svo endur eisa megi heilbrigðisþjónustu með markvissum hætti. Flöskuhálsin sé innan regluverks Ísraels samþykki afhendingar lækningavara og annarra neyðarbirða. Ferlið sé þunglamalegt og tímafrekt auk þess sem árangur sé alls óviss. Van der Werft segir að samkvæmt nýjustu greiningu alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar líði að meðaltali 74 dagar frá umsókn og þar til leyfi til innflutnings hjálpargagna veitt. Lyf og almenn lækningatæki séu yfirleitt samþykkt fljótt en samþykki fyrir flóknari tækjum tefjist vonur viti. Regluverkið taki einnig sífelldum breytingum. Ísraelsk stjórnvöld segjast með þessu vilja komið veg fyrir að til Gaza berist hlutir sem unnt sé að beita í hernaðarlegum tilgangi. Þau segjast grunað Hamas hreyfinguna að undirbúa grimmdarverk á borð við hryðjuverka árásina 7. oktober 2023.
1: Markus Þórhallsson sagði frá, en hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestri lokið.

0: Komiði sæl, mér Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á vikulokin laugardaginn 3. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Verðum eitt og annað í þætti dagsins kjaramál, landsvirkjun og í lokþáttar við forseta Íslands samtalið, frið, gervigreind og fleira. En venju samkvæmt þá hefjum við leika á að fara við það helst úr fréttum vikunar. ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur höfðað mál gegn íslenskum stjórnvöldum vegna bókunar 35 í samningnum evrópska efnahagssvæðið. Stofnunin segir að Ísland hafi ekki innleitt skuldbindingar sína með fullnægjandi hætti.
1: Fólk að glata rétti sínum enn þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref.
0: Þá var sjónum beint að notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum í fréttaskýringaþættinum Kveik í vikunni.
2: Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengur sterk geðlif í fyrra.
0: Og stjórnarfundi RÚV var lögð fram bókun að RÚV tæki ekki þátt í Eurovision nema Ísrael verið meinuð þáttaka.
2: Sem var samþykkt af 6 stjórnarmönnum af 9.
0: Þá var heildar hættumat veðurstofunar vegna stöðunar á Reykjanesskaga uppfært og rætt við Kristínu Jónsdóttur deildarstjóra á veðurstofunni.
3: Þetta samt ennþá viðvarandi yfirvofandi hætta?
4: Já, við metum það svo að meðan að landrisi í gangi að þá hætta á eldgosi.
0: Hörður Arnarsson ákvaðlát af störfum sem forstjóri landsvirkjunar vegna ágreinings stjórnarhætti. Rætt var við fjármálaráðherra tíðindin.
5: Það sér hver maður að hann átti lykil, það var lykil maður því að snúa rekstri fyrirtækisins á þá jákvæðu braut sem í dag. Þannig okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæð.
0: En nú fátt hefur verið meira rætt en efnahagsmál. Verðbólga var 5,9% í síðasta mánuði og hefur ekki verið meiri í 2 ár.
2: Aukninguna má mestu rekja til hækkunar á eldsneytisverði eftir að tímabundin lækkunar virðisaukaskatti rann út í byrjun mánaðar. Þá hafðu komugjöld á heilsugæslu einnig áhrif.
0: Dagvöruverslanir keppast við að lækka eða frysta verð.
6: Og okkur fannst mikilvægt að leggja okkur á mörkum til
0: að... Og forsætisráðherra lagði fram aðgerðir til að liðka fyrir að kjarasamningar haldi þrátt fyrir brostnar forsendur. Gjaldskrár hækkanir áramót verða 2,5% en ekki 5,2%.
7: Þetta ekki nóg. Það auðvitað margt jákvætt í þessum aðgerðum sem stjórnvöld boða. Sumt algjörlega sjálfsagt eins og þetta með gjaldskrárhækkanirnar.
0: Og við ætlum að byrja þarna. Hingað eru komin Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri hjá Bónus, Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Velkomin og góðan dag.
8: Takk fyrir,
9: góðan dag.
0: Finnbjörn, verkalýðshreyfingin hefur til 8. október til ákveða hvort þið segið upp kjarasamningum. Það fimmtudagurinn í næstu viku. Hvar stöndum
9: við? Við stöndum þar að það ekki búið að taka þessa ákvörðun. Við höfum verið í samtali við ríkisstjórnina á samtökum atvinnulífsins. Það liggur svona nokkurn veginn fyrir hvað ríkisstjórnin tilbúin til þess að gera til þess að liðka fyrir samningum. Samtökum atvinnulífsins hafa ennþá skilað auðu og það verða fundir núna á mánudag, þriðjudag með samtökum atvinnulífsins og þeir verða náttúrulega að leggja eitthvað inn í búkið vegna þess að þetta eru unna forsendur sem eru að bresta á kjarasamningum alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins þannig að hérna, þeir eru jafn ábyrgir fyrir framhaldi kjarasamninga eins og við og eins og ríkisstjórnin.
0: Já, þannig eins og staðinni núna þá og með það í huga hvað ríkisstjórnin að leggja borðið þá bresta kjarasamningar ef ekkert annað breytist.
9: Það er ekki búið að taka ákvörðinu það, sko. Við skoðum þetta bara heilstætt í lokin hvað kemur frá hverjum á einum og þannig að við þurfum bara setjast niður eftir helgi og skoða þetta heilstætt. Við erum alltaf að hugsa hag okkar félagsmanna og hérna og það það sem við höfum að leiða ljósi.
0: Arna, Finnbjörn tala hérna það sem stjórnvöld ætlar ekki á borðið til að liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki. Ríki ætlar hérna að takmarka gjaldskrárhækkanir við 2,5% áramótin í stað þess að horfa upp á 5,2% hækkun og þetta er svo sem búið að vera til umræði í lengri tíma. Þá ætti tölvöraða og mikla athygli núna síðustu helgi þegar þú sagðir að þetta væri taktík. Hvað áttur við?
10: Já, það var náttúrulega kannski önnur orði fyrir þetta en það náttúrulega bara verið að semja og hérna og ég var nú bara lýsa því sem áður hafði komið fram og hefur verið á borði hérna ala vinnumorgans og ríkisstjórnarnir í allt sumar að ríkisstjórnin var tilbúin að hérna að leggja fram gjaldskrárslækkun upp á 2,5% svo framarlega sem aðrir koma að borðinu. En það voru bara engin aðrir komnir að og þetta er bara þannig verkefni þeirri stærðargrúðu, það þurfa bara allir að vera með. Þegar launþegar einur og sér geta ekki borið hitun og þungan af þessu og ekki stjórnvöld, þannig að það verða bara allir að vera með svo við náum árangri. Það bara verða allir að róa í sömu átt. Verðbólgan er svo þrálát og það verða bara allir að vera með.
0: Já, þú heyrði það að fólk verð ekki sátt með þessa orðanotkun og það verða að tala taktík einhvern inn í þessu. Samingi.
10: Já, eða bara hérna samningatækni, menna, það má nota ýmis orði yfir þetta. Þannig að hérna, ég kipi nú ekki fyrir það.
0: Nei, akkurat.
10: Ég nú bara freka hreinskipt þegar kemur að hérna, lýsa hlutum og það getur vel verið að það strúki fólki eitthvað öfugt en hérna, en ég var nú bara að vísi orð fjármálaráðherra og forsætisráðherra en þau höfðu lýst í að ríkisstjórnin var tilbúin að koma með þetta borðinu en fleiri kemur með.
0: Já, og þetta er eitthvað sem þið hafa kynnt núna en grípa stjórnvöld til frekari aðgerð, eru fleiri tillögur á borðinu sem miklu máli skipta þarna og hvað þá?
10: Já, ég tel það, ég hef náttúrulega ekki séð ofan í það en ég veit að það er verið að ræða aðgerði til þess að standa við fyrirheiti sem voru gefin upp á kjarasamningana, meðal annars aðgerðir húsnæðismarkaði, aðgerðir sem snúa barnabótum og fleira sem eftir að skipta barnafjölskyldu mjög miklu máli. Þannig ég veit að það er fleira þarna undir en ég svo sem ekki fengið að sjá ofan í það.
0: Þannig það er eitt og annað.
10: Já.
0: Eitt og annað framöndan. Björgvin, sko verslanir hafa í vikunni kjafst við að frysta verð eða jafnvel lækka það. Hvers vegna grípið þið til þeirra aðgerða á þessum tímapunkti?
8: Bara, kannski bara fyrst til að byrja, veist, það sem er, við skiljum öll að það þurfa allir að leggja hönd á plóg hér og veist, við töldum bara að á meðan margir eru að hvað það var að segja, haldis undir 2,5% með að frysta, að þá töldum við að veist, okkar ef við ættum að gera eitthvað virkilega vel þá ættum við að lækka og við tókum þá á stöðu og settum út hérna 20% af vöruvalin okkar og af ein merkjum í 2% lækkun og töldum að það myndi koma og hjálpa til við þessa þrálátu verðbólgu og það sýnir sér alveg sjálft ef við skoðum verðbólguna í matvöru síðustu 6 mánu við að það búið að gera helling, mikil vinna búin.
0: En sko fólk spyr sig þegar þið grípir til þess aðgerða þessum tímapunkti bæði bara hvort að tímasetningin hefði getað raunnið, hvort hefði getað gert þetta fyrr og síðan spyrir menn hefði þetta kannski ekki hérna ef við skorum bara krónurnar sem eru þarna baki þá var þetta kannski ekki mikið og auk þess þegar horft er á styrkingu krónunar og fleira það sé þetta sjálfsagt og jafnvel rúmlega sjálfsagt og eitthvað sem löngu hefði átt að gera.
8: Algjörlega. Fyrst og fremst að alltaf gott að segja átt að segja hvað svigrúm er í gangi í verslunum í dag. Ég held að það hefur komið nokkur oft fram að hvað 3 krónur og hverjum 100 krónum er skila til í hagnað hjá smásölu eins og í verslunum eins og Bónus og bara almennt. Það sem við horfum hins vegar á er að þetta er ekkit einskiptis aðgerð í Bónus. Ef við lítum yfir 12 mánuði þá erum við búin að ég held ég sem einhver stær í kringum 1800 vörur sem eru búin að halda verði milli ára, sem sagt frysting, við erum ekkert að tala þannig sérstaklega, við erum að vinna í þessu alla daga, á þessu ári erum við líka búin að lækka aðrar 850 vörur, við erum sama gildir þar, við erum stöðugt að vinna í þessu, þetta er ekki einskiptis aðgerð, og ef við horfum kannski á það sem búið að hafa gríðlega áhrif á að okkar mati núna í sumar, við komum hérna inn með rosalega sterkt innkaupasamband að nafni Salling, bara núna í vor. Og þar lækku við 650 vörur á sambærilegu vörum og hérna 15% með í gegnum, hvað var að segja, bara ótrúlega sterkt samband sem við erum að ná inn. Þetta hefur bara vissulega mikil áhrif og kíkir á hvar vísitala dagvöru, eða sem sagt mat og drykkjar í dag, hvar hún stendur í 4% en ekki 5,9% eins og verðbólgan, þannig að við vitum alveg það að við erum að leggja hönd á pló alla daga, en þetta var eiginlega svona, hvað ég að segja, einskiptis aðgerð til þess að hjálpa enn frekar og ég horf ekki á þetta sem neitt nema viðbótar í ákvæðinni í það sem við gerum alla daga og Bónus gerir ekkit annað en að reyna að leggja hönd á pló alla daga.
0: Finnbjörn, sko, þú ert auðvitað bæði hérna í samskipti við stjórnvöld aðgerði sem eiga að grípa til núna til að verja þessa kjara samninga. Þú ert líka að vakta Björgvin og félaga og passa upp á verðlag og fleira og fylgjast með því og þetta er ekki bara Bónus heldur aðra vestana líka hafa verið að frista verð eða jafnvel lækka það núna ákveðna vöruflokka og ákveðna tegundir. Hvernig annars vegar horfir það við þér sem Arna er hér að kynna og síðan Björgvin og aðrir framkvæmdastjórar þessara verslana sem við verslum í og hverju mennast þetta
9: Þegar við gerum þess að kjara samlinga 2024, þá láð það alveg fyrir að verslunum náttúrulega að fara með okkur í þessa vegferð, ásamt ríki og sveitafélögum. Það byrjaði ágætlega og alveg framundir sko haust 2025, að þá bara gerðist eitthvað, þá misti fólk virtist vera trúna á þetta verkefni og þá fóru allir að hækka eins og engin væri morgundagurinn. Þannig að hérna, við erum að reyna að berja í brestina núna og við erum með sömu aðila og við erum að reyna að fá þá til þess að hérna, fara í sömu átt og við erum að fara. Þannig að hérna, við fögnum því náttúrulega hverri verslun sem að hérna, lýsir þess yfir. Maturinn er náttúrulega 15% meðaltali í grunnvísitölunni og það segir okkur að þetta er náttúrulega þungt í á hverju heimili. Og fyrir láglaunum fjölskylduna er náttúrulega maturinn miklu starra hlutfall heldur en hérna 15%. Mm-hmm. Þannig að hvert prósent sem að verslunin getur lækkað vöruverði sitt, náttúrulega skipti verulega miklu máli, en ég, það sem þú sagði rána var ekki styrkingu krónuna, sko. Mm. Við náttúrulega erum að halda út í mjög öflugu verðlagseftirliti á alþýðusambandinu og við erum alveg að sjá það að það er mikil tregða í því þegar að styrking krónunar á sér stað, að það skila sér ekki inn í vöruverðið, en aftur á móti þegar hún veikist, þá er það komið bara daginn eftir. Mm. Og þetta höfum við verið að gagnrýna verslanir og aðra þá sem er að selja hérna á íslensku markaði. Þannig að hérna, við sko munum fylgjast með þessu áfram og þetta lofa sem að verslanirnar er að gefa núna að það er náttúrulega mjög gott innlegg inn í þetta verkefni sem við erum með og þetta er meðal annars það sem við erum að skoða er þetta nógu trúverðugt sem við erum að gera núna með verslunni þannig að þetta haldi við erum ef að samningar sem sagt verða framlengdir þá erum við að framlengja þá til janúar loka 2028 Og við ætlum ekki að vera sko, þau einu sem eru föst inni. Mm. Að það verða allir að vera ábergi fyrir því sem þeir eru að segja. Þannig að hérna, sko, eins og ég segi, þegar allt er komið fram og þá tökum við þessu endalegu ákvörðun og þetta sem að ríkisstjórnin er að leggja fram og ef að það gengur eftir sem að Arna var hérna að segja og síðan eru svona leiðréttingar eða bætur varðandi réttindamál sem að eru til viðbótar sem við höfum verið í viðræðum við ríkisstjórnarum að koma fram með sem að krefst lagabreytinga þá erum við með sko þokkalega pakka frá ríkisstjórninni en á móti verðum við náttúrulega átt okkur á því að við erum í sko 5,9% verðbólgu, við erum í 6,8% atvinnuleysi og við erum í heilu prósentu meira í atvinnuleysi í dag heldur við varum á sama tími í fyrir mm-hmm.
0: Og við kemum að atvinnuleysinu hér og eftir við langa að fá Björgvin aðeins að svara með tregðun og fleira en koma við hérna hjá þér aðna og á þína skoðun því hvernig verslanir hafa verið að mæta þessu núna í vikunni.
10: Já, ég held að þetta sé bara réttmætar ábendingar sem Fimbundur með að það virðist vera meira svigrúm miðað við hvað gengi krónunar er sterkt og þannig að hérna, ég er bara að skora á samtök atvinnulífs að gera betur og það er hægt að gera betur og ég fannst mjög leitt að lesa, ég held að það verið viðskiptablaðinu í gær, það sem maður er að reikna hvað bankaskatturinn, hvað hann myndi kosta í hærra vaxtastigi það sem við höfum verið að vísa því til hérna fjármálafyrirtækjana að setja þetta ekki yfir að viðskiptablaðinu heldur koma með okkur í þetta og axla sína ábyrð á, hérna, á stöðunni þannig að hérna, mér fannst þá mjög leitt að lesa það í blöðunum en mér langar líka nefna það eitt sem hefur kannski ekki farið mikið fyrir er að hitti vor þá áttu að steiga alþingi inn í hérna, sjálfurka launahækkar aðstöðu embættismanna og þingmanna og setti lög um að, hérna, að lög þessar fólks myndi ekki hækka meir en 3,5% næstu árin þannig að hérna, og ég held að það hefði verið mikilvægt skref og sína líka ákveð svona fordæmi að því að við viljum taka þátt í þessu og þetta er alveg hárrið sem Fimbundur segir það er ekki hægt alltaf laun þegar einu og sér axla þessi ábyrgð við hinn verðum að fylgja með
0: Já, Björg, þú heyrið það að auðvitað er fagnað bæði hér og í samfélaginu þegar verslanir fara og lækka verðið eða frista það og fleira en það er alltaf þessi spurning um þessa trægðu eins og Fimbundur orðaði að þegar krónan styrkist á einhvern veginn er þetta hægt að skila sér og síðan öfugt vilja menn meina. Hvernig horfðu það við þér?
8: algjörlega, ég skil alveg sjónum við en veist, raunin er í raunin svo að veist, gengið er alltaf að hjálpa okkur að berjast gegn þeim hækkun sem er að koma, veist, við áttum okkur alltaf að vera bólgástandi sem við erum í veist, launakostnar og annað hefur hækkað, þegar gengið er að styrkjast eins og núna, þá förum við bara ef ég tek bónus, veist, þá förum við alltaf að stað og sækjum þessar lækkanir hjá okkar samstæðsaðalum og ég get alveg sagt það að það gengur bara mjög vel, veist, það er að koma eða það er búin að koma lækkanir frá einhverjum innflytjendum núna inn og er búið að semja um aðra sem eru þá að koma á veist, næstunni vonandi og veist, við erum bara í þessu samtali alla daga. Það er ekki að mínu mati tregða önnur en svo að þetta er, veist, það hefur allt sinn hvað ég að segja, tíma, veist, það er innflutningur, það er til lagarir hér og þar og veist, þetta tekur smá tíma en það þetta skila sér endan til okkur og þegar gengislækunin kemur til okkar, bara þannig ég segi það þá fer hún bara beint út veist, hún situr ekki, við situm ekki á einhverjum auka prósentum í bónus eða gengilækkar, það er ekki hvað sem við vinnum með, það er bara beint út.
9: Við höfum verið að reyna að meta þetta, við erum við mjög upplogan gagnakurinn vöruverð á Íslandi og ég held örugglega það besta sem að til er hérna á landinu og okkar mat er það að ef að gengi lækkar þá er þetta svona 10 daga til hérna 20 að fara út í verðlagið, ef það styrkist þá er þetta svona 6-8 mánuðir þannig að við höfum en sko þetta er ekki mjög vísindalegt en enga síður þetta eru svona þessa vísbendingar sem við höfum í þetta þannig að það er alveg klárt að hérna og þá vorum við að tala bara heilt yfir að það er alveg klárt að það fer miklu hægar út heldur en inn.
11: Sko fá maður svona betri mynd af stöðunni almennt núna Björgur, þú ert í þessum dælega rekstri og þekkir rekstur ágætlega bæðið þarna hjá þessu fyrirtæki sem við vinnum hjá núna en líka áður hvað þýða bara sko ef samningar bresta í næstu viku hvernig horfir þessi staða við þér í efnaslífun?
8: Sko okkar afstæð er raunin svo að við viljum bara samningarnir haldi þannig að myndist þetta stöðuleiki til þess að geta haldi áfram að breiðast við eins og við erum að gera í dag og ná allri verðbólgunni niður með tímanum, það er bara okkar afstæð ef þetta brestur þá þurfum við bara að skoða hvernig svo mynd verður en vissulega hefur þetta gríðarlega mikil áhrif og við teljum að þetta hafi neikva áhrif fyrir okkar viðskiptavinni Þannig að við erum allan daginn að vona eftir að þetta haldi og getum haldið áfram að gera það sem við erum að gera.
11: Já, Arnandi, það eru þetta mjög víttek áhrif ef þetta brestur núna bara á fimmtudaginn.
10: Já, þetta er bara alveg afleitt. Þannig að hérna, ég er bara að vona að þeir aðalega sem sitja við samlanguborði hérna, áttu sig á alvarleika málsins og náu saman að því að þetta skiptir bara landa því að vera alveg miklu máli að samlugan haldi.
11: Sko á þessum nótum verður eiginlega ræða líka hérna vinnumarkaðin, atvinnuleysi og uppsagnir, 181 var sagt upp í hóp uppsagnar núna í síðasta mánuði. Þetta eru þetta mjög sérstakir tímar, Fimmur.
9: Já, og við höfum bara verulega ráð að gera þessu og hérna, við höfum aðeins vera að skoða þetta svona aftur í tíman og langtíma atvinnuleysi, það er að aukast líka. Að við erum með eitthvað ríflega 1700 mann sem eru sem búin að vera ári eða meira núna í hérna atvinnuleysir. Í fyrra vorum við með 1500 manns og horfandi á það að ríkisstjórnin hún stytti atvinnuleysi tímabilið niður í 24 mánuði. Þannig að við komum til með að hérna, sjá fólk detta út á atvinnuleysisbótum og þá er ekkit annað heldur en félagskerfi sveitarfélaganna sem að hérna, býður þeirra. Þannig að þessi gjörð er náttúrulega á alveg galnum tíma sem að hérna, þetta er að gerast og þetta er náttúrulega þessi kirkingar hérna, starfsemi sem að Seðlabankinn er með á atvinnulífinu með því að halda uppi svona miklum hérna, stýrivöxtum og það að við séum með sko, rúmlega 30% raunvexti á milli sko, hérna, verðbólgu og stýrivaxta er náttúrulega bara galið. Og þetta hefur sko áhrif allstaðar vegna þess að ávöxtunarkrafan, hún náttúrulega hækkar út af svona háum stýrivöxtum og allt samfélagið þarf að standa undir þessu, bæði verslun og fyrirtækin og aðri sem eru með lán, þannig að sko þetta er ekki að hjálpa.
11: Hvernig horfðu þessi staðið þér, Björgun, á vinnumarkaði og þessar tíðu uppsagnir sem við sjáum núna?
8: Þetta er alltaf skelvilegt að fylgjast með þessu, veist, ef ég horfi á hérna, hvernig staðan liggur hjá okkur, veist, þetta er ekki eitthvað sem, þetta er ekki raunveruleiki sem við erum að stefna í, og veist, við ætlum ekki að, við erum ekki að búast við neinum svona hjá okkur, en við finnum visslega fyrir þessu í kringum okkur neytendur, bara sem dæmi, þú veist, veist, við störtuðum fyrir hvað rúm ára síðan svona vikulegum tilbúðum sem heita ódýrast vikunar til þess að reyna að hjálpa fólki að kaupa að velja vel hérna kjúkling og kjöt og heitt og þetta inn í vikuna. Það ekki gríðarlega aukning í þessu alltaf rétt undir mánaðamótin af því að það bara það minn á milli handana veist, og það lítur að hafa bein áhrif á hvernig staðan í atvinnulífs er í dag.
11: Mm-hmm. Fólk er að velja ódýrari vöru.
8: Algjörlega.
11: Já, akkurat. Arna, þetta er afskaplega vond staðið sem við komin í að mikið uppsagnir vextir eru enn háir verðbólga en mikil samningar mögulega að bresta núna í næstu viku og áherslan á hallaleysið og þessi hávaxta stefna Seðlabankans mun síðan með til að bæta enn ofan á atvinnuleysið eða hvað?
10: Men ég held að við séum bara á mjög krítiskum tíma núna og ég held að segja mjög mikilvægt núna að við höldum í hallaleysið af því við höfum þetta verið að keyra ríkissjóð bara á yfirdrætti og það gengur ekki lengur. Ríkis og útgjöldin verður þetta styðja við peningastefnuna og allt þetta þannig að hérna, ég held að það sé mjög mikilvægt svona merkjum að við ætlum ekki að láta Seðlabankann vera einan í þessu og við sjáum það líka undirliggjandi verðbólga hún að hérna minnka þannig að ég þetta gerir ráð fyrir þegar svo allir greiningaraðilar ég nú svo sem ekki mikil greiningaraðili sjálf að hérna verðbólga muni fara sígandi og maður þetta horfir svolítið í það en ég hef þetta eins og kollega mína áhyggjur af vinnumarkaðanum og vaxandi atvinnuleysi og það þetta bara afling af því að nú er þetta verið að kæla hagkerfið. Það má náttúrulega bara ekki kæla of mikið og það þetta þessi kannski þessi línudansi við erum í að það má ekki kæla of mikið en það gengur þetta ekki að kæra þetta þjóðfélag áfram á hérna fólksfjölgun og sem er með því mikla álagi sem hefur verið hér á innviði það þarf aðeins að kæla og ná tökum á efnahagslífinu og ríkisútgjöldunum ekki síst. Þannig að hérna, við erum á bara mjög krítiskum tíma og þetta þarf einhvern veginn allt að falla saman með okkur.
11: Já, en fólk kannski spyr hvort að sko að, og nefnir að það sé verið markmið að ná hér hallaleysi en spyrir mitt hvort að þetta sé rétti tíminn til að vera að stefna að þessu dragun okkur verkefnum og fleira þegar við sjáum atvinnuleysistölunar með þessum hætti til að mynda.
10: Já, ég held að þetta sé bara góði tími og hérna til að gera þetta og þetta bara mjög gott markmið í sjálfu sér að reyna að ná tökum á þessu og hérna það eru þetta að vera samlega þessu, það eru þetta að vera að ná þessu með, hérna, með hagræðingu og það er vera saminastofnanir, vera að fara í samlu hérna, innkaup og reyna að ná svona góðum aðgjörðum og svo er líka að vera að fara í tekjuöflun hérna, með því að hérna, varandi bankaskattinn og balinn og það þarf að vera ákveðið samingi af því og við erum þetta núna svolítið að rýna hérna, fjárlögin og reyna að greina áhrifin á þau á mismunandi hópa og það skiptir auðvitað máli hvað er þetta lendir en ég held að við höfum verið svolítið að vera að horfa í það að horfa á greinar sem við teljum geta borið meiri byrðar og hérna þess vegna verið að horfa bæði í fjármálafyrirtækin og svo í balunum því þau hafa bara verið að sína það góða arðsemi að við teljum að þau eiga geta borið þetta en hérna og ég tel það vera skynsanlegt að hérna þegar verum að ná niður hallanum að horfa bæði í aukna tekjuöflun og svo hagræðingu það bara koma saman en eins og segja við erum bara núna að vinna fjárlögin og við þurfum þetta að fara mjög markvisst þetta hvaða áhrif þau hafa á hérna mismunandi hópa og þá verður þetta fyrir mér sem jafnaðarmann þá verður þetta að horfa á tekjulága barnafjölskyldur og svo framvegis.
11: Já, og er ljóst enn að þið verðið með hallalaus fjárlög?
10: Já, það eru þetta búið að vera miklir veikleikar í kerfinu og núna, til dæmis núna erum við að eiga við alveg afleit hérna, mistök í bóði framsóknarflokksins vil ég segja og fyrirvarandi ríkisstjórnar með það sem við erum að glíma við núna að það eru ófjármagna læknasamningar sem voru gerðir í nóvember 2024 og kannski þið munið það, það var kosið í nóvember 2024 og þá voru gerðir ófjármagna læknasamningar og við erum að sjá það núna bara á stöðinu núna í þetta árið að það er bara gríðarlegur halli á heilbrigðisstofnunum víðum land. Ástæðan er svo að læknasamningarnir voru ófjármagnir og það eru veikleikar svona í kerfinu og það er þetta og það sem við erum að reyna að taka á og það er þetta kannski það er ekki auðvelt en við verðum að gera það.
11: Já.
10: Og hérna og stjórnmálamenn verður þetta rísundir þeirra ábyrgð að vera ekki með ófjármagna loforð eins og við höfum svo oft séð.
11: Hvað segir þú Finnbjörn um hallaleysið og veturinn framöndan? Er ódýrt að klína þessu á læknana og samningana þeirra?
10: Já, það er náttúrulega, ég ætla bara að segja, þetta ekki læknunum að kenna. Þetta var samningarnir ríkisins og fjármálaráð.
11: Það er náttúrulega fleira sem spilur inn í stöðuna sem upp er komin en þessi samningar sem gerir voru við lækna.
10: Já, en þeir náttúrulega, ég skil lækna bara mjög vel, þeir eru vel að ná sem bestu samning fyrir þínast félagsmenn. En ég nú ekki skamma þá,
11: nei, þessi sagt. Nei. Fimm, hvað segir þú?
9: Ég hefur reynd að trúa á því að verðbólgan muni fara niður ef að allir þeir aðilar sem að hérna, hafa gefið yfirlýsingar það að þeir ætla að standa með því að ná niður verðbólgunni þá mun hún fara niður og hún er náttúrulega eiginlega vesti sökudólgur nýð þessu öllu saman og svo stýrivextirnin sem eru að sliga heimilin sem að ávinningur mjög margra heimila áttu að koma í gegnum stýrivexti eða lægri vexti það er nefnilega hópar sem ekki hafa haldið í við hérna, verðbólguna í tekjum þannig að hérna, ég gerir ráð fyrir því að atvinnuleysi muni aukast enn frekar fram á veturinn og það er bara mjög slæmt ef að kostnaðurinn við þetta allt saman er að lenda alltaf á almenningi í landinu og þess vegna hérna bara segi eins og spurningi þín var hérna er staður og stund fyrir hallalaus fjárlög í prinsipinu þá styðið það að ríkið segja alltaf rekið í jákvætt en ég tel þetta ekki vera tíman til þess að fara að keyra í hallalaus fjárlög þegar ég held að það séu bara núna einhverja krónur sem er í mun og þegar fjáraukalögin koma svo í lok ása þá náttúrulega förum við í mínus en hérna þessi ofur áhersla á hallalaus fjárlög þau eru að vinna á móti okkur núna.
11: Já. Björgvin, þú ert í sem dælega rekstri, er erfiður vetur framöndan, er ólgusvór framöndan í rekstri á Íslandi, ertu bjartsýnn eða svartsýnn, það kemur að næstu mánuð?
8: Ég var að segja, vissulega er ég persónulega frekar bjartsýnn einstaklingur, en við sjáum alveg öll ummerki sem er í gangi, ég ætla ekki að fara að spá fyrir hvernig veturinn verður annað en það sem ég horfa á bara er að við verðum öll að stíga í takt, þetta er bara þetta tímabil sem að allir bæði ríki, sveitafjölög og verslun og allur annar rekstur þarf að hugsa sitt hvernig ætlum að gera þetta, af því að þetta má ekki bíða og lengi, við sjáum það alveg hvort sem veturinn sé bjartsýnn eða svartsýnn þá þurfum við bara öll að stíga í takt.
11: Já. Sjá hvernig þetta fer 8. október er dagurinn, það kemur að forsendu ákvæði kjarasamninga Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnaðars og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Takk fyrir komuna í vikulokin.
8: Takk sérlega.
12: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24. Lagerreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
13: Vínilparkett frá Quickstep. Harðvið á all. Vandaðu valið.
14: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
15: Leið endurreiknið. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
16: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
17: Fallega bleika Oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluversrennur til styrtar bleikuslaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
11: Jú, þeir eru að lísta á vikulokin hér á samtundin á sem 1 og 2 og á vefnum rúf.is. Vorum að ræða kjaramál, verðlag og fleira við Björgvin Víkingsson, hann framkvæmdastjóri Bónus, Örnulegur Jónsdóttur Þingmann og formann efnaðars og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ. En málefni Landsvirkjunar eru næsta á dagskrá, það vakti auðvitað töluverða athygli í vikunni. Þegar greint var frá því að Hörður Arnarsson hefði ákveðið að láta af störfum sem forstjóri eftir 17 ár vegna ágreinings við stjórnina stjórnarhætti. Eins og það var orðað Andrés Jónsson, almennan tengil og stjórnenda ráðgjafi og Guðmundur Hálftónarsson, sagfræðingur, er hingað komnir. Góðan daginn.
18: Góðan dag.
11: Hvað hefur gengið þarna á, Andrés? Hvað er ósagt?
18: Já, ég held að sjálfur rétt og sem að stjórnarformaðurinn hefur nú farið nokkuð viðtöl og svo reynda bregðast við eftirspurn fólks eftir að vita það eiginlega alltaf þannig þegar það ykkur svona átakamál og vil við rétta í þeim sjálf og fá allar staðrendur upp á borði í fjölmjölum en hún hefur sagt að þetta sé ekki eitthvað eitt mál heldur að sé þetta í rauninni bara trösti hafi hérna, horfið hérna milli aðila og hérna það bara hvernig svona nálgun var vinnubröð eins og hún kallar það við talaði hann í gærkvöldi á MBL sem að hérna, gefa svona ágætt sinn sín ég held að ég hef ekki ráðlagt kannski herði að þetta byrja svona kannski á því að hann lætur ykkur umjölu falla á lokuðum starfsmannafundi um þannig að skoðanamun hugsanlega hefði hann bara átt að hætta og fá það uppklapp sem hann á skili þegar hann hefur verið bara mjög farsæll og mjög mikilvægur stjórnandi þessa fyrirtækis á þessum tíma.
19: En það hafði kannski var ekki líka einhverjar spurningar bara aldur sinns vegna af hverju núna en ekki eftir fáin ár?
18: Já, það reyndar hefur nú verið svona ákveðin skilningur því að hann hafði hugsað sér að hætta á næstunni og hérna og ég svona eins og mín skoðun er svo að 17 ára síðan og full langu tími í svona embætti saman það með hérna unga stjórnmálamenn eins og Katrín Jakobsdóttur og Bjarna Benediktsson og hérna þau voru lengi í sínum embættum formasembættum og það er svona mín tilfinning að hvort sem það er í viðskiptalífinu eða stjórnmálunum að það sé svona styttast aðeins endingatímin og maður megi ekki vera umfram hérna áður en að eftirspennir eftir manni byrjar að minka og mikið sko.
19: Já, en stjórnarformaður hefði nefnt að þetta snúist í raun vinnubrögð eins og nálega ekki stefnu stjórn eða rekstur beint,
18: Já.
19: En þetta er raun ekki þetta er ekki mjög skýrt en þá, er þetta nægilegt sko gagsæði frá stjórn fyrirtækis í eigu þjóðarinnar?
18: Ég held sig að bæði segja já og nei við því sko, ég held að segja, þetta er þannig fyrirtæki að það þarf að hald og það þarf umræðum það og stundum fyrst mér umræðum það að verja bil of lítil síðasta ár. Það var auðvitað mjög umdelt á tímum Kárunjókaverkja, eitt af því sem Hörður gerði vel var að hann skapaði mikið traust í garfyrirtækisins og sín sjálfs. Gagnrinn sem hefur svona verið kvíslað er að Hörður þykir of ráðuríkur, hann sé svona einhver leiti mikrostjórnandi sé að hafa ekki alveg þróast í takti tíman vil ég hafa hendi bakka með flest sem er ákveð þarna og eins og hún lísti sjálf, Brynja Baldursdóttir nýji stjórnarformaðurinn sem er reyndu stjórnandi að hún segir að nú bara komið nýji stjórn, þetta ekki einhverju pólitíkusar þetta eru reyndu stjórnundur og við vinnar hlutin ákveðin hátt og þau rákvast ekki vel saman.
19: Já, Guðmundur, þú þekkir sögu, efnaðarsögu þjóðrunnar nokkuð vel og landsvirkjunar auðvitað mjög sérstök stofnun þegar kemur að efnaðarsögunni og uppbyggingu hér á landi.
20: Já, landsvirkjun er sem sagt svona eitt af þessum krónudjársnum

0: og það þetta hluta til vegna þess að það svona hluti að þessari svona breytingu sem verður í íslensku efnahagslífi á síðustu aldar þar sem að svona það verið að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi að við höfum verið mjög háð fiskveiðum og eru það svo sem ennþá einhver leit en þessi svona sókn inn á svona nýtingu stórnýtingu raforku að það svona ákveðið skref í áttuna til þess að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi.
1: Já.
0: Og ég held að eins og segi það gustaði nú alls mikið fyrir þetta ekki á tímabili þá ég upphafi lok síðust aldrei upphafi þessa þegar að Kárahnjúka virkjun var í svona sviðsljósinu þá minkaði mikið svona trausti til fyrirtækisins og herði hefur tekist að byggja það upp aftur en um leið sjáum við að það hefur ekki verið virkja mikið síðan að það hefur gengið illa á síðustu árum að koma í gegn áformum frekari virkjanir og það hefur verið svona pressa bæði frá fyrirtækinu sjálfu og reyndar hefur ráðherra tekið undir það að það sé svona stefni í raforku skort og það þurfum við að fara að gera meir þetta tíma Það kann að vera það spila eitthvað inn í að þó svo að ég held að segja erfitt að kenna herðum það að þetta hafa ekki komist í gegn en það sé svona, ég get vel trúa því að þessi byggjast upp eitthvað konar óþol í garð fyrirtækisins og garð svona þessar geira það eins og það hafi ekki gengið vel að taka síðan næstu skref að Kárahnjúka virkjun svona eiginlega gekk frá hugmyndinum frekari svona risavirkjanir en hérna Já, við hljótum að vilja virka eitthvað meira, en hvað á virkja, það er hefur ekki tekist að leysa þeirri.
1: Það hefur eins og nefnir hérna, sko staði styrum þetta batteri á tímum, bæði hvað var sko almenningsálitið og síðan að reksturinn líka, en þetta hefur rauninni breyst nokkuð á meðan Hörður stjórnaði þessu.
0: Já, eins og segja, eins og Andrés var að segja, sko, það var alveg, hann tók, það voru svona ákveðnar aðgerðir hjá honum í upphafið sem að beinlínis svona róguðu niður þessa og drógu þessari gagnrýni. Það er alveg ljóst, hann var í meiri samræðu um umhverfismálin og hérna og var ekki tilbúin til þessum að eins og mann höfðu tilfinningu áður að þetta var bara valtað yfir skoðanumann að það var bara virkjað og hérna hvað sem mannum fannst. Þannig að ég held að hann sé skilvið fyrir það í góðum stað í þýlitunum til að ég held að það sé alveg, ég held að standi engin sérstakur styr um landsvirki núna en kannski er þá bara komið tími til að breyta til núna og svona, sem segi, það þarf að stíga næstu skref og ég veit ekki alveg hvernig þau vera stígin. Það er ljóst að það er svona farið að kallað, mikið kallað á nýjar virkjanir og það eru svona virkjanir sem eru komnar af stað en samt sem áður að þá hérna hafa þau skref ekki alveg verið stíð.
1: Áður að ræðum hvað næst þá er áhvert að fá þig Andrés inn í þessa umræðu bæði ímyndina og líka þennan viðsnúning í rekstri því að Hörður tekur þarna við í miðri efnahagskreppu, þetta er ekki öðultverk.
2: Nei, og fyrirtæki var skuldsett og það er ekki lán meðalans fyrir uppbyggingu Kárahnjúka virkjunar og það hef nú verið svona umdelt síðan en kannski flestir á því að Kárahnjúka virkjun hafi ekki þenni hefur ítt í gegna pólitískum forsendum atvinnum pólitískum forsendum sem að síðan er stefna sem að var breytt og máli að segja Hörður hafi leitt það einhver liti gagnvart stjórnvöldum að þetta hefur alltaf verið viðkvæmt mál í pólitíkinni, svona heitt kartaflað einhver liti að af því að mjög margir hafi vilja beita fyrirtækinu í atvinnu skapandi tilgangi gagnvart ákveðnum eins og því tilfelli Austurlandi bæta atvinnu ástand þar eða hérna nýta mér orku og okkur mangunum svæðum landsins að þá hefur verið mjög mikið að vera með svolítið svona öflugan stjórnanda þarna sem að getur svolítið varist þessum sérhagsmunöflum og það eru þessi innlendu sérhagsmunöfl sem að íslenski stjórnmálumenn sem eru kostandi fjóru í senn eiga erfitt með að standa gegn og ég held að Hörður hafi verið betin engin í því og samaskapi tóka við á tímabili þar sem að þessa virkjanir sem við höfum gert orkusamninga við álver stór fyrirtæki, alþjóðlega fyrirtæki voru að koma endun í enn tíma og það þurfti virkilega sterk bein gegn mjög miklum fjárhagslegum hagsmunum að hækka verulega orkuverðið í framhaldssamningum, endursamningum og svo framvegis og það er náttúrulega mesta arfleginn, það er helst það hvað hann stóð fast í lappirnar gagnvart bæði innlendum þrýstingi og erlendum þrýstingi er stór hluti af því okkur við erum að fá þessa 10 milljarða arf frá fyrirtækinu í dag. Þannig að hann ég held að hann fer hérna

0: eftir að er sem sagt njóta þess sem hann hefur gert í þessu starfi og þetta kannski vonandi bara eins og ég segi, ég hef ekki ráðlagt honum að hérna skella eftir sér við þetta tilefni en ég held að sagan muni fara nokkuð mjúkum höndum um
1: hann. Já, akkurat. Tekur undir það að sagan fara í mjúkum höndum
2: já, ég,
1: hörðu þú hans
2: vaktina? Ekki veit í annað, sko. Ég, eins og það ekki komið fram þann annað en að þetta sé þá bara, þetta þá einhver ágreiningu sem er í sjálf sér hitt óeðlilegur. Ég meina það alveg er alveg eðlilegt að fyrirtæki og stjórnandi sé stjórnfyrirtæki og stjórnandi sé ekki alltaf sammála stefnuna og, og þegar búin að vera í 17 ára þá kannski bara komið tími til þess að, að breyta til og svona fara vera meira með fjölskyldunni eins og sagt er.
1: Já, en maður sér það á samfélagsmiðlum vegna þess að Hörður er vel leiðin eins og því að nefnt hérna að spjótin beina svolítið að stjórninni og verkum hennar hvað áhrif hefur þetta á stjórnarstarfið og traust til Landsvirkjunum mögulega?
0: Ég held að sé alltaf erfitt fyrir sko fólk úr annars vegar með vinsælan forstjóra sem nýtur traust í samfélaginu búin að verna lengi og það er eitthvað deila sem ekki nákvæmlega hægt að lýsa hvað gekk á að jú, það er erfitt að fara eigi deili við eitthvað sem faststar og þú ert eitthvað skonar hérna, frekar lítið þekktur hérna, stjórnarformaður búin að vera stutt í starfi og svo ákveði innbyggt vantraust maður strax sá maður er nú á að selja landsvirkjun eða nú á að eftir hvort fólk var til vinstri að hægri eða miðinni eða nú á að taka svo mikinn arð út úr því og alls konar samsæðiskenningar ég held að hérna, mikið að þeirra umfyllun sé bara mjög ósengjörn og hérna gagvart ég held að þetta fólk sé nú vanda fólk sem hann í stjórninni og það, þetta fyrsta sinn kosið sem gat svona að það hæfnisnefnd og það raunni hver sem gat búið sig fram sem að tala sig að bakurinn í að stýra eða sitja sér stjórn og fjármálaráðherra síðan valdi 5 af 10 sem að hæfnisvæðindin valdi úr umsækjendum þannig að þetta áður var þetta bara þetta voru alls konar stjórnmálamenn sem að hefðu engan bakgrunn og normenn og hafa farið þá leið að selja hluta í svona orkufyrirtækin sem þeir eiga á stórum innviðafyrirtækjum stundum 30% eða stundum 70% og haldið svona okkur ítökum en lyfti öðrum til þess að fáa mig til þess að faglegu stjórn af það ég sammála Guðmundi, það ekki stemning við því á Íslandi allan ekki eins og komið en þetta kannski svona ákveði skrefið þá átt og hérna þannig ég held að svona þetta munu fyrirtæki munu veðra vel þessi umskipti sko og ég held að næsti stjórnandi hvað sem hann verður hérna verði bara nútímalegur stjórnandi sem að fúist í sama anda valinu svona faglegum fórsendum
1: Já, taldum hver tekur við þú byrtir fréttabréf síðdegis í gær þar sem þú varst að velta upp svona nöfnum hver geti mögulega tekið við blasið það við eins og þú sér það
0: Nei, minnst hún ekki blasa við ég held að það alveg þó nokkri, ég nefndi hann að 6 nöfn, 5 konur það engin kona er áður fórstjóri í landsvirkjuna hérna, og einn kall, Tómas Már Sigurðsson í HS Orku sem að, hérna, er einna reyndastur í þessum geira og Ásta Fjellst Tinna Traustdóttir sem er það núna hérna, Ragnar Árnadóttir sem nýtur líka mikið ströss og er fórstjóri landsnets og Birna Ósk Einarsdóttir sem hefur líka starfið þarna og er mjög reyndur stjórnandi innanlandsvælendis en ég held eins og það að ég ekkert samfæra með það að ég hef endilega gíska á rétt nafn en fólki fannst svona ég heyrði í fannst þetta að vera ágætar allt fólk með hérna, ágætis bakgrunni í þetta en ég held mögulega sé næsti fórstjóri ekki á þessum lista og verði, muni koma einhverjum á óvart sko.
1: Já, þetta getur verið og fáum Guðmundaðins til að ræða það getur líka eftir sko sögulega séð hvernig umhverfismálin hafa verið og virkjanir og fleira þetta getur verið mjög viðkomur málaflokku þrá fyrir að núna sé kannski alþingi þannig skipað að fólk svona mest megnis einhvern veginn sammálum hvað þurfum við að gera skiptir miklu máli að þarna sé óumdeildur einstaklingur fórstjóri, Andrés er hættulegt að vera þarna með stóra típu sem fólk þekkir af öðrum störfum
0: ég held að óumdeildur sé kannski ekki rétt að hauta ég held að þessi, þetta þarf að vera einstaklega sem er tilbúin að vera smá umdeildur þegar það á við sko. Og verði alltaf einhver leitt umdeildur og hörðu bara það og við verum að gefa held ég að því að fyrir tíð harðar þá var alltaf Friðrik Sófusson sem kom bara beint úr stjórnmálunum með hérna millingungur Seðlabankana heimar eitt hérna sem hafði verið varaformaður sjálfstæðisflokksins og fjármála hérna ráðherra þar áður hefði og það var svona helmingaskipti milli Framsóknar og sjálfstæðisflokksins þannig að svona stór hagsmunarafl í samfélaginu hafa litið á þetta svolítið sem sinn stól og við höfum horfið af þeirri braut og það var lengi þrýst að Bjarna Benediktsson að losa sig við þennan hörð sem að hefði verið ráðin að stengur mjög Sigfúsinni og var ekki þeirra maður og lit ekki boðvaldi þannig að það þarf svolítið aðlega með sterk bein en líka bara faglegan stjórnanda eins og ég held við séum að læra bara í meir og meira mæli að stjórnan bara fag og hérna og stjórnandi hefur ákveðið hlutverk og hann hefur ákveðið líftíma og mismunandi stjórnandi henta fyrir mismunandi tímabil.
1: Já.
0: Og hérna þannig að ekki ómdeildur en eitthvað sem getur byggt upp traust bæði innandyra og utandyra og svo þarf svolítið ef ég fæ aðeins að predika og það sem ég ef ég ætla að lasta hörð fyrir eitthvað ég held að það sé svolítið margir að vinna hjá Landsvirkjun og það svolítið hættu því þegar þú ert með aðganga mikið að fljóta inn peninga þó hann láti þau hafi látið mikið af þeim peningum fara til ríkisins að þá svolítið hérna vel í lagt Martanna og ég held að þú verður að vera meðvitaður það er ákveðin fristnivandi að svo hefur gert, við gerist með orkuveituna þegar hún byrði sér allt og fínar föðustöðar, við byrjaði með listasafn og dýragarð og bústaði og hvað hérna og það ákveðin tilneik hjá sem stór ríkisfyrtingu að verða ríkiríkinu hérna og svona þannig að ég held að þurfi líka eitthvað sem að svolítið meðvitaður það að hérna verði ekki og
1: fyrir fyrir mikil
0: já, ekki fyrir fyrir mikil og bara þú veist, ómikil, byggja svo ómiklar glerhalli, sko
1: já. Akkurat
0: þetta á bara að tryggja orku og aðgengi að atvinnuuppbyggingu
1: já, Guðmundur, ef við fáum sagfræðingin aðeins til að pæla líka í framtíðinni litið inn í fortíðina þó líka hvað segir okkur um næstu ár í landsvirkjunni og þessa umræði núna sem eru auðvitað einstök að mörgu leiti um virkjanir og umhverfismál.
2: Já, ég held að við stöndum að svolum tímamótum í svona orkumálum í heiminum að hérna það hefur orðið gríðarlega framfarir í framleiðslu vistvarnar orku bæði sól og vindur og hérna Og það má segja kannski að þetta forskot sem viðum haft með þessu vassablokkar sé ekki endilega gulltrýtt til framtíðar. Þannig að ég held að svona að við þurfum að átt okkur svolítið á því að það eru að vera breytingar í, menn þegar að landsvirkjun fer af stað og þessi virkjana, svona virkjana, stórvirkjani fer af stað og þá óttuðust menn kjarnokkuna, það var hún sem að það þyrfti að virkja strax og virkja mikið til þess að vinna það kaplum við rávorkuna, kjarnokkuna nú engin að tala að kjarnorkan sé svona keppinauturinn en keppinauturinn ný tegunda framleiðslu sem er þá vindur og sól og það hafa kínverar tekið alveg gríðarlega forustu og meðan að bandarinkin eru að svona gefa það alveg eftir en þar held ég að svona í framtíðinni og ef við förum að tala að það þurfi að virkja þá er þetta ekki, við getum ekki bara að rekna með því að þessi raforg okkar verði einhvern veginn mjög eftirsótt orka til allra framtíðar fyrir að jöklanir eru að hverfa og hérna þannig að í þessu umhverju svo á okkar þannig að ég held að og ég, fyrirtæki virðist nú vera að taka svona horfa til þessa með framleiðslu með nota vindorku sólorka verður nú sérlega seint mikið notað á Íslandi en þetta er eitt sem að svona næstu svona stjórnandi fyrirtæki sem þurfa að hafa í huga en ég held að það sem að velja nýjan stjórnanda þá held ég að hérna, það sé mjög mikilvægt að um leið og ég ekki vissum að það sé rétt að velja stjórnmálamann að þá þurfa þeir sem að sitja í þessu starfi að hafa stjórnmálavit af því þetta pólitískt fyrirtæki, þetta ríkisfyrirtæki sem að vinna í alveg gríðalega pólitísku viðkvæmum geira og sá sem að situr á þessu stólu og ég held að Hörður hafi almennt staðið sér vel í því þarf að tala við samfélagið og skynja sko hvernig vindandi blása í samfélagið akkvart, eins og segir, því að virkjani verða alltaf umdeildar og hafa verða og verða og eiga verða vegna þess að hérna, það verið að hérna, breyta náttúru landsins og ásýnd landsins og það þurfum við alltaf að gera með varkárni og hugsa tilfinningafólks gagnvart þessu landi þannig að, hérna, já, að, þannig að þetta er ekkit auðvelt starf en örugglega mjög spennandi.
1: Já, við erum áverð að fá betri mynda þessu núna á næstu dögum og vikum Andrés Jónsson og Guðmundur Aldanason, takk fyrir komuna í vikulokin.
2: Takk.
3: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Degraðu við bræðlaugana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
7: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan. Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Slitsterkasta gólverni sem völ er á veldur lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is.
9: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
11: Viltu vita hvort parkettið þitt er til á lager? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birgðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: It's oh so quiet.
13: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni er ævintýri.
14: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk, góð tilboð.

0: fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.

0: Jú, auðlýsingar að baki og morgunútarp Nei, það ekki morgunútarp, það vikulokin En nefni ég morgunútarpið hér Þar var ég áður, en þetta vikulokin Núna, vorum að kveðja Góða gesti, rættum að stöðuna hjá Landsvirkjun, Andrés Jónsson, almennan tekil og stjórnendaráðgjafi og Guðmundur Hálfdanarson Sagnfræðingur, professor Emeritus rættu að stöðuna þetta mikilvæga fyrirtæki, bæði í fortíð og nútíð og framtíð og talandum allt þetta þá ætlum við að ræða núna Já, mikilvæg mál, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem fer fyrir landsamtökum íslenskra stúdenta, eru hingað komnar. Góðan daginn og velkomnar.
1: Góðan daginn, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Halla, þú átt frumkvæði að samtali núna næsta lögða til að ræða spurninguna hvernig samfélag við viljum skapa. Hvert markmiðið?
1: Markmiðið fyrst og fremst að tala saman. Að æfa þessa borgaralegu vöðva sem að hafa aðeins látið á sjá eftir að við fórum öll að lifa meira kannski í rafrænum heimi og okkar eigin hornum í þeim heimi. Þannig að það stóra markmið, en auðvitað markmið að valdefla ungt fólk. Það að bjóða okkur sem eldri erum að koma inn í framhaldsskóla landsins og tala við það, hlusta á hvort annað og ræða hvernig við mætum áskorunum samtíðar og framtíðar í samtakamæti. Mm-hmm. Þetta mikilvægt samtal því að við höfum aldrei staðið frammi fyrir meiri breytingum, allavega ekki á mínum líftíma. Vissulega held ég að áður í mannkynssögunni höfum við staðið frammi fyrir umbrotatímum, en mögulega ekki mörgum áskorunum í einu eins og núna. Og Það er flókin staða og við Lísa vorum að ræða að ég búin að vera mikið í framhaldsskólum í vikunni, mörg stóra mæli búin að eiga sér stað í framhaldsskólum landsins og það þannig að eitthvað yfir 40% af ungu fólki segir okkur að þeim líði illa að minnstakosti einu sinni í viku. Og það bara ótrúlega erfið staða og ég held að við sem fullorðin erum bara berum núna ábyrð á því að mæta til leiks þegar þau bjóða okkur til samtals. Við að hlusta, en við líka að æfa okkur í að skiptast á skoðunum jafnvel þegar við sjáum hlutina ekki eins, kunna að vera ósammála með virðingu. Það eitthvað sem að ég held að við þurfum öll að æfa núna.
0: Já, Lísa, hvað þarf að ræða? Hver eru stóru spurningarnar í þessu samingi?
2: Já, það svolítið undir þáttakendum komið. Það svo að það geta allir skráð sig á talasaman.is og þar hægt að nefna það sem hverjum og einum finnst mikilvægast að ræða. Það verður síðan tekið saman og á borðunum verða svona topp 5 hlutir sem þjóðin vill ræða, svolítið rættir.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta verður mjög áhugaverð sneiðmynd af því sem þjóðin vill ræða.
0: Já, þú ertu þetta dag hvernig að ræða við ungt fólk. Hvað vill það ræða, heldurðu, hvað ráttar þarna efst á lista?
2: Ég meina, geðheilsa alltaf stór, en kannski stærst akkurat núna þetta gervigreindin, sko. Ég hugsa að það verð alveg mikið umræðefni, en líka bara samfélagsmiðlar og hvað áhrif það hefur haft svolítið á líf okkar. Svo ég held að þess vegna sé þetta átak svona mikilvægt vegna þess að hér í rauninni boð að horfast í augu, leggja frá sér símana, og ræða saman, sem ég finnst mjög fallegt verkefni.
0: Halla, við tölum aðeins fyrst með mitt gervigreindina sem vitaskuld stórt úrlausna efni á þessum tímum. Hvernig förum við með hana? Það eru miklar áskorunir þarna, en líka mikil sóknarfæri. Og annars vegar er teiknuð upp dómstagsbá endalok heimsins. Hinum megin er dregin upp sviðismynd það sem bara heimur en allur þarf varla að vinna og allir búa við mikil efnahagsleg gæði, hvernig sérð þú þetta? Þarf að setja þarna aukna reglur með gervigreindina eða er núna tíminn til að nálgast þetta eins rætt og við getum og reyna að sækja þessi efnaðarslegu gæði sem kunna að leynast í aukinni notkun gervigreindar?
1: Já, þetta held ég eina af þessum risavöksnu spurningum sem eru greinilega ólíkar sviðsmyndir og svör við eftir því við hvernig þú talar. Ég þrjósk bjartsýniskona að eðlisfari og ég vil að við Íslendingar setjum okkur það markmið að vera fyrirmynd í nýtingu gervigreindar til góðs. Ég tel okkur geta leist sum af stæðstu áskorunni samtímans geta orðið minni með gervigreindinni. Við getum hjálpa til við að lækna krabbamein og marga aðra sjúkdóma, við getum nýtt orkuna betur, við getum stutt við geðheilsu og við getum bara sótt mörg sóknarfæri sem að búa til bæði verðmæti og velsæld. En ég held að við genum það ekki nema við hlustum á þá sem að þekkja tæknina best og segja að við þurfum aðeins að staldra við og spyrja okkur spurninga hvort að tækni sem uppfæri sér sjálf og haga sér án mannlegs eftirlits eða jafnvel vitundar geti jafnvel hafið stríð geti ráðist á þau kerfi sem að samfélag okkar byggist á jafnvel án þess að nokkur hafi myndað því sé mjög mikilvæg mm-hmm. og að því að við hittum snú í bíó fyrir skemmstu á myndinni sem að ég held að fara í frumsýningu einmitt í vikunni á barmi styrjaldar að þá var hér fyrir 40 árum samtal sem breytti kúrs sögunar afvopnun kjarnorkuvopna. Hér byrjaði traustið á milli þjóðhöfðingja stórveldana Reikans og Gorbatsjóf á þeim tíma og þeim fylgdu tveir menn sem héldu á kjarnorku fótboltanum eins og hann var stundum kallaður og þetta var flókin tækni og þarna reyndist viskan verða meiri á endanum og trausti sem var byggt upp í samtalinu heldur en að við leifðum þessari tækni að tortíma okkur. Ég held að við þurfum allavega jafnmikla visku núna því að kjarnorku ógnin aftur komin inn á sviðið og stríð og átök að vaxa og til viðbótar þessi gervigreindarbylting þar sem að þeir sem að þekkjana langbest eru meir og minn allir að segja okkur að staldra við. Þannig að ég held að við ættum átt okkur á, gervigreindin ekki að fara neitt, ég held að við ekki að reyna bannana, en ég held að þurfi mikið átak í átt okkur á hversu áhrifaríkt þetta og við fáum til landsins þann mann sem hefur líklega verið í flestum viðtölum í alþjóðlegum fjölmiðlum með þetta sem heitir Tristan Harris, en hann og félagarnir stofnuðu setur í kringum mannlega nýtingu gervigreindarinnar, gerðu á sínum tíma myndina Social Dilemma og eru nýbúin að gera myndina heimildamynd gervigreindarbyltinguna sem verður einmitt sýnd á RÚV 8. október í aðdraganda samtalsins og líka í mörgum framhaldsskólum landsins til þess að aðeins vekja okkur til vitundar.
0: Já.
1: Og svo ætlum við að vera með í tónum og tali á ringborði Norðurslóða svolítið helstu staðreyndir. Hverju við stöndum frammi fyrir og hvernig tryggjum við að þessi tækni og þessi umbreyting þjóni mannkyninu en ekki að við verðum þrælar hennar eða fórnarlömp hennar.
0: Já, það margt undir. Ég með langar að dvelja aðeins við leiðtogafundin í höfða. 40 ár síðan og þú myndist á þessa mynd sem núna verið að byrja að sína. Þarna voru stíin skref í átt að afvopnun og friði og ég held að sé óvægt að segja að afvopnun og hernaðar anstæða sé ekkit endilega beint í tísku núna. Átökur mjög áberandi, aukin útgjöld í hernað og varnir víða heim. Það vakti athygli í vor þegar Frakklandsforseti sagði næstu hálfu öldina verða öld kjarnorkuvopnana. Leið hann sagði ríki að stækka kjarnorkuvopnabúrið sitt. Hvað þykir þér um þessa þróun á þessum tímamótum?
1: Ég tek auðvitað öryggis og varnamál alvarlega. Og það ekkit annað hægt með að við þróunum í heiminum en ég segi stundum að við skilgreinum öryggi ansi þröngt og ég held til dæmis að þegar að öryggi og varnarmál taka ekki til líðan ungs fólks til átaka innan samfélaga eða milli til þess að traust og samtal eru innviðir sem þarf líka að fjárfesta í til að við búum í friðsælum samfélögum og búum í friðsælum heimi Það bara víða sem samtali hefur brotnað niður.
0: Mm-hmm.
1: Á milli landa og milli hópa innan samfélag og milli kynnslóða. Ein ástæða þess að unga fólkið að taka forystu í þessu samtali sem er samfélagsleg tilraun hjá okkur til að minna okkur á að við erum friðsælasta samfélagi heimi. Við höfum áður verið staður þar sem samtal sem breytti kurs sögunar átti sér stað. Og hér hefur áður ýmislegt sem þótti ómögulegt, orðið mögulegt, til dæmis nýting jarðhita í að bæta lífsgæði okkar, til dæmis forist okkar í jafnrétti kynjana. Því skildu við ekki vera samfélag sem ákveðum að staldra við og minna okkur á gildi samtals og friðar, minna okkur á að friður hlýtur alltaf að vera markmiðið og fjárfesting í mannlegum innviðum hlýtur þá að vera hluti að því að tryggja öryggi landsins og öryggi ungs fólks sem upplifir í vaxandi mæli vantrú á að við sem erum í forystu höfum í huga hvers konar framtíð býður þeirra.
0: Mm. Lísa, hvað segir þú að staldra við? Bæði þetta með gervigreindina auðvitað en síðan sjáum við átök í heiminum og annað og samtöl sem eru kannski ekki alveg að virka eins og þau hafa oft virkað á alþjóðvellinum.
2: Já, einmitt. Þetta ég held að vera ung manneskja í dag stundum svolítið, hvað skal segja, óhugnarlegt. Það eins og það séu fordæmalausir tímar á öðru hverju ári. En þetta bara einn af þeim hlutum sem okkur langar ótrúlega mikið að ræða og horfast í augu þegar við ræðum það. En út frá kannski uppbyggilegu sjónarmiði. Til að koma aðeins aftur að viðburunum okkar í næstu viku að þá sko er mjög mikilvægt fyrir alla á öllum aldri að skrá sig inn á talasaman.is. Ungt fólki meir en 20 framhaldsskólum ætlar að taka á móti fólki á öllum aldri og þá getum við rætt þessi máli. Er öll þjóðin rætt? Er öll þjóðin á þeirri skoðun að við þurfum að hætta að vera svona leiðileg við hvort annað í kommentakjárunum? Þú veist, sjáum hvernig samtalið þróast þegar maður situr á borði og horfist í augu við fólk sem væri kannski ekkert að spjalla við nema kannski á kommentakerfi DVF eða eitthvað. Ég held að samtali verði öðruvísi.
0: Já, hefur trú á þetta virki að ræða saman?
2: Ég hef mikla trú á því, já, því að oft er maður óbúslega ósamála einhverju manneski og maður kannski við erum orðin svolítið skautuð finnst mér að því að við erum öll með okkar algrím eða algoritma og erum svolítið föst á okkar skoðun og ég hef alveg bara rekið mig á það að vera bara orðin virkilega perruð eða reyði við skoðun einhvers á internetinu, en svo þegar maður er að ræða saman í ein persónu það allt annað mál, þá maður ekki að breyður, maður afmennskar ekki manneskuna sem þarna sitjandi á móti manni eða við hliðinu manni og ég hef ótrúlega mikla trú á þessu verkefni, mér finnst þetta mjög áhugaverð samfélagsleg tilraun og bara ótrúlega mikilvægt að allir sem að hlusta skrái sig og taki þátt, það þarf ekki neina sérfræði þekkingu á neinu, bara að skrá sig og koma og sjá hvert samtalið leiðir.
1: Þrír klukkutímar til að fjárfesta í samtali samfélagsins og byrja að æfa þessa vöðva saman. Við munum læra margt á þessu fyrsta skipti en við vonumst til að halda áfram og þegar að ég held samtöl á Bessastöðum, þar sem ég legg mig fram að hafa sem flest ungt fólk með, þá er alltaf fallegt samtal. Enda leggjum við frá okkur símana og horfum á hvort annað, hlustum á hvort annað. Það var greinum frá hérna í erlendum fjölmiðli sem ég las í morgunum að orðaforði okkar og sérstaklega ungsfólks hefur minga að því að við erum að hlusta svo miklu minna á hvort annað og milli kynslóða en áður. Eigum við ekki að segja að þetta sé líka tilraun til að viðhalda okkar dýrmætasta arfi íslenskunni. En samt vil ég segja að það eru einhverjir sem eru að æfa sig nýri íslensku og einhverjir sem tala ekki íslensku og Lísa er með lausn við því. Það er mikilvægt að segja að Háskóli Íslands ætlar og nemendur þar ætlar en að bjóða upp á samtal fyrir þá aðila líka.
0: Já,
2: þannig við stúdentarhreyfingin ætlum að taka okkur að vera með enskumælandi borð fyrir þau sem tala ekki íslensku að móðumáli en líka borð fyrir fólk sem að læra íslensku og vill æfa sig í samtali þá við Íslendinga því oft er maður svolítið fljótur að skipta yfir í ensku ef manneskja talar ekki íslensku að móðumáli og þá fær fólk svolítið lítið tækifæri til að spreita sig og læra.
0: Já, akkurat.
2: Þannig að það verður í bóði í Háskóla Íslands.
0: Akkurat. Margt áhugavert í þessu en og þetta er samtalið eiga sér stað bæði ríki á milli og fólks á milli en líka sjáum við umræðu hefðuna hérna heima og mér langaði að spyrja aðeins út í það Halla vegna þess að við erum á svolítið ótrúlegum tímamóti núna. Á fimmtudaginn næstu viku liggur fyrir hvort að kjarasamningar bresti. Hart tekist á í efnahagsmálum núna. Hvað hefur þér þótt um umræðuna sem tengist þessum málum að undanförnu?
1: Já, ég hérna, það er auðvitað kannski ekki gott að forseti fari að stíga beint inn í samtalið stöðun á vinnumarkaði, en ég get þó sagt þetta, ég alveg vissum að meira samtal myndi hjálpa stöðunni og betri hlustun. Ég fagna því að margir að byrja að stíga fram með og vilja vera hluta af lausninni því að ef að uppnám á vinnumarkaði verður útkoman hérna eftir tæpa viku að þá mun það bitna verst á þeim sem hafa það verst í samfélaginu okkar. Þá missum við tökin með þeim hætti að það mun bitna verst á þeim sem að berjast hvað mest. Þannig að ég vona að allir leggja sig fram þessa daga að auka samtalið og eiga það ekki bara með því að tala á samfélagsmiðlum eða við fjölmiðla, heldur við hvert annað.
0: Já.
1: Ég held að það sé lykillinn að lausninni og hagsmunir okkar hljóti að liggja saman í þessu máli, en þá þurfum allir að lusta og allir að vera tilbúnir til þess að mætast einhvers staðar og það held ég að við verðum ekki þegar að við setjum bara hælana niður í okkar afstöðu og eigum ekki samtal við þá sem að eru með önnur gögn, aðra sýn, aðra staðrendir sem við þurfum kannski að fara yfir.
0: Já, þið fóru hérna ágætlega yfir það á þann þessa miklu viku sem er framöndan margt að gerast hjá ykkur tengt þessu samtali. En maður hlýtur að spyrja hvað næst. Fólk kemur saman núna og ræðir málin, stór úrlausnarefni, gervigreind, frið, skólamál vantala og fleira. Hvað tekur síðan við?
1: Já, það er skemmtilegt að við ætlum að hérna, verum hrifin að því að reyna svona að stilla tónin betur í samfélaginu. Þannig að sunnudaginn 11. oktober, það er að einmitt eru 40 ár liðin frá leiðtogafundinum fræga í höfða, að þá ætlar ungt fólk og bæði karlakórar og stúlnakórar að svona syngja og tala helstu niðurstöður sem kom úr samtalinu. Ætlum að nýta gervigreindana til góðs yfir nótt til þess að ná utanum svona lykil þem og vera með það bara hérna strax tilbúið fyrir þjóðina. Við erum ekki fyrirfram með þetta tilbúið, við ætlum að leyfa þjóðinni að eiga samtal og leggja áherslurnar, þannig að eftir það þurfum við að setjast yfir hvernig tökum við hlutin áfram og ég veit að margt ungt fólk er að vonast þess að við gerum þetta árlega eða annað hvert ár. Við munum læra margt af þessu, það verða öruglega einhver mistök, þetta er samfélags átak rekið af sjálfboðaliðum víða land, þetta er í fyrsta skipti sem eitthvað svona er gert, þannig að ég vona innlaglega að við lærum bæði af reynslinu og hvernig við getum gert það betur næst, en tökum niðurstöðunar vörpum því til þjóðarinnar og finnum kannski öll að við höfum hlutverk við að móta samfélagi sem við viljum búa í. Það er ekki bara forsetar eða ríkisstjórn eða fólki í forystu í verkalýðshreyfingu eða atvinnulífi sem gerir það. Hvert og eitt okkar leggur mikið til tónsins og samtalsins sem á sér stað bæði í eigin persónu og líka á þessum blessuðu miðlum okkar.
0: Já. Þetta er ágætt loka orð, mikilvæg mál og Marta Ræða Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti Landssamtaka Íslenskra Stúdenta. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
0: Og gangi ykkur vel í næstu viku.
1: Takk, tölum saman.
0: Vikulokin verða eins og vera ekki lengri í þetta skiptið, þáttin og þættina almennt. Má nálgast í spilara rúf og öllum helstu hlaðasveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

0: leikur október í Bústaðakirkju veri hjartanlega velkomin Bústaðakirkja. Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsók frá Latabæ, verið öll velkomin Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldumessa í Sandgerðiskirkju sunnudag klukkan 13, skólakóri syngur, Sandgerðiskirkja. Kemstu í gegnum nálarauga, messa og sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing, klukkan 10.30, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Guðsjónasta klukkan 13, sunnudag, í tilefni af 1150 ára afmæli Runamannahrepps, Hrepphólakirkja, Runamannahreppi. Endurminningar frá Eskifirði Hólar. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jóla, útsöluvesta alla helgina, jólagarðurinn. Eftir if, kemur piff. Parkett hurðir, flísar og innréttingar. Það opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrval landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Ný sendinga yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Filsson, fatnaður tónlist og veitingar í dag klukkan 14-18, veri velkomin Kormákur og Skjöldur. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Komdu á skautahöllinni Laugardal. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
2: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Við erum búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
8: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir. Ixtabi. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
9: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
10: Vinsala brunnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
11: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
12: Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
13: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
17: Fjölskyldumessa Fjölmennt viðbragðslið meðal annars björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar á leið á Jökuldal, vestur af Egilsstöðum vegna umferðarslys sem varð þar á 12. tímanum. Fjóri bílar lenti í slysinu en óvíst hversu margir eru slasaðir og hversu alvarlega. Húsnæðismarkaðnum mótmælt í meira en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Tillögur ríkisstjórnarinnar að leysa húsnæðiskreppuna voru felldar á spænska þinginu í gær. Langtíma atvinnuleysi að aukast, segir forseti ASÍ og telur stýrivexti Seðlabankans koma niður á samfélaginu öllu. Formaður efnahags og atvinnuvega nefndar segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnuna. Flugmaður Fly Dubai réðist á flugstjóra í miðju flugi með öxi og ætlaði að fremja hryðjuverk. Þetta segir saksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar málið. Menningamálaráðherra segir ekki viðeigandi að hann lýsi skoðun sinni á því hvort Ísland eigi að taka þátt í söngvakeppni Eurovision og skipti sér þannig af dagskrárgerð RÚV. Rauði krossinum allt land æfir í dag viðbragð við því ef rafmagn færi af öllu Íslandi. Í höfuðstöðum Rauða krossins búið að koma upp fjölda hjálparstöð í æfingaskyni. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Hópslysa áætlun hefur verið virkjuð vegna fjögurra bíla áreksturs á Jökuldal á Austurlandi. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út 15 mínútur í 12. Viðbragðsaðilar voru kallaðir út vegna slyssins en voru ekki komnir á vettvang þegar fréttastofa náði tali af lögreglunni á Austurlandi. Því fást ekki nánar upplýsingar hvað gerðist eða hversu margir voru í bílunum fjórum en slysið talið alvarlegt. En við segjum frekari fréttir af þessu þegar þær berast. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúa að húsnæðismálum, ekki síst leigumarkaðnum, og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leikt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. En Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður, aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar var lagður fyrir spænska þingið í gær og var hafnað. Hvað þá til ráða fyrir stjórnvöld?
18: Já, eitthvað þarf að gera ef að lægja á öldurnar. Mótmælin breyða bara úr sér og stækka. Leigjendasamtök Spánar segja að það hafi myndast gjá sem ekki verði brúið milli fólks og flokkan á þingi. En ef við skoðum aðeins tillögurnar sjálfar sem að Pedro Sánchez forsætisráðherra mælti fyrir í gær, þá felaðir meðal annars í sér að leigusamningar endurnýjist sjálfkrafa og sérstakar ráðstöfun til að koma í veg fyrir útburð leigjenda í viðkvæmustöðu. Og þá átti líka banna útburð til 2030 og setja reglur tímabundna leiguleg og herbergjum. En flokkur aðskilnaða sinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórnina vantrausti var á móti tillögunum og með andstöðu hans og hægri flokkana í stjórnarandstöðu voru felldar naumlega.
17: Ef að flokkur sem að ver ríkisstjórnina vantrausti farin að vera móti tillögum stjórnarnar, gæti þetta orðið að? Já, kosningum sem að kosningunum sem eiga að fara fram á næsta ári verði flýtt.
18: Já, það á að búa til kosninga eigi síðar en í ágúst á næsta ári og það strax byrjað að þrýsta á Sánchez að búa til þeirra og helst núna strax. Og spænska dagblaðið El País hefur eftir heimildum að Sánchez séð íhuga að búa til kosninga og það hefur verið hvíslað það að hann hafi svona í eitthvað tíma verið að bíða eftir rétta augnablikinu. Atkvæðagreiðslan á þinginu í gær var gerð þannig að þingmenn þurfti að rétt upp hönd og þurfti þannig hver og einn að gefa upp sína afstöðu og Sánchez kom þannig alveg fastu fyrir og sagðist ekki ætla að draga tilskipanir til baka og skrifaði ekki að nú var sannleikstundin runnin upp þannig að kannski sé hann þetta sem rétt augnablikið og boða til kosninga og gerir húsnæðismáluna sínu svona aðall máli í kosningabartinni.
17: Það var nefnilega. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. En forstjóri ASÍ segir langtíma atvinnuleysi að aukast. Bótatímabil atvinnuleysisbóta var í sumar stytt úr 24 mánuðum í 30.
19: 181 var sagt upp í hóp uppsögnum í síðasta mánuð. Arna Lára Jónsdóttir, formaður efnahags- og viðskiptanefndar og Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, voru gestir í vikulokunum fyrir hádegi þar sem kjaramál og atvinnuleysi voru til umræðu. Finnbjörn segir mælingar ASÍ gefið til kynna að langtíma atvinnuleysi sé að aukast. Ríflega 1700 manns hafi verið atvinnuleysi ár eða meira, en í fyrra hafi það verið 1500 manns.
20: Horfandi á það að ríkisstjórnin hún stytti atvinnuleysi tímabilið niður í 24 mánuði. Þannig að við komum til með að hérna, sjá fólk detta út á atvinnuleysisbótum og þá er ekkit annað heldur en félagskerfi sveitarfélaganna sem að hérna, bíður þeirra.
19: Þá segir Finnbjörn Seðlabanka Íslands hafa kirkingar taka á atvinnulífinu með háum stýrivöxtum.
20: Það að við séum með sko rúmlega 3% raunvexti á milli verðbólgu og stýrivaxta er náttúrulega bara galið og þetta hefur sko áhrif allstaðar vegna þess að ávöxtunarkrafan, hún náttúrulega hækkar út af svona háum stýrivöxtum og allt samfélagið þarf að standa undir þessi, bæði verslun og fyrirtækin og aðri sem eru með lán.
19: Arna Lára segir mikilvægt að stefna áfram með hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnu Seðlabanka Íslands. Greiningar gefið kynna að verðbólga sé á niðurleið.
0: Það er auðvitað verið að kæla hagkerfið. Það má náttúrulega bara ekki kæla það mikið, en það gengur auðvitað ekki að keyra þetta þjóðfélag áfram á hérna fólksfjölgun og sem er með því mikla álagi sem hefur verið hér á innviði. Það þarf aðeins að kæla og ná tökum á efnahagslífinu og ríkisútgjöldunum ekki síst.
17: Sagði Arna Lára Jónsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Saksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar árás flugmanns á flugstjóra Fly Dubai segir að hann hafi ráðist að honum með öxi og hann hafi ætlað sér að fremja hryðjuverk.
18: Fólk öskraði af hræðslu enda voru farþegar vissir að flugvélin myndi hrapa. Flughæðinnar hafði lækkað meir en helming þegar farþegar náðu að yfirbuga flugmanninn. Nafn flugmannsins sem frá Óman hefur ekki verið staðfest opinberlega en ónafngreindir heimildarmenn hafa sagt erlendum miðlum að hann heiti Hamam al-Hamami. Hamad Seif al-Shamsi, ríkissaksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum, greindi frá því í dag að rannsókn á atvikinu hafi leitt í ljós að hann hafi ætlað sér að fremja hryðjuverk. Þá hafa hann ráðist á flugmanninn með neyðaröxi sem er skildubúnar í flugvélum og ætlu til dæmis til þess að brjóta glugga í neyðartilvikum. Al-Shamsi segir rannsóknina nú miða aðalega því að varpa ljósi á aðdragandan og möguleg tengsl al-Hamami við öfgahópa. Annað sem ekki hefur verið staðfest en greint frá í erlendum miðlum er að Al-Hamami hafi verið bannað að fljúga í Óman vegna öfgafullra skoðana. Vélin var á leið frá Dubai í sameinuðu arabísku furstadæmunum til Tel Aviv í Ísrael og nær allir farþegar sem voru um borð eru frá Ísrael. Flugstjórinn Smit Matsjar sem er indverskur lísti því í gær hvernig högginn hafi dunið á honum á meðan hann loks náði að opna flugstjórnaklefan. Tveir flugmenn sem voru um borð tóku stjórn á vélinni á meðan Matsjar lá særður á gólfinu. Þeir lentu henni ánvandræða í Saudi Arabíu.
17: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Logi Einarsson menningamálaráðherra kveðst ekki vilja skipta sér af dagskrárgerð RÚF og gefur ekki upp persónulega afstöðu sína til þess hvort Ísland skuli taka þátt í Eurovision næsta vor. Sex af níu stjórnarmönnum RÚF lögðu fram bókun á síðasta stjórnarfundi þar sem þeim tilmælum var beint til útvarpsstjóra að tilkynna að Ísland taki ekki þátt nema Ísrael verði meinuð þáttaka eins og gert var í fyrra. Fréttamaður spurði Loga eftir ríkisstjórnarfundi í gær hvað honum fyndist þessa afstöðu meirihluta stjórnar.
21: Sko, nú vil ég bara halda því til haga að stjórn RÚF er skipuð á Alþingi en ekki ráðherra þó að ráðherra fari með málefni ríkisútvarpsins og það er bara engan við hæfi að ráðherra hafi einhverja skoðun á dagskrágerð ríkisútvarpsins.
22: En hvað finnst þér svona persónlega?
21: Ég ætla bara halda því fyrir mig. Ég ætla ekki að skipta bara að dagskrágerð ríkisútvarpsins.
17: Sagði Logi Einarsson, Erla María Davíðsdóttir rætti við hann. Ökukennari í Rangárvallasýslu furðar sig á þeirri ákvörðun samgöngustofu og frumherja að hætta að leifa þeim sem eru að læra á bíl að taka ökupróf, verkleg og bókleg á Hvolsvelli eins og gert hefur verið í 30 ár. Nú þarf hann að korta að fara á Selfoss eða Höfn til að taka prófin.
23: Verkleg og bóklegu ökuprófin hafa farið fram til fjölda ára á Hvolsvelli fyrir þá ökunemendur sem búi í Rangavallasýslu eða verstu Skaftafellssýslu en nú hefur það verið aflagt. Prófa hefur á Hvolsvelli af starfsfólki frumherja fyrir hönd samgöngustofu. Guðni Ragnarsson ökukennari sem býr á Guðnastöðum í Landeyjum hefur vakið athygli á málinu með bréfi til sveitarstjórna. Hann mjög óánægður með þessa breytingu.
24: Minnkar náttúrulega bara þjónustuna við svæðið töluvert. Og verður miklu dýrara fyrir nemendur að fara alltaf á Selfoss í bókleg og verkefnpróf, talan ekki frá Vík og þar fyrir austan. Og sumir nemendur þurfa náttúrulega að fara þrisar í próf, en þeir ná kannski fyrsta, þannig að þetta er á tölverður kostnaður.
23: Guðni segir að þjónusta frumherja á Hvolsvelli hafi verið til fyrirmyndar og skilur ekki þessa ákvörðun, en veit hann af hverju hún var tekin.
24: Þetta er ekki bara einhver hagræðing. Krafa hjá þeim. Maður skilur ekki alveg ástæðuna en þeir spara eitthvað smá þá náttúrulega kemur á móti að það allir aðrir að eyða miklu meira, meiri kostnaði og við þurfum að fara í prófin með nemendurna á Selfossi með aukinu olíuneyslu og aukin tími og kostnaði við þetta allt saman.
23: Og Guðni heldur áfram.
24: Ég finnst bara vont þegar verið að minka þjónustuna á landsbyrðinni og alltaf verið að draga með nær höfuborgarsvæðinu. Þetta svona hlutur sem við þurfum að passa og Hólsvöllur náttúrulega öllt vaksandi sveitafélag.
23: Hvorki fengust svör frá samgöngustofu né Frumherja lokun próftöku staðarins á Hvolsvelli.
17: Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Bandaríkjaforseti segir að yfir 20 milljónir roskina landsmanna fái næstum 100 dala eingreiðslu til að greiða fyrir iðgjöld í sjúkratryggingakerfinu. Hann lofar enn landsmönnum peningagreiðslu, segir í republikanar í kosningum höstsins.
1: Donald Trump greindi frá fyrirhugaðri greiðslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. B hluti kerfisins ætlað að greiða fyrir lækniskostnað og komur á göngudeildir sjúkrahúsa. Trump segir í færslunni að fjármunir kom úr Medicare umbótasjóðnum sem demókratar hafi einungis nýtt til fjármögnunar svika, sóunar og misnotkunar í þágu sérhagsmuna vinna sinna, eins og hann orðaði það. Trump bætir við að hann hafi heitið að vernda og varðveita Medicare og almannatryggingakerfið sem hafi verið komið að fótum fram vegna athæfis Joe Biden. Af heimsku og illvilja hleyftan tugum milljóna ólöglegra innflytjenda inn í landið og það mitt það sem við erum að gera fyrir aldraða í Bandaríkjunum. Með því að tryggja öldruðum þessa greiðslu sem hann hafði áður lofað, segju jafnframt allir að hann stæði við lofvörðið að borga öllum 5.000 dali ef og þegar republikanar hafa sigur í miðkjörtímabilskostningunum í nóvember.
17: Markus Þóraldsson sagði frá. Rauði krossinn stendur fyrir stórum æfingum í opnun fjöldahjálparstöðva í dag. Æfingin, sem heitir Skjól 2026, er nú í gangi allt land og Ástrós Signíadóttir fréttamaður er í höfuðstöðum Rauða krossins.
2: Já, það getur einn starfa að opna fjöldahjálparstöðar þegar hættu eða neyðar ástand skapast og það hlutverk í höndum Rauða krossins á Íslandi. Jakob Smári Magnússon, neyðarvarnar fulltrúi, er hérna hjá mér. Jakob, hver er tilgangur svona æfingar?
3: Þetta er rauninni fyrst og fremst gert til þess að sjálfboðulegarnir okkar allt land bara fáið þjálfun og æfingu í því að opna fjöldahjálparstöð þegar á reynir. Þá er þetta líka tækifæri til að fara yfir búnaðinn og hérna gera mistök og hérna læra og vera bara viðbúinn. Þetta er náttúrulega eitt af okkur skildu verkefnum, neyðavarnir. Þannig að við þurfum að vera viðbúinn ef eitthvað gerist.
2: Hvernig er ferlið ef að berst beiðinum opnar slíkrar miðstöður? Maður sér hér að hér er allt vel mert og allir virðast hafa ákveðið hlutverk?
3: Já, við erum með bakvakt alla sólarhringin og þegar það er opnum fjöldahjálparstöð þá er haft samband til bakvaktina. Og bakvaktin síðan ræsir út sjálfboðaliða raunni á því svæði sem við á. Í gegnum svona sérstætt kerfi sem við erum með, sendum SMS, ringjum og hérna sett köllum fólk út. Og þá mæta einhverju sjálfboðaliðar opna húsið, sko það eru, húsin eru fyrirfram ákveðin, það eru sveitafélagin sem leggja til húsin, þetta er yfirleitt skólar eða félagseimili eða íþrótahús. Og þá er bara opnað, það er sótt neyðavarnakerran, við erum með 28 neyðavarnakerrar um allt land. Og í henni eru beddar og annað sem þarf, allur helsti búnaður. Þannig að það er bara sett upp og það er, við skráum allar sem koma. Þannig að þetta er bara svona ákveði ferli sem að, og gengur er vilt mjög fljótt fyrir sig.
2: Takk kærlega fyrir þetta Jakob Smári og við vonum að halda áfram vel hér í dag.
17: Og takk fyrir það Ástrós Signíadóttir. En meir en 111 milljónir söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrtar endurhæfingastöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpinu þar sem tekið var á móti framlögum, en markmiðinu 100 milljónum var náð og rúmlega það. Ýmiskonar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunarinnar einmitt endurhæfum Reykjalund.
4: Markmið okkar var að safna 100 milljónum og við erum komin yfir það, þannig að það er bara mjög ánægilegt og ég vil líka bara nota tækifærið og þakka öllum þeim fyrirtækjum, öllu því fólki, íslensku þjóðinni bara fyrir að taka þátt í þessu með okkur, að því að við viljum að Reykjalundur verði áfram flottasta og besta endurhæfingar bara stöðin á Íslandi og er náttúrulega svo mæla svo eina og besta, þannig að við viljum bara

0: Þegar Kawata var kjörin í embættið árið 2023, þá 33 ára gömul, var hún jafnframt yngsta konan til að gegna starfi bæjarstjóra í landinu. Fréttamiðillinn Japan Times greinir frá því að fyrir ákvörðun sína hafi Kawata fengið bæði hól og last í Japan, þar sem hlutfall kvenna í stjórnmálum afar lágt og kynbundin mismunun og vinnustað þeim oft fjötrum fót. Í umsögn Time val þeirra á Kawata segir jafnframt að gagnrýnin sem beitist að henni hafi varpa ljósi á þau vandamál sem valda stöðugri fólksfækkun í landinu. 15. september eignaðist Kawata dóttur. Fæðingarorlof hennar hófst í júlí og stendur yfir til 8. november. Í fjarverunni sinnir hún þó raunar ýmsum starfskyldum sínum í fjarvinu.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Og þá er að íþróttir Valur og Víkingur leika í næst efstu deild kvenna í fótbolta næsta sumar. Þetta var ljóst eftir lokaumferð neðri hluta bestu deildarinn Reykjarkvöld. Valur hefur aldrei áður fallið.
2: Valur var í erfiðustu stöðunni fyrir leiki gærkvöldsins með 21 stig. Víkingur og Þór Káa voru með 22 stig en Fram var örugt með 26. Valur var því að vinna Fram og treysta á jafntefli hjá Víkingi og Þór Káa. Helmingurinn gekk upp fyrir Val. Þær unnu Fram í Úlfarsárdal 2-1 en Þór Káa gerði líka sitt í Víkinni. Norðankonur unnu þar með tveimur mörkum gegn engu og björguðu sér. Víkingur því fallið eftir þrjú samfelld tímabil í efstu deild, en Valur hefur verið deild þeirra bestu síðan liði sendi fyrst lið til keppni árið 1977.
3: Súr tilfinning að við höfum ekki náð að gera meira í ár til þess að verðskulda það að halda okkur uppi. Það bara, já, opaslega súrt. Ég hef alltaf trúað því að móti sé nógu langt til að skera úr verðskulda að sigur vera og þá lítur það að vera nógu langt líka til að skera úr hvaða lið verðskulda að falla og það er okkar hlutskipti ár og það er alveg svakalega súrt og hérna, já, ég veit ekki hvað ég get sagt meir það.
2: Sagði Málfríður Anna Eriksdóttir fyrir liði Vals. Miklar mannabreytingar hafa orðið á Valsliðinu síðustu ár og Matthías Guðmundsson, þjálfari liðsins, segir að ungir leikmenn Vals hafi lært mikið af sumrinu.
4: Ef ég seti þetta í einhverju myndlingingu þá held ég að stelpurnar hafi verið búin í grunnskóla, líkis við nám, sleppt menntaskóla og eru komið háskólagráðu þetta. Reynslan verður mikil eftir þetta.
5: Og næsta deilda á næsta ári, vilt þú halda áfram með liðið og vera sá sem kemur liðinu þá aftur upp?
4: Ég áfram með samning og hef fullan hérna hugað því, já.
2: Sagði Matthías Guðmundsson. Og íslenska karlalandslið fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki, en Búlgaría í neðsta sæti með 1. Leikið verður á Laugardalsvelli og hefst leikurinn klukkan 4.
1: Almar Ormarsson sagði frá íþróttum og þá var að veðurhorfur sunnan og suðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og rigning talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundi kvöld hiti 7 til 12 stig vestan og norðvestan 8 til 13 í fyrramálið en mun hvassari í vindstrengjum suðaustan til framundir hádegi víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum hægari norðanátt annað kvöld með súld á norðanverðu landinu annars þurrt að kalla kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan en það var helst í hádegisfréttum að fjölmennt viðbragðslið meðal annars björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar er á leið á Jökuldal vestur af Egilsstöðum vegna umferðarslys sem var þar á 12. tímanum fjórir bílar lentu í slysinu og óvíst er hversu margir eru slasaðir og hversu alvarlega Húsnæðismarkaðnum mótmælt í meira en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Tillögur ríkisstjórnarinnar að leysa húsnæðiskreppuna voru felldar á spænska þinginu í gær. Langtíma atvinnuleysi að aukast, segir forseti ASÍ sem telur stýrivexti Seðlabankans koma niður á samfélaginu öllu. Formaður efnahags- og atvinnuveganefndar Alþingis segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnuna. Flugmaður Fly Dubai réðist á flugstjóra í miðju flugi með öxi og ætlaði að fremja hryðjuverk. Þetta segir saksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar atvikið. Menningamálaráðherra segir ekki viðeigandi að hann lýsi skoðun sinni á því hvort Ísland eigi að taka þátt í Eurovision og skipti sér þannig af dagskrárgerð RÚF. En umsjóramaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
6: Vegna gífurlegrar eftirspurnar verður aukasýning á myndinni Hinsta ferðin á K2 svaðilför Jones Snorra á hættulegasta tind heims í hátíðarsal Háskólabíós sunnudaginn 4. oktober klukkan 19.30 með umræðum í kjölfarið treyðu miða á riff.is

0: Japan, Bali, Vietnam og grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Hörku planka harparkett og luxus vínilparkett, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Kringlukasti Timberland, 25% af öllum skóm auksér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Verkfæralagurinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagurinn, Smáratorgi. Opnum klukkan 1, skauta höllin í Laugardal. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
1: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
5: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
6: Vilt þú gera heimilið hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
8: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
9: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
11: Rástvö.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Helgar útgáfan.
12: Rástvö.
13: Góðan dag, kæra hlustendur og velkomin öll að helgar útgáfunni hér á Rástvö. Ég heiti Kristján Freyr og heilsa frá Akureyri á þessum fína og fyrsta laugardegi októbermánaðar. Við skulum byrja á norrlenskum nótum. Hér lag sem heitir Stopp nr. 7 og fyrtundum

Góðan dag, kæru vinir, segi ég bara aftur. Ég heiti Kristján Freyr og þetta helgarútgáfan sem að heilsar að þessu sinni frá höfuðstað Norðurlands, Akureyri. Fyrsti laugardagur, oktober mánaðar, 3. oktober og já, Eyjafjörður mætti mér í sérdeilis, já, fallegum sparibúningi, myndi ég orða það bara. Þannig að morguninn, haustlitirnir, hér eru alveg dásanlegir, rétt eins og ég bara ímynda mér að séu að færa ykkar nágrinni víða land. Nú, ég stattur hérna við Lundargötu á Eyrinni, hérna, niðri á Eyrinni og Akureyri. Ég kannski ekki alveg nægilega kunnur staðáttum og svona, þetta er þorpið og þetta er, já, nei, ég ætla ekki að fara þangað, en allavega, ég ætla heimsækja þorpið, en ég er ekki alveg viss um hvernig þetta skiptist allt saman, en hér er allt fallegt og skemmtilegt og mikil uppbygging hérna í þessu gammal gróna hverfi hér á gömlu Eyrinni og virkilega gaman að sjá þessi fallegu hús hér og hérna og ég er hér í einu slíku og ætla að vera með eitthvað til klukkan 4 í dag. Nú, ég ætla bara að spila góða tónlist fyrir að fyrsta. Ég er komið með kaffi við hönd, bra kaffi held ég og ætla líka að taka púls á góðu fólki hérna í dag. Og hér í bæ, eða borg, Akureyri borg, þá er hátíð, það er hátíð í bæ og borg. Og það er mér að segja bara heiti næsta húsi og það er hátíð sem heitir Eyrar Rock og við ætlum að kynnast þessari hátíð aðeins hérna og eftir. Hún fer fram hérna á verkstæðinu á Akureyri og hófst í gærkvöldi og heldur áfram hérna í kvöld. Og við fáum hann Rögnvald Braga sem er eitt skipuleggjanda til okkar í kaffisopa og hann ætlum að segja ykkur aðeins frá þessu. Nú, og ein af þeim hljómsöndum sem að skemmtu hérna á hátíðin í gær er Kolrasa Krókriðandi og hún Elisa Njúman, hún er söngspýra sveitarinnar. Hún ætlar að tilla sér hérna hjá mér eða okkur hérna upp úr klukkan 2. Og sömuleiðis, þá ætlum við að frumflýta nýtt lag sem að er flutt af Hemúlnum og vinum hans. Og þetta er hljómsönd sem að kalla sig bara Hemúlinn. Við ætlum að heyra það á eftir og þetta er fyrsta lag þessara hljómsveitar þrátt fyrir það að það séu svona 25 ár frá því að þetta verkefni hófst í einhvers konar tölvu pönki árið 2001. Þannig að hann heitir Arnar og hann ætlar að kíkja til okkar. Nú, svo ætlum ég bara að spila skemmtileg lög og bara hafa gott og náðu hérna með ykkur til klukkan 4 í dag og ég spyr bara hvað langar ykkur að heyra? Erum við með óskalög? Endilega sendið mér bara línu hérna á Facebook síðu Rása 2 og bara svona eitthvað sem kallast á við laugardag og laugardagsstemningu. Og við erum á Akureyri, eins og ég segi, og þess að það finnst mér viðeigandi að spila lag hérna. Hann Gunnar Hjálmarsson, sem er oftast nefndur Dr. Gunni, hann sagði mér, hann er nú Akureyringur eða Eyfirðingur í aðra röndina, hann sagði mér að hann syngi alltaf hástöfum sjálfur Halló Akureyri þegar hann kemur hérna að Akureyri keiri hringa inn í bæinn og þetta er Lútó og Stefán, ég ætla að spila þetta fyrir Gunnar, þetta er frábært lag Lútó og Stefán, Halló Akureyri

Albuquerque. Þetta er sálsöðu Prefab Sprout sem að sungu hér King of Rock and Roll og það var mörgla við, við var mörgla mörg sem að sungu textan alveg svona okkar hátt með, með sínur nefi hver og einn, I buy cookies og hvað sem þetta var allt saman en þetta var Albuquerque auðvitað. Nú, við ætlum að spila hérna eitt lag áhvernig fyrir að kíkja hans yfir það sem í gangi helgina það eru framundan í október þannig að komin október núna og í undir lok októbermánaða þá eru tónleikar í laugardagshöllinni ég veit að það reyndir alveg uppselt en það Queens of the Stone Age sem að er að heimsækja okkur hingað upp að fróni og þetta eru þetta bara Íslands vinir eða ekki Queens of the Stone Age ég man nú einu sinni eftir því að okkar maður Múkisson hittaði einu sinni upp fyrir þessa hljómsveit Queens of the Stone Age og ég held að hann hafi bryddað upp á ansi bíræfnu apríl gabbi á þann tíma og gaf það út að Queens of the Stone Age myndi spila á aldrei fór í suður hátíðinni sem nú svona afsprengi Múkisson á Ísafirði og það var alveg allt vitlaust og það hringdu allar línur og var að vera óskæfti miðum aldrei fór í suður en því miður þá aldrei verið miðasala á þá hátíð það aldrei selt inn alltaf frítt inn, þannig að það var fótur og fitt, en við ætlum að heyra svona til þess að hita upp fyrir þau eitthvað sem að náðu miða, þetta eru 24. oktober sem að hljósning kemur, þetta Insignificant Other, með þetta lag

0: helgar. Helgar útgáfan. Rástföð.
1: Jú, þeir eru að hlusta á helgarútgáfuna og ég heiti Kristján Freyr og eins og ég kom inn á hérna áðan þá ég staddur á Akureyri og unum mig vel bara þar, virkilega gott alltaf að koma hingað norður og það tónlistahátíðin Eyrarokk sem að við ætlum að fá að kynna þetta rétt á eftir en ég var að orða það, ef að þið vildu hlusta á einhver lög sem að svona kannski bara kallast á við laugardags stemningu, svona sitið stemningu og svona keyra inn þessa helgi, þá endilega sendið mig tillögur á Facebook síðu Rása 2, þar mynd af, já, óhugulegum manni, mér sjálfum og svo öðru fallegu fólki hérna og það má finna fullt af athugasemdum þar og það fullt af frábærum tillögum komnar og ég ætla að spila hérna eina. Það hann Gunnar Páll Gunnarsson sem nú bara diggur hlustandi þáttarins, takk fyrir að hlusta Gunnar Páll og hann sendir hér, hvað með einhvað norrlenskt, hvað með baraflokkinn? Til dæmis I don't like your style og ég segi bara Gunnar Páll, já, hvað með það, einmitt hvað sem það fyrir það bara akkurat núna undir nárinna bara flokkurinn, I don't like your style að sjálfsögum

Þetta þekkjum við, þetta að sjálfsögðu Coldplay og Viva La Vida við ætlum að heyra hérna eitt lag næst sem að eftir Elisu Newman en hún ætlar að vera hérna gestir hérna rétt á eftir eða þarf að segja eftir klukkan 2 hún kom fram á þessari tónlistahátíð á Akureyri í gær sem að kallast Eira Rock og við fáum að kynnast betur hérna innan skams þetta er plata sem að kom út árið 2016 og heitir Straumhvörf Og þar lag sem heitir Kotnís og þar spilar Elisa, þar fyrir utan að syngja þetta, þá spilar hún á fiðlu, strengi, ukulele, gítar, blokkflötu, hljómborð og slagverk. Já, það munur ekki það. Þetta frábært lag hjá Elisu Newman, heitir Kotnís.

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
2: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
3: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
6: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar 1. til 18. oktober. Krónan.
7: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvitari flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
11: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
10: Þú þarf að útskýra þetta.
11: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á því 7-8. Mannsatíðanbíli.
12: Já, við erum 1000 mann, svona stærri stækku.
11: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í rikning.
10: Á barnu. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsengi Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og

0: Þetta er kannski með svona vinsælustu lögunum um þessa mundir. Þetta er lasa á milli línana. Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson. Nú, við ætlum að kíkja aðeins hvað er svona á seyði um helgina. Það sitt hvað eins og vill oft verða að sjálfsögðum. Nú, og ég svona hjó eftir hérna nokkur hlutu sem ég langaði að segja ykkur frá og fer nú kannski ekki yfir allt heila klappið. Það var algjört fláræði. Nú, Maurarnir mæta í Kópavoginn er yfirskrift viðburðar sem mér fannst fjári áhugaverður svo ekki sem minna sagt en þetta er á vegum náttúrufræðistofu Kópavogs og gerist núna klukkan 13 eða frá klukkan 1, það var áðan það sem að er eins konar fjölskyldustund þar sem að gestir og gangandi geta komið við í náttúrusafninu í Kópaví og bara lifandi maura augum og fræðist um þá um leið og maurar eru auðvitað mögnu dýr og það er kannski eitthvað sem að maður sér ekki hverjum degi hér í Kópavogi og ekki á Íslandi þannig að ég mæli með þessu bara hreinlega viðburður á vegum náttúrufræði stofu Kópavogs Maurarnir mæta í Kópavoginn ég held að þetta væri hljómsætti Maurarnir eitthvað leðis en það er eins og frábært hljómsættina gæti verið laust en hér á Akureyri þá sýning sem að hófst klukkan 13 í deiglunni afmæli sýning Jóns Viðars Valsteinssonar betur þekktur sem nonni og ég mæli með að kíkja við ég sem að gera það sjálfur ef ég fæ tíma það var allavega opið hérna til klukkan 5 í dag þessi yfirskrift með mínum augum og nonni mæli með þessu í deiglunni Kaupangsstræti 23 nú og svo sé ég hér að bóka kaffið á Selfossi Bjarna Harðarssonar og fjölskyldu þau fagna 20 ára afmæli bóka kaffis sinns og það er heilmikil dagskrá þarna það er bæjarfulltrúinn Kjartan Björnsson flytur ávarp og ýmsir bóksalar bóksalar og aðri gestir blása og kerti og borða kökur og Vala Hauksdóttir les upp Guðmundur Brynjólfsson og Séra Hildur Eir Bollandóttir og fleiri þetta hefst klukkan 14 og það er bara innan skams nú, svo er það á Ísafirði, þá hafa þau verið dugleg að, halda eins konar stefnumót við íslensku hrað íslenska og þetta gera þau núna á dokkunni Brugghúsi klukkan 16 og þarna getur fólk sem að kannski hefur ekki íslensku sem móðumál að kíkja við og spjalla á íslensku þetta er skemmtilegt og frábær leið fyrir marga mörg sem að vilja kannski spreita sig á íslensku og læra nú svo er það Riff í Reykjavík þetta í fullum gangi og þá maður kynna sér það á frábæri heimasíðu þeirra riff.is og svo hérna eitt viðbót bjórhátíð Ölverk þetta er Þelamörk, þetta er alls konar þarna sem í gangi litla brugghúsið, mjólkusamsalan viking brugghúsið eru allir hérna að halda upp á einhvers konar bjórháti þetta er skemmtilegt endilega kynni ykkur það sem að hafið smekk fyrir því þetta saman og svo hérna að lokum þá er hérna bara rétt í grend við mig það sem ég sit hérna í góðu yfirleiti við Lundargötu á Akureyri rétt hjá er menningarhúsið einfinninga hérna og norlendinga Hof og þar í kvöld eða núna í dag 16.30 afsakið, það getum við kannski verið þetta tvenni tónleikar ætli það ekki bara, þetta er Friðrik Dór og Sinfonía Nord sem að ætla að stíga á svið þetta er aldeilis og ég held að sé nú bara við hæfi að spila næst eftir þessa yfirreið þá hérna held ég að það sé bara besta hlusta lag sem að heitir Hvað er að versta sem að geti gerst? Þetta er nýtt frá Friðriki Dór og Sinfoníu Nord.
1: Hvað er að versta sem að geti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Rástföð.

Þetta er nýtt. Þetta er nýtt frá hljómsveitinni U2 Írsku sem að fögnuðu, var það ekki 50 ára afmæli hljómsveitarinnar. Stofnuðu 1976 og þeir spiluðu I Will Follow, einhvers staðar upp á svölum sá ég, einhvers staðar í Dyflinni. Ég, hérna, þetta var virkilega tilkomum mikið og skemmtilegt að fylgjast með þessari hljómsveiti og það er mikið búið að fjallum YouTube upp á síðkastið, til dæmis mínir kollegar, Ólafur Páll og fleiri og þarna eru undir þetta stórkostlegt sarpur af lögum og frábæri söga þessum fjóru drengjum frá Dublin á Írlandi. Þetta var Silencio. Ég ætla að setja hérna eitt lag á fónin áður en að ég tek á móti gesti mínum því að hann Rögnvaldur Bragi, einn af skipuleggjendum Eira Rocks, hann ætlar að koma hérna til mín og hann bara komið til mín, ætlar að fá sér smá kaffi og svo ætlum við aðeins að forræðast þessa hátíð, Eira Rock. Hér er næst grafík. Já, ég get það, heitir þetta lag.

0: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi. Málefnin, stemmingin, tölutnar og
1: jókerinn, laugataskvöld, laugataskvöld. Getið þið ímyndað ykkur alla lukutur?

0: Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.
3: Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna og ég heiti Kristján Freyr og eins og ég var búin að segja ykkur örugla þeir sem að fylgja mér hér inn í þennan fína laugardag þá ég staddur á Akureyri og ég ætla að kynnast hér tónlistarhátíð sem í gangi hér í bæ eða borg eftir þessu hvernig við orðum það og það tónlistarhátíð sem heitir Eyra Rock og hingað til mín á Lundagötuna á Eyrinni hér á Eyrina
4: Eyrina.
3: Á Eyrina.
4: Já.
3: Rögnvaldur Bragi, vertu hjartalega velkominn.
4: Já, takk hérlega.
3: Takk fyrir að koma til mín hérna.
4: Já, alla þessa leið.
3: Alla þessa leið, akkurat. það Eyra Rock og hingað erum við komin helgar útgáfan og ætlum að fá að kynnast henni aðeins þessari tónlistahátíð.
4: Já.
3: Þetta spratt fram allavega svona, ég tók nú auðvitað eftir þessu öllu saman, mikill áhuga maður um tónlistahátíðir við um land. Þetta hvað, 5-6 ár
4: síðan? Þetta sjötta hátíð núna.
3: Þetta sjötta hátíð,
4: já.
3: Einmitt.
4: Byrjum 2021, þannig að auðvitað að reikna þetta.
3: Já, það mjög gott.
4: Man tekur bara síðasta stæðun, það sjötta hátíðin. svona í bíli allan.
3: Já, það mjög sniðut svona að fer að stað, að geta reiknað. En segðu mér, Ragnhildur, bara svona tilurð þessara hátíða. Hvað var þú úr að þið félagarnir fóru að stað?
4: Sko, það var nú þannig að við vorum í svona gamla kalla hljómsveit sem ég lengi nefnt að hlusta á.
3: Já, já.
4: Og við sitjum út á sólpalli og sömma og ég segi, við ætum bara að gera eins og í gamla daga, fá bara fullt að hljónstu með okkur og halda bara, við gerum þetta enn og akkur í gamla daga, það var ekkit mikil tónleika menningi enn þá og þá tók þessi saman kannski 6-8 bönd og heldu tónleika saman og þá voru þá allan að meðlimitnir úr hljónsitónum í salnum, sko annars var þetta svo tómlegt, sko, ef maður var einn eða það voru bara einhver nokkri vinnum og svo frænkur eða eitthvað sem að kunni ekki annan að koma.
3: Akkurat.
4: Og sem er svona, hann er nú tölvöld yngri, hann er að hann var ekki, er ekki að þessari kynslu sem var að brasi þessu í gamla daga. Og hann bara, já, býtu, þetta getur skemmtilegt. Og þá ákveðu bara prófa.
3: Já, einmitt.
4: Gekk svaklega vel fyrsta hátíðin. Önnur hátíðin hafa kom pínu bakslag. Mm-hmm. Ég veit ekki alveg hvað klikkaði, sko. Og síðan þriðja gekk rosalega vel og fjórða, fymta og sjötta er búið uppselt.
3: Já.
4: Og núna síðar seldist upp bara á nokkrum klukkutímum.
3: Einmitt.
4: En þetta er náttúrulega, þetta er lítilhátíð.
3: Já.
4: Þannig að er, við erum bara að selja 180-200
3: með
4: það.
3: Þetta er lítilhátíð með stórt hjarta.
4: Með stórt hjarta. Já. Það er slagorðið, sko.
3: Akkurat.
4: Og lögheimil í nostalgíunar, það er líka, það er auka slagorð.
3: Og þetta er svona farið bara áfram með ástríðinni.
4: Já.
3: Ástríðina og bara hreinlega Já, eins og þeir halda áfram að hringja í góða vinni og
4: Já, já, við reynum náttúrulega að því að það er lélitt agna á önglinum, það er ekki mikli peningar í svo, þetta er óhagnaða drefin hátíð.
3: Já, einmitt.
4: Og við tökum bara innkomuna og skiptum því á milli hljónstanna í ferðakostnaða því að 90% af fólkinu eru koma ekki í hýðan og bænum.
3: Já, einmitt. Er þó einhvað eða ekki eða hvað?
4: Jú, við reynum að byrja alltaf bæði föstas og lögðaskvöld á hljónset frá Akureyri.
3: Já.
4: Svo eru hljónsti hérna og þaðan af landinu.
3: Einmitt, skemmtilegt. Segðu mér aðeins af tónleika staðnum, þetta er verkstæðið, eða ekki?
4: Þetta heitir verkstæðið, en þetta heitir líka vitinn.
3: Já,
4: þetta einmitt. Nefnilega, þetta á daginn er þetta veitingahús með heimilsmat bara fyrir gesti og gangandi, mikið iðnamönnum og svona sem borða þarna í hátíðinu. Þetta er svona held ég svipa á múlakaffi.
3: Já, já.
4: Og það er, þetta er náttúrulega stór og mikið hús og hérna Helgi sem er með okkur í svo á húsið, hann er búinn að setja þarna svið og hljóðkerfi og ljós og hann á þetta allt saman.
3: Já, já.
4: Þannig að þetta var náttúrulega bara kjörinn staður, hann leir þetta út líka fyrir ásatíðir og svona salinn.
3: Einmitt.
4: Þannig að við heyrðum í honum og fengum hann með okkur í lið og En dagstælega er þetta bara sko matsölu staður.
3: Já, einmitt, svona öllu jafn.
4: Já,
3: já
4: og er bara opið í hátíðinu.
3: Já, akkurat. Ég var að mynda að tala við mann sem ég þekki sem að bara kom, var með í flugvélni sko og ég var að tala um hvert ég, hvað erindi ég ætti hér og allt svo og hérna þá einmitt sko bara já, þetta er hérna, var ég svona að reyna að vandræðast með það, ég bara glemdi allt í hérna og þá sagði ég, já, þetta er ekki vitinn, nei, þetta er hérna

0: Verkstæði, það kemur heim og saman sko.
1: Já, þetta er einn og sami staður.
0: Já, akkurat, og þetta er sérst bara nýr á eyrinni, það sem við erum stattir hérna akkurat núna, og það er mikil uppbygging, þannig að finnst mér í kringum mig, ég var náttúrulega orða á, og er það ekki tilfelli?
1: Jú, það, ég er svo ánægð með það sko. Á tímabili vildi fullt af fólki bara jafna eyrinu í jörðu og byggja upp hérna háhísi og eitthvað. En eins og Gunni hérna sem að lánaði þér þetta húsnæði, hann er búinn að gera upp nokkur hús hérna á eyrinni og, og hérna og hjálpa vinnu sínum að gera upp hús og vinnur hans á hús hérna við hliðina og nú er þetta að verða svo flott sko, nú held ég allir séu hætti við að vilja fara að jafna þetta á jörðu sko.
0: Já, já, akkurat. Þetta er mikill myndaskapur. Hérna svona að hátíðinni, þetta hófst allt saman í gær?
1: Þetta hófst í gær.
0: Akkurat, og gekk ekki vel og
1: gekk bara svaklega vel og mikil stemning og þetta er alltaf bara gaman sko.
0: Og svo heldur þetta áfram í kvöld og þetta eru sko frá klukkan 8 til 12 eða cirka þar ekki
1: stofa það ekki. Já, svona milli 11 og 12 er þetta búið.
0: Já, einmitt.
1: Við vorum alltaf með 6 hljómsveitir á hverju kvöldi og við minkuðum það nýri 5.
0: Já.
1: Bara þetta var rosa erfitt að ná soundtekinu fyrir allar hljómsveitirnar. Þannig að við minkum þetta í 5 og þetta gekk rosalega vel í gær.
0: Já.
1: Við náðum að halda tíma og öllum bara alveg upp á mínútu sko.
0: Einmitt. Og sko, manst þetta, þetta er náttúrulega, ég er með fyrir þetta, ég er með þetta fyrir fram mig ekki, og ég sé hérna Kolossa Krókrendi spilaði í gær og Shape, það er nú Magni
1: okkar. Já, það er unglinga bandi hans Magna.
0: Einmitt.
1: Sem er stofn á Eyðum.
0: Og þeir hefur ekki komið fram saman í árafjöld eða eitthvað?
1: Ég held að þeir hafi komið fram á svona 10 ára fresti eða eitthvað.
0: Já.
1: Eitthvað svo leiðis. Og þeir gáðu út lag núna fyrir hátíðina. Og hérna, það er fyrsta lagi 25 ára eða eitthvað.
0: Já, akkurat. Þetta er magnað. Og drikkir innbyrðis er hljómsið tíðan.
1: Það er hljómsið tíðan.
0: Mm-hmm. Og svo Volkan Nova og Elin Herina sem að sló botnin í gær.
1: Já.
0: Akkurat. Og það er uppselt eins og...
1: Það er uppselt. Hérna. Við seljum bara helgapassa núna, þannig að fólk kaupi sér bara á alla hátíðina.
0: Já, já, einmitt.
1: Það er bara einfaldaði okkur að... brasið sko.
0: En svona rétt í lokin, Rögnvaldur, hvernig er annars bara með sko menningalífi, ef ég bara spyr, ég hef nú bara var að fara hérna yfir nokkuð stöðu hérna þegar ég, maður sér að sjálfsögðu mikið viðbyrði hér í bæjarfélaginu og það eru listasöfnin og það er auðvitað hof og svo er græni hatturinn eitthvað sem að við kannski sem að búum hérna sunnarlands horfum á öfunds en hvernig annars finnst þér að þið eru að bæta í menningaflórunni hérna með eyrarokki?
1: Já, það er, við erum svo ánægð sko, við eigum 5 tónleikastæði inn í miðbænum.
0: Einmitt.
1: Og sko, ef þú átt einlega enga þetta undur, þá getur þú spila á R5, það tekur svona 30-50 manns í sæti.
0: Já.
1: Svo Leinibærin, það er tónleikastæði sem tekur 100, græni hatturinn 200, verstaðið getur að 300 manns eða standandi. Og svo bara hof 500 manns.
0: Já.
1: Og áttunum stærði það og þarfti bara að fara í hörpu.
0: Já, er ekki
1: eitthvað
0: íþróttamistuður þetta líka?
1: Jú, það er einhverjar íþróttahallir en hann og ég vilt ekki tónleikar þar.
0: Nei, er mitt. En svo er það, eru okkur sem að hefst áttur í kvöld og býst ekki bara við sömu stemningu og í gær?
1: Jú, þetta er alltaf eins sko.
0: Já.
1: Þetta er að verða einlega eins og ættamót sko. Þetta er 90% sama fólki sem kemur á tónleikana. Þannig að það eru alltaf mikið af fólki frá Reykjavík og allstaðar að.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alltaf miklu fagnað fundir að hittast þarna, sko.
0: Já, svo hef ég, sko, ég veit til þess að kollegi minn hér og hérna á Rástvö og hann Óli Palli, hann hefur svona verið ykkar...
1: Já, hann hefur verið kynir tvær síðustu hátíðir.
0: Einmitt.
1: Hann þurfti að afbóka sér núna þegar Fjallabræður voru með tónleika, kórin sem hann er í, akkurat að hitta á sömu helgi. Hann hefur fengum Heiðar Inga Svansson.
0: Já.
1: Og hvað snýrt að fá hann að því að hann búin að kaupa sín.
0: Já,
1: það þurftu sko, við borgum mánum ekki neitt en hýrtum peningin að meðan og samt.
0: Þetta er mjög hagkvæmt og skemmtilegt.
1: Þetta er einu leiðin til þetta gangi að gera þetta annað svona fólk, taki ekki neitt eða borgi fyrir að
0: koma fram. Það er bara mjög, já. Og hann ætti að geta að rúla þessu upp, hann Heiðar Ingi.
1: Hann fór létt með það í gær.
0: Já, hann er þetta formaður, hérna, eða fyrrum formaður félags
1: íslenska bóka
0: útgefenda.
1: Ekki lengur í því.
0: Nei, akkurat. Og er bóka útgefendi hann Heiðar Ingi Svansson.
1: Já.
0: Rögnvaldur, þetta er í kvöld, þá hefist leika klukkan 8 og það er strákurinn fákurinn.
1: Já.
0: Það er hann Egill
1: Gauti,
0: það ekki?
1: Logi.
0: Egill Logi, jú, fyrir geði, akkurat.
1: Akkurat. Húsið opna 7, það er sniður að það komið fram að því að fólk mæti tímalega og ná góðu spjalli og svona. Mm-hmm. djúrgangunni byrja.
0: Svo þetta Dr. Gunni Invortis, Dr. Spock og svo Sníklabandi.
1: Já.
0: Mér er það skemmtilegt, akkurat. Þetta já. Er bara frábært, frábært program. Já. Ég held að þetta verði bara ekki leiðrætt.
1: Þetta getur ekki klikkað, sko.
0: Ég er að hugsa að mæta.
1: Já.
0: En Rökkvöldið það var gaman að fá að trubla þinn hérna aðeins og líta hérna inn til minn og í helgarútgána. Og ég þakkaði bara hérna, fyrir þessa hátíð Eyrarokk og hérna, sem sannlega hafa búin að sanna sig og, hérna, og góð viðbót í þessa menningaflóri hér fyrir norðan.
1: Já.
0: Ég ætla að spila hérna lag fyrir þig til þess að hita upp fyrir kvöldið.
1: Okay.
0: Þetta er lag sem að kom fram held ég og var frumflutt á Ammali Rása 2 2023
1: okay.
0: og þetta er Sníklamandið.
1: Já.
0: Ég vonast til þess að þeir spili ekki þetta lag í kvöld.
1: Ok, er þetta ekki vont lag?
0: Mér finnst það ekki vont, en mér finnst vont að hlusta á það.
1: Já, óþægilegt.
0: Já, veistu okkur að það er?
1: Textin er alveg
0: slæmur. Já, textin er alveg fellegur.
1: Já, ég hef búið til mjög mikið óþægilegum lögum, einmitt sjálfur.
0: Akkurat, ég held ég fái póstu frá málfarsraðum eftir þetta. En þetta er lag sem heiti Sóttónum, þetta er Sníklamandið.
1: Já.
0: Rökkvöldur Bragi, kæra þakki fyrir komuna og til hamingju með Eyrarokk.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Takk.

0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Borgaðu árið fyrir fram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
8: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2-4.
10: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
11: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
12: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
9: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Áfram höldum við í helgarútgáfinni. Við ætlum að heyra hér næst lag sem að, að gera gott á Rás 2 og svona það fer að heilla undir tvö fréttir að sjálfsögðum og við vorum að kveðja hann Rögnvald Gáfaða eins og hann oft kallaður Rögnvaldur Bregi og hann einn af skipuleikjendum Eira Rocks sem að er hér í gangi á Akureyri helgina en þau sem að spila ekki þar eru til dæmis þau Tuvalu og Stromae. Hér lag sem heitir De Fleur, Stromae.

Þetta er frábært lag, Di Fleur et Stromae og þetta var Tuvalu og belgiski tónlistamaðurinn Stromae og er hún ekki sænsk. En það líður að tvö fréttum, við ætlum að hleypa þeim í fréttastofunni hérna að. Eftir fréttið þá ætlum við að kynnast Hemulnum og svo taka móti Elísu Njúmann úr Kolrössu. En hér fram að fréttum Green Day og Basket Case. Heinum sætti fréttir.

0: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá er Hortríor Jóhannes Abrams, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri, Rás 1. Síðasta sýningarhelgi á laufhjólum í hönnunarsafninu Garðatorgi, menning í Garðabæ. Augað, 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Jóla unnendur athugið, þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri á tix.is, gleðilegan Baggalút. Jóla, jóla, útsöluvesta alla helgina, jólagarðurinn. Ekki missa á bókamarkaður fiskislóð, loka helgin forlagið. Hrefnikjöt, hrefnikjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, til hlökan 16, Sportís, Skeifunni 11. Verið velkomin á fylsum viðburð hjá Kormáki og Skildi í dag, klukkan 14 til 18, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar út að Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi vegna alvarlegs umferðarslyss. Hópslysa áætlun var virkjuð. Átta voru um borð í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra svo stöddu. En Kristján Ólafur Guðnason yfirlögregluþjónn segir slysið alvarlegt og viðbragð eftir því. Kristján Ólafur sagðist þó ekki hafa upplýsingar hvort þeir sem hafi verið í bílunum væru erlendir ferðamenn eða íslendingar né á hvaða aldri þeir væru. En samkvæmt upplýsingu frá lögreglunni á Austurlandi barst tilkynningum slysið klukkan 11:30 í dag og auk lögreglu og landhelgisgæslu voru sjúkralið björgunarsveitir og Rauðikrossinn boðuð á vettvang. Kristján segir vinnu á vettvangi ganga ágætlega en taka tíma og vegurinn Jökuldal er lokaður meðan vinna á vettvangi stendur yfir en ekki er á þessu stigi hægt að gefa frekari upplýsingar hvað hafði þannig gerst. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúað húsnæðismálum, ekki síst leigumarkaðnum og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leigt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. Spænska þingið hafnaði gær að gera pakka ríkisstjórnar Pedro Sánchez í húsnæðismálum og leigjendasamtök Spánar segja að myndast hafi gjá sem ekki verði brúið milli fólksins og flokkana á þingi. Flokkur aðskilina sinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórn Sánchez vantrausti var á móti til honum og stendur því staða ríkisstjórnarinnar tæft. Ekki útilokað að Sánchez muni rjúfa þing og boða til kosninga fyrr en til stóð en yfirstandandi kjörtímabil líkur í ágúst á næsta ári. En fréttalestur er lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.
4: Jú, við höldum áfram hér með helgarútgáfana. Ég heiti Kristján Freyr og ætlum að vera hér í fullu fjöri hér á þriðja tímanum að sjálfsögðu. Hér eftir smá stund þá ætlum við að kynnast tónlistamanni sem að kalla sig Hemúlin eða Hemúlin og hann er, já, orðin hljómsveit. Við heyrum allt þetta hérna rétt og eftir en byrjum á íslensku lagið að sjálfsögðu. Þetta er Ásgeir Trausti og lagið Höndir.

0: Fyrir að finnst á helgar útgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og ég hef komið góða gest hingað í hljóðverð til mín. Það hann Arnar Snæberg Jónsson, ertu hjartalega velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Arnar Snæberg, þú kallar þig svona, já, oft á tíðum, Hemúlinn. Það kemur fram sem tónlistamaðurinn Hemúlinn og þess vegna langaði mig að mitta að fá þig hingað til mín af því að Hemúlinn var að gefa út nýtt lag.
1: Já, og bara gefa út sitt fyrsta lag.
0: Einmitt það, sko.
1: Já.
0: Gefa út nýtt lag, það eitthvað sem kannski gerist oft að tónlistafólk gefur út nýtt lag en Hemúlinn var að gefa út lag, bara
1: Já,
0: punktur.
1: Þetta eru stórtíðindi í sögu þessa fyrirbæri sem Hemúlinn er.
0: Einmitt.
1: Þetta er mjög gamalt band að gefa út mjög mikið nýtt lag.
0: Já, já.
1: bara fyrsta lagið í raunni.
0: Kom út á dögunum
1: mm-hmm. og heitir Hann er komin.
0: Einmitt.
1: Sem er svona tákgræn yfirlýsing
0: yfir
1: það Hemúlinn sem mættur á svæðið loksins.
0: Einmitt. Áður en að kemur að laginu. Bara aðeins að spyrja hérna eða kannski þú fáur hérna kannski fá þess að segja mér bara frá tilurð bara Hemúlsins. Þetta verkefni sem ég ætla að manna eftir að hafa séð á tónlistahátíð fyrir mörgum árum síðan.
1: Já.
0: Allt og mörgum árum síðan.
1: Og það meira segja sko bara það mjög mörg ár síðan að Hemúlinn var stofnaður.
0: Mm-hmm.
1: Hann var sem sagt settur á laggirnar af mér einum og sjálfum í apríl 2001. Uppur einhverju bölvuðu þunglindi bara held ég og leiðendum og vissi ekki hvað þetta gera. Músíktilraunir auglistar ég þarna rétt rúmlega tvítur og var með tölvu einhver svona heimilistölvu, svona stóran kassa með stórum skjá og ég hleð niður einhverju forriti sem býr til svona alls konar skrítin svona frumstæð hljóð einhver svona míti fæla og svo leðis og svo byrja ég bara að búti lög og byrja að spila þau og syngja og góla yfir alveg óvart
0: Alveg óvart, já, hann er mitt
1: Og þetta er 2001 og svo bara einhvern veginn svona þróast þetta út í það að ég svona spila á bæjarhátíðum og ströndum og koma fram þar einu svona ári litlum engapartíum og svo sem í kringum 2014-15 kannski þá bara springur þú út í að uppfæri í Guitar Pro 5 sem er nákvæmlega sama forrið með sömu mörkunum og gamla forriðið var og er þarna bara í mörg ára að syngja yfir tölvu og koma fram á hinum ýmsu tónlistarhátíðum og skítabúlum í bænum og alls konar.
0: Hvernig fór með músitilunir?
1: Það náðist afskaplega lítill árangur í músitilunum. Ég sagt, komst ekki áfram í úrslit en fekk afskaplega góða gagnrýni sem
0: þetta
1: er mjög vendum.
0: Já, já.
1: Mætti sann árið setna aftur í músitilunir og komst alls ekki áfram þá heldur og fekk þá talsvist slæmadóma fyrir framistöðuna en ég erum búin að jafna mig á því
0: Einmitt Sko, þetta er svona eins og nútíma söngvaskáld sko, mæta með tölvu og eins og ég kannski mann kannski fer ég með fleipur hérna Arnar en hérna, mér fannst svona eins og þú væri svolítið að stinga á kílum og syngja inn í samtíman
1: Já, Hemúlinn er ætlað að vera leiðilegur, hún er ætlað að vera daldið kannski aggressífur gagnvart bara einmitt kýlum sem þarf að stinga á.
0: Já.
1: Hann svona rýnir á varfærin hátt hvers konar samfélagi við lifum í og hvernig nútíminn er að fara með okkur og lætur fólk og málefni heyra það
0: Já.
1: Og fá það jafnvel frekar óþvegið. Og það hefur bara verið svona hans einkenni í gegnum tíðina.
0: Mm-hmm. Nafnið, þetta kannski eitthvað sem að fólk kannast við, lesendur af sögum úr Múmíndal.
1: Já, það er rétt. Þetta er, það er Hemúlinn í stóru hlutverki, svona í sömu sagnana. Það er til reyndar sko fleiri Hemúlar, heldur en þessi eini sem var að safna frímerkjum og skordýrum.
0: Já.
1: En flestir eiga það sameiglegt að hafa hluti svona á hornum sér og vera kannski ekki endilega skemmtilegustu karakterin sem þú hittir. En þeir hafa ýmislegt að segja, hafa ýmislegt fram að færa og
0: Já. Hérna. Þú sem Hemúlinn ert bara ofta reyður það ekki og hérna svona, þú hefur erindi.
1: Hann hefur spilað mjög mikið til þess að mótmælum á Austurvelli.
0: Já.
1: Hemúlinn að hérna oft komið þar fram alls konar tilefni fyrir framan bæði örfá hræður en líka mörg þúsund manns sem hefur verið bara mjög ég hvað maður að segja ekki ef að þú skemmtilegt að gera það og einhvern veginn fá að vera rödd fyrir fólkið og
0: alþýðu
1: þessa lands
0: einmitt nefnilega. En þú ert nú svona virkilega dagfallsprúðum maður, ertu reiður sjálfur?
1: Nei, ég nefnilega bara alls ekki reiður.
0: Nei.
1: Ég held ég unni mér bara óskaplega vel í okkar góða samfélagi og hérna, ég þykir vænt fólki mitt og þykir vænt heiminn og en erum við ekki öll með akkurat þessa hlið?
0: Já.
1: Hérna, kannski maður komin hérna á þetta miðaldra tímabil og í staðin fyrir að fara á einhver kommentakerfi að þá bara segjum við að texta.
0: Einmitt.
1: Ég held að það segja mörgu leiti bara heilbrigðara heldur en að hérna, vera að hamra eitthvað inn á Facebook.
0: Það mjög gott. En það dregjóttir tíðinda hjá heimulnum sko fyrir einhver síðan. Þú stofnar þetta eins og þú segir hér tölvu pönk verkefni sko 2001 og það 25 ár komin í raun og verið frá því. Það rosalegt.
1: Já, ég svona...
0: Þegar ég sagði þetta, þá bara hélt ég að vera að rekna vitlaust. En þú stofnaðir band í kringum heimurinn.
1: Já, þetta er aldarfjórðungur nánast sem, að, hérna, sem ég var einn. Mm. Og það kemur náttúrulega bara til að vola hræddur við sko, svona félagskap manna.
0: Já, það er þannig.
1: Já, ég einhvern veginn hef aldrei vannst í að fara sko upp á fjöll eða með einhverjum að skjóta eitthvað í fjallgöngur með einhverjum svona bekkjarfjörlögum með sumabústaði eitthvað þannig.
0: Og það ekki svona í kýmennisklubbi eða eitthvað?
1: Nei, alls sko það síðasta sem við getum bara... bara kýmennisklubbur bara þetta ógnar mér þetta hugtak. En svona til þess að kannski akkurat að þérna að prófa þetta, prófa að hitta menn, prófa að verja með þeim tíma og sjá hvað gerist, að þetta var kannski skrefið þá átt að stofna hljómsveit og hún var til núna 2025 og við erum búin að vera að taka upp og þetta er bara búið að vera óskaplega skemmtilegt og ekkert hættulegt.
0: Þú náða sérst að finna til góða menn.
1: Þetta snýst allt það að hérna að finna góða menn, gott fólk til að verja tíma með og þá verður það bara allt í lagi og maður getur lagt félagslega kvíðan til hliðar.
0: Fyrsta lagið er komið út og eina lag heimólsins komið á teip þar að segja ekki eina lagið heldur, það sem hefur verið gefið út fyrir geði og það er lag sem heitir Hann komin og ætlum að heyra það hérna eftir skammastund.
1: Já.
0: Hvað getur þú sagt mér það? Er þetta bara svona opnundins að kynna heimólinn fyrir alþjóð?
1: Þetta er bara heimólinn. Þetta segir frá þessu fyrirbæri sem að þessi karakter er. Hann er verið þarna býsna lengi, safnar frímerkjum og er með bringuhár og er að þjálfa knattspyrnu félagið Val, yngri flokka þar.
0: Einmitt.
1: Og tengist stjáknunum á Myrka og alls konar bara.
0: Já.
1: Og þetta er nú kannski, þetta lag er kannski einstakt að því leiti úr þessum katalóka að þetta er tiltölulega jákvætt lag, en það fjallar það heimúli sjálf.
0: Já, einmitt.
1: En svo er náttúrulega plata á leiðinni núna í lok október.
0: Já.
1: Þá ætlum við að gefa út plötu með 17 pönklögum.
0: Mhm.
1: Pönk-óbusum sem að stinga á þessum ýmsu kýlum samfélagsins og hún heitir Guðblessi Ísland.
0: Guðblessi Ísland, það er nú titill sem að fólk gæti að þekja eða þarf að segja þessi orð
1: Já,
0: sem voru sögð fyrir einhverju síðan og voruð fræg en margir hafa kannski orðið þetta.
1: Já.
0: Sem lítið svona, einhvern veginn, Guðblessi Ísland.
1: Já, ég held að þetta sé í raunni í fullu gildi ennþá þegar maður horfir á alls konar hluti.
0: Já, einmitt. Þannig að heimbóllin gerir þessi orða á sínum.
1: Já.
0: Það er bara mjög flott. Hvenær megum við vanda þessara plötu?
1: Hún kemur út föstudaginn, 30. oktober.
0: Það er þannig.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Og hérna en við ætlum að gefa út kannski eitt singul.
0: Já,
1: einmitt. Fram að því.
0: En þetta er allt svona frekar heiðalegt og svona, eila, hérna, bara svona gott, hvað segir maður? Bara þetta fyrsta lag sem kemur, þetta er svo heiðalegt, hérna, opnunarlag.
1: Já.
0: Bara að því að kynna, minnst það svona, einmitt.
1: Já.
0: Fallet að þér að byrja því að kynna bara heimurinn fyrir fólki.
1: Já, það verður
0: að haldið áfram.
1: Það verður útskýrt fyrst sko áður en að það verður að kynna hljómsveitina áður en að stígur og svið almennilega. En já, ég held að það sé hérna göfugt markmið að fólk fá að kynnast þessu fyrst,
0: já.
1: Bara hvernig er að ræða. Og svo getur það farið að kjarna hvað þið finnst til dæmis BMI stuðulinn. Það er tekið fyrir í ákveðnu lagi. Nú, Bogi Ágústsson, hann er hérna þar endar að fjallað hann, en það er eiginlega eina svona virkilega jákvæða lagið.
0: Já, hver er reyður út í hann?
1: Já, þetta er samið út frá því að það er bara heimóttlið sá fyrir sér hvaða manneskja er, hvaða karakter getur fólk saminast í þessu landi. og það stóð einhvern bara einn eftir að útilokunar fyrir var notuð og það var Bói Ákursson. En svo eru líka lögum Sigmund Davíð og svona já. Fleiri góða menns og bara hver til hlustunar þegar þetta kemur allt út.
0: Herði, við erum mjög spennt hér á Rástvö, Arnar, og bara ótrúlega ánægilegt að fá þig hérna í stutt viðtal hérna í helgarútgáfuna. Þannig að við býðum spennt eftir hérna enda ágúst, nei, októbermánaðar afsakið og hérna fáum plötuna sem að mun heita Guð blessi Ísland og þetta fyrsta lag sem heitir Hann kominn allir að fylgjast eftir verðið eitthvað að spila hljómsindin eitthvað útgáttónleikar eða slíkt, það burða liðnum
1: Nei, ég ætla bara að reyna að anda ofan í kviðin sko. Jú, jú, það verða útgáttónleikar einhvern tíman og við erum bara alveg slakir með þetta. Já. Ég hef stundum sagt að, sko, að pönkarar í dag íslenski pönkarar, þetta svona sko, eins og menn með skemmtara fyrir 20 árum sko. Menn eru bara, þetta verður að gaman ekki skipulegt og mikið látum bara vaða þegar okkur finnst að þurfa að okkur langar til þess að gera eitthvað og bara einmitt að mæta á svæðið
0: láta vaða, bara, akkurat Arnar Snæberg Jónsson Hemullin, kæra þakki fyrir að koma og við hlökkum til að fylgjast með þér og hljómsveitinni og hérna til lukum með þetta
1: Kæra þakki

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Austurvöll.
2: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunin og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðna í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: It's oh so quiet.
8: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
9: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
12: Fallega bleika oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
13: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
14: Ertu með helgaplön? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
13: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

Þetta var Ariana Grande sem að flutta okkur hérna ljúft lag á laugardegi. Hate that I made you love me. Við ætlum að heyra af henni Elísu Njúmar hérna rétt inn að skams. Ég plata hann til að kíkja til minn. Hún var á sviðinu í gær á Eyrarokki á samt sínum konum í hljóstinni Colors of Krókriðandi. Við heyrðum auðvitað lag frá henni hérna rétt áðan. Kannski bætum við hérna á eftir, hver veit, en við ætlum að spjalla við hana aðeins. En það margt að vera og við fórum aðeins yfir það, þetta bara hérna fyrir þættinum og svo það þessi landsleikur í knassbyrnu. Hann framöndan bara núna, núna klukkan fjögur held ég. Ég held ég farið mér rétt mál. Ég hefði kannski mátt við að mér upplýsingum áður en þetta Búlgaría, Ísland og þetta... Það sérst klukkan fjögur, ég bara hef fengið að staðfest hérna í eyrun sem betur fer og þetta alveg öðvöldsvelli og mér skilst það að þessi rigning en hér þetta blíða, nei það byrja að rigna hérna á Akureyri þetta alltaf gerast í beinni útsendingu hér en við ætlum að heyra hérna næst lag sem að við sáum reyndar sem vorum að horfa náttekkið, horfa á sjónvarpið í gær þá var þetta risastór söfnun þjóðar átak fyrir Reykjalundi í Mosfellsbæ afsakið og Þarna fluttu meir annara Kristmundur Axel og Bubbi Mortens frábært lag sem ætlum að heyra hér, þetta komin heim.

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Lagerreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
1: Við erum búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Laugardagskvöld.

0: ég skal ætla að ávarpa það svoleiðis á eftir. Já. En jú, við vorum að tala Eyrarokk hérna fyrir í þættinum og við erum hérna að stödd á einmitt þessari Eyrarokk helgi og þar voru þar varst þú í gær ásamt þínum bestu vinkonum.
1: Yes.
0: Í Kolrosu krókriðandi.
1: Við erum ennþá bestu vinkonum
0: þrátt fyrir allt. Nefnilega. Ég hlýtrulega að vera annars væri það löngu hættara að hittast.
1: Já, já.
0: Sko, ég var svona að reyna að rifja upp og ég náði ekki kannski alveg í tíma að fletta upp en þið eru að sko vinna músertilinu 1992, getur það passað?
1: Það getur passað, já.
0: Ég minn eini. Þannig að þetta stórkostlegt.
1: Þetta og... við vorum alltaf mjög ungar.
0: Jó, jó,
1: mjög, nákvæmlega. Jú, reynda vorum mjög ungar, en...
0: Já, akkurat.
1: Þetta samt langt síðan.
0: Einmitt, en það margt búið að gera þetta síðan og mörg vöknun undir sjáar. Og... En þið eru að þetta bara upprunalega myndin af Kolrosu krókriðandi sem var komið hérna fram í gærkvöldi.
1: Já.
0: Og erum ekki, var ekki bara gaman?
1: Þetta var alveg frábært.
0: Já.
1: Og áhorfendur voru æðislegir og rosa mikið svona ást og svona í herbygginu.
0: Já. Þannig
1: að við nutum okkur í botn.
0: Já, dásamlegt.
1: Og við erum náðum mér að spila þannig eitt nýtt lag.
0: Já, herðu.
1: Sem fekk alveg rosa góð viðbrögð, þannig að við vorum bara ekki í topplýðir.
0: Sko, ég nefnilega fylgist með ykkur annað samfélagsmiðlum og ég sá einmitt þetta var í vændum. Mm-hmm. Nýtt lag frá Kolrosum og ætla að fara að spyrja einmitt setna út í það en hérna, þetta komið skemmtilega óvart og bara það að segja, svo sem ekki þetta óvart.
1: Já.
0: En hérna, en samt sem áður, það eitthvað nýtt í spilunum eða bara svona fyrir að hittast og búa til tónlistu þetta að samlega því að spila gamlu og góðu.
1: Þetta svona, við erum náttúrulega verið að koma saman reglulega bara þegar okkur búið að gera eitthvað skemmtilegt mm-hmm. og þá sláum við til og rifum upp eitthvað lög og svona
0: Já.
1: Svo bara var að koma á þann punkt að við ákveðum, hefum ekki bara að prófa
0: Já.
1: Að prófa til eitthvað nýtt, sjá hvað það eitthvað gerist
0: Einmitt.
1: Og hérna og það bara gerðist, þannig að nú erum við að reyna að setja saman nokkur lög til þess að taka upp
0: Já, frábært, æðislegt Þetta eru skemmtilega fréttir
1: Já, þetta er líka bara mjög gaman
0: Já, eða ekki Sko, mér langar bara svolítið aðeins að spyrja bara af því að við erum að tala þetta hérna, þó við sem ekki endilega að tala tíman og hversu lengi við erum búin að vera að hjakkast í þessu öllu saman tónlistinu og svona 1992 Sko, er þetta ekki bara fyrir, að, eins og ég orðaði það margt búið að gerast í mildtíðinni Þetta er Bellatrix til dæmis og þetta er Bretland og það er alls konar og hérna...
1: Þetta verður skemmtilega æfis að ég skal lofa því
0: Já, algjörlega Ég hefði gaman að skrifa hana með þér en hérna en hérna er ekki svona góð orka að vera í það fólk eru þetta bara að gera ýmislegt með sínum vinum og í góðra vinna hópi og fólk eru að fara í golf og svona hermaður og stangveið og slíkt og svona eitthvað en þið eru bara að hittast og draga fram hljófærin ykkar og spila og er ekki bara svona eitthvað gott að halda í getum lífið
1: Ég held það sko, við náttúrulega fórum í allar sikur áttunar lengi og komum svo aftur saman og ég meina þetta er eitthvað svona, náttúrulega sér hljónsett er byggð í kjarnan á vinahóp og það er náttúrulega ástæðan fyrir að við byrjum að vera í hljónsett og það er mjög gaman að geta komið saman aftur og svona styrt þennan kjarnan
0: Já.
1: Og hérna farið aftur í gömur sömu förin allir að rífast Nei, hérna. En jú, þetta er náttúrulega bara eðislegt og í rauninni er þetta náttúrulega svona okkur, hérna mega saumaklubur
0: Já,
1: en við bara spilum rock
0: Já, nákvæmlega
1: og höfum gaman og ég meina að bara skapa eitthvað með vinnu sínum er náttúrulega bara forréttindi og gera
0: akkurat.
1: Og hérna og við sem svona miðaldra konur við sáum það að það er augljóslega gat í markaðinum fyrir Já. Miðaldra konur rock
0: þannig
1: við ætlum að kýla í það
0: það er algjörlega frábært, bara góða fréttir og talandi það, jú, hvenna sveit og 1992 aftur og enn minnist á þetta ártal en það var ekki svo mikið konur bara í tónlist og þetta er búið að magna að fylgjast með hvað er allt annað tími í dag menn er þetta ekki bara þið voru að reyða hann að braut
1: Jú, við vissum það sem ekki eða við vorum ekki að pæla í því mikið fyrst fyrr en í rauninu við vinnum músitörnir og við fyrum að fá þetta svona tala á okkur að við þið unni bara að stelpur og allt þetta og þá fórum við svona að kýla í það sko að sann okkur að við værum nógóðar þá hérna svona metnaðurinn hækkaði 3 stig bara til þess að afsanna það að þetta væri bara út að við vorum stelpur
0: Já.
1: Sem ég held við höfum alveg geta gert og gerðum En náttúrulega í dag kannski maður ekki að tala hvenna hljónsveitir, maður bara tala hljónsveitir og það ætti að vera þannig.
0: Sjálfsögðu.
1: En hérna, þú veist, við erum bara á vinahópur sem ákvaða að gera þetta.
0: Já, þess akkurat.
1: Við reyna að vekja eins mikla hneykslun og við gátum í Keflavík, það var eiginlega upprunalega markmiðið.

0: Svo bara fólk kemur saman og býtir tónlist, ekki á þeim forsöndum hvers kynns eða eitthvað slíkt.
1: Nei,
0: það
1: já,
0: er,
1: akkurat. En jú, jú, þetta búðar mikið það eventýri.
0: Já, nákvæmlega, akkurat. Hvernig hérna, þeir náttúrulega stofnir ljómstina í Keflavík og það náttúrulega mikil tónlistar menning þar. Hafið þið, sko, þeir náttúrulega hafið farið þetta út allt land að spila og svona og nú þess að tónlistarhátíð þetta og hérna er Eira Rock sem að en núna í sjötta sinn er þetta ekki bara, finnst þetta ekki gaman að geta farið heimsótt landið í gegnum svona hluti eitthvað og þið
1: Þetta er náttúrulega bara glorified hérna húsbara orlof fyrir okkur Helga ferð til Akureyrar Nei, hérna, jú, auðvitað bara frábært Mér sé þetta frábært framtak hérna Þessi hátíð, hún æði
0: Já.
1: Bara uppselt samtægu þannig að þetta komið til sölu og það er auðvitað bara svona tónlistar elskandi fólk sem mætir Þannig að þetta er frábært fyrir hljónsettir að fá að koma fram á svona tónlingum
0: Já.
1: Og aftur, forréttindi
0: Þannig
1: að við erum alltaf til í Það sem er stuð.
0: Akkurat, frábært. Akkurat, og já, ný tónlistaleiðinni, það er náttúrulega bara frábærlega gleðilegt.
1: Hérna,
0: og þið ætlaðu að vera hérna áfram yfir helgina og njóta þú þessi búin að spila, spiluðu þannig í gær og þið vantilega horta á hérna programmi í gær og það var bara rýmandi stemning sem það.
1: Það var æðislegt, bara ógislega gaman og hérna frábæra hljómsveitir og frábær stemming og maður getur nú ekki beðið meira það
0: Nei.
1: Og vonandi bara að vera heldur þetta áfram í kvöld
0: Já,
1: þar sem allir doktorarnir eru að koma fram
0: Já, akkurat nákvæmlega fullt af fólki með forskeyti doktor hvort þú sé doktorar svo aftur það nú önnur spurning Akkurat, er eitthvað meira framundan fyrir utan hérna tónlistarsköpun og eru það að fara að spila eitthvað meira á þess ári voru það ljós og lóttu þekki eða hvað varst það kannski bara þú sjálf með þitt Sólo, eða hvað?
1: Það var ég held ég.
0: Já, eða ekki, jú. Einmitt.
1: Ég er bara að reyna að munna bara ljósanótt, hvernig var það? við vorum að spila einhverstaðar, hvað vorum að spila all daginn?
0: Já, þú varst örgulega og þú og Valdimar og fleiri í einhverstaðar að spila.
1: Hérna, jú, við vorum að spila hérna ammælis tónlingum FS.
0: Já, daginn, já. Einmitt. Fjölbæntaskóla Suðurlands.
1: Já, Suðurnesja.
0: Suðurnesja, þess ekki. Þið, Kolursur.
1: Já, það var mjög gaman, Ístapa. Við erum ekki með neinn bókuð gigg fram að jólum en við stefnum á að gera meira á nýjárunni þegar við erum búin að taka upp aðeins að fókusera á hérna, lagasmiðanar
0: Akkurat
1: og hend okkur í stúdíó
0: og fylgjettir, já, akkurat og svo bara ný plata á leiðinni það er frábært, Elsa, það er ótrúlega gaman að hérna, fá að plata þið til þess að aðeins að trublaði bara hérna í sér Akureyrarferð og húsmæra á orlafinu
1: já, við vorum í jólahúsinu
0: þú síndir með fallega mynd Akureyra, glæsilegt að sjá hennan gamla vingunuhóp sem að þetta hverjast nú allt utanum að vinna þetta og svo verður þetta hljómsett og einhver annað, það er nú lag sem í uppáldi hjá mér með þið sjálfri af plötunni Störungur hérna fyrir þættunum í dag Kollnís og hérna ég hafði hugsað mér að spila Kollnísulag sem að mér finnst svo skemmtilegt alltaf og hæfir finnst mér laugardegi finnst mér allavega veit ég gott að þetta hafi verið á prógraminu í gæri þetta lag sem heitir Opnaðu augun þín getur sagt bara eitthvað þetta lag
1: Opnaðu augun þín, þetta var svona fyrsti hittarinn okkar hérna á Íslandi svona útarsvittarinn og svona indie pop í svona anda kardigans við vorum svolítið svona hérna einspyrraður á því textin er svona nett kaltæðni en samt ótrúlega svona einlægt sem er mjög 90s
0: Já, akkurat, virkilega
1: En hérna, já, bara skemmtilegt lag og mjög skemmtilegt vídeo líka þetta sem er hægt að sjá á YouTube
0: Akkurat, ekki á Rástvö í útarpinu einmitt Elisa Njúmann, kæra þakki fyrir að koma til mér hérna í helgarútgáfana og við að sjálfsögðu höldum áfram og hlökkum til að fylgjast með nýju efni frá Kollursur Krókriðandi
1: Takk
0: Takk fyrir að koma og góð helgi

0: afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Fyrst og fremst
3: með þér
2: á Rás 2.
4: Jú, áfram heldur við helgarútgáfan. Það var gaman að tala við hana Elísu Newman hérna rétt í þessu. Hún fer fyrir Kolrössu krókriðandi á samt sínum vinkonum, þeim Sigrúnu Birgittu og henni Esther Bibi og þær tróðu hérna upp á, á Eyrarokki í gær. Og allt gekk það nú vel að sjálfsögðum og við heyrum þetta eitt af þeirra, þeirra lögum, opnaðu augun þín. Nú, við ætlum að fara húra okkur bráðum á fréttastofuna aftur með 3 fréttir, en hér smá hérna lögatarsmellur frá hljómsinni The Killers. Þetta Mr. Brightside.

Þetta er stemning á laugardegi, þetta er The Killers og Mr. Brightside. Nú við ætlum að hleypa fréttastofuna að með þrjú fréttir en heyrum nokkra tóna frá honum alla degi. Þetta er So Long, svo ætlum við að snúa okkur að óskalögunum ykkar hérna eftir klukkan þrjú. Ekki fara langt.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Gulviðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Skriður og grjót hafa fallið þar síðustu daga. Meðal annars fjall 20 metra breið aurskriða á Hnífsdalsveg neðan við Eyrahlíð í Skutulsfirði í gær. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef veðurstofunnar segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. Skriðuvakt veðurstofunnar fylgist náið með aðstæðum og fólk hvað til að fylgjast vel með tilkynningum stöðu mála. Tvær þyrlu landhelgisgæslunar voru kallaðar út að Háreksstaða kvísl á Jökuldal á Austurlandi vegna alvarlegs hópslyss í dag. Átta voru um borð í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. Kristján Ólafur Guðnason yfirlögregluþjónn sagði slysið alvarlegt og viðbragði eftir því. Hvorki vitað hvort þeir sem voru í bílnum hafa verið erlendir ferðamenn eða íslendingar né ákvaða aldri. Tilkynning slysið barst klukkan 11:30 en auk lögreglu og landhelgisgæslu voru sjúkralið, björgunarsveitir og Rauði krossinn búið á vettvang. Vegurinn Jökuldal lokaður meðan vinna á vettvangi stendur yfir. Kosið til þings í Lettlandi í dag, varnar og öryggismál eru flestum kjósendum ofarlega í huga vegna ógna frá Rússlandi en búist við því að núvarandi miðhægri stjórn eigi eftir að missa fylgi til populistaflokka vegna efnahagsmála og sennilega missa meiri hlutan á þingi. Og íslenska kallalandsliði fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría í neðsta sæti með 1 stig. Leiki verður á Laugardalsvelli og hefst leikurinn klukkan 4. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Helgar útgáfan.
2: Rás 2.
3: Áfram heldur helgarúkóðan, ég heiti Kristján Freyr og hef alltaf játt gaman að því að fylgja ykkur hérna inn í hennan þessa laugardaga og við verðum hérna til klukkan 4 og nú ætla ég að snúa mér að lögunum sem að þið eru að hjálpa mér að velja laugardagsstemningu og hér eitt óskalag sem ég ætla að byrja á, það eru þetta íslenskt eins og við veljum alltaf Þetta eru fjallabræður, þetta er fyrir þig, Edda Elisabeth Kjerúlf sem mögulega á leiðinni á tónleika með fjallabræðurum Þetta er tröllasöngur

Þetta eru þeir í Fjallabræður, þessi frábæri kór frá Önundarfirði sem er að fara að skemmta fólki sínu gestum í Háskólabíó í Reykjavík í kvöld og það er held ég allt alveg snar uppselt. Og þetta var tröllasöngur, smá uppbytun og þetta var Edda Elisabeth Kerúl sem að já, kom með þetta óskalag. Og þetta bara frábær stemning og gott að byrja á svona krafti. Kraftmikli kallar að vestan, það nú ekkert betra en svo, en þetta næst. Þá það hana Hólmfríði sem að langa til þess að heyra eitthvað með Kim Larsen og ég hugsa að ég sé bara sammála. Og hérna kemur Papís klipp.

0: viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Við styðjum landsliðið í fótbolta.
0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.
4: Jú, ég að spila óskalögin hér í helgar útgáfinni, lög sem að þið voru svo væna að senda mér á Facebook síðu Rása 2. Og það var nú svo sem ekkert meira þema heldur en svo að við ætlum bara að hafa gaman. Við ætlum bara að undirstrika einhverja lögata stemningu og ég held að þetta sé að skila sér því að þið eru komið frábæra lög hérna, frábæra tillögur á skemmtilegum lögum. Og það var nú hér eitt sem að sendi mér línu og þetta nú bara góðvinnu þáttarins, hann Brynjar Emil sem að spyr Nei, hann segir ekkert, hann spyr ekkert, minna ég. Hann segir bara, walkabout með the sugar cubes. Og hérna koma syngumálarnir.

Þetta er aldeilis laugardagsstemning, myndi ég halda. Elton John og Saturday Night's Alright for Firing. En það enginn að fara að slást þetta nokkuð í dag. Það miklu meira gaman að hafa bara gaman í góðu vinna hópi. En þetta var hins vegar lag fyrir hann Arnar Geirs sem að baðum lagið laugardagur með Elton John og ég hygg að það, þetta sé það lag. Talandi að hafa gaman þá barst þættinum skeiti og það hljómaði nú bara svona hæ, við erum hérna nokkrar sex gellur í bústað að hlusta Rás 2, æðislega gaman og þetta nú mjög skemmtilegt að fá svona skeiti og þó ég sé nú engin Siggi Hlö þá með bæði ljúft og skilt að senda góða kveður í pottin til þeirra í bústaðinn og spila óskalagið þeirra sem Stella í Orlafi. Bestu kveður í pottin.

Þetta er alltaf jalljúft Stella í orlofi og þetta er okkar eina fremstu dittu að sjálfsögðu Sigrún Hjálmtísdóttir. Og áfram með óskalegin hér í helgarútgáfinni, það bárustu fjölmargar frábærar tillögur eða óskalög á Facebook síðu Rása 2 og líka úr pottinum í bústað og allt hvaðina, þannig að þetta er heljarinn stemning hér í helgarútgáfi þennan lögðardaginn. Nú, Guðmunda Sigrún, hún er iðin við konan að senda mér frábæra tillögur og það vantaði ekki upp á núna í dag hún segir hér, nú tökum við paint með Roxette og hún er alltaf að fara að taka þetta tilbaka og vel eitthvað annað en nei, ég ætla að fylgja þessu, mér setta frábært lag þetta er Roxette, sænska og lagið paint

0: Þetta er sérlega vinkun okkar að rástu Þetta er Robin, hinn sænska og Dancing on my own Þetta er alltaf fart að spila á laugardegi hér í helgarútgáfunni og við höfum verið í stuði frá klukkan ja, cirka 12.45 og ætlum að vera það alveg út þáttina sjálfsögðu til klukkan 16 Hérna réttinaskams þá ætlum að spila lag sem að var beðið óskalag hér á Facebook síður ása 2 og þetta hljómsveitin Olympia og það nú bara gæluverkefni ja, Sigurjón Kjartanssonar sem nú forsprakki eða einn af þeim í hljómsveitinni Ham en hann stofnaði þessa hljómsveit Olympíu og var með Jóhann Jóhannsson heitinn með sér í liði og við ætlum að heyra lag sem að heiti hvert sem hérna rétt á eftir en sko Sigurjón kom og spilaði í mínum skóla á menntaskóla árum og hann sagði mér þá að hann þyrfti að fá ákveðin tækni ráðgjafa með sér og þannig ég þurfti að kaupa flugmiða fyrir auka mann, svona aðstofmann hans í hljómsveitinni Olympíu, af því að hann kom einn fram með músík þetta var átti að vera mjög flókin tæknibúnaður en svo þegar honum var komið þá var það bara ótta proppi sem kom með honum og hann var með hálfgert vasadiskó með eða svona lítið tæki sem er eins og farsými í dag það nú önnur sagði, það var bara gaman að fá þá kumpana með á ball vestur á fyrir því með Olympíu, en lag hvað sem við fáum það hérna eftir augnablik
1: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
2: Oktoberfest hafið í Bauhaus Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin Við hlökkum til að sjá þig Bauhaus, ein mesta úrval landsins
3: Já
4: Ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

Þetta eru strákarnir í Kvarasím sem að spila hér ljúft lag, heiti Stars og þetta óskalega fyrir fólk sem að sóttu tónleikana með Kvarasí á dögunum. Ferlega skemmtilega tónleikar skilist mér, ég misti nú snarlega að því öllu saman, en spilaði hérna rétt á hann reyndar Olympíu og greit að minnast á það að það var Robert Gils Robertson sem að baði þetta lag, hvert sem og takk fyrir þetta. Frábært lag til þess að hlusta á í rigningar göngutúr, segir hann og ég held að sé bara rétt hjá hann. Nú, ég ætla að snúa mér að öðru óskalagi og ætla að leifa mér að sameina hérna tvær óskir í eina því að hún Guðrún Smáradóttir, hún segir hér að hún sé til í Foxtrot með Sue Ellen en Sue Ellen var að gefa, já, Bubba Mortens í ammælisgjöf ábreiðið af þessu fína lagi og svo það nú þannig að Sigríður Inga hún bað líka lag með Bubba Mortens og ég ætla að fá að byrja ykkur að deila þessu með ykkur þetta lag sem að Bubba lag vissulega en núna Sue Ellen, þetta Foxtrot

Þetta eru þeir austfirsku Sue Ellen með sína ábreiðu af Foxtrot. Þetta er skemmtilegt og gaman að heyra ábreiðu af bubbalögum alltaf. Ég ætla að spila hérna lag sem að tilheyrir laugardegi. Ég ætla að sé nú bara svona einhver reglugerðum að maður þarf að spila ABBA. Jú, við erum búin að spila nokkra frændur okkar frá Svíþjóð. Tuvalu og Robin og fleiri og fleiri. Og að sjálfsögur spilum við ABBA. Þetta er Take a Chance on Me. Þið megið dansa. If you change

Þetta er stemning á laugardegi, þetta er Take a Chance on Me og hljómsveitin ABBA sjálfsögðum. Það komið að lokum hér í helgarútgáfunni þennan laugardaginn 3. október. Ég þakka ykkur kærlega fyrir öll óskalögin og samfylgdina í dag. Mér langar líka að þakka þeim Gunnari Árnasyni og Elfu Elefsen fyrir að hýsa mig hér, hýsa helgarútgáfuna að þessu sinni á Akureyri. Dásanlegt alveg og ég segi bara njótið helgarinnar sem mesti megið. Takk fyrir samfylgdina í dag og við heyrumst á viku liðinni. Við endum á lagi sem að með Deep Edge Mode og með laginu fylgir góða kveðju til vina minns Þráins Steinssonar Walking in my shoes þetta lag sem að Bono í U2 hefði gjarnan vilja semja Takk fyrir og góða helgi

0: Ég hef starfað í bæði einka og opinbergeirunum og hef séð hversu fjölbreytt störf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
1: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
2: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf. Þökkum stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Segðu SIPS. Við draugum á þriðjudaginn. Happdrætti SIPS.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ, verið öll velkominn Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar, baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if, kemur piff. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknað þú aftur og aftur til að pissa, prófað Saga Pro, saganatúra.is.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkils Jónsson segir síðdegisfréttir. Gulviðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Skriður og grjót hafa fallið þar síðustu daga, meðal annars fjall 20 metra breið aurskriða á Hnífsdalsveg neðan við Eyrarhlíð í Skutulsfirði í gær. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef viðastofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalókunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum, en skriðuvakt viðastofunar fylgist náuð með aðstæðum og fólk hvatt til að fylgjast með tilkynningum stöðu mála. Enn lokað fyrir umferðum þjóðveg 1 Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi eftir að alvarlegt umferðarslys varð þar í hádeginu. Átta vorum borð í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. Þar þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar á staðinn, auk annara viðbragðs aðila. Hvorki vitað hvort þeir sem voru í bílunum hafa verið erlendir ferðamenn eða íslendingar né á hvaða aldri þau voru. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúað húsnæðismálum, ekki síst leigumarkaðnum og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leigt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. Spænska þingið hafnaði í gær aðgerðapakka ríkisstjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra í húsnæðismálum og leigjendasamtök Spánar segja þar með hafi myndast gjá sem ekki verði brúið milli alþýðunar og flokkana á þingi. flokkur aðskilnaðar sinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórnina vantrausti var á móti tillögunum og stendur því ríkisstjórnin tæft. Ekki útilokað að Sánchez muni rjúfa þing og boða til kosninga fyrr en til stóð en yfirstandandi kjörtímabili líkur í ágúst á næsta ári. Heilbrigðis yfirvöld í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi hafa sett tæplega 200 manns í einangrun eftir að kvenkyn starfsmaður á rannsóknarstofu lést af völdum lungnapestar eða plágu.
7: Konan var tæplega 30 starfsmaður sóttvarnar stofnunar Irkutsk héraðs. Samkvæmt frétt Moscow Times tjáði konan heilbrigðis starfsfólki að hún hefði við sýnatöku fyrir slistni brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Konan var lögðin á sjúkrahús á þriðjudag með einkenni alvarlegrar lungnabólgu, var sett í öndunarvél og andaðist á fimmtudag. Sérstök heilbrigðisnefnd fyrirskipaði þá að sjúkrahúsið yrði sett í sóttkví og öll þau sem hún átti samskiptum við í einangrun. Ekkert þeirra með sjúkdómseinkenni. Yfirvöld í Irkutsk frestuðu öllum opinberum viðburðum og lögregla hóf rannsókn á hvort brotið hefði verið gegn heilbrigðisreglum í aðdraganda andláts konunar. Almenningur var kvattur til að halda rósinni. Alexei Titinov leiðtogi Búrja 10 í suður hluta Síberíu staðfestir að konan hefði látist úr ótilgreindri tegund plágu en segir hana aldrei hafa komið þangað. Titinov segir engan faraldur geisa í Búrja 10 að meðtöldum svæðum við landamærin að Mongólíu. Embættismenn í Irkutsk höfðu áður lýst veikindum konunar sem sérstaklega hættulegri sýkingu.
6: Markus Þóraldsson sagði frá. Kosið til þings í Lettlandi í dag, varnar og öryggismál eru flestum kjósendum ofarlega í huga vegna ógna frá Rússlandi en búist við að núverandi miðhægri stjórn eigi eftir að missa fylgi til populista flokka vegna efnahagsmála og sennilega missa meiruluta sinn á þingi. Íslenska kallalandsliðið í fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría í neðsta sæti með 1 stig. Leikið er á Laugardalsvelli og leikurinn hófst núna klukkan 4 og hann sýndur í opinni dagskrá á sín sport. Forstöðumaður fangelsis í Tennessee ríki í Bandaríkjunum þar sem aftaka á Kristu Pike, dæmdum morðingja, misfórst í síðustu viku hefur sagt af sér. Pike, sem hlaut dóm fyrir 30 árum, liggur meðundundarlaus á spítala eftir að 2 tilraunir til að taka hana af lífi fóru út þúfur. Og þá að veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8 til 13 metra á sekundu og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi fram á kvöld, en snýst síðan í suðvestan 8 með skúrum. Hiti 7 til 12 stig. Vestan og norðvestan 8 til 13 í fyrramálið en mun hvassari vindstrengir suðaustan til framöndir hádegi. Víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum. Kólnar smám saman í veðri, einkum fyrir norðan. En fréttalestri lokið.
8: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
9: Já, góðan dag, vinir. Þeir eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Vilborg heiti ég og á móti mig situr allra besta Ragga Hólm.
10: Góðan og blessaðan daginn.
9: Daginn.
10: Þetta góðu dagur í dag, ég finn það.
9: Já, hann bara, já,
10: en
9: þetta
10: segja
9: það, hann byrjar vel.
10: Já, það komið mikið haust úti.
9: Já, já.
10: Skelfilega mikið haust.
9: Já.
10: Ég bara ekki þverfóta fyrir lauf.
9: Nei.
10: Ha, já. Það ekki þverfóta fyrir laufblöðum.
9: Já.
10: Ég fór nú bara út í garða, það lígi. Mér langar út í garða raka.
9: Jaha.
10: Já. Það alveg svakalega, en bara haust fallegt.
9: Já, þetta reyndislegt. Mér langar bara að taka svona eina góða lúku og kasta þessu upp í lofti.
10: Geti gert það.
9: Þetta svona dýfa mér ofan í hennar rúi.
10: Einmitt. Mér langar að fara kannski og föndra svona haust listaverk.
9: Já, það alls konar þetta gera með lauflöðum.
10: Já, já.
9: Þetta dýfaði mér málingu.
10: Já.
9: Og hérna þurrka þau og svona.
10: Það þetta gera ýmislegt, sko. Mm. Ég hugsi þetta.
9: Já.
10: Ég finn mér ekkert að það nóg til af lauflöðum.
9: Já, en þú gerir aldrei.
10: Nei.
9: Nei,
10: þetta bara svipa.
9: Hann var látið þessi dreyma.
10: Já, já. Ég líka ekki droslega listræn í höndunum.
9: Já, ég svo mikil föndur konum.
10: Aha.
9: Ég ger ekki annað en að föndra.
10: Mér veist alltaf allir föndra allt flottar en ég.
9: Já.
10: Og ég alltaf droslega meðvituð fyrir hvað ég föndra, hvað það eitthvað bla.
9: Já. Já. Já, það bara, þú ert betri í öðru.
10: Já, já, ég frábær í alls konar.
9: Mm-hmm. Það getur ekki verið góður öllu.
10: Nei, það bara þannig. En herðu, já, við ætlum að fara svona að mestuleiti yfir 30 vinsælustu lög stöðvarinnar í dag.
9: Já.
10: Og eins og fyrir ykkur tveimur, þremur viku síðan, þá mikið nýtt á listanum.
9: Mm-hmm.
10: Þið munið heyra okkur mikið segja, þetta nýtt.
9: Já.
10: Og hérna, sína fyrstu viku á lista, sjálfsög. Þannig að, já, þetta er svaka legu listi. Ég,
9: já.
10: Það eitthvað, sko, þegar maður færi nún lista í hendurnar.
9: Mm-hmm.
10: Ég, það spenningur í mér.
9: Já.
10: Já, þetta svona smá.
9: Það eitthvað í loftinu, grunna.
10: Það eitthvað í loftinu, sko.
9: Svo var líka svolítið skemmtilegt að hérna, The VMAs, Video Music Awards, voru hérna núna 27. september.
10: Já, og ég rosalega ánægð að það sé ennþá bara í gangi, að fólk sé ennþá að gefa tónlistarmyndbönd.
9: Já.
10: Það búið að breyta stundum, svolítið svona kannski eftir strúkturnum í kringum það, svolítið vera að setja út á samfélagsmiðlum og annað.
9: Mm-hmm.
10: En ég kann að meta að það sé ennþá í gangi.
9: Já, algjörlega. Og það var náttúrulega sko, ég sá að mitt að Madonna, hún var svona sigursælust, hún fór heim með sjö verðlun.
10: Í alvörinni?
9: Já, það er náttúrulega ekki að kom eitthvað svona, en hún var sko artist of the year.
10: Sko, ég sá að þú ætlar að tala um þetta, þannig ég kynnti mér þetta ekkert, ég ætla að bara að fá að hlusta.
9: Sko, Snoop Dogg var kynnir.
10: Já, ok, æði.
9: Sem þetta bara æðislegt.
10: Já.
9: En sko, það sem var svona, já, það var eiginlega Madonna sem stóð upp úr og hún var líka með rosalega flott atrið bæði með Sabrina Carpenter og Charlie XCX.
10: Já.
9: Og einmitt þær tvær Madonna og Sabrina unnu sem sagt best collaboration með laginu Bring Your Love sem var einnig á listanum í smástund.
10: Mm-hmm.
9: Svo var líka okkar allra besta Ella Langley, hún var með best country.
10: Ah, sjálfsög.
9: Með hérna Choosing Texas og... Hvað var það líka einmitt og Sienna Spyro, við þekkjum hana, hún
10: já.
9: Er átt að svo sannlega skilið með best new artist.
10: Já, já.
9: En ótrúlega mikið líka trailer.
10: Já.
9: Ég var að lesa Taylor.
10: Já, Taylor.
9: Og svo hugsaði Taylor.
10: The Swift.
9: Taylor Swift. Já. Hún vann hérna Video of the Year fyrir The Fate of Ophelia.
10: Já.
9: Og fekk líka hérna fyrstu artist director honors verlunin. Og með þessum verðlun fór hún upp í 31 verðlun, sem sagt, Video Music Awards verðlun.
10: Vá. Wow.
9: Og var þar með verðluna hæsti listamaður í sögu hátíðarnar og tók þá fram úr Beyoncé.
10: Það rosalegt.
9: Mm-hmm.
10: En kemur mér ekki óvart, það bara þannig að þú duglegur að gefa tónlist.
9: Já.
10: Duglegur að gefa tónlistamyndbönd. Heldur við efnið.
9: Mm-hmm.
10: Þá ertu bara vinsælustur.
9: Já.
10: Sjáðu bara eina heima.
9: Mm-hmm.
10: Hverjir gera það best? Þeir sem eru alltaf að gefa tónlist og af.
9: Mm-hmm. Ótrúlega skemmtileg.
10: Ótrúlega gaman þessu.
9: En ef við þá ekki bara byrja hann að blessa að lista þessu mikið af nýju og skemmtilegu sem við þurfum að fara yfir.
10: Jú, og við þurfum bara að vera bara í svolítið góðu tempói.
9: Já.
10: Svo mikið að tónlist.
9: Já, það lítur út fyrir það.
10: Já.
9: Þá ætlum ég að byrja hérna á 30. sæti og þetta nýtt og þetta hljómsveitin Queens of the Stone Age með lagið Insignificant Other. En þetta á plötunni Perfect sem kemur út 30. oktober. Og hljónsveitin hefur nú þegar gefið út þrjú lög á plötunni og eitt af þeim Easy Street sem var á listanum minna hjá okkur síðast 12. september. En þetta lag, Insignificant Other, fjallar tilfinningalega fjarlægð og það hvernig manneskja sem áður skipti öllu máli getur skyndilega horfið úr lífimanns. Og ekki má gleyma að hljónsveitin verður með tónleika 24. oktober í lögatarsallinni, en það miður uppsett. Ég sá það.
10: Það uppsett?
9: Já, það uppsett.
10: Já, ok. Vá, þeir voru ekki lengi að því, held ég.
9: Nei.
10: En það frábær hljónsveit sem, sem að ég búin að, held ég, loksins finna út úr.
9: Já.
10: Ég ekki búin að sjá að tónleikum.
9: Nei, ok, ok.
10: Ég er ekki búin að vera reyna að muna þetta.
9: Já, og þú ert búin að missa af... Tækifærinu fyrir
10: að sjá
9: græla mikil eftirvænting.
10: Ég og þú kipum ykkur strengi, við erum að sjá einnig vinsaldalistan á Íslandi.
9: Já, við trófum ykkur að ná bæði.
10: Það
9: er ekki. Hér nýtt lag á lista í 30.

0: Þetta var Insignificant Other með hljómsveitinni Queens of the Stone Age hér í 30. sæti.
1: Og þeir eru væntanlega til landsins.
0: Já.
1: Það eru spennandi að fylgjast með því.
0: Mm-hmm.
1: Og já, það verður bara svolítið svona upp næstu, ég veit ekki, 10 sætinu eitthvað, þetta allt saman nýtt hér á lista.
0: Mm-hmm.
1: Í 20. úr 30. sæti yfir í það 27. Þá erum við með Stellu Lefty með lagi Boston. Þetta 23 ára bandaríska sönguna og lagahöfundur sem að blanda saman country, fólk og pop og sló fyrst í gegn með já, myndböndum á TikTok eins og svo margir ungir hafa gerst einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: En þetta lag kom út í mars núna á þessu ári og var hennar, þetta var svona hennar fyrsti stórsmellur. Og náði öðru sæti á Billboard Hot 100 og var eitt stærsta country poplag ársins. Lagi fjallar að vera ástfangin og ákveða að flýja ekki þegar sambandi verður Já, alvarlegt eða bara að reyna eitthvað aðeins á.
0: Já.
1: Og já, þú varst með ykkur upplýsingar um þetta lag, við varum að ræði þetta eitthvað daginn.
0: Já, sko, það nefnilega þetta lag, Boston,
1: já.
0: Talið vera rosalega líkt lagi með Noah Kahan, já. Sem heitir Styx, ég fann.
1: Ok.
0: Og það alveg búið að bera þetta saman og þetta 100% mjög líkt.
1: Ok.
0: Þannig að eftir að lagið kom út nokkur vikur setna, þá sem sagt Noah Kahan komin á höfundaréttalistin af lagið.
1: Alveg,
0: hann að fá tekjur af laginu. Og það búið að vera að tala svolítið þessa plötu að það nokkuð mörg lögarna sem að líkja stöðru lögum eins og lögum með Blake Shelton til dæmis sem kantastjarna og svona.
1: Einnig.
0: Þannig að það aðeins verið að fara yfir þetta sko en hún að tala bara já, bara þetta alveg svipað, gjöra svo vel, nóg að kann hann bara. Þú ert greinlega innspóðið innblásturinn á baku í lagi.
1: Einmitt. Sko, ég var nefnilega að kúkla þetta daginn.
0: Aha.
1: Hérna, hvað til mörg lög í heiminum?
0: Mm-hmm.
1: Og það verið að tala að það sé yfir, sko, yfir 100 milljónir laga,
0: mm-hmm.
1: skilur við.
0: Mm-hmm.
1: Og á einhverjum tímapunkti, og það eru fleiri,
0: já,
1: þetta bara svona sem er þarna úti.
0: Mm-hmm.
1: Á einhverjum tímapunkti, þá alltaf, held ég alltaf bara hljóma, þú veist, einhver tíma svipa.
0: 100%.
1: Þú veist, þetta nú ekki flókin laglína.
0: Nei.
1: Skilurðu. Þetta svolítið svona að debarta country, mikið að country alltaf svipað
0: mm-hmm.
1: og ástæðan fyrir að ég hef aldrei verið kannski mikið á country lestinni, ég ger bara ekki greina með námið til lagastundum.
0: Nei.
1: Skilurðu, þannig að...
0: Já, já. En, það svona greinlega verið að vinna með svipaða formúlur.
1: Já, en gott að hún gætt bara viðkjönt þetta og bara ána með þetta. En
0: já,
1: það,
0: já.
1: Ég sko hrikala hrifin að þessu lagi.
0: Já, algjörlega.
1: Hér Stella Lefty í 27. sæti með lagið Boston.

0: Ella lefti í 27. sæti minni.
1: Ella, hún er komin í þetta.
0: Nei, Stella.
1: Hún er auðvitað Stella Langley og Stella lefti.
0: Já, og gera 21 einhvern veginn hérna já, í tölfunni með lagi Boston í 27. sæti. Stella lefti.
1: Já.
0: Og við hlustuðum aðeins á Noah Kahan og meðan við vorum líka hlustað þetta lag.
1: Mm-hmm.
0: Mér finnst þetta ekkert eitthvað rosalega líkt, en skil hvað fólk að fara en mér kannski óþæra hann fyrir að fá peningana fyrir lagið.
1: Já.
0: En þú veist.
1: Ég veit ekki, ég heyri þetta, kannski ég Noah Kahan aðdáandi og,
0: já, kannski,
1: og spotta þetta strax.
0: Kannski erum við betra að tóneira en ég náttúrulega rappari.
1: Verið, sko, já, já, það eru þetta, vita að mála rapparar ekki með tóneira, sko.
0: Það er bara svolítið svo leis. Það eru við rapparar.
1: Já, já, akkurlega. Við.
0: Já, við.
1: Það er ég ætla að skoða 2007. Sæti og einmitt nýtt lag á lista. Þetta er Michigander og lagið heitir Freaking Out og lagið á plötunni Over Before You Know It sem kom út í lok júli og bakvið nafni Michigander er í raun og veru bara einn maður, Jason Singer.
0: Og segðu mér allt, þetta nafn sko er alveg að flækast til.
1: Af hverju notaði hann ekki bara Jason Singer? Þetta Michigander, en það samt blott. En nýja lagið fjallar þessa kunnulegu tilfinningu þegar maður festist aðeins svo mikið í ein haus og fer að ofhugsa allt.
0: Nei, þú líki drikir að.
1: Hann bara freaking out hérna.
0: Ja.
1: En hann samti þetta lag reyndar upphæðlega fyrir annan listamann sem ákvaða að nota það ekki. Og Jason var hins vegar bara mjög hrifin af laginu og fannst það vera svolítið persónlegt. Þannig að hann ákvaða að halda því sjálfur.
0: Mm-hmm.
1: Og kemur bara ótrúlega vel út. Þannig hér 2007. Sætið nýtt laglista Michigander með

0: Freaking Out hér í 2007. sæti með Michigander, sem ég held að sé orði yfir ef þú ert eins og reykvíkingur. Mm-hmm. Þú ert bara Michigan, þá ert það Michigander.
1: Ja, trúlegt.
0: Já,
1: trúlegt. Við höldum áfram að þjóta upp listan, það meira nýtt, 2003. sæti úr því 2007. Michigander, 2007. Mm-hmm. Warmland flytjandinn og lagið heitir Violet Dreams. Flesti myndu halda að þetta væri eitthvað erlenda, það ekki, þetta íslenskt. Þetta af plötinni Violet Dreams sem kom út fyrir rúmlega ári, eða 10. oktober núna síðast, 25. Og þeir voru hérna hjá okkur að lista síðast 4. apríl með lag af sömu plötu, All for All. En Violet Dreams titillag sannendra plötu hljómsveitarinnar Warmland.
0: Já, sveitinni skipu af þeim Arnari Guðjónssyni og Hrafni Thoroddsen sem semja bæði lag og texta, leika á öll hljóðfæri og sjá sjálfur mix og production.
1: Þetta þykir mér alltaf, og útsetningu,
0: já, já,
1: þetta þykir mér alltaf aðdánumvert þegar að tónlistum þú getur bara að klára pakkar ykkur
0: já, algjörlega. En svo var hann Glenn Schick
1: já.
0: Sem annaðist masteringu. En mér stemmið skrýta að þetta lag hafi ekki komið inn fyrr.
1: Já, þannig.
0: Þetta ótrúlega flott lag og ég búin að heyra það áður.
1: Akkur.
0: Því ég hlusta á það, ég hefði bara að býta námið. Þetta ekki búið að vera hérna?
1: Einmitt.
0: Rosalegt lag.
1: Já. Í 2003. Sæti, Warmland, Violet Dreams.

0: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober.
3: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvitur er flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
4: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gaukur og Stöng og það sem var hægt að skrifa.
3: Þú þarft að útskýra þetta.
4: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns að tímabili.
5: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stekkuðu.
4: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í rikning.
3: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig heimsæki Rockland í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi

0: hefur slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Það held ég nú, Vilborg. Þetta er al íslenskt og gott.
2: Þetta er hugljúft.
1: Þetta er hugljúft. Magnús og Jóhann hér í 20. sæti með nýtt lagalista í timburhúsi við Malargötu. Þetta er almennilegu titill líka.
2: Já.
1: Þetta lag kom út núna bara fyrir mjög stuttu síðan, 18. september. Og hér stendur að þeir hafa verið að gera tónlist saman í yfir 50 ár.
2: Já.
1: En lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson og var tekið upp í hljóðrita af Guðmundi Kristni Jónssyni eða Kitta í hjálmum eins og við þekkjum að best.
2: Akkurat.
1: Þannig að, já, það eitthvað sem að segja mér að rástfjöði eftir að kolfalla fyrir þessu lagi mm-hmm. og þetta eftir að mjakast upp listan en það nýtt á lista bara strax í 2000 seti.
2: Já.
1: Við köllum það gott.
2: Heldur betur.
1: Já.
2: Það það komið baksinspeglinu núna.
1: Það?
2: Já.

0: forsetastólnum og það Steingrímur Hermannsson sem að forsetis ráðherra. Kvennalistin nýstofnaður og það ýmislegt að gerast í pólitíkinni. Mér finnst alltaf svona aðeins gaman að kíkja aðeins á pólitíkina.
1: Já.
0: En ég get sagt þið það að eins og nú, 43 árum setna, þá fólkið að finna fyrir efnahags ástandinu.
1: Mm-hmm.
0: Af því að í maí þá gerðist alveg skelfilegt.
1: Já.
0: En krónan var felld 14,6%.
1: Okay.
0: Og verðbólgan komin í áður óþekktar hæðir að nálgast tryggjast af að tur. En já, hún endaði í tæpum 86% þetta ári. Verðbólga, ég fæst búið gæsa hún.
1: Já, bara nei takk,
0: nei. En jæna, þetta virðist alltaf vera einhvern veginn sama sagan.
1: Mm-hmm.
0: Hún endur tekur sig.
1: Já.
0: verðlagið segir sína sögu.
1: Mm.
0: Árið 1983 var hægt að kaupa sér eldavél með rafindarstýrðu klukkuborði
1: wow.
0: fyrir 16.900 krónur
1: Já.
0: Sem að 116.000 krónur í dag með að við almennt verðlag
1: Já, okay.
0: og helgarferð til Glasgow á 8.202 krónur sem að gera 56.000 krónur í dag.
1: Já, ég læt það vera.
0: Ég læt að þetta bara hljómar nokkuð svona...
1: Þetta kunnulegt.
0: Þetta kunnulegt. Nú, út í heimi árið 1983 eru já, tímamót í tónlist. Thriller með Michael Jackson að slá í gegn. David Bowie að gefa út Let's Dance og The Police með að gefa út Every Breath You Take.
1: Vá.
0: Wow. Þetta var rosalegt tónlistar ári. Ég skoðaði það aðeins í heilsinni en við erum að stikla á stóru.
1: Mm-hmm.
0: Og í bíó það Return of the Jedi
1: wow.
0: og Flashdance.
1: Flashdance?
0: Ó, já. Og svo erum við þá komin að laginu sem að við ætlum að fjalla hér í baksýni speglunum og þetta lag sem að já, allir þekkja held ég. Ég að sjálfsögðu að fara að tala hér Total Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler.
1: Ok, smá væmni.
0: Já, við erum að taka smá, líta aðeins inn á því. Og það náttúrulega nýbúið líka að vera Solar Eclipse.
1: Já,
0: okay. já. En já, þessa dagana þarna í oktober 1983 var þetta lag að klifra upp Billboard-listan, komið í fjórða sæti 19. september og aðeins tveimur vikum síðar verður það númer eitt. Og það í fjórar vikur.
1: Ok, það bara vel gert.
0: Já, þetta að sjálfsögðu hinn stóra og dramatíska kraftballaða sem að allir elska að syngja með. Totally Eclipse of the Heart og mér langar eiginlega bara hlusta á þetta lag eitt fyrir hverju kvelli.
1: Já, lækkum mækana svo við getum öskrað með.

0: Já, veistu, ég fæ einhvern veginn aldrei nóg að hlusta á þetta lag. Ég get allavega, eða veistu, ég get alltaf sungið með því.
1: Já, 100%.
0: Og maður fer alltaf í einhvern svona gýr.
1: Já,
2: já.
0: Þetta og hérna.
2: Kröftuballa.
0: Já, hérna, it's all coming back to me með Celine Dion.
2: Já, bara byttu fyrir þeir, sko.
0: Já,
2: það ég bara...
0: Sjö mínúta lag.
1: Aha, vá.
0: Lengsta átrúi og intrúi í sögur laga.
1: Aha.
0: En, herri, baksýnisbeil minn, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, takk fyrir mig.
1: Já, bara, takk fyrir mig.
0: Verðið það góð.
1: Ég ætla þá að fara í 19. Sætið. Það happa tala mín, því sem voru að spá í því. Þetta nýtt lag, Kristmundur Axel. Nei, get nú ekki sagt þetta nýtt lag, þetta nýtt á lista.
0: Nýtt á lista, sjálfsögðu.
1: En þetta Kristmundur Axel með lagið Bakkus og þetta af plötunni Íslenski draumurinn sem kom út í febrúar, 2005. Febrúar.
0: Já.
1: Og hérna, skrítið að það hafi ekki lent á listanum á sínum tíma, þetta verið nú búin að vera með nokkur lög af þessari plötu.
0: En þægilega dreift eitthvað neginn fyrir hann.
1: Hann er alltaf að gera eitthvað rétt.
0: Já.
1: En svo sá ég að Kristmundur Axel og Úlfur verða með tónleika í sjallanum núna 3. október klukkan 11.
0: Ok.
1: Það þýði bara partí.
0: Það þýði partí.
1: Og síðan sá ég að Kristmundur deildi í story á Instagram tilkynningunni frá Herra Hnetusmjör.
0: Herri, ég ætla, þú veit ekki automatist, ég fekk svona skyndi gæs út.
1: Já.
0: Þetta rosalegt.
1: En hann verður, sem sagt Herra Hnetusmjör, verður með tvenna tónleika í höllinni 22. maí. Ég ger þar ábyrð því að Kristmundur láti sjá sig þar, fyrst hann var að deila þessu.
0: Veistu, ég verð bara að segja
1: Já.
0: Að mér finnst hann bratt.
1: Hver?
0: Hann herra.
1: Já.
0: Að bara bomba í aðra.
1: Mm-hmm.
0: Skiljum, þú veist, komfett, hérna, sjálfstrusti sem þú þarf að vera með þetta. Já, ég ætla að gera þetta aftur.
1: Já.
0: Það bara æðislegt. Ég ekki að taka neitt af því. Ég bara segja, Nei. Þetta rosalegt.
1: En með þess að lá þessa tónleika hefst núna á mánudaginn. Þannig ég myndi vera tilbúin
0: Já.
1: Því að það seldist upp á síðustu tónleikana hans á einn helgi.
0: Það staðreynd.
1: Og við ekki bara að fara þessa líka að það?
0: Mér finnst það bara lámark að hann kannski ringi okkur og bjóða okkur bara.
1: Já. Já. Eða Kristmundur getur kannski ekki bóða okkur.
0: Chrissy.
1: My man.
0: Heyriði okkur.
1: Já. Bara hann allir að heyriði okkur.
0: Já. Aldrei að vita að nema hún byrtist í fyrsta sæti einn dag.
1: Nei.
0: Bara spyrir.
1: Við höfum enga stjórn á því.
0: Við höfum enga stjórn á því. Þetta tölfræðin ein. Flustandi okkar megin.
1: Algjörlega. En þá hér 19. sæti, nýtt lag á lista. Þetta

0: Sæti. Skemmtileg stefna sem að hann tók einhvern veginn í tónlist.
1: Já, ég ánægð með hana.
0: Já.
1: Þó ég hataði nú ekkit gömlu tónlistina.
0: Nei.
1: Alls ekki.
0: Hann fór í pop country feeling.
1: Eitthvað,
0: og hérna, mér líkar það sem ég heyri.
1: Já, ég elska þetta.
0: Og það eru margir sem að tala að þessi plata hafi ekki fengið þá athygli sem hún átt að fá.
1: Mm.
0: Og endilega, fara á hlusti.
1: Já.
0: Við hvetum alltaf til.
1: Algjörlega.
0: En við höldum þá áfram að, já, telja upp á fyrsta sætinu og við ætlum í 18. sæti. Þetta eru Tina Disco og Emilia Torrini. Emiliana.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta lag heitir This Fire. Með upprópunum ekki, sko.
1: Ok.
0: En þetta samstatt tveggja sterkra norræna listamanna. Hún dönsk Tina og svo okkar íslenska Emiliana Torrini. Þetta lag kom út núna 18. september og önnur smáskifa að væntalegri plötu hennar Disco. Ég kallt hana Disco. Ég sagði Tina Disco. Ég alveg viss það.
1: Oh, ok.
0: Hún heitir Tina Disco. En mér bara svo mikið stemming að kalla hana Disco.
1: Já.
0: En sú plata heitir Balancing Small Things on Sharp Edges.
1: Oh.
0: En hún kemur út 23. oktober, tveimur dögum eftir að ég hef haldið upp á mitt afmæli.
1: Yeah.
0: Já. En þetta lag This Fire snýst eða fjallar já, hvað gerist þegar maður, þegar, internetu segir, nýja brumið, hverfur? Ég veit ekki alveg hvað þýðir, en þetta ekki eitthvað svona bara eldmóðurinn?
1: Nýja brumið?
0: Ég get ekki, bara þetta er það sem ég, ok.
1: Uh-huh. En jú, ég hefði haldið eins og segir að það sé svona...
0: Já, svona eldmóðurinn
1: mm-hmm.
0: og sérstaklega eftir langan og farsælan fyrr.
1: Já, já.
0: Þannig að hérna, ég hefði kannski hægt að segja bara þegar eldmóðurinn hverfur.
1: Já.
0: En nýja brumið var það sem að internetið valdi fyrir mig.
1: Ok.
0: Já. Herru, Tina Disco og Emiliana Torrini með lagið This Fire hér í 18. sæti og þetta að sjálfsög nýtt lag.

0: feel it at night. Þetta þykir mér alveg afskaplega gott lag.
1: Þetta skemmtilegt.
0: Ég held alveg mikið upp á þetta lag. Ég bara heyrði þetta fyrst núna þegar þetta dattinn á listan.
1: Mm-hmm.
0: Og mér líkar það sem ég heyri.
1: Já, þetta töff.
0: Já, Tina Dico, Emilia Torini, This Fire í 18. seti.
1: Þú varst að tala með manna nýjabrum?
0: Já, sem ég var hrædd að ég væri að búa til.
1: Já, en orðið til,
0: já.
1: En meiningin var ekki alveg rétt.
0: Men já, já, ég var að tala með eldmóð.
1: Já, sko nýjabrumi, sko svona ef eitthvað hættir að vera nýtt og spennandi.
0: Já, já, já.
1: Og það dæmi þarna, að nú nú mesta nýjabrumið farið af þessu tæki þarna.
0: Já,
1: einmitt. Nýjast iPhone ekki nú... hann ekki að nýja brumið farið.
0: Já, og kannski eins og eitthvað svona matsölustaðar sem að slæri gegn í smá,
1: já.
0: Nýja brumið búið, mm-hmm. fólk farið að fara eitthvað annað.
1: Já,
0: ok.
1: Já. Herra, ég var að nota þetta.
0: Já, ég tekið því.
1: Herra, ég ætla að fá að skoða hvað? 17. sætið.
0: Já.
1: Og nýtt á lista. Þetta Anderson .Paak með lagið A Good Day. Og þetta fyrsta smáskjana, væntar eru sammeilir plötu þegar Anderson .Paak og Kordae mm-hmm. hefjast að krán sem kemur á 2003. Oktober og þeir sampla Lovely Day með Bill Withers. Virkilega flott. Þannig að hér nýtt lag í 17. sæti Anderson

0: myndaði ykkur alla lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Enn lokað fyrir umferðum þjóðveg 1 með fram Háreksstaða kvísl á Jökuldal á Austurlandi eftir alvarlegt umferðarslys var þar í hádeginu. Umferð beint Möðrudalsleið. Átta voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. Frank Strata, fangelsismálastjóri í Tennessee ríkis í Bandaríkjunum, hefur tilkynnt uppsögn eftir að aftaka Kristu Pike mistókst á miðvikudag. Pike var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára gömul. Pike liggur nú meðvitundarlaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hann af lífi mistókust. Hún fékk tvær sprautur af pentobarbitóli sem áttu að vera banvænar en aftöku hennar hefur verið frestað. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, greindi frá afsögn Strata í dag og segir fangelsismálastjóran ljúkastörfum í þessum mánuði. Gulviðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum. Skriður og grjót hafa fallið þar síðustu daga, meðal annars fjall 20 metra breið örskrið á Hnífsdalsveg í gær. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi, en á vef veðurstofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalókunum sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. En íslenska landsliðið í fótbolta er yfir 1-0 í hálfleik í leik gegn Búlgaríu í leikliðana í þjóðadeild Evrópu. Fyrirliðin Orri Steinn Óskarsson kom Íslandi yfir á 37. mínútu eftir laglega sendingu frá Hákoni Arnari Haraldssyni. Fyrir leikin var Ísland á toppi riðilsliðana með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría í neðsta sæti með 1 stig. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
4: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sunnustaður, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld.

0: með Kings of Leon hér í tíunda sæti nýtt lag á lista.
1: Já.
0: En þetta fyrsta smáskifa af væntanlegri plötu þeirra Oh My Beloved sem kemur út 7. nóvember og verður svo tíunda frá sveitinni og svo fyrsta sem þeir framleiða alfarið sjálfur.
1: En, já, ok.
0: Já, þannig að margir að taka þetta í sínar eigin hendur,
1: já.
0: Sem að segir.
1: Mm-hmm.
0: En svo að Caleb Followill, söngvari og gítarleikarin, segir plötan að vera ákveð uppgjör við ferðalagsveitarnar hinga til, þar sem þeir líta til baka og sækja meðal annars í fjölskylduna, æskuna og minningarnar sem hafa móta þá.
1: Já, þeir hljóta að upplifa ýmislegt.
0: Já.
1: Á túra þeir búin að spila svo mikið.
0: Já.
1: Já.
0: Skiljanlega.
1: Já, ég... Ná, hallar þetta að segja það en
0: að þú hefur séð þá
1: ég hef séð þá, ég svo róskeldi þeir voru geggjær en já, þetta tíunda sæti þá raklir þessi í það níunda og nú förum við bara já, upp listan frá tíunda upp í fyrsta sæti ertu ekki spennt?
0: Jú
1: Herðu, að sjálfsögðu það Aron Khan sem að hér í níunda sæti var í 2008. Sæti í síðustu viku sína aðra viku að lista og hann án efa einn þekktasti rappari Íslands og frumkvöðl í að poppa eða hiphop tónlist, það alveg ljóst hann var með 10 ára já, bransatónleika núna síðustu helgi og af samfélagsmiðlum að dæma Vilborg, þá get ég ekki annað séðan að þetta hafi gengið eins og í sögu
0: já.
1: Þetta var ótrúlega flott það sem þessir tónlistamenn farnir að leggja í svið og ljós og elda og leysera og það allt upp á 10.
0: Já, algjörlega.
1: Já, en já, fættur til þess að vera þinn lagið sem að hér í 9. sæti og kom út 10. september og þetta meðal nýjustu lagana hans. Það náð góðum, góðri spilun og komið í annars sæti á íslenska Spotify Top 50 listan.
0: Ok.
1: Og já, þetta svona ástarlag eins og hann kann að gera.
0: Æði,
1: já.
0: Ég kannski ringja mig anbráðum bara.
1: Það alltaf að vita. Aron Khan í 9. sæti með lagið fættur til þess að vera þinn.

0: hvattur til þess að vera þinn. Pældi að vera með þessum dúttan alltaf sem í ástælu.
1: Ég bara að
0: vera gaman, já. En já, í 9. sæti, úr 28. sæti í það 9. Það stökk.
1: Já, heldur betur. En ég held að hann sé ekki að hástökkur hann samt.
0: Nei.
1: Þið verum ekki búin í því 9.
0: Nei.
1: Ég ætla að skoða 8. sæti, nýtt lag á lista, The Game, með lagið Love It or Hate It, með Snoop Dogg, Sela V, Cool and Dre.
0: Sko, ég, það held þú skiljir ekki hvað ég á fegin. Þeir sá þetta lag á lista.
1: Já.
0: Því ég rampaði inn á þess að plötu daginn.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hef að ég, ný útgáfa af þessu gamla lagi, þetta er nokkað gamalt lag.
1: Mm-hmm.
0: Á rástfu, þetta yndislegt. Fjölbreytnin alveg, sko. Ég svolítið, ég að yfirpeppast.
1: Já, það mikil fjölbreytni á þessum lista.
0: Já.
1: And The Game með Love It or Hate It á samt Snoop Dogg, Sela V og Cool and Dre. Titillinn ætti að hringja einhverjum bjöllum því fyrir rúmlega 20 árum gaf The Game út sinn stærsta smell Hate It or Love It með 50 Cent.
0: Já.
1: Og nýja lagi á plötunni The Documentary 3 eða 3. Þriðju plötunni í Documentary seríunni sem hófst árið 2005. Og þar sko, þar samplað sko What You Won't Do For Love með Bobby Caldwell samanlag og Tupac samplaði í Do For Love þannig þetta hljómar svolítið eins og Hate It or Love It og Do For Love Já. Sem hafa verið blandað saman
0: akkurat
1: þetta svona sampl og svolítið sampl í þessari plötu líka aldrei
0: það það sko og þetta passa rosalega vel saman
1: Já. Þetta bara sturlalag þannig að hækki í græðunum hér nýtt lag á lista í 8. sæti The Game með Love It or Hate It I guess you wonder where I've been I searched to find a love within I came back to let you know Got a thing for you And I can't

0: Þetta er alveg hip-hop billboard.
1: Þetta er rosalegt.
0: Já, þetta er rosalegt samstar, sko.
1: The Game, Love It or Hate It.
0: Já, við höldum áfram og það er, já, kemur núna í ljós að það eru breytingar á toppnum. En Ásgeir Trausti hér kominn í sjöunda sæti með lagið sitt Hunter. En hann var í toppsætinu í síðustu viku. Mm-hmm. Og já, það er nú varla að kynna þennan mann hér á Rás 2. En það eru 14 ár síðan hann gaf út plötuna Dýrð í dauðaþögn sem að fangaði hjörtu allra Íslendinga á örskömmum tíma. Mm-hmm. Þetta gerist rosalega hratt.
1: Ég mun aldrei gleyma þessar plötu.
0: Ég mun aldrei og ég get ekki hægt að hlusta á hana.
1: Nei.
0: Ég seti hann alveg reglulega á. Og hann hefur náð töluverðum alþjóðlegum vinsældum líka og við heyrðum nú í honum í síðustu viku og þá var hann bara nýkomin erlendis frá af tónlistartúr
1: mm-hmm.
0: tónlistartúr
1: já,
0: flott og hann náttúrulega snillingur í að blanda saman bara fólk tónlist, pop tónlist, raf tónlist og búa til eitthvað sinn eigin heim sem alveg bara yndislegt Og þetta lag Hunter kom út í ágúst á þessu ári og hluti af Julia Deluxe plötunni. Þannig að, já, hann kominn hér í sjöunda sæti, sendi ég það, breytingatoppnum, Ásgeir Trausti með lagið Hunter.

0: Ásgeir Trausti hér í sjöunda sæti með lagið Hunter var í fyrsta sæti í síðustu viku og breytingar á tónnum, segi það bara aftur.
1: Já, ég fæði ekki leið á þessu lagi.
0: Nei.
1: Eða bara leið á Ásgeiri.
0: Aldrei.
1: En þá komið að sjötta sætinu, þetta Tove Lo og Strome með lagið De Fleur.
0: De Fleur.
1: Og ja, akkurat, sagður. Þú ætti kannski bara að sjá hann að segja titirinn. En þetta að sjálfsögðu spákúlulagið mitt sem að má ekki gleyma.
0: Að má bara aldrei gleymast.
1: En samstarfið hjá þeim byrjaði raun fyrir tæpum fjórum árum. Tove hafði lengi vilja vinna með Strome og árið 2022 sendi hann henni loksins svona nokkra instrumental búta.
0: Já.
1: Og hún valdi þess að þetta, píanóið og bítið sem varð að De Fleur.
0: Mm-hmm.
1: Og samt í laglínu og texta yfir það og sendi það aftur á Strome. Strome og upphaflega átti hún að syngja lagið ein en eftir að Strome heyrði lagið spurði hann hvort það mætti vera mem og bætti við franska versunni sínu og útkoman reynt út sagt stórkostleg.
0: Má ég vera með?
1: Já, bara please, þetta svo gott lag bara, og þau saman chef's kiss sem maður segir.
0: Já, vá.
1: Chef's kiss. Kokkakoss.
0: Já, já.
1: En hér sjötta sætið Tove Lo og Strome með De Fleur.

0: Við mikið tala það að þetta búið að vera ár margra góðra samstarfa í tónlist.
1: Já, algjörlega.
0: Og þetta engin undantekning.
1: Nei, ég bara, þetta klálega í topp 5 lögunum mínum á þessu ári.
0: Já, já.
1: 100%.
0: Algjörlega.
1: Elska þetta. Tófló, strómaði, neð.
0: Tiflöða.
1: Já.
0: Já. Og við höldum áfram að telja upp og okkar allra besta Ariana Grande, hún búin að vera í 3 vikur á lista með lagið Petal. Var í síðustu viku í 10. Sæti og í 5. Sæti núna. Og ja, hún náttúrulega ein stærsta popstjarna samtímans, það bara þannig. Og hún þrefaldur Grammy-veluna hafi auk þess að var slegið í gegn sem leikkona.
1: Mm-hmm.
0: Hún búin að gera það líka og hún búin að gera alla pakkan. En Petal kom út 31. júli núna 2026 sem ja, titillag 8. Stúdíóplötu hennar. Og lagið fjallar lífið undir stöðugu augnaráði almennings, hjartasorg og pressuna að þurfa að breyta eigin sársauka í list.
1: Akkurat.
0: Já. En ja, Petal af samnendri plötu sem að inniheldur 13 lög, hvorki meira en ég minna. Og ja, blessunarlega eins og við svolítið búin að tala hérna, hún farin í frí.
1: Mm-hmm.
0: Alls ekki hætt að semja tónlist.
1: Nei.
0: En tónleika frí. Og Já. Vonandi hún bara næra sál og líkama og hafa það náðugt.
1: Svo má líka ekki gleyma að hún vann ein velun núna á VMAs 27. september. Hún vann Song of the Summer með lagið Hate That I Made You Love Me sem var lengi enn á listanum.
0: Já, þannig að engin furða. En hún hér í 5. Sæti, Ariana Grande með lagið Petal.

0: popdívan Ariana Grande hér í fimmta sæti með lagið Petal.
1: Þetta er gott, hún kann að semja góð lög.
0: Hún kann að gera það og blessunulega samt komin í bara semju frí.
1: Já, akkurat.
0: Reyma það ekki. Eða sérst farin í frí og bara er að semja.
1: Já. En þá komið að fjórða sæti og þetta er nýtt lag á lista. Þetta er hann Teitur Magnússon með lagið Askur. En hann sendi frá sér nýja vínurplötu 10. september er nefnist Askur og fagnar því með útgáfutónleikum í Tónabíó 3. oktober. Það vantar ekki tónleikana.
0: Nei.
1: En þetta er fjórða sóloplata Teits síðan reggisveitin Rómaða Oipa Rasta lagðist í dvala. Á Aski heldur tónheimur Teits áfram að þróast í lífræna átt, folk, pop, rock og tropikalia. Í bland við íslenska texta úr fortíð og nútíð. Titillag plötunar er samið við nokkur erindi úr Völuspá, rúmlega 1000 ára kvæði, og fjallar lífsinstré, örlaganornirnar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú.
0: Vá, hvernig dettu fólki sinni í hug?
1: Þetta ótrúlega flott og flottur texti.
0: Erum við að tala að Teitur Magnússon sé hástökkvari vikunar?
1: Já, ég myndi segja það.
0: Því hann kemur hér með nýtt lag á lista rakleis í fjórðarsæti.
1: Já.
0: Já,
1: hann er hástökkvari vikunar. Þannig hér Teitur Magnússon í fjórðarsæti

0: Teitur Magnússon með glænýtt lag á lista Lagið Askur hér í fjórða sæti og eins og við segjum, þetta bara lag sem honum líkt þetta bara svona það sem við vildum fá frá Teit
1: Já, já, ég myndi segja það já. Hann líka róslega flottur live
0: Hann það
1: Ég sé hann, hitti að það var einu sinni
0: Já,
1: Kanski
0: já,
1: tvisvar. Já Hann töffari
0: Hann töffari Var hann ekki, var hann á spóla til baka? Finnst eininni? Það Jones?
1: Já,
0: það ekki
1: Jú, þetta Herri, þá komið að spákúlinu áður en við förum í topp þrjá og sko ég ákvað að velja lag bara persónlega finnst mér þetta lag líka klárlega í topp 5 hjá mér þetta árið
0: já, já.
1: Út af því að við þekkjum öll Arya Star, hún var hérna á listanum hjá okkur með Peggy Goo, með lagi Woman
0: Akkurat.
1: Og það líka búið að vera miklu uppáldi hjá okkur báðum mikið stemningslag og hún var að gefa út plötu sem kom út hérna 14. ágúst Star Girl og þetta lag heitir Heaven Baby með Arya Star og Zayn og við þekkjum alls Zayn úr One Direction
0: það gerum við svo sannarlega
1: og svo líka hefur staðið sér vel á soloferðinu sínum
0: Já.
1: Og þetta lag rosalega væmið en ég elska væminlög, þau geta verið mjög viðandi þannig að þetta svona lag ef þið þykir raun að vera vænt einhver eða eitthvað saman hvort að sé makiðin eða sískinni fóröldrar eða gælu

0: Já, vel væmið og gott.
1: Mm-hmm. Þetta var spákula mín þessa vikuna, Heaven Baby, Arya Star og Zane.
0: Já, þeir sem ætla að hafa það kósi í kvöld, er ég að vel sofnaðir bara?
1: Núna? Já, eða langar að grenja.
0: Já.
1: Þá, eða skal þetta henda í þetta lag.
0: Einmitt, eða þú ert í ástasorg.
1: Já.
0: Já, já, þetta fallegt. Mm-hmm. Mjög góð spákula, frábæri tónlistamenn
1: já,
0: og
1: takk.
0: eins og ég segi, what a duo.
1: Já, ég farin að sakna Arya Star, fyrst að hún fór. Ég vil halda henni hérna.
0: Já, já. Vonandi kemur hún inn á listan aftur. Svo talandi dúó, þá er meira af því.
1: Mm-hmm.
0: Við erum með lag
1: mm-hmm.
0: sem heitir Endalaus framtíð með Jónfrí og Lúpínu.
1: Já.
0: Og þau eru núna hér í þriðja sæti.
1: Já.
0: Og við erum nokkuð vissar það eftir samantæktin okkar mm-hmm. að þau eru koma aftur inn á lista.
1: Já, sko þau komu inn. Hér í sjötta sæti fyrir tveim vikum 19. september.
0: Já.
1: Og svo einhverjum ástæðum tóku þessu smá pásu frá listanum,
0: já.
1: Komu afturinn
0: já,
1: og í þriðja sæti.
0: Sterkarinn fyrir vikið.
1: Já.
0: Já. En já, það nú þannig að þetta nú náttúrulega tveir frábærir íslenski tónlistamenn með mjög sérstakan stíl og sinn hátt
1: mm-hmm.
0: og hafa vakið athygli fyrir það. Og þetta lag endalaus framtíð kom út já bara núna fyrir stuttu síðan og er samstarf þeirra tveggja og þetta er svona draumkennt og ljóðrænt og fjallar von, framtíðardraum og óvissuna sem að fylgir því að horfa fram á veginn
1: mm-hmm.
0: sem að getur verið krefjandi verkefni, horfa bara fram á við
1: já.
0: Og hér, ég held að þau sé að vinna saman inn í fyrsta skipti
1: Já, ég held að líka og vá, þetta er rosalega gott lag
0: Já, þetta er það, ekki nema vona að þetta skjótast upp í þriðarsæti Fyrir Jónfrí og Lúpína hér í þriðarsæti með lagið Endalaus framtíð

0: Endalaus framtíð hér í þriðja sæti með Jón Frí og Lúpínu. Og já, þá eru við bara þá fyrir að styttast í toppin. Ég farin að sjá glitt í hann.
1: Já, akkurat. Við erum fyrst að skoða annað sætið.
0: Algjörlega.
1: Silfrið þessa vikuna.
0: Það silfrið.
1: En þetta lag var í sjötta sæti í síðustu viku. Þriðji vikuna sinn á lista. Þetta Johnny Marr með lagið It's Time. Og ég segi Marr út af það tvö R.
0: Það eru tvö R.
1: Þetta Johnny Marr.
0: Johnny Marr.
1: En nýja platan hans The Age of Everything kemur út núna annan oktober og Marr fór svolítið óvenjulega leið við gerð plötunar og prófaði mörg lagana ókláruð á tónleikum áður en hann tók þau upp.
0: Það reyndar rosalega snemmt.
1: Þetta bara svo uppistandar að prófa nýtt efni Já. Áður en hann klárar atriðið sitt.
0: Já, þetta hvort þú fílar líka að spila að live og svona.
1: Já. Og þetta lag mitt It's Time þróaðist einmitt þannig og þegar hann prófaði óhlutan, en skrifa ó, en þetta nú mann ég ekki. Og eitthvað svona þannig dæmi.
0: Já.
1: Hann prófaði þann kafla og salurinn sem hans tók strax undir. Þannig að hann vissi bara, ok, þetta virkar.
0: Já.
1: Þannig að það fór inn í loka útgáfu lagsins og þó það sé eða næstum 40 ár frá The Smiths sem bilun að hérna gamli Marr gítarhljómurinn enn mjög áberandi í tónlistina hans
0: Já.
1: Og líka í þessu lagi. Þannig að hér annað sæti þessa vikuna, Johnny Marr með lagið It's Time.

0: Mér finnst þess að ég hef nú heyrt þetta ykkur tíma náður.
1: Já.
0: Hver allir fáið þessi stefgjöld?
1: Johnny Marr. En þetta var Johnny Marr með lagi It's Time hér í öðru sæti.
0: Já, finnst þetta ekki kunnulegt laga?
1: Jú, en eins og voru að tala snemma í þættinum.
0: Já.
1: Eins og með lagi Boston.
0: Já.
1: Það maður heyrir alltaf eitthvað sem minnir mann á eitthvað já. Því það eru til svo svakalega mikið að lögum.
0: Sko, já.
1: Og það erfitt að finna upp á nýju ói.
0: Það það, það það.
1: Svona, komdu með nýtt ó núna.
0: Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó.
1: Ok, ef þetta svona langt, þá klálega engin búin að gera það. Það vera bara með fjara mínna lag með ói.
0: Æ,
1: En þetta var erfitt, þú þurftur að hugsa.
0: Já, en ég sá að drífa mig, en ég mátti ekki of hugsa þetta sko.
1: En ég geti aldrei endurtekið þetta, þannig að þetta verður enginn hittari.
0: Nei, en það, ég legg ekki mikið upp úr hérna óunum sko.
1: Ekki röppunum?
0: Ó, ég segi jó.
1: Já, ok, þú minnum mig jóið.
0: Æ, þetta nú meiri vitlesan. Æ, það komið smá, æ, helgar gýri mér.
1: Já, ekki lega.
0: Ég nefnilega svo dásalegt að eiga fríhelgi.
1: Já.
0: Ég vinn mikið helgar, en þessi helgi bara fríhelgi, en ég það taka bara róla í kvöld.
1: Já.
0: En þú?
1: Úff. Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Æ, ætli ég verð ekki að fagna út, ég klára eitt próf í vikunni.
0: Já, vel gert.
1: Já, takk.
0: Að gera.
1: Já, ég vil helst reyna að fagna öllu. Lítil tilöfni, vakna snemma, brjóta saman þvott.
0: Já.
1: Alls konar svona.
0: Það má öllu fagna, sko.
1: Já.
0: Það líka bara að gera að finna bara tilefni fyrir það.
1: Já.
0: Lífið á stutt til þess að gera ekki stórt, fyrst mikið úr litum hlutum.
1: 100%.
0: Á góðan hátt.
1: Já, já, alveg.
0: Já, ekki drama.
1: Nei, ég heldur ekki að tala bara að barinn alla daga, sko. Þetta líka bara leifa sér smá súkkulega bita.
0: Já, heldur að góða mat.
1: Kíkja í bíó.
0: Ó, ég get alveg fara í bíó í kvöld.
1: Já,
0: já.
1: Það eitthvað skemmtilegt.
0: Já, örugglega.
1: Já, já, fá þetta.
0: Hvað draumurinn? Það byrja sínum?
1: Herði, já.
0: Já.
1: Svo líka hérna ný mynd úti, það þetta riff ofur í gangi.
0: Já.
1: Þetta ekki riff?
0: Jú.
1: Að hérna Wicker Man, held ég að heiti, já. Alexander Skarsgård var hérna á þriðjudaginn.
0: Já, alveg rétt.
1: Mm-hmm. Mér langar rosalega mikið að sjá hana.
0: Sem leik eitt.
1: Og Lydia.
0: Já. Alls konar skemmtilegt.
1: Já. Það mikið í gangi, þannig að ykkur mun ekki leiðast þessa helgina. Þið hljótið að finna ykkur eitthvað að gera.
0: Þið gerir það.
1: Við berum ekki ábyrgð á því.
0: Nei, alls ekki. En við berum þó ábyrgð á því að tilkynna að það komið að lokum hjá okkur í dag og aðeins eitt sæti eftir og það toppsætið. Glöggir hafa áttar sig á því að það breyting þar sem að okkar allra besti Áskir Trausti í sjöunda sæti þessa vikuna og var í fyrsta sæti síðustu viku.
1: Mm-hmm.
0: Og já, Vilborg,
1: já.
0: Ég hugsa að leifa þér bara að eiga heiðurinn.
1: Já, þakka þér. Þetta lag búin að vera í þrjár vikur lista í síðustu viku í fyrsta sæti. En þetta Friðrik Dór og Sinfonía Nord hér með lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
0: Já.
1: Nú ég biluð fagnarlæti allt land.
0: Brjáluð fagnarlæti!
1: En þetta samstarf já. Er ótrúlega flott og Friðrik verður sjálfsögðu með tónleika núna í Hofi og Hörpu.
0: Já.
1: Það 3. Oktober í Hofi og í Hörpu á Hrekkjavöku, 31. Oktober.
0: Já.
1: Þannig að þið viljið alls ekki missa því að sjá þetta í beinni.
0: Nei.
1: Og já. Þetta lag klálega skilja að vera í fyrsta sæti.
0: Algjörlega.
1: Virkilega vel gert.
0: Mjög vel gert.
1: En þá komum að lokum.
0: Held ég. Það fyrsta sætið Friðrik Dór og Sinfonía Nord. Það þannig sem við endum þáttinn í dag. Hvað það versta sem geti gerst? Má slá botnin í þetta, Vilborg.
1: Já, ég þakka bara fyrir mig. Nei, ég gera það ekki.
0: Nei.
1: Takk og bless.
0: Nei,
1: takk og bæ.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Gerið mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Ertu með helgaplön? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
2: Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju Sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ, verið öll velkominn Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þýkjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13 menning í Garðabæ. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar Baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa og sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if, kemur piff. Veitingastaðurinn fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknað þú aftur og aftur til að pissa, prófað saga pró, saganatúra.is.
0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu sem au pair. Erfitt sé að tryggja réttindi þeirra og aðbúnað, segir vinnumarkaðssérfræðingur. Alvarlegt umferðarslys varð á Jökuldalsheiði á Austurlandi rétt fyrir hádegi í dag. Átta manns voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu. Fyrrverandi forsætisráðherra Rússlands segir Pútín ekki Rússlandsforseta ekki þora að viðurkenna að hann hafi gert mistök með því að ráðast inn í Úkraínu. Vesturlönd þurfa að þétta raðirnar og ekki óttast Pútín. Forseti Íslands segir mikilvægt að allir leiti lausna við að ná sáttum á vinnumarkaði. Hagsmunir allra séu undir. Bekkjarferð til Pompei, æska afganskra barna, bíó og stríð eru meðal umfjöllunar efna þeirra kvikmynda sem unnu til verðlauna á RIF í ár. Og íslenska karlalandsliði fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leik liðana í þjóðadeild Evrópu í dag og efst í sínum riðli eftir þrjá leiki. Þorgils Jónsson segir hvað fréttir. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að veita fólki utan EES ekki dvalarleyfi til að koma hinga til lands í vistráningu eða sem au pair. Átta af hverjum tíu sem fengu slík leyfi í fyrra komu frá Filippseyjum. Vinnumarkaðssérfræðingur segir erfitt að tryggja réttindi þeirra og þau vinni oft mun meira en leyfilegt er.
2: Ungmenni frá Filippseyjum mest konur hafa komið í stórum stíl til Íslands síðustu ára á svokölluðu au pair leyfi í vistráningu. Á síðasta ári fóru 80% allra leyfa til Filippseyinga. Nái frumvarp dómsmálaráðherra fram að ganga verður útgáfu leyfa til fólks utan EES vegna vistráningar hætt. Þau sem þegar hafi dvalarleyfi halda því þó út leyfistíman. Saga Kjartansdóttir, sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hjá ASÍ, segir verkalýðshreyfinguna lengi hafa haft áhyggjur af vistráningarkerfinu. Sem sé misnotað hér á landi.
3: Upprunalega tilgangur menningaskipti og þetta hafi verið orðin leið til þess að fá ódýrt vinnuafl inn á heimili. Þessir einstaklingar þóðu með ekki vinna að þá eru þau stundum á tveimur heimilum að vinna jafnvel, reyna að snappa sér auka pening. Þannig að við teljum að þarna hafi kerfið einhvern veginn þróast í frá upprunalegum tilgangi og þá erum við komin með bara fólk sem nýtur ekki verndar kjarasamninga, ekki stéttafélaga en er samt að vinna.
2: Fólk á slíku leyfi utan EES hafi ekki leyfi til að sækjum vinnu gangi vistin illa og oft lítið bakland. Þá séu dæmi að þau búi við slæman aðbúnað og erfitt sé að tryggja aðbúnað og réttindi þeirra, þar sem þau eru inni á heimilum fólks.
1: Eva Björk Benediktsdóttir tók saman. Enn er lokað fyrir umferðum þjóðveg 1 með fram Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi eftir að alvarlegt umferðarslys var þar rétt fyrir hádegi. Umferð er beint Möðrudalsleið. Átta voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra. Mikill viðbúnaður var á slysstað og einhverjir hinna slösuðu voru fluttir til Reykjavíkur með sjúkraflugi. Fyrrverandi forsætisráðherra Rússlands, segir Vladimir Pútín Rússlandsforseta, ekki reiðubúinn til að semja stríðslok í Úkraínu. Pútín þori ekki að viðurkenna að hann hafi gert mistök.
4: Mikhail Kasianov var forsætisráðherra Rússlands frá 2000 til 2004. Í viðtali við AFP sagði hann Rússlandsforseta hafa málað sig út í horn. Hann hafi gert þau hrapallegu mistök að trúa öryggisráði sínu að Úkraína væri veikburða fyrir innrásina árið 2022. Hann segist því ekki vissum að stríðið tæki enda á næsta ári þrátt fyrir stígandi efnahagsvanda og óróleika meðal rússnesku þjóðarinnar. Pútín sé enn sannfærður að hann geti haldið út gegn Úkraínumönnum og megi ekki sína veikleika með því að gefast upp. Rússar hvöttu diplomata og útlendinga til að yfirgefa Kiev í dag og boðuðu miklar loftárásir á borgina aðeins nokkrum klukkustundum eftir árás þeirra á brú í borginni þar sem tveir særðust. Kasianov segir Pútín eflaust gleðjast vegna ágreinings á milli Bandaríkjanna og Evrópu hvernig skuli takast á við innrásastríð Rússa í Úkraínu sem og hækkun olíuverðs vegna átaka Bandaríkjanna við Íran. Stærstu mistök Vesturlanda og Evrópubúa séu að óttast Pútín of mikið. Hann sé ekki jafn sterkur og hann virðist. Fjölþótta árásir hans á bandamenn Úkraínu séu beint upp úr verkfærakistu KGB leyniþjónustu Sovjetríkjana sem Pútín var hluti af á sínum tíma. Þeim sé ætlaði augra en Pútín heiki ekki á stríðið Evrópu. Kasianov segir að gera megi ráð fyrir erfiðum vetri framundan fyrir Úkraínumenn. Hann hvetur Vesturlönd til að þétta raðirnar og gefa Úkraínumennum loftvarnaflaugar til að verjast loftárásum Rússa. Kasianov kveðst enn í samskiptum við fólk úr rússnesku elitunni og segir mikinn ótta ríkja innan hennar. Allir vilja að stríðinu ljúki. Kasianov hefur verið í útlegð frá Rússlandi síðan 2022 skömmu eftir innrásina og hefur verið gagnrýninn á Kreml.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, segir mikilvægt að allir hlutaðeigandi ræði saman og leiti lausna til að komast hjá því að kjarasamningum verði sagt upp. Atvinnurekendur og stéttafélögin hafa fram á fimmtudag til að ákveða hvort uppsagnarákvæði þeirra verði virkjað. Forseti ræddi stöðuna í vikulokunum í dag.
5: Ég alveg viss að meira samtal myndi hjálpa stöðunni og betri hlustun. Ég fagna því að margir að byrja að stíga fram með og vilja vera hluta af lausninni því að ef að uppnám á vinnumarkaði verður útkoman hérna eftir tæpa viku að þá mun það bitna verst á þeim sem hafa það verst í samfélaginu okkar.
1: Ríki og sveitafélög hafa líst yfir vilja til að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og sum fyrirtæki hafa lækkað eða frist verð.
5: Ég vona að allir leggi sig fram þessa daga að auka samtalið og eiga það ekki bara með því að tala á samfélagsmiðlum eða við fjölmiðla, heldur við hvert annað.
6: Já.
5: Ég held að það sé lykillinn að lausninni og hagsmunir okkar hljóti að liggja saman í þessu máli, en þá þurfum allir að lusta og allir að vera tilbúnir til þess að mætast eitthvað stöðar og það held ég að við verðum ekki þegar að við setjum bara hælana niður í okkar afstöðu og eigum ekki samtal við þá sem að eru með önnur gögn, aðra sýn, aðra staðrendir sem við þurfum kannski að fara yfir.
1: Sagði Halla Tómasdóttir í forseti Íslands í vikulokunum. Kvikmyndin Spor í öskunni hlaut gullna lundan aðalverðlaun alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík, RIFF, í dag.
7: Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík, RIFF, haldin í 2003. Sinnum þessar mundir. Sjö kvikmyndir voru verðlunar á hátíðin í dag. Sigurmyndin í ár, Spor í öskunni eða La Gradiva, eftir franska leikstjóran Marín Atlan. Kvikmyndin fjallar framhaldsskóla bekk sem heldur í ferða til Pompei að skoða rústirnar og líkin sem eldfjalli Vesuvius hefur varðveitt undir ösku. Spor í öskunni vann til tvennra verðluna, Gullna lundan og í flokki vitrana. Í umsögn dómnefndar segir að Atlan sýnir rafmögnuðu tilfinninganæmi ungra persóna sinna virðingu eða þær takast á við þrá, berskjöldun og ódauðleika. Einnig voru veitt verðlaun fyrir bestu alþjóðlegu stuttmyndina, bestu stuttmyndin og kvikmyndasmiðju RIFF, í flokkinum Önnur framtíð og sérstök verðlaun dómnefndar unga fólksins. Þá fengu tvær íslenskar stuttmyndir verðlaun á hátíðinni. Til hamingju fáviti eftir Orra Guðmundsson fekk verðlaun fyrir bestu íslensku nemastuttmyndina. Fancy Sogo er leikstjóri bestu íslensku stuttmyndarinnar, Sundrunar. Hún fjallar vikulegar ferðir Nímu, ungs innflytjanda í Sundlu á Íslandi. Sundrun, sem 12 mínútur að lengd, þriðja kvikmynd hennar. Dómnefnd segir einfaldleika styrk myndarinnar sem gefi myndmálinu færi á að tjá það sem orð þó ekki líst með fallegri teiknimyndagerð.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Íslenska kallalandsliðið í fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leikliðina í þjóðadeild Evrópu sem er nýlokið á Laugardalsvelli. Orri Steinn Óskarsson landsliðs fyrir liði skoraði fyrstu tvö mörkin, það fyrir á 37. mínútu og það seinna á 60. mínútu. Mikael Egill Ellertsson skoraði svo síðasta mark Íslands undir lok leiksins. Ísland sem fyrr efst í sériðliði með 7 stig eftir þrjá leiki og Búlgaría vermir botnsætið með 1 stig. Þá er það veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8-13 metra á sekundu og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi fram á kvöldin snýst síðan í suðvestan 8 með skúrum. Hiti 7-12 stig, vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið, en mun hvassari vindstrengir suðaustan til fram undir hádegi. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðan átt annað kvöld með súld á norðanverju landinu en fer að regna allra síðst. Kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkils Jónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
8: Fyrst og fremst helgar.
9: Músík milli frétta.
8: Rás 2.
6: This is the beginning.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
2: Já, 1000 manns, þannig að stærra stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem sem bara verið rikning.
0: Á barnu. Á móti sól eins og leggur sig, heimsæki Rockland, Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju. Sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ. Verið öll velkomin, Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þýkjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Jólatónleikar og aftur jólatónleikar, Baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa og sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if, kemur piff. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknar þú aftur og aftur til að pissa? Prófaðu Saga Pro, saganatúra.is.
1: Prósenta afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
7: Átta voru fluttir á spítala, þar af nokkrir alvarlega slasaðir eftir 4 bíla árekstur á Jökuldalsheiði í dag. ASÍ stiður áform dómsmálaráðherra að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu eða sem au pair. Erfitt að tryggja réttindi þeirra og aðbúnað, segir vinnumarkaðssérfræðingur sem telur að kerfið sé misnotað. 500.000 hinn minnsta kom saman á götum höfuborgar Spánar í dag til að mótmæla ástandinu á leigumarkaði. Mótmælendur tvíeldust eftir að þingið hafnaði húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar í gær. Og fjallabræður halda 20 ára afmælistónleika í kvöld, en við lítum til þeirra í fréttatímanum þar sem þeir eru að hita upp.

0: Gott kvöld. Nokkrir slösuðust alvarlega þegar fjórir bílar með átta innanborðs lentu í árekstri á Jökuldalsheiði í dag.
1: Slysið varð á Háreksstaðaleið á þjóðvegi 1 miðja vegu milli Egilsstaða og Mývatns. Veginum var lokað fram á kvöld og umferð beint Möðruvallaleið. Viðbragðið var mjög mikið eins og þessar myndir af vettvangi sína. Hópslysa áætlun var virkjuð og auk lögreglu og sjúkraliðs voru björgunarsveitir og Rauðikrossinn boðuð á vettvang. Þá voru tvær þyrlur Landhelgisgæslunar auk sjúkraflugvéla sendar austur að sækja slasaða og flytja þá til Reykjavíkur. Ekki hafa fengist nánari upplýsingar líðan hinna slösuðu. Rauði krossinn veitti vitnum að slysinu áfallahjálp. Tildrög slysins eru til rannsóknar, hjá lögreglu og rannsóknar nefnd samgönguslysa.
0: ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að veita fólki utan EES ekki dvalarleyfi til að koma hingað til lands í vistráðningu eða sem au pair. Átta af hverjum tíu sem fengu slík leyfi í fyrra komu frá Filippseyjum. Vinnumarkaðssérfræðingur segir erfitt að tryggja réttindi þeirra og segir dæmi að kerfið sé misnotað hér á landi.
2: Ungmenni frá Filippseyjum mest konur hafa komið í stórum stíl til Íslands síðustu ára á svokölluðu au pair leyfi í vistráðningu. Frá 2017 til 2024 voru 766 dvalarleyfi gefin út og 78% þeirra voru til Filippseyinga og í fyrra fóru 80% allra leyfa til Filippseyinga. Nái frumvarp dómsmálaráðherra fram að ganga verður útgáfu leyfa til fólks utan EES vegna vistráðningar hætt. Þau sem þegar hafi dvalarleyfi halda því þó út leyfistíman. Þá verður enn hægt að koma á au pair sambandi innan Evrópu.
3: Auðvitað getur fólk ennþá sótt leyfi til þess að vera með au pairinn á sínum heimilum. Hins vegar hefur það verið ákall meðal annars innan úr verkalýðshreyfingunni. Að dæmin vonda meðferð stelpna til dæmis frá Filippseyjum séu einfaldlega of mörg.
2: Nýlega var sama breyting gerð í Noregi. Verkalýðshreyfingin hefur viðrað áhyggjur af vistráðningakerfinu sér í lagi vegna fólks sem kemur frá ríkjum utan EES. Því það hefur nær engin réttindi og ekki leyfi til að sækjum aðra vinnu í landinu ef vistin gengur illa.
3: Upprunalega tilgangur menningaskipti og þetta hafi verið orðin leið til þess að fá ódýrt vinnuafl inn á heimili. Þessir einstaklingar þóðu með ekki vinna að þá eru þau stundum á tveimur heimilum að vinna jafnvel, reyna að snappa sér auka pening. Þannig að við teljum að þarna hafi kerfið einhvern veginn þróast í frá upprunalegum tilgangi.
2: Fólk sé þá farið að vinna mun meira en gert er ráð fyrir og njóti ekki réttinda kjarasamningan í stéttafélaga. Eins og lögin eru núna má einstaklingur í vistráðningu aðstoða fjölskylduna í alltaf 30 klukkustundir á viku og fá vasapening sem nemur 60.000 krónum á mánuði. Saga segir að ekki þurfa að leita lengi á samfélagsmiðlum til að sjá dæmi að einstaklingar hafi unnið mun meira en leyfilegt er. Fólk auglýsi eftir au pair sem sé til í að taka sér aukavinnu, passa fleiri börn, þrif eða hreinlega hvort tvö heimili sé til í að deila einni. Þá sýni úrskurður kærunefndar útlendingamála frá 2022 fram á misnotkun kerfisins hér á landi. Og útlendingastofnun sem gefur út leyfin hefur fengið þó nokkrar kvartanir og ábendingar illa meðferð.
4: Það hefði ekki verið eðlilega eitthvað mati að gera að hafa skýrari bara reglur au pair á Íslandi heldur en að bara taka algjörlega fyrir þetta fyrir fólk utan EES.
3: Við teljum það ekki raunhæft að það sé hægt að hafa nægilegt eftirlit með þeirra kjörum og passa nógu vel upp á því. Af því að þau eru ekki, þetta er ekki skilgreind vinna. Þau eru ekki treyðu af allar þessari umgjörð sem að við höfum byggt upp fyrir vinnumarkaðin. Auk þess er þetta eitthvað sem á sér staðinn á heimilum og það mjög erfitt að hafa eftirlit með kjörum fólks inn á heimilum.
0: Mótmælendur á Spáni tvíeldust eftir að þingið hafnaði húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar í gær og að minnstakosti 500.000 manna kom saman til mótmæla í Madrid. Skipulögð mótmæli fóru fram í meir en 50 borgum og bæjum í landinu í dag.
5: Íbúunum fækkar ár frá ári því íbúður eru leiðar til ferðamanna.
6: Prácticamente la vivienda a los turistas.
5: Flestallt húsnæði, einkum í miðborgunum, í eigu vogunarsjóða sem sérhafa sig í ferðaiðnaðinum. Slíkt gengur ekki, þetta húsnæði á að vera til bústetu.
7: Fólkið
5: mótmælir og krefst úrbóta svo það geti átt heimili og lifa sómasamlega. Ákvæðin voru gagnslaus fyrir okkur, þetta voru bara plástrar. Svo það liggur fyrir að við höldum mótmælunum áfram. Þetta verður ekki stöðvar og sannleikurinn er sá að við þurfum að halda áfram með mótmælin og skipuleggja önnur úrræði.
0: Ólöf Ragnarsdóttir, það var í raun flokkur sem ver ríkisstjórnin á Spáni vantrausti sem að felldi tillögurnar sem að forsætisráðherra kynnti á þinginu í gær. Er þetta ekki merki um að ríkisstjórnin standi höllum fæti?
8: Jú, þetta er vissulega áfall fyrir minnihlutastjórn Pedro Sánchez. Hann er sagður íhuga nú þegar hvort hann eigi að búa til kostninga. Það er eiga að fara fram á næsta ári, hvort sem er, en í ágústi síðasta lagi. Þannig að það myndi þó þýða að þær færu fram mun fyrr ef hann ákveður að láta slag standa. Hann getur tekið þá ákveðun bara einn og óstuttur. Það þarf greinlega eitthvað að gera til að lægja eldunar því það bætir bara í mótmælin og reiðin svona magnast upp á meðal fólk. Svo í Valencia í dag þá beitti lögregla táragasi á mótmælendur en þessi mótmæli hafa samt að mestu leiti farið mjög friðsamlega fram og bara í Madrid komið þarna 100.000 saman, 5 til 700.000, þannig að ber ekki öllum sama hversu margir þetta voru nákvæmlega.
0: En mótmæli þau snúa að húsnæðismálum og ekki sísta að leigumarkaðinum, getur aðeins rifjað upp fyrir okkur hvernig þetta byrja allt saman?
8: Já, það var mál hinnar 87 ára, Marie Carmen, hún er líka öryrki og hún hafði búið þarna í sama húsnæði, leiguhúsnæði í Madrid áratugum saman og svo ætlaði fasteignafélagi sem á þá íbúð að hækka leiguna hjá henni 430% sem að hún réði alls ekki við og svo þú veist fór þetta svolítið fram og tilbaka, leigufélagi dróði hans í land en endaði samt með því og hún var borin út. En svo núna í vikunni náðust reyndar samningar þannig að hún fekk að flytja aftur inn í þessa íbúð og borga svipaða leigu. En máli hennar, þetta mál, er samt sem áður talið varpaljósi á vandan sem Spánverjar standa frammi fyrir og leigjandi samtökun á Spáni sem eru svona kannski eina drifffjöðrunum í þessum mótmælum núna segja að það hafi bara myndast þarna gjá sem að verði ekki brúið á milli fólksins og flokkana á þingi. Þannig að við höldum áfram að fylgjast með og það er svona hvíslað það að Sánchez forsætisráðherra hafi í smá tíma verið að leita rétta augnablikinu og til þess að boða til kostninga og kannski sér hann þetta sem rétta augnablikið og gerir þá þessi húsnæðismál að sínu aðal máli í kostningabartinu. Það verður fróðlegt að fylgjast með allavega.
0: Takk fyrir þetta, Ólöf. Gul viðvörun er í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Síðustu dagar hafa verið mjög úrkomusamir og skriður og grjót fallið á svæðinu. Stór skriða féll á Hnífsdalsveg neðan við Eyrarhlíð í gær sem var 20 metra breið á veginum. Áframhaldandi úrkomu er spáð fram yfir helgi og veðurstofan varar við frekari skriðuhættu, sérstaklega í Eyrarhlíð og Gleiðarhjalla. Búast má við skyndilegum lokunum á Hnífsdalsvegi, en fólk er hvatt til að fylgjast með tilkynningum frá lögreglu og á vef vegagerðarinnar sé það á ferðinni. Flugmaður Flight Dubai sem réðst á flugstjóran í miðju flugi notaði öxi og ætlaði sér að fremja hryðjuverk samkvæmt rannsókn Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Smátt og smátt kemur betur ljós hvað nákvæmlega gekk á borð.
9: Ein mínúta, það virkaði lengur, en þessa einu mínútu sem við stemdum niður var líklega lengsta mínúta lífsmins. Þetta var hryllingur.
10: Börn æftu, mæður æftu, við reyndum að róa börnin, dót hentist til og frá.
11: Going from one side to another.
12: Flugið lækkaði úr ríflega 33.000 fetum niður í 15.000 og það mjög snögglega, segir Daniel.
11: Few seconds after that.
10: Sekundum þar og eftir sá ég Yaniv sem var fyrstur til að nálgast flugstjórnarklefa.
11: The cockpit area.
10: Engir flugmenn voru í sætum sínum, einn lá niðri, annar var við stjórntækin og annar kom inn með mér. Ég þreif í árásarmanni, tók hann hálstaki og dró hann út fyrir.
13: Ég tók svo í stjórntækin.
12: Fleiri stukku til og saman náðu þeir að yfirbuga flugmannin. Læknir hugaði að flugstjóranum og meðan klöngruðust flugmenn sem voru farþegar inn í flugstjórnarklefan. Þeir lentu vélinni í Tabúki, Sáti, Arabíu.
14: We need with only police.
9: Við þurfum bara lögregluna, aðeins
12: Það
9: lögregluna.
12: Það komust farþegarnir heilir á húfi til Tel Aviv í Ísrael. Flugmaðurinn sem frá Óman hefur verið nafngreindur í erlendum miðlum sem Hamam al-Hamami. Hamad Seif al-Shamsi, ríkissaksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum, greindi frá því í dag að hann hefði ætlað að fremja hryðjuverk. Þá hefði hann ráðist á flugstjóran með neyðaröxi sem skyldubúnaður í flugvélum. Al-Shamsi segir að nú miði rannsóknin að því að varpa ljósi á aðdragandan og möguleg tengsl al-Hamami við öfgahópa.
0: Rauði krossin hélt stóra æfingu í opnun fjöldahjálparstöðva í rafmagnsleysi allt land í dag. 500 sjálfboðaliðar félagsins hafa fengið þjálfun í neyðarvörnum.
15: Í 28 fjöldahjálparkerrum víðsvegar landið allt það helsta sem þarf til að opna fjöldahjálparstöð, til dæmis beddar, teppi, skyndihjálparbúnaður, rafstöð og fleira. Fjöldahjálparstöðvar eru opnaðar vegna rýminga, ofanflóða og hópslysa, svo eitthvað sé nefnt.
16: Hvað heitir þú?
17: Ástrós, Signía dóttir.
16: Máttu vera hjá einhverjum bandamönnum?
17: Ég verð ekki sem að fá að vera hér.
16: Já, ok. Eitthvað sem við þurfum að vita um því, eitthvað heilsuverðsástæður, eitthvað sérstætt sem að...
17: Nei, ég held ekki.
16: Nei,
17: ég held ekki.
15: Í fjöldahjálparstöðum fær fólk örugt húsaskjól, sálrænan stuðning og skyndihjálp.
18: Heyrðu, þá ætlum ég bara að fylgja hérna inn og hérna bjóða þér að gera svo
17: Komdu sæl. Velkomin í fjöldahjálparstöð. Ég ætla að sína þér aðeins hérna hvernig við erum búin að setja þetta upp. Hérna erum við búin að setja upp betta. Og ég ætla bara að fá að útluta þér þessum betta.
16: Já.
17: Og hérna bara aðstæða til að hvíla sig og vera í ró og öryggi á meðan við sjáum hvernig hlutirnir þróast. Hérna í salnum eru sjálfboðaliðar sem allir eru í viðbragðsteymi Rauða krossins og með reynslu af áfallahjálp. Og þeir eru tilbúnir að svara öllum spurningum sem þú hefur. Og ég bara vona að geta látið líða vel hérna með hún þarft að vera. Er einhverja spurningar sem þú hefur kannski núna?
16: Veitum eitthvað hvað þetta rammarsleysi mun vera lengi?
17: Því miður þá vitum við ekki neitt, en við erum að fylgjast með fréttum, þannig að við hérna höldum einhver upplýstum eins og við getum.
19: Og fyrir þá sem vilja gerast sjálfboðaliðar í neyðarvörnum, þá hefst námskeið í næstu viku. Það má kynna sér allt málið á heimasíðu Rauðakrossins.
0: Fjallabræður fagna 20 ára afmæli með stórtónleikum í Háskóla bíó í kvöld. Og þar Ástrós Signía dóttir, fréttamaður okkar komin. Ástrós, kórsöngurinn farin að óma?

0: Halldór Gunnar 20 ár.
1: 20 ár.
0: Hvað stendur upp úr á 20 ára ferli?
2: Hvað stendur upp á 20 árum? Hætti að syngja strákar. Ég er viðtali sko. Það er náttúrulega þessi hópur. Þessi fallegu kallar. Það er fólkið, það er alltaf fólkið. Við myndum segja það.
0: Sko, það eru mörg lög með fjallabræðrum sem að gefa manni gæsáð.
1: Ok.
0: Hvert er þitt uppáhaldslag?
2: Í dag er það lag sem heitir Tímabundin. Það er bara þannig. En það er bara svo mörg lög þarna sem að, ég veit ekki, skipta mig bara svo miklu máli. Það sem hjartaslær er líka, það bara hefur breytt svo miklu fyrir okkur, það lag. To name a few.
0: En þessi félagskapur, fjallabræðir, hvað gefur þetta ykkur?
2: Hvað gefur þetta okkur? Vá, wow, strókar. Allt.
1: Bræðralag.
2: Þetta er bara svona bræðralag og bara kærleikur, góði kallar sem að eru þarna fyrir hvern annan. Ekki bara til að syngja, sko. Heimahöfn, bræður, vinir, félagar.
0: Og við kíktum við hjá okkur á æfingu fyrir í dag og við ætlum að klæða hérna úr Háskólabíó með fallegum flutningi á laginu Freyja. Og þar var það Magnús Þór Sigmundsson sem tók undir með fjallabræðrum.

0: Ég fekk gæsahúð, örugglega ekki, svo eina. En þá veðri, vestan og norðvestan 8 til 13 fyrir partinn á morgun en mun hvassari vindstrengir suðaustan til fram undir hádegi. Víða væta en allvíða sést til sólar á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðan átt annað kvöld með súld eða á norðanverðu landinu en annars þurft að kalla og hiti verður bylnu 5 til 13 stig, mildast austar en fer svo kólnandi með kvöldinu. En nánarum veðrið að loknum íþróttum.
1: Íslenska karlalandsliði í fótbolta mætti því búlgarska á Laugardalsvelli í dag. Fyrirliðin Orri Steinn Óskarsson var í miklu stuði. Neðri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta lauk í gærkvöld, Víkingur féll líkt og Valur í fyrsta skipti í sögu félagsins. Það sögð upp úr á blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar fyrir leik Írlands gegn Ísrael sem á morgun. Við kíkjum einu á Formúlu 1 og fleira í íþróttum hér eftir örskamma stund.
0: Og aðra kveðum ykkur skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Átta voru fluttir á spítala, þar af nokkrir alvarlega slasaðir eftir fjögurabíla árekstur á Jökuldalsheiði í dag. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu eða sem óper. Erfitt að tryggja réttindi þeirra og aðbúnað, segir vinnumarkaðssérfræðingur sem telur kerfið misnotað. Hálf milljón hið minnsta kom saman á götum höfuborgar Spánar í dag til að mótmæla ástandin á leigumarkaði. Mótmælendur tvíeldust eftir að þingið hafnaði húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar í gær.

0: Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á dix.is.
1: DeWalt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og DeWalt.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Rástvö.
2: Fyrst og fremst helgar.
3: GMT.
2: Rástvö.
3: Rástvö.
2: Fyrst og fremst helgar.
3: GMT.
2: Rástvö.

Góð kvöldið, kæru hlustendur og verið velkomin í GMT á þessu laugardagskvöldi. Ég heiti Nanna Guðrún og ég verð með ykkur eins og vanalega til klukka 9 í kvöld. Það komin oktober, september leið eitthvað vola hratt hjá. Það var auðvitað mánuður pumpkin spice latteana og svona notalegra stunda á haustgöngutúra jafnvel í þessu fína haustveri sem að lék við okkur í september. Ég held að sé bara að gera að nýta þetta haust til fulls áðurunar að veturinn og skamdi taka formlega við. En úr því að komin oktober þá fer nú að styttast í það að sko samfélagsmiðlarnir hreinlega fyllist af myndum að fólki í búningum. Það svona finnst mér fara að færast í aukana hvað við Íslendingar erum duglega að halda upp á Reykjavíkuna sem náttúrulega kannski fyrst og fremst bara stemningsatriði. Þannig að það að gera fyrir ykkur sem eruð heit fyrir svona stemningu að fara að velta fyrir ykkur já, skemmtulegum búningum fyrir svona þessi Reykjavíkupartí haustsins. En við erum auðvitað hinga komin til að gera okkur til saman og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 í kvöld og við ætlum að vera í góðum gír. Gjallavikunar verður að sjálfsögðu á sínum stað. Við skulum byrja á því að heyra þeins hér í Nelly.

Alicia Keys þarna auðvitað á ferð en næst ég með eina hérna sem að skaust upp á stjörnuhimininn þegar hún var ekki nema 14 ára gömul og meðal annars með þessu lagi hér, hún algjörlega mögnuð, þetta hún Jojo.

Gjallurnar, Jojo og J-Lo þarna á ferðinni en fyrir ykkur sem voruð að kveikja á græjunum þá erum við rétt að byrja hér í GMT og við eigum nóg eftir af góðri tónlist

ofur skvísunar í Destiny's Child með þetta lag Independent Women. Það eru þarna í upphafi lags að nefna skytturnar þrjár Lucy Liu, Drew Barrymore og Cameron Diaz sem að fóru með ja, aðalhlutverk í myndinni Charlie's Angels sem að koma út árið 2000 og það sko gellumynd með stóru geði, skal ég segja ykkur, sem að ég mæli nú alveg með ef einhverjum vantar skemmtilega mynd fyrir næstu haustlægð. En Við ætlum að færa okkur aftur til ársins 1998 því að þá færði Lauryn Hill okkur þessa snild hér.

alvöru tvíeki hér á ferð. Þetta voru þau Katy Perry og Snoop Dogg auðvitað. En nú fer svona að líða af því að ég útnefni hér gælnu vikunar. Þetta hefur verið fastur liðið hjá okkur hér í GMT síðustu vikur. En prinsinn sem hér næst á lista að halda tónleika í kvöld og það í hófi á Akureyri á samt Sinfoníu Nord. Ég auðvitað að tala hann Frikka Dór. Mikið innilega vona ég að hann taki þetta lag hér

Beyoncé og Jay-Z þarna á ferðinni með þetta sturlaða lag. En nú komið að gælu vikunar hjá okkur hér í GMT. Við höfum reyndar rættana áður og það var sko vegna þess að jú, þessi tiltekna gæla að eldast alveg einstaklega vel. Ég flétti því upp daginn hvað hún var gömul og ég endaði í reynu áfalli þeir sem munið. Þessi gæla ánefla afmæli í dag og ég auðvitað hér að tala hana Gwen Stefani sem að hvorki meira en ég minna en 57 ára gömul í dag. Hún lítur auðvitað ekki út fyrir að vera deginum eldri en 30. Ég segi bara til hamingju með þig Gwen og til hamingju með það. En við skulum fá að heyra hérna eitt gamalt og gott frá henni frá því hún var í alvörunni rétt rúmlega.

Nelly Furtado þarna á ferðinni en hún hefur einmitt sko unni mikið með manninum sem að ég með hér næst á lista sem heitir Timbaland. Sko ég væri til að fá rannsóknarnefnd til þess að kanna hvað varð þetta góða fólk. Þau Nelly og Timbaland voru mjög áberandi svona kringum 2006-2007 og sendu sko frá sér slagara og eftir slagara. Þau þurftu eiginlega ekki annað en bara hósta á upptöku og úr því varð hittari. Ég veit ekki með ykkur en ég sakna þeirra. Við skulum fá að heyra hérna í þeim á samt Justin Timberlake.

T-Pain og Flo Rida uppáhalds Eurovision farin okkar hérna í GMT þarna á ferðinni en já eins og ég segi þá eru þau auðvitað að hlusta á GMT og ég heiti Nanna Guðrún og verð með ykkur til klukkan 9 í kvöld. Ég vona þessu aðeins farin að hitna en við eigum nóg inni hér af góðri tónlist. Fáum að heyra í Kristínu Aguileru.

Jason Derulo þarna á ferð algjörlega geggjaður en við ætlum aðeins að fara að bæta í hitan og tempóið hérna í GMT Næst hérna á lista ég með slagara frá þeim T.I. og Rihönnu frá árinu 2008 Sjáum hvort að þið kannist ekki eitthvað aðeins við þetta

í þarna á ferð en nú fer svona líða því að klukkan slái níu sem þýðir að það fari að styttast í annan endan hjá okkur hérna í GMT en við erum ekki alveg hægt, við skulum heyra aðeins í skvísunum í Pussycat

eru fáir sem að gera þetta betur en þessi skvísa hér, þetta eru auðvitað Rihanna. Það eru nú einhverja sögur af því að hún sé farin að kokka upp nýja tónlist sem er já, tímabært ef þú spyrir mig enda 10 ár síðan að síðasta platan hennar Andy kom út. Ég veit að við erum mörg allavega að bíða fyrst eftir meiri músík frá henni en hér þurfum við að setja punktin í kvöld, kæru hlustendur. Það búið að vera mikið stuð á okkur hér í GMT og það alltaf jafn gaman að vera með ykkur. Ég heiti Nanna Guðrún og ég þakka kærlega fyrir samfylgdina í kvöld. Ég bið ykkur hér sem eru rétt að byrja kvöldið að skemmt ykkur vel og njóta kvöldsins í botn. Þangað til næst, mín kæru. I like stunning, I like shining.

0: það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Nú okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2-4.
8: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
9: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn, þá myndi ég hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunni. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
10: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
7: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Nætur vaktin.
12: Rás

Gott kvöld, kæri hlustendur, Rása 2. Þá nættu að þeim farin í gang á þessu lögataskvöldi. Þessu blauta lögataskvöldi. Þetta nú meiri rigningin en að rasta hreinna. En ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég ætla að vera þetta til miðnættis eða næstu þrjá tímanum og þetta verður bara með nákvæmlega sama snið eins og vanlega. Við erum að fara að opna síman hérna. Símanúmer eins og vanlega 5687123 og svo þetta að hafa samband við þáttinn með tveimur öðrum leiðum sko. Þetta náttúrulega þrjá leiður. Það fyrst og fremst síminn sko. Svo þetta að senda póst á ingith@ru.is eða þá bara finna hérna nætuvaktina á Facebookinni og senda skilaboð ha. Þetta svo einfalt og þægilegt að hála væri hellingu sko. Og þetta samvinnuverkefni þessi þáttur þetta bara svona ég stýri tökunum og set lögin af stað og þú velur lögin það bara svoleiðis og svo nú alltaf gaman að fá eina litla kveðju með líka sko. Ha. Tala ekki að vera ástakveðja sko það náttúrulega bara toppurum sko en það var lottói kvöld og það var einhver einn áskrifandi sem að var með fyrsta vinning í þarna lottóinu kvöldmær ha, og þessi spilari fær 12,2 milljónir króna og en svo var ykkur tveir með á sem að skipti með sér bónusvinninglum og fær hvort vera 215 skjall í vinning og báði með að þau voru kiptir á lotto.is það bara svoleiðis þannig að það einhver hérna úti rúmum 12 miljónum krónum ríkari en hann var fyrir kvöldmatt það bara svoleiðis en já hérna, við ætlum að spila einhverja músík hérna og ég veit ekki alveg hvað að fara að gerast en ég búin að læna upp þetta nokkrum lögum og við ætlum að byrja þetta á skemmtilegu bandi sem heitir Parquet Court og

herðu, maður, Parquet Courts. Herðu, og ég skellti bara tónleika í gær, maður, fór á hérna Deus í Austurbæjarbíó og þar var hérna ensími að hitta upp og þetta var alveg stórkostlegt kvöld. Ha? Og þetta var bara svona eins og maður var ráni tvítuður aftur, sko. Þarna, þetta var bara svo gaman félagandi sama, maður, og svo var meira þessa slagur á danskólunum sem var náttúrulega var alveg glada sko, en það var bara eitthvað svo fyndi sko. Það var svona eins og ári væri, þú veist, 90 eitthvað sko. En það þetta band var þetta band upp á sitt besta 90 eitthvað sko. Það að segja Deus og þú sko hlusta þetta eitthvað með Deus, þetta alltaf bara flagskipið þeirra sko, Suds and Soda, þeir tóku þetta með í gær, rosa gaman sko.

sata Suds and Soda og við erum að taka með þessum í líkamar þeir voru alveg frábærir í gær og bara ef að þeir eru að spila einhver staðar og bara hvetið til þess að kíkja á þeir eru ekkert smá þéttir og flottir og náttúrulega bara æðislega lög sem að þessi gæja skilja eftir sín þetta eitt aðeim Atari

Skulum tjúna þetta aðeins meira niður mér sér og hérna, þetta eitthvað sem hefur farið alveg að framjá mér og heldi bara mörgum öðrum en hún, Hildigunnur Árnadóttir, hún var að benda mér á þessa söngunu og hún heitir Nora Nor og fætt 1979 og hún sómölsk norsk og hún var að gefa út tónlist allt frá sko, fyrsta platan hann kom 1999 og svo kom önnur 2004 og svo kom bara loka platan hann 2009 það ekkert komin eitt hérna, meira út með henni en þessi plata heitir Soul Deep og hún sem sagt og hún fættist meira þess að í Dubai sko. Þetta alveg, hún alveg svakalega þessi sko og við skulum hlusta þetta eitt lam að þessari plötu sem heitir Forget What I Said

Amy Winehouse. Tears dry on their own, þetta er lagið. Og skulum skella okkur í fyrsta óskalagi, hvað maður, þetta er hann Palli Axel Þjónustunni, hann segir að hann skrifar póstirna á ingi.th.ru.is og að hann hefði farið á Sturla Deep Purple tónlega, bara fyrir slettri viku síðan, með Vintage Caravan, Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni. Og... þetta var vist eitthvað svakalegt þegar hann sko og hann pantar hérna og vill fá að heyra Burn lag með Deep Purple í flutningi Vintage Caravan og ég veit ekki alveg hver að syngja þetta ég geti vel trúið að sé bara eithoringi sjálfur en allavega hljómar þetta mjög vel hækkum í greiðan

algjörlega geggja þjá þeim er Vá, þau komum þetta Herðu, tökum eitt lægibót og svo skulum við opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þetta óskalag fyrir Úlfrúnu og þetta Rod Stewart og Úlala og þetta svona nýrri útgáfa af Úlala leifum þess að hljóma þetta svo opnum við síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Herði, og við skulum fara að opna síman hérna hjá okkur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið og við bara ítum okkar að taka hérna Rástuðu, gott kvöld
1: Góð kvöldi, vinur
0: Já, góðan kvöldi, vinur Hvað sérðu, segir við?
1: Bara, svona meinas bara
0: Já, já, já, það bara gott í hljóði
1: Já, því ekki danna
0: Nei, nákvæmlega, ertu búin
1: ekki? Ég er í stofu fangelsi
0: Nú, akkurri
1: Það skiptum lyftu í húsinu
0: Skiptum liftu? Já. Já, þú meikar ekki stigana Þannig að þú ert bara först þarna upp á annari hæð
1: Já,
0: ég það Og hvað lengi að græða þessa liftu?
1: Það þeir byrju í pirata
0: Já
1: Svo segist vera búin í tólta
0: Tólta, vá
1: Já
0: Vá, það er sko það eru 9 dagar í tólta Pældi því
1: Já, það ekki lengi að líða
0: Nei, nákvæmlega Og það náttúrulega eitthvað sem að fer út í búð fyrir því og hvað svona og...
1: Ég var nú búin að kaupa flest allt á því en ég fór
0: Já, já
1: Í stofuð fangelsi
0: Já Já, þetta er svo sannlega stofuð fangelsi Það er alveg að reyna
1: Já
0: Já
1: Svo en búið að bjóðast þess að sækja fyrir mig ef ég vantar eitthvað
0: Já, já, já, það er hugsað
1: Já, já sko.
0: Það er alveg
1: Já, þó sjálf... þannig væri
0: Já Og svo náttúrulega bara já, að fólk já. Að kíkja í heimsókn og svona, verður ekki eitthvað meira um heimsóknu bara?
1: Jú, jú, já. Ég ekki það kvarta.
0: Nei,
1: mitt. Ég var hérna með lambalæri í kvöld og komið trú í matinni.
0: Já, næs. Nice. Og hvernig hérna þess lærið? Góð sósa og svona?
1: Alltaf besta.
0: Alltaf besta, gekk, það ekki að spyrja því. Þú ættir að kunna þetta.
1: Já. Ég segi það, ef ég kann þetta ekki þá held ég ætti nú bara að fara að leggja þetta til liðar
0: Já, nákvæmlega Ég var að rifja upp þegar ég hana flutti til Englands eitthvað kringum 20 eitthvað og sko ég kunni ekki neitt ég kunni ekki einu svona hita með bakaða baunir sko og hérna ég veist ekki hvert hérna ég var að leigja svona hús var svona einn, við vorum 7 saman að leigja eitt hús og þegar ég setti hérna bökuðu bönirnar inn í opn sko bara lokaða dós og hitaði opnin og það var bara eitthvað
1: og lokaðið
0: já, já, bara what are you doing what are you doing ég bara ég kunni ekki neitt sko
1: Hvaða uppbyrgi var þetta á þér eiginlega?
0: Já, sko, þú veist, ég var alltaf bara eitthvað dandala, skilur, og svo var bara mamma, hún var bara alltaf með mat og eitthvað svona, og ég þurfti aldrei að, ég bara grillaði með samlokur, það var eina sem ég gerði, skilur, borðaði ógeðslega mikið að samlokum, skilur.
1: En hérna, fjöxt ekki að fá að læra hjá henni?
0: Nei, ég hefði bara ekki áhuga á því, sko. Þú veist, ef ég hefði sýnt þessu áhuga, þá hefði hún sjálfsagt kennt mér, sko. Ég var bara, alltaf bara, eitthvað vesana, skilur.

0: Já, já. En ég náttúrulega bara, ég kunni í mislita þessu.
1: Já, einmitt. Varstu
0: þarna bara eitthvað svona? Verra.
1: Varstu bara aðeins í skólan bara, hvað er ég að gera þetta? Ég kann þetta allt.
0: Já, það er bara eins og ég fór að ættfæði námskeið, skal ég segja
1: það. Já, ok, fórstu að ættfæði námskeið og þú vissir meirinn ættfæðingur einhvers keða.
0: Sko, svo var ég látið kynna mig fyrst á þessu námskeiði.
1: Já.
0: Og ég náttúrulega sagði bara, ég heiti Sigurði Jónsdótti fyrir Svona Kristján, svona Jens, svona Nikula og svona Bó. Og allir störru á mig. Og sögðu, til hvað sem þú að koma hér á námsku.
1: Já, einmitt nákvæmlega.
0: Pappi var nefnilega ættfræðingur.
1: Já, hann var ættfræðingur, ok. Hann var ekki látt fyrir að sækja
0: þetta. Já, og ég hjálpa það.
1: Já.
0: Nei, ég sjálf tónu líka svo mikið.
1: Já, og þú hefur sjálfsagt haft áhuga á þessu líka bara þegar þú varst lítilskilur, bara hverja manna á værir og svona, og ætti að tríð og svona, ekki satt?
0: Já, já,
1: já. Jú, með mitt.
0: Auðvitað, maður að vita hvað hann ræturna liggja.
1: Já, með mitt, nákvæmlega. En herðu, Sigur, langar þér að fá að heyra eitthvað óskalaga, eitthvað slis?
0: Ég hef verið að spekulera í því. Mér langar svolítið til þess að heyri honum en Demis Rousseau.
1: Já, einmitt.
0: Þetta heiti hvað? Goodbye, love, goodbye, ég þekki svolítið.
1: Eitthvað svolítið, goodbye, eitthvað.
0: Og svo langar mér að senda eina snem bæra ammæliskvæju.
1: Já.
0: Já. Mann sem heitir Ingi Þór Ingibergsson.
1: Já, má ég var bara eitthvað. Það er rétti að ég er alltaf ammæli hvað eftir tvo daga.
0: Mánudaginn.
1: Þú ættfræðingurinn er með þetta á reynu, sko. Það er alveg að spila.
0: Það
1: er
0: við það.
1: Takk fyrir þetta, segjum við. Takk fyrir þess að snembúinu ammæli, sko.
0: Já. Já.
1: Bara
0: þess. Ég var alveg ákveðni, ég ætla að ná í
1: Þú ert í október líka, ekki?
0: Jó, ég er 15.
1: Þú er 15, alveg rétt maður.
0: Já.
1: Ég man ekki sko tengdapappi minn og máur minn. Ég held að tengdapappi minn sé 15. Líka sko. Og máur minn 16.
0: Aumingja
1: fólki.
0: Nei, nei.
1: Vóin
0: er besta
1: fólki. Það er alveg satt sko. Við erum öll þessi stjörnumörki, það er alveg bara besta fólk skilur, það er bara svolítið, finnst mér.
0: Já, hefur eitthvað heyrt í Guðmundi Bónda?
1: Ekki nema bara í útvarpinu, bara hérna einhvern tímann í daginn, hérna, ég man ekki hvenar, hvort það var það síðast eitthvað svolítið?
0: Það er hálfum mánuð síðan.
1: Já, já, já, já.
0: Nei, meira.
1: Já, það.
0: Meira.
1: Já.
0: Hvernig fór upp á...
1: Það verður gaman að heyra honum hljóðið og heyra hvernig gekk hjá honum og svona að finna fjöð. Skoðu þið
0: komið til byggða?
1: Hvað segir þið?
0: Skoðu þið komið til byggða?
1: Já, hann lítur honum komið til byggða, Karlin.
0: Já, mann veit aldrei. Hann var neins í katsu tindistýr í smala mennsku
1: Já.
0: Á svipuðum stað og hann fannst ekki fyrir löngu setna og svo þegar hann fannst á var hann aldrei kallað Anna Jón heitin lifandi
1: Jón heitin lifandi
0: já
1: það er alveg stórkostlegt
0: þetta var í skæða fyrir
1: Jón heitin
0: lifandi já
1: þetta er gott það er alltaf gaman að heyri þessi og hérna og við vonum að við heyrim eitthvað í bóndanum í kvöld og hann að koma fréttir af kjallinu
0: Já, ég
1: segi
0: ég
1: vona
0: hann
1: veit
0: ekki
1: orðið ofröðli hann
0: upp í
1: sælu húsi Nei, ég
0: heldur
1: enginn hætt að
0: því
1: sko.
0: Nei
1: Nei,
0: ég
1: sagði
0: bara svona
1: Já, algjörlega
0: á ekki að segja svona en ljótt að segja svona
1: Já, einmitt, á ekki að segja svona ljótt Þú ertu að læra þetta eins og að elda lambalæri
0: Já Það er nú ekki mikið vanda

0: þetta lambalæri?
1: Nei, já, satt sér.
0: Ert þú ekki hættur að borra kjöt alveg?
1: Jú, alveg hættur að borra kjöt.
0: Ég er hætt að borra nauta kjöt.
1: Nú, ok.
0: Það er bara því að það er spreita sem einhverju helvís eitir.
1: Já, ha?
0: Er að gera það tengra.
1: Ok.
0: Já, líka kjúklinga.
1: Já, með mitt.
0: Yeah. Hvað borður einu þá?
1: Ég? Ég borða bara tófu, ég er hann svakalega góður hérna að elda tófu og bara nýrnabaunir og það er bara svona sojakjöt þetta er bara svipað eins og borða kjúkling sko, en maður eldar þetta rétt sko og þannig að
0: já,
1: bara mjög gott sko já, svo er ég bara í alls konar og veist, hérna, ég borða alveg fisk síl, ég borða fullt af sardinum og hérna kaviar og náttúrulega bara alls konar fisk skilur við
0: borður ekki
1: bæði
0: lax og
1: sílum jú, ég borður allt með þér nema skötu, kæsta skötu eða hvað sem maður segir
0: já, þú eru bara að læra bara skötu
1: ég get það ekki hey, segjum, ég er búin að reyna svo oft ég er búin að reyna og reyna og reyna alltaf þegar þetta er þá fæ ég mig smá og ég er bara
0: ekki vorkennar
1: Nei, ég ekki að vorkenna, bara mér finnst þetta bara ekki gott það er bara þannig
0: En borður það ekki signa ykkur ásipur?
1: Ég veit ekki, ég held ekki ég man ekki eftir að smakka það, sko
0: Nei En síðan fisk og borður hann
1: Ég er ekki viss Ég held ekki, sko
0: Nei
1: Ég er bara, ég er eitthvað fest skilur við
0: Þetta er líka gott
1: og
0: það sé ekki alveg
1: fest. Já, þetta er náttúrulega bara smekksatri, segjum við, þú veist.
0: En þetta er þá að hafa neitt hangi kjöt á jólunum?
1: Já, ég meina að kona mín er alveg að borða kjöt og eitthvað svona og bönni mín og svona, það eru alveg hangi kjöt, sko.
0: Já.
1: Svo bara alltaf svona eitthvað annað fyrir mig.
0: Það bara fann að hafa að
1: Ég er
0: mata
1: og nýtt hef. Já, það er bara eins og hafa lasagna í kvöldmat skilur. Ég fór bara að stekta mér tófu og bara salat og eitthvað svona. Mjög fínt bara. Það ég er ekki reiskot, ég er að finna þetta lag hérna með þessum hann og Demis Rússum.
0: Þú hefur spilað þetta fyrir
1: mig
0: áður.
1: Aha. What?
0: Já.
1: Sko.
0: Hann er eiginlega
1: bara
0: söngvari minn.
1: Já, er það? Það er bara svo leys.
0: Já, minnst það æðislegur.
1: Já.
0: Það er alveg synd að skuli hafa dáið svona snemma.
1: Já, það, dóma snemma, Kallinn.
0: Já, ég hef vilja sjá hann í lifandi lífi.
1: Já.
0: En ég vissi ekki dum að hann kom vist einhvern tjönd til Íslausinn.
1: Já,
0: þá
1: það.
0: Þá var ég bara fyrir norða. Já.
1: Sko.
0: Ef þú finnur ekki þetta... hún spilur bara fyrir okkur að bara þóski eins og tipir í fólki eins og mig
1: Já, það verður sko lítið mál að finna það sko
0: Já, ég veit það
1: Algjörlega bara...
0: En þú skalt ekki leggja harta þegar við finna þetta
1: Ég er búin að finna þetta lag sko En ég er ekki að finna þetta lag með, ég er að finna alveg fleiri lög með honum sko Þarna, þessum, hann að Demis Rússó, sko en ekki þetta, sko Ég meina My Friend the Wind og Forever and Ever En við erum komið með það að fá fólk hann að það þarf fólk eins og þig með Rúna Júl Við ekki bara skella þig að fónin
0: En það ekki bara
1: Jó,
0: bara Njóttu mánudagsir
1: Já, takk fyrir það, er þetta mánudagin sem ég Ámali. Já, það er eitthvað, mánudaginn Það er satt ég þér, takk fyrir það
0: mánudaginn.
1: Já
0: Já
1: Ég ætla að gera það
0: sko. Bara, Já, og fá þér eitthvað gott að borða
1: Já, ég gera það, fæ mér eitthvað ég panta,
0: Ekki rosakur
1: Já, ég ætla á með netustygg Bara alveg að bara fara all in sko.
0: Jesus Ég borð ekki netur Ég
1: þóla
0: ekki
1: hnetur Nei, en hnetur steikir allt öðru seldur en að borða bara að draga hnetur sko Þú verður eitthvað að hann að gefa sér séns Ha, segjum við
0: Ég veit það nú ekki að hann ekki gefa öllu
1: séns Nei, það er samt Herði, ofsala gott að heyri. Gott að heyri.
0: Þú verður bara hafa það sem allra best vinnur.
1: Takk fyrir það, við heyrum setna.
0: Allt
1: í góður. Ok, bye
0: bye. Bye bye.
1: Við erum búin að tala svo mikið að ég verð bara að skella lagi á, sko, það eru fleira hringja hérna, en við óttum að bara strax og eftir tökum eitt lag hérna.

út, Rúni Júlmaður. Herri, við höfum ekki tíma fyrir annað síntal en það svo stutt í fréttir og við tökum bara annað lag hérna og förum svo í fréttir, tökum eitt lag í bót og svo opnum við síman, það bara svoleið sem við rúlum hérna og það hann Einar sem að sendi póstið á ingith.is og hann var ánægð með að heyra Atari með ensím á hann og fyrst að hann heyrði það þá verður hann að fá að heyra þetta líka sko ég skýna bara mjög vel, þetta arpeggiður með ensím, hann bara leiðum þessu að hljóma hérna til tíu fyrir þetta og svo heldum við áfram þetta nættu til miðnættis

0: Fréttastofa RÚF, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Nokkrir jarðskjálftar í kringum þrjá að stærð hafa orðið í Kötlösku í Mýrdalsjökli í kvöld. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúrufarsérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir minni skjálfta hafa fyllt í kjálfarið. Jarðhiti hafi einnig leki í Múlakvísl síðan í gær. Það hefur gerst nokkru sinnum í sumar. Engin merki um hlaup í Múlakvísl. Hann segir vel fylst með áfram en eins og séu engin merki gosóróa. Allir átta sem voru í fjórum bílum sem lentu í árekstri á Jökuldalsheiði í dag voru erlendir ríkisborgarar. Sumir voru ferðamenn en aðrir búsettir hér á landi, samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi í kvöld. Lögregla veitir ekki nánari upplýsingar líðan hinna slösu. Slysið varð á Háreksstaðaleið á þjóðvegi 1 á Austurlandi. Aðgerðum lögreglunar á vettvangi lokið. Hópslys áætlun var virkjur rétt fyrir hádegi eftir fjögurra bíla árekstur. Veginum var lokað fram á kvöld en hann hefur verið opnaður á ný. Lögreglan á Austurlandi fer með rannsóknar til drumslyssins ásamt rannsóknar nefnd samgönguslysa. Ísraels her segist hafa gert loftarás á Gaza í dag gegn leiðtoga Hamas, Ali al-Amudi. Yfirvöld á Gaza segir fimm hafa verið drepið í árásinni. Að það á fjóra konur. Ísraels her segir al-Amudi hafa verið hægri hönd Yahya Sinwar, leiðtoga Hamas sem drepin var af Ísraels her í október 2024. Herinn segir al-Amudi einnig hafa komið að skipulagningur hryðjuverkaárásar á Ísraels 7. október 2023. Í yfirlýsingu hersins segir að árás hafi verið gerð á íbúð sem hann hafi verið í og Hamas notið til hryðjuverkastarfsemi. Hún hafi verið gerð til að fjarlægja þá ógn sem að honum steðji. Í tilkynningunni kom ekki fram hvort hann hefði fallið í árásinni eða ekki. Frá með gerðein mér bannað að selja og framreiða áfengi í sveitafélaginu Kujalleq á Grænlandi. Á VF heimastjórnar Grænlands greint frá því að henni hafi borist beiðni frá sveitastjórn Kujalleq að setja bannið á tímabundið. Tilgangur þess sé að útrýma ógn við velferð barna og öryggi íbúa. Bæjarstjórnin í Kujalleq hafi lýst yfir áhyggjum vegna nýlegra banaslýsa sem talin eru vera bein afleiðing áfengistrykju. Kujalleq syðsta sveitafélagið á Grænlandi þar búa á 700.000 manns. Þar meðal annars bærin Kakortok sem sá fjórði stærsti á Grænlandi með 3.000 íbúa. Áfengisbannið ótímabundið og varir þar til það verður tekið úr gildi. Íþróttir íslenska karlalandsliði fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leikliðana í þjóðadeild Evrópu sem lauk á Laugardalsvelli í kvöld. Orri Steinn Óskarsson landsliðsfyrirliði skoraði fyrstu mörkin það fyrir á 37. Og það seinna á 60. Mínútu. Mikael Eil Erlarsson skoraði síðasta markið undir lok leiks. Ísland efst í sériðli með 7 stig eftir 3 leiki. Fréttalestri lokið.
1: Rástvö.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Nætur vaktin.
2: Rástvö.
3: Já, það bara svolítið. Svo við höldum þetta áfram á nætur vaktinni og skellum okkur í næsta óskala. Árum við opnum síman 5-6-8-7-2-3. En þetta Teitur Magnússon og laga með honum sem heitir Bros og þetta fyrir hann að Birnu sem að sendi hérna á Facebook síðu nætur vaktinnar. Hækka með þessu, svo rassíminn.

0: Wow, frábært lagana frá hann teiti Það einhvern byrnum fyrir þetta mér En nú það símin 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Það númer Og við ítum okkur að taka hana Ráfstöð, gott kvöld, halló, halló Halló
1: Hæ
0: Hæ, hvað segir þú gott? Halló
1: Ég er bara mjög
0: hræð Já, gott að heyra Hvað heitir þú og hvað þetta hringja?
1: Ég heiti Ragnhildur
0: Já Og hringir, og hvað ertu?
1: Ég bara frá Reykjavík
0: Já, já, svoleiðis Ertu búin að gera eitthvað skemmtlegt í dag, Ragnhildur?
1: Já, ég bara hérna á Arnastapa Sveitu Arnastapa
0: Já, já
1: Og hérna, við erum hérna bara hjónin hérna bara að hlusta á þig og spila Sequence
0: Já, geggjað maður Það frábært spil, Sequence Það klikkar ekki, sko
1: Það bara klikkar ekki, sko, hérna, við erum svolítið hérna svona bara hjón og besta aldri,
0: svolítið. Já, já, og gott sjá okkur, bara eitthvað, og eruð þið með eitthvað hús þarna, þarna út að Arnastapa?
1: Já, já, við erum hérna með bara bústa sem við erum búin að, eða, Halli maður minn búin að byggja og hann búin að vera hérna byggja gestahúsinni allan dag.
0: Ok, vá, frábært. Þetta á Snæfellsnesi, segi ekki, eitthvað það er það?
1: Arnastapa
0: Já, Arnastapa, það ekki á Snæfellsnesi?
1: Jú,
0: já.
1: Það ná Snæfellsnesi Það hérna eitt fallegasta hérna glás held ég á Íslandi myndi ég segja
0: Það bara skóllis, ok maður.
1: Yes, það segja er sko.
0: Maður þarf að tjekka þessu
1: Það er svolítið gaman að segja frá því
0: já.
1: Að hérna, ég örlítið yngri en maður minn
0: Já
1: Og ég hlust alltaf á bylgjuna
0: Ok, og hann rásar tvö með hérna?
1: Já, það nákvæmlega þannig og ég segi venn, heyrðu, ég ætla nú að reyna að láta á að reyna að hringja hérna í hennan guða hérna sem með hérna háttin í kvöld og því að hann hlustar sko, þú veist, hann fær yfirlega alltaf að ráða
0: Já, ok, ok
1: Þannig að bylgjan ekki hérna
0: Það eru ekki fyrir varðinu
1: Já,
0: lítur í lægra hald eins og maður segir heldig
1: Jú, jú, mikið rétt, þannig að hérna samakortaði því fölta morgun eins og núna, við erum að spila og hlusta rostu og það alveg merkti að því að náði gegn
0: Já, bara geggja, bara verðu velkomin
1: Já,
0: já
1: og... Ég er samt sem á að vera hikra með þetta Mér varst mjög gaman að hlusta á konu hérna undan, mér varst þetta mjög skemmt þú fór með tófóðið þitt og svona
0: Já, já, já
1: En hérna, þú svaraði samt aldrei það að hún þú allar að borða hérna í stafari hóngi kjöti, sko
0: Já, ég, það bara netusteik eða fisk eða eitthvað, veist hérna, hvað, veist, hérna risarækjur eða eitthvað skilur, veist, það bara svona alls konar sem að ég fæ mér á jólunum, sko
1: Netusteik er nú alltaf góð, ég búin að vera náttan fjölskylda búin að, það er náttan græmni þetta í fjölskyldun okkar og,
0: Já,
1: og hérna Og netusteikin hefur nú alltaf verið alltaf líka til borðs hjá okkur
0: Já, já, já Og stundum hún bara betur en allt hitt, sko Ertu sammála því, já, sammála því
1: Herðu, ég fær með alltaf netusteikina því að ég, sko, ég alveg sko efni í grammitsetu
0: Já, með mitt
1: En hérna og þegar ég elda, þá elda ég svona grammitis rétti
0: Já
1: En hún fellur ekki mikið svona í geð
0: Já, hinna Já, já, einmitt Þetta er svona svipaði á mér, sko veist, Ég er bara eini, bara sonu minni bara, Hann skilur mig, ekki, sko
1: Þetta er svolítið erfitt, gamli, sko Þetta er svolítið erfitt, sko
0: Já, þetta er ekki erfitt fyrir mig, sko Þetta er glæruðara fyrir hinna, eitthvað Þú veist, að finna til með mér Þetta er samt þóttu þurfi ekki að finna til með mér
1: Nei, maður þarf svolítið að vera með svolítið svona sterkan svona sjálfsvilja að
0: Já,
1: geta þetta
0: Já, algjörlega, sko, ég er rosalega áhrifagjarn, hérna, bara maður og bara margt sem ég hef gert í lífinu bara er bara undir áhrifum einhver annara, sko og ég horfði okkur að mynd og þegar ég kláraði þessa mynd þá bara gati ég ekki borða kjöt áfram bara eftir að horta á þessu mynd og það er bara tvö á síðan og ég er ekki smakka kjöt
1: sér
0: Já, það eru nokkra myndir í gangi sko. Þetta er eina
1: já,
0: enn, sko. Og ég bara horfði á þetta ég er bara hættur ég get ekki, ég bara vil ekki taka þátt í þessu
1: Nei, ég skilir vel
0: Já, nokkala
1: En segðu mér nú eitt að því að hérna Halli minn, hann mikill rása tvömaður.
0: Já, einmitt.
1: Og hann, hérna, ég sagði, hvað við náum ekki, hvað laglungar hlusta á? Já, eitthvað með hipsum haps.
0: Eitthvað með hipsum haps. Þeir eru sammála tónlistina en ekki útastöðunar. Það er gaman að hérna.
1: Alls ekki, sko.
0: Ok. Þið náðu alltaf að lendingu, við skulum orða það þannig.
1: Já, ég að djóki, við náum lendingu.
0: Já, er nákvæmlega.
1: Þeir eru búin að hjón í 30 ár, þannig já, að við náum lendingu.
0: Þið náðu alltaf lendingu með þér.
1: Já.
0: Þið eru svona...
1: Svo sem að Halli, maður með að segja það er til lag sem þetta Hip Hop Halli.
0: Hip Hop Halli í alvegurinni, með hipsum hapstafa.
1: Já.
0: Ok.
1: Já, ég ekki alveg viss, en hérna, að ég get ekki verið nált, þannig þegar glemur það svo í, þú veist, þegar tækin og síminn fara saman.
0: Já, ég skili.
1: En anyways, þá bara dásandi hlusta, þú ert með góð rödd og hérna, og góða nærveru.
0: Já, það
1: kannski. Þú sett ekki nált okkur, skilur
0: það? Já, ég veit. Við erum alls...
1: Við sendum bara alveg frábæra kveður hérna frá Arnarstapa og hérna og ef fólk hefur ekki komið á þann stað þá já. Er það missa miklu.
0: Ég bara eftir að tala við því, út að ég er svo áhrifagja sko, ég verða heimsækja hann stað sko, það bara, þú ert búin að tala þetta svo upp sko, þannig sko að þetta standundir hérna yfirlýsingunum þínum.
1: Ég get alveg lofað því, það, ég held að engin annar nokkur maður sem hefur heimsótt staðinn að hann verður ekki undir, við erum náttúrulega undir hérna jöklinum sko, þú er alltaf því
0: þegar
1: þá hann kraft úr snæfisjökli og bárður og allt þetta, ég meina þú veist það sem ekki búið að gera þetta á stapanum er náttúrulega bara veist, já,
0: einmitt þetta er náttúrulega kegja en hérna, varðandi þetta lag, hérna Hip Hop Halli ég ekki að finna þetta lag sko þú veist þannig að
1: það
0: er ekki bara spurning að taka þá bara hérna eitthvað annað, eitthvað sem að vil ég bara eitthvað með hipsum haps eða eru þið með eitthvað sérstætt
1: Já eitthvað sérstætt með hipsum haps fyrst hann finnur ekki hipa á palla ég held að Halli væri bara sáttur við allt með hipsum haps
0: sko í hérna þetta lag sem að sko, hvað var það meðal mannsins eitthvað svo leið sem að hérna, jú, meðal mannsin sko, ég held
1: að
0: þetta væri nýtt lag, þetta er gamalt lag með hipsum haf, sko, þetta er frábært lag til í það?
1: Já, bara við erum til í allt, sko við erum bara að spila sequence og
0: já, sko. Nákvæmlega er skiptist á að vinna, er annað eitthvað svona, svolítið betra í sequence eru að tala um það, hvað eru að tala um?
1: Ég
0: held
1: bara að
0: segja
1: þeir eitt ég er að
0: rústa þessu Það er þetta
1: Það er eiginlega bara staðan í kvöld en hún er ekki þannig alltaf daga
0: nei,
1: hún er bara nákvæmlega þannig í kvöld
0: Já, einmitt
1: Þannig ég held að hann alveg skili gott lag með hefsum hafs
0: Já, ég og kona mín spila svolítið Scrabble sko og ég átti svona svakalegt hérna svona rönn í svolítið tíma og ég var alveg sannfærður að ég væri með miklu herra skor en hún svona old time skor Herri, svo fórum við yfir bókaldi sko. Við fórum yfir bókaldi
1: já.
0: Hún var miklu herri en ég sko sem það kemur ekki til vart sko.
1: Svo er þetta jafnvægi sko, þú veist, já, það er já. Bara stundum áttu gott kvöld og stert kvöld en þetta er kvöldi mitt
0: sko. Algjörlega, þetta er svona ying og yang, alveg svo þið hjónin sko. Þið eru gott ying og yang sko. Hann er bylgjumaður, nei, hana, hann er rásar tömaður, þú ert bylgjukonar skilur saman eru svona góðu balans á millika, sko, ha
1: Yeah. Ég meina, þú veist, árið segja bara til skilur við, hvað er í gangi
0: Nákvæmlega, það er eitthvað gott í gangi það er alveg hreinu
1: Já, þetta virkar allt saman
0: Það er Ragnar, ósvælega gaman að spjalla við og bara bestu kveður hérna á Snæfisnesi hérna á Arnarstapa
1: Ég skila því, ég þekki ansi marga hér þannig að ég skal skila því
0: Frábært, og gangi ykkur vel hérna og skemmtu ykkur vel í sequence
1: Herði, gott kvöld
0: Ok, takk, bye-bye Tökum þetta eitt hlustandi viðbót og þarna segjum þetta svo gott hérna aðeins í bíli hérna og sjáum hver ekki að senda maga Halló, varst þú gott kvöld?
2: Halló
0: Halló, hvað heitir þú?
2: Halló
0: Halló
2: Ég er
0: þú? Já
2: Ég er að hringja
0: Þú ert að hringja? Nei, já, sæl og blessu, er þetta Erla?
2: Já
0: Já, gott að heyri þér maður, hvað er að frétta?
2: Það var bara
0: að stilla mér upp í vekk hérna. Já, það er bara svolis.
2: Já.
0: Hvað ertu búin að vera að bralla þetta?
2: Já,
0: hérna
2: er þrjá svarta rustafoka út í garði.
0: Já, að byrja af ykkur svona laufið og hvað svo leiðis eða?
2: Bara sögulegt heiðu trén.
0: Já, svoleiðis bara. Ertu svona, já, ertu, er þetta svona haustverk hjá þér? Svona árlegt haustverk?
2: Já.
0: Að fara út með svartan ruslaboka og bara tróði
2: það?
0: Já, einmitt. Það er bara svoleiðis maður. Og hvað er þú á landinu?
2: Ég fyrir norðan.
0: Þú ertu fyrir norðan, já. Og hvernig búið að viðra okkur? Það búið að svo blöitt hérna með þér? Þetta búið að svipaði ykkur?
2: Nei. Það bara gott haustveður.
0: Já, ó, til hann ekki með það. Innilega til hann ekki með það, sko. Það bara búið að rigna og rigna og rigna hérna, sko.
2: Er það?
0: Já, mér finnst það, sko. Ég veit ekki, sko. Ég var að hjálpa mái minnum að hann er að smíða hús og það bara ringd og ringd og ringdi, sko. Og þetta var svaka.
2: Já, sko. það ringdi alltaf september hér, sko.
0: Já, það. Býtum við, já, september var, mér fannst september svolítið góður hérna á þessu svæði, hérna, söður vesturhorninu, sko.
2: Já.
0: Ég var að mála húsi mitt og fekk alveg góð, og mjög góða dag.
2: Sko. Svo oktober kominn og þú ert bráðum að mali.
0: Já, ég meitt nákvæmlega, sigur við varum að tala um það hérna á Mér er þess að vissi betur en ég, sko, hvenær ég ætti ammali, sko.
2: Já, en ég veit það, sko.
0: Já, þú veist það líka, maður. Þið ættfræðingarnir alveg með þetta á hreinu, sko.
2: Já, þetta eru svo fárulegt það.
0: Nú hvað?
2: En ég veit, maður ekki hvað lægja þetta fyrir.
0: Nei, ég trúi ekki, maður stu með hverju, maður.
2: Nei.
0: Nei.
2: En ég var ekki búin að byrja, en sko, ég ætla bara að byrja um, herru, ef ekki fjallabræður annar í dag?
0: Það bara, ja. Góð spurning, ég bara veit ekki.
2: Ég veit það ekki heldur.
0: Já.
2: Það er núna
0: þessu dagana. Já, þessu dagana, já, nákvæmlega einmitt, já.
2: Nei. Ég ætla ekki að byrja um blús núna.
0: Já. Sko, já, þeir voru stofnaðir hérna haustið 2006. Þannig að þú veist, við erum að tala um það er haust núna, sko, hann
2: Já.
0: Já, já.
2: Ég hefði annars beðið um blús.
0: Annars beðið um blús, já, ok. En hvað ertu þá að pæla með fjallabræðum? Eitthvað sérst þetta?
2: Já.
0: Já.
2: Ef það eru fjallabræður og þeir eru góðir þá verða bara
0: Freyjan, já, nákvæmlega algjörlega kom með það, þetta er náttúrulega fjallabræður og Magnúsdór, þetta er náttúrulega bara rjómin, sko.
2: Já. Þeir eru bara flottir, sko.
0: Já, gekk
2: ég
0: að mér.
2: Sko, þetta er í fyrsta skipti sína einn.
0: Já, til að mikið með það. Ha? Þó fyrr hefði verið alltaf. Ha?
2: Ég þakkaði bara kærlega fyrir.
0: Já, þú ert búin að vera duglega að skrifa þættinu, sko, alveg dyggur hlustandi og fyrsta skipti sem þú ringir inn, þetta er magnað. Er þetta í alvörunni fyrsta skipti það? Eru að tala um það?
2: Ég held það.
0: Já, þetta er magnað.
2: Það er kannski fyrir 10 árum eða.
0: Já, já, já, já, kannski back in the day, einmitt.
2: Já, þegar á dilla tímabilinu en ég er alltaf dilla, þú veist það.
0: Já, einmitt.
2: Já.
0: Það er algjör dillan kona, sko.
2: Já. Hann er mæta eftir því, sko.
0: Já. Malkilega. Herja, þú eru bara að hringja sem oftast bara, Erla. Nú ertu búin að stíja skrefi.
2: Sko. Heldur þú að ég hafi ekki reynd oft?
0: Ég veit ekki, er það?
2: Já,
0: bara tími því komin að ég, þú varst undir puttanum á mér. Ég er bara ítið á einhverju að takka, sko.
2: Ég veit þetta. Ég er bara að rugla.
0: Já. Nókvæmlega.
2: En
0: ég
2: gangi bara allt í haginn.
0: Takkaði fyrir, sömu leiðis, bara og gott að heyra þér loksins.
2: Loksins. Já, heyrðu. Við höfum það bara Freyjuna í dag, ja. Sko, ég var með annað í huga,
0: já.
2: En við skulum bara hafa það þannig.
0: Við höfum það bara Freyjuna, það er bara vel til fundið, sko. Ha.
2: Já, Freyjun.
0: Já, komið í gang.
2: Fjata bara þetta.
0: Já.
2: Ok.
0: Gott að heyri, bestu hverju norður.
2: Sömmulegðis, takk að heyri.
0: Takk fyrir, bye.
2: Bye.

litla lægið maður. Óff. Það kom erli fyrir þetta maður og Magnús og Þór og fjallabræðurum. Þetta rosalegt sko. Þá er það eitthvað með hipsum haps fyrir Ragnheiði og Halla sem að hringdu þetta frá Arnarstapa á Snæfellsnesi og eitthvað með hipsum haps, þetta er eitt þetta með

Já, meðalmannsins Hipsum Haps. Og við skulum taka hérna eitt hérna á pósturum og það er hann Láru sem að pantar þetta hérna lag með hljómsveitinni Rolf House Bentner Band ásamt Gretari Matt og lag sem heitir Feel the Flow og þessi hljómsveit er einmitt að spila á tónleikum í Hljómahöll 8. oktober þar sem að Gretari Matt kemur fram og ásamt Bult en er þetta Feel the Flow Rolf House Bentner Band

0: Já, við ætlum alltaf að síman aftur þetta Á næturvaktinni Rástu Símanúmer 5687123 Og klukkan ekki neitt Pæli því Það alveg magna Og við ætlum að Já Má að sjá Íta okkar að takka hérna Hvernig virkar þetta Sjá, já, ég minni líka á póstin ingi.th.ru.is að þetta senda póstar símanúmer eins og hennilega 5687123 og svo að sjálfsögðu Facebook síðan nætuvaktin á Rástu eða nætuvaktar Rásan 2 það þetta að finna að þar en nú það símin 5687123 og við erum með alls latta af óskalegum en það sem á eftir að vinsa í gegnum hérna og að frá að Facebookinu og póstinum en skiljum snúð okkur að símanum og ítum okkur að taka hana Rástu, gott kvöld, halló, halló
1: Rástu, gott Já, það virkilega
0: Nei, það bóndin sjálfur maður Við vorum einmitt að tala með það maður okkur vantaði fréttir
1: að veistu það að ég hefði gefist upp í okkar góða sambandi ef þú hefði ekki svarað mér núna
0: ég trúi þér ekki
1: ég hefði gefist upp ég kvaldi svo fyrir hálfu mánuði
0: nei, varst að reyna þá ó, þú náðir ekki dinn það var alveg brjála að gera þá sko, það var alveg
1: já,
0: allt vitlega
1: náði aldrei inn góðu minn og alveg var að brjála stífur því að mér langaði svo heyra í þér
0: já, skiljanlega maður En hvað að frétta þeim að þeim? Finnst það að komin í loftin?
1: Það margt að frétta góður minn. Ég, maður nú búin að fá vaskið í dag.
0: Fá hvað séru?
1: Vaskið í dag. Já. Veistu ekki hvað það síður
0: kannski? Vaskið? Nei, ég veit ekki.
1: Já. Fá vaskið, fá helvítis gjöfusins rigninguna yfir sér.
0: Já, vaskið, já, ég skilu nú meira, meiri væta maður. En er ekki allt fjör?
1: Við erum að berjast endalaust í þessum göngum og smalamerkum. Fólki skilur þetta náttúrulega ekki kannski.
0: En byrju,
1: eða þið?
0: Vá, ég hefði nú haldið að væri búin að finna allt fjör. Er það ekki svo?
1: Nei, það nú ekki búið.
0: Ha?
1: Við vorum að berjast í dag, í langan dag og fengum þetta á okkur, þetta djöfursins veður rigningu.
0: Oh my God.
1: Það rann af okkur eða loksins komastum heim.
0: Já.
1: En ég var
0: En varst þið góðum regnfötum varst þið svona appisunum gulum galla
1: Nei, ég var það ekki
0: Uppbúsi.
1: Ég var það ekki vegna þess að það var nú svo gott veður í morgun
0: Já.
1: Sem var lagra af stað
0: Já.
1: Og ég þurfti að labba ég var nú labbandi í dag og sem labba svona sem var nú halli og erfitt frekar og ég hringi mig svo mikið fötin Ég fór nú ekki dísóleis en það var ekki engin kvöldi en ég með það kalt þegar ég kom heim og ég nú hugsa að sofa í lópabeysinu nótt kannski
0: Já, ég mjög veist það ekki skrýti Þú var elga
1: Svo mér verið líst í fyrramáli
0: Einmitt Og er bara aftur út bara hérna, að leita á morgunu Erum að tala það?
1: Já, það en þetta nú að klárast núna
0: Já.
1: Að tíleiti til að þetta síðustu sko síðustu göngur sem að eru svona eða eru svona lögbunnar ef maður má segja svo
0: já.
1: Þetta eru síðustu smalamennskur um þessa helgi
0: já.
1: Sem eru svona lögbunnar eða lögbunnar. Skildar
0: já, ég skil, ok
1: já, það er skilda að gera það
0: já
1: Já, en það... svo verður náttúrulega eftir helgina eða seinna þá þarf bara að fara það sem hefur sloppið og eftir
0: Já, einmitt En segir maður sig ykkur ein að vantar eina rollu eitthvað Ertu þá bara eitthvað, herri ég ætla að kíkja bara að leita henni eða ertu bara eitthvað svona,
1: Það á að leita henni, vinnu minn
0: Já, það bara svo leys Já
1: Og hefur ekki lesið biblíuna?
0: Nei, reyndar ekki. Ha? Hefur þú lesið biblíuna?
1: Já, ég verð að gera það annars lagið því að mann verður að fylgjast með og hvað var ekki henni þegar fjárheyririnn var með sínar 100 kindur og hann var með 99 og týndi einni og þá leta hann þessar 99 eiga sig til þess að leita þessar einu
0: og hann fann hana og allir bara
1: hann vantaði eitt sauðin og hann lagði áherslu á það að finna þennan týnda sauð Nei, þú skalt nú lesa þetta sjálfur, ég ætla nú ekki að fara eða tími að rausa þetta við þig.
0: Það ekki eins og sunnudagur sko, það bara maður komin í sunnudagaskólan þetta.
1: Já,
0: ég einhver tíma læt ég verða að því að lesa biblíuna sko, það kemur einhver tíma.
1: Óskaplega, hérna, þá gaman að heyri í þeir og ég skal nú segja þér svo lítið frá þessu, sem við höfum verið að baksa.
0: Endilega, kóta með eitthvað að sögum.
1: Við fórum þarna, 8. september þá fórum við þarna í fyrstu leitir upp á Hofsjökli
0: Já, það bráðum komið mánuði síðan það
1: Já, og ég búin að vera vasast í þessu allan tíma síðan Ég var alltaf lagt mig inni hér heima eftir hádegi síðan
0: Ok Jeepus.
1: En það bara tekur allt eitt við og öðru, maður hefur verið líka að hefur við sláturstíð
0: Já
1: við erum að ná kindunum og komum í sláturhús og ég slátra miklu heima
0: Já.
1: til þess að hafa bara fyrir mat fyrir árið maður er vinn í því setja hérna í hangikjöt og búa til hakk
0: þú ert að baksa við þetta sjálfur bara
1: já, hvað heldur þú?
0: Já.

0: geggja og hafði upplifað það með þér.
1: Það var alveg vita dásamlegt veður, glampandi sól, fraus reyndar nóttina og það voru svona smá skarir af, af kvíslum hérna upp undir jökli klukkan 11 morgunin.
0: Já, hvað það eru skarir af kvíslum?
1: Skarir, já, veistu hvað það er, það er bara ís, ís sem að myndast við landið.
0: Já, það er bara svolítið.
1: Það heita skarir og það voru á kvíslum þarna morgunin klukkan 11 og það síður það bara að það hafi verið svona 50-60 frost.
0: Já, vá.
1: Og svo kemur sólin alveg vita svona eldsnum um morgunin og glampandi upp þarna.
0: Já, já, og heitast þið ríkur upp.
1: Og, já, það ríkur upp og ég náttúrulega búin að, ég veit það ekki, ég ruglar í því og það ekki verið ákveðan eitt það, hvað ég búin að vera þarna mörg haust það einhverju tugir sem ég búin að leita þarna en mér minnir nú hálfpartin að ég hef lifað einn annan svona dag þarna eins og þennan því að það er alltaf vindur oft vindur og leiðindi þarna við jökulinn
0: já, bara á þessum tíma ás bara, eða bara alltaf
1: já Nei, ég veit það ekki, ég fer ekki á vorin þarna uppi til.
0: Nei, nei, þetta er ekki bara eitthvað, að lakki ekki að þessum að jökum bara þeirra.
1: Nei, nei, en á þessum tíma sko að þá er yfirleitt alltaf vindur og kalt svona. Og,
0: nei, meitt.
1: En bara þetta var dásamlegu dagur, þessi þriðu dagur.
0: Já,
1: ég skal. Og þarna fundum við 25 kindur, góðu minn.
0: Nei, bara bingo.
1: 25 kindur á þessum helvítis raunum þarna og grjóti. þetta er svo liðs bara, það er blettir.
0: Já, það eru blettir sem er náð að býta eitthvað á.
1: Já, fallegir blettir og það eru til drög þarna í þessu, en megnið af þessu er bara bruna raun og grjót.
0: Já, já. Og hvernig gekk hóa fyrir saman?
1: Nú við náttúrulega tökum þetta bara.
0: Já, tökum þetta bara.
1: Við erum með trukk.
0: Já, þið geti kyrta þetta bara upp að jöklinu bara.
1: Já, erum með grind. Hann er með fjárgrindur á pallinum.
0: Bara skutlað upp á pall.
1: Við tökum bara allt.
0: Já, helviti snið.
1: Kerðum það niður kvöldið.
0: Já.
1: Nei, það var alveg dýrlegur dagur.
0: Já, örgulega sungi bara. Ég bara, ég þarf að veðja. Það var sungið á leiðin tilbaka. Er ekki? Passar það?
1: Já,
0: vissi
1: það. Já, það var gett og kvöldi fallegar hérna gangnavísur bara.
0: Já, ég mitt. Þú hefur nú skrifað nokkrar gangnavísum þar.
1: Já, en svo er þetta búið að vera svona síðan.
0: Já,
1: það er bara alveg skelfilegt.
0: Já, bara vera.
1: Það er búið að rigna líklega flest alla daga.
0: Oh my god, þetta er bara svipað hérna. Fyrir síðan. Suður vesturhóðninni, sko. Þetta er rosalegt.
1: Er það?
0: Já, eða sko, reyndar september var alveg mjög fýtt, sko, en bara eða sko undir lokin, þetta er bara búið að vera rigning bara. Bara straight.
1: Ég er að tala september.
0: Já, ég veit að heita, þetta er alltaf bara oktober nýbyrjar, já, bara fyrir liti september, það var alveg æðislega.
1: Það er ekki þetta að segja oktober en þá, en ég er þannig september.
0: Já,
1: þetta
0: ég líka.
1: Þetta búið er alveg skelfilegt.
0: Já,
1: og í dag, við vorum berjast í á móti þessum sunnan, svona ekki miklu vindi, en svona húðarrigningu dag, í göngunum í dag.
0: Já.
1: Og við erum að fara á morgun og reyna að ná saman einhverju.
0: Já.
1: Einhverju fyrir sem er ennþá hérna í svona vondum stað eða í fjöllum hér og er í óskilum.
0: Já, með mitt.
1: Og það er nú síðasti dagurinn sem er nú svona, eins og ég segi, lögbundin smalamennska.
0: Já.
1: Og svo síðustu réttir hérna á bóndaginn.
0: En hvað vantar þið margar rollur í búið? Veistu það?
1: Mér vantar enga.
0: Þið vantar enga? Þetta er bara svona.
1: Nei.
0: Þú ert að vinna fyrir Silla á næsta bæ og Steina á þann næsta bæ og
1: svona. Já.
0: Þetta er gott samfélag.
1: Ég er ekki að þessu til að leita mínum kindum.
0: Nei.
1: Það eru konar allar hér heim og tún og töluðu við mig hérna í kvöld þegar ég kom heim hundrunandi og uppgefin.
0: Já,
1: heim. Það voru komnar hérna heim að afleggjaranum og ég gat nú ekki annað að það að tala við þar og spjalla við þar og þá kom nú bara sex hérna alveg til mín

0: og vildi láta mig strjúka sér.
1: Já, einmitt, einmitt. Já, örgla.
0: Mér fótti nú vænt það. Örgla. Óskaplega vænt það.
1: Örgla ánægðar að vera komnar heim. Heldur það ekki? Finnur Miki, það á þeim?
0: Jú, jú. Ja. Miki hefði nú sigur verið glöði og hún hefði séð þetta.
1: Já, einmitt, einmitt. Bóka
0: þá. Hvernig það tók á móti mér þegar ég kom hérna heim í kvöld. Já.
1: Ég hefði nú verið ánægðar að sjá það líka. Ha, það hefur gaman að
0: já, já.
1: Fylgjast með þessu.
0: Það er alveg rétt.
1: Já.
0: Því að við verðum að leggja áherslu á að láta þær njóta vafas.
1: Já, algjörlega.
0: Mm.
1: Einmitt. Ekki spurning.
0: Þær eru háðar okkur. Já. Þessar skepnu bara.
1: Það er bara svo les.
0: Hefur gjörð samlega háðar okkur góðu minn og við verðum að reyna að sína þeim einhverja samúð.
1: Já, algjörlega. Það eru tilfinninga verið líka.
0: Ég var að slátra lömbunum mínum núna á þriðjudaginn var.
1: Það hlýtur að vera erfitt fyrir því.
0: Já, það er volið erfitt en það kom í ljós að ég hafði nú líklega hugsað vel þetta eða sæmilega vel það því að það er ótrúlegur þungi á þessum lömbum.
1: Já, ok.
0: Ótrúlegur þungi. Ég á hérna kind sem að heitir Sikkerna og hún er náttúrulega, hefur nú gefið mér alltaf almennileg heitt og ég hef svo sem sýnt henni gott líka.
1: Já.
0: Og hún átti tvo hrúta og annar er að var 25 kíló og hinn 28.
1: Já, ok. Og er það svona yfir meðalagi þá með það? Meðal þýtt?
0: Yfir?
1: Já, langt yfir.
0: veistu það að ær sem er með tvö lömba ef að þau eru svona 20 kíló hefur komið sláttrús það er mjög gott.
1: Já, ok. Og þessi var áheimitt, það er bara landið yfir 20 maður, þetta er bara rogalegt.
0: Hvað kemur hún með 25 kíló annan hrútin og hinn 28.
1: Já.
0: Ég er búin að marg lesa þessa nótu og ég ætla ekki að trúa þessu.
1: Nei, við veit. Þetta er ekki. Það er mikið að gaman að heyri þér Guðmundur með, þú fást má fréttir en hann.
0: Mér finnst það líka góður minn að það sé og hugsaður það að við fórum þarna hvað ég hann að segja fórum þarna á mánudegi sem við lögðum á stað.
1: Já.
0: Það var 7. september
1: já, ok
0: og erum að leita þarna við jökulinn á þriðjudegi.
1: Já.
0: Og svo komustu við með þetta niður í stafsrest í Svartadal á föstudagskvöld.
1: Já.
0: Og hugsaði það að nóttina þá hríðar svona.
1: Já.
0: Djöfulega og það var eitt áfalli náttúrulega í viðbóti í sambandu þetta veður sem er búin að vera hérna núna í september.
1: Já.
0: Það hríðar svona nóttina, það var all hvítt honni á.
1: Það er bara svoleiðis. Hann var bæja þér að það?
0: Hérna,
1: og er ykkur stöðum?
0: Já, hjá mér og inn í stafstætt. Það var all hvítt af snjó.
1: Já, hérna er.
0: Á laugardags morguninn þegar ofta að fara rétta.
1: Já.
0: En sjáðu nú hvað við höfum verið hryllilega bænherðir með það að þetta skildi ekki koma degi fyrr.
1: Já, einmitt, á meðan þið voru á leiðinni hérna.
0: Já.
1: Já, leiðinni til byrða.
0: Ef þetta er komið á föstum nútina, þá í tíu hvernig óskupunum að þetta við farið því að þetta var engin leið að leita eða smala þarna morguninn.
1: Já,
0: það var snjór og skyggni ekki nokkuð skapaðan hlutur.
1: Já, já.
0: Þetta var alveg ótrúlegt hvað þetta slapp vel til.
1: Já. Þetta var bara þvíri glukka maður, þetta skildi hafa komið þetta bara alveg í bara raskati.
0: Já, það bara, það munaði einum sólarringu.
1: Já, einmitt, helviti.
0: Það bara munaði einum sólarring.
1: Já.
0: En þetta var nú, þetta hressi mig nú ekki, ég kemst nú alveg yfir næstu viku að ná í því núna og.
1: Já, já, það er betur.
0: Og senda góða kveðju bara á fólkið. Mér langar að senda nú hverju og Sigurveig.
1: Já, endilega.
0: Hún var bara óskaplega hress.
1: Já, það var bara mjög gott í hljóði, sko. Algjörlega. Ha? Algjörlega.
0: fannst ekki hvað hún var hress.
1: Jó, ég bara, hún var bara ánað með að vera í stofufangir þessu, sko. Það bara, það var ekki, að ekki neinum blöðum um það að fletta, sko.
0: Já, ég held hún myndi fara kvarta yfir þessu, en hún var nú galdir þessu því.
1: Já, hún var bara hress og gátt, maður líka búin að vera með gesti og bara já. Borða góða mat og okkar svona.
0: Og við veitum, þetta gaman heyri inn og stendir nú bennilega hverju en ég hefði lengt í vesinni þarna fyrir hálfum mánuði síðan.
1: Já, þegar hún náður ekki inn.
0: Barðist við að ná í þig.
1: Ítla að fara með gott kvöld hjá kallinum.
0: Var með vísukott þarna þá sem ég ætla að skjóta á þig.
1: Já, ertu mannst hana?
0: Hún getur nú komið, já, hún getur komið þarna núna.
1: Já,
0: en það var nú út af því að þá var ég nú að koma þarna úr Gánafers og það var hægt að fá voska í hérna hálslítis plastpela
1: ok
0: og það stendur á honum glens
1: ok það er svona sveita vodki eða
0: nei, hann er helvítis ríkinu fyrir miður
1: ok
0: já og þá datt minn við höfum að senda þér þetta en það er eftir lagið þó að koma í seinna
1: já, endur það
0: léttist í bóndans brasinu blessun eikur honum að ég að glens í glasinu og góða nótt í honum
1: ég að glens í glasinu og góða nótt í honum
0: já.
1: Í vonum, sagði það
0: svo, góða nótt í vonum, já, ég var nú búin að ég var búin að hitta þá skvísu
1: já
0: sem að ég ætla nú jafnilega gista hjá þetta er alveg undarlegt komin þetta er mikil vitleysa í hug
1: Þetta er meiri kallinn
0: en það er svo hérna ennþá eru til alvöru konur
1: já, fullt af þeim er
0: sem að fala bæði sjúks og sitt seinni hluta nættur
1: já, einmitt
0: það er svo merkilegt en þá til
1: já,
0: en þetta er gott ég er kátur við að ná til í minn bara og
1: rosa gott að fá fregnir að þig kalli minn
0: kátur en þú voru að fá líklega nýja vísu núna ég var að hugsa hvort ég ætti að gera vísu með að vera bálfa hérna yfir því að ná ekki inn
1: já, í alvörinni ok
0: en hún var til alveg
1: já
0: Þú ert vinur, vætn og stór og virðir glaða þáttin en þá getur yngis ór örvar hjartaslátt.
1: Ó, vá, þessi mögnuð maður, þetta.
0: Já, en hún átti ekki að fara nefn í næðin.
1: Já, nákvæmlega, einmitt. Þú er hugsanlega breyttin eitthvað aðeins og hefur ekki náðin í kvöld og sett aðeins og neikvæða tóni í þetta.
0: Breyttin ítla, því að það hefur nú örfa hérna satt inn í tón.
1: Já,
0: en nú skulum við bara segja þetta gott og takkar innlega fyrir að svara mér.
1: Gott
0: að
1: þeirri.
0: Við fáum kannski laga, er það ekki?
1: Jú, endilega. Hvað erum að tala um?
0: Já, það er nú útvent kannski. Sem ég nú að byrjum en sendi alveg innilega kveðjur til þessa vina minna sem eru nú að fylgjast með þessum sætti
1: já, algjörlega
0: og ég veit ekki manast ekki hvernig þetta er það er bakkalútur sem er með nú að lagið ég komin á heiðinni
1: já, einmitt
0: manstu til því?
1: Já, ég manstu til því
0: ég veit að passa vel við
1: Mm-hmm.
0: Ef þú ert ekki með það að finnur þá er nú annað þarna fallegt lag sem heitir hvert sem liggur mín leið
1: Má sjá betur þig Já, þetta er þarna settu brennið við inn í mjölkuglasi vina mín og menna
0: Já. Ég er komin af heiðinni
1: Já, algjörlega
0: Gerðu það minnur, spila það fyrir okkur
1: Algjörlega, ekki bara
0: Það passar við núna
1: Já, heldur betur, það passar við
0: Gangið svo óskaplega vel en þú mátt ekki hérna agitera neitt í þessum þættum það að fólk er ekki að borra hangikjöld
1: ég er ekkert að gera það fólk gerir það bara sem að fólk vil gera ég passa mig á því sko ég agitir ekki
0: þú getur,
1: fyrir neinu sko.
0: út og týnt í því einhverja bálvaðar bönir og eitthvað
1: einhverja helgis netur
0: já, einhverja netur en Guðspanni verði ekki að tala mikið það í þessum góða þættinum
1: já, ég meina, hún byrjaði ég var ekkert að fara já, að tala um þetta fyrrabræði sko, hún byrjaði
0: ég veit það, ég hefði það hún byrjaði
1: Herðu, alltaf gott að heyra ykkur myndir
0: Já, gott vinnur minn og láttu mig nú hafa lag og mér er að hitna núna og ég líklega fer úr lopapeysunni á þenni legg mig
1: Það er gott maður, gott að heyra Bara sóðu vel Takk og gangi er rosa vel
0: Þetta er líka og allt árum að vera með góðan þátt bara
1: Ég gerir mitt besta
0: Gangar til við heyristum
1: það Já, segir það, takk fyrir
0: Takk fyrir það, góðan ótt
1: Ok, góðan ótt

Guðmundur Pálsson að maður. Hann var hann kominn í nýtt hlutverk hérna í upp á RÚV að stýra ykkur spurningu þetta sem var heldig bara á dagskrá kvöld sko. Ég hef ekki ennþá séð þetta en alveg örugglega gott stöf ef við þekki hann Guðma Pálsrétt. En kíkjum við aðeins á Messenger og þar hún Anna eða hún pantar þetta hérna. Þetta líf allt í læg. Með Sigurður Guðmunds og Unni Tóra.

Flott, tví ekki hérna Sigur Guðmunds og Einar Torfa Herðu, tökum eitt lag viðbótt hérna sem að þetta í þessu tilfelli kemur á úr skilabóðum á Messenger á hérna Fjesboka síðan eitthvað eftir hann og það hann Ívar Már og hann byrðum þetta hérna Þetta Fly Me to the Moon með Astrid Gilberto En svo skulle opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Maar flot, man. Við förum út um að, við förum út um víðan völl hérna eins og venjulega hérna á á rástuðum. Það bara svoleiðis. Við erum bara það bara við getum farið úr einhverju þungar ekki yfir einhvern kór sko og það bara allt í góðu með það sko. Hann þetta bara hérna hjá okkur á, á nætavættinni. En nú það síminn 5 6 8 7 1 2 3 og við getum okkar að taka hennar þingur skurna á þetta Rástu, góð kvöld, halló
1: Já, góð kvöldi
0: Góð kvöldi, hvað heitir þú og hvað heitir þú að hringja?
1: Ég hringja á Selfossi og Greta heiti ég
0: Já, blessu Greta Hvað ertu búin að vera að bralla þetta að Greta?
1: Ná, bralla þetta ekki mikið þegar alltaf er slagðaði rigning
0: Já, einmitt, en þú ert ekki eitthvað að samta skella þér út í göngutúri eða eitthvað?
1: Jú, ég
0: fer
1: í búðina
0: og svona Já, auðvitað
1: Já
0: En hvað er Greta þá að bralla hérna bara yfir daginn heima á sér? Ekki valla að horfa upp í loftinu?
1: Það nú hægt Nei, ég
0: prjóna
1: og svona
0: Ég
1: tek til og
0: gerir þess Já, nokkanlega
1: Já
0: Hvað ertu með á prjónunum? Lopa peysu? Nei
1: Sokka
0: Já,
1: á barnabönnin
0: sko. Já, já, það alltaf vöntun á svo sokkum sko. Það alveg svo galt
1: sko. Alltaf vöntun á alltaf að pjóna eitthvað á börnin sko.
0: Já ég er bara nýbúin að uppgöta svona þunna ullarsokka það bara, ég elska það bara svona göngusokka
1: Já
0: Þetta bara...
1: Svo göngusokkar?
0: Já, þetta ykkur svona göngusokkar. Eða svona, þú veist, skilur við fyrir gönguskó eitthvað svona, maður að labba eitthvað staðar og þá vill maður ekki veri í þessum hérna bómullar eða hvað sem þetta þessi venjulegu sokkar.
1: Búðasokkar.
0: Hvað serðu?
1: Já,
0: já. Já.
1: Ekki svona búðasokkar?
0: Ekki svona búðasokkar, nei. Og þetta bara svona þunnir, þú veist, þetta reyndar alveg keift út í búð, sko, einhvern svona útivistabúðum, sko. Þetta bara eitthvað
1: já, já.
0: Og maður getur verið blautur í lappirna skilur við og, en ég, maður fattar ekki að maður sé blautur þannig að það er svo skrítið með þess að soka
1: og hvar ferður svona soka?
0: Ég bara kefti því hvað heita þess að búðir hérna Icewear til dæmis þeir eru að selja svona útivist að okay. fatna sko. Og
1: okay.
0: já, bara svona þunnir bara svona venjulegir svona sokar á að líta en eru bara ullar sokar einhvern veginn Þetta bara ekki ekki, sko.
1: Já,
0: ullin
1: góð.
0: Ullin góð, sko, nákvæmlega, maður.
1: Já, já.
0: Og hvernig finnst þér að vinna ullina? Er það ekkert málega?
1: Nei, það bara allt í lagi að prjóna úr ull, sko. Já. Það mér bara mjög gott.
0: Já, og er svona mismunandi eftir svona íslensku ull? Við hliðin á einhverjur erlendri ull. Er þetta allt annað dæmið það?
1: Nei, ég tek bara íslenska, bara íslenskt.
0: Já, ömmit.
1: Já, já.
0: Hefur eitthvað þetta
1: Ég
0: langar
1: að senda
0: kveði hér. Já, ég ætla að halda áfram með það eins og ullartali. En já, hvað sér, hver fær kveði?
1: Já, þú mátt alveg gera það, sko.
0: Nei, allt í lagi, þetta var akkurat rétti tími sem hún komst með þetta. Það senda kveði.
1: Ég
0: ætla
1: að senda mágkonu mér inn í Svölu Bjarnandóttir. Hún var 85 ári
0: í gær. Já, til hamingju með mágkonuna. Hvað sér, Svala Bjarnandóttir?
1: Já.
0: Já, vá. 85, glæsilegt.
1: Já, það er ekki
0: sko. Já, heldur betur mér.
1: Alveg dundur hessu og fín, já.
0: Gengja maður.
1: Wow. Það vantar ekki sko.
0: Frábært. Já, já. Og hvað,
1: ég vona að sé bara að hlusta.
0: Já, ég vona það líka. Og, hana, og ég vona að þú sinst að var sendin í lag líka með kveðinni. Passar það?
1: Já, ég sendi það lag hérna undir blá himni.
0: Undir blá himni. Einmitt, nokkala, þetta var ekki alveg rétt.
1: Þú erum með eitthvað fáskur í þessu.
0: Já, ég var búin að gleyma læginu um leiðu í byrja.
1: Ertu hættur að koma á Selfoss eða hvað er það?
0: Ég bara kem bara af og til, ég var hérna bara hérna núna, hvenær var ég? Bara fyrir nokkur dögum, ég veit að löða þetta, þetta var einhvern tenni vikunni, þá var ég á Selfoss, jú.
1: Já.
0: Ég kom í tvis.
1: Og hverju nú í bónus og svona, krónuna?
0: Það... kemur fyrir, oftast að með að bara droppa í heimsóknu eða eitthvað, eða kíkja á máminn hérna út í sveiti eða eitthvað skilur algjörlega sko
1: áttu má eitthvað það hérna í sveitinni?
0: Já, eitthvað staðar hérna, ég er alltaf að þekki ekki þetta er hérna réttja gulvur að bæ hérna sem sagt já, þessi staður hérna
1: ekki í
0: Gólarabæ. Ekki í Gólarabæ, þetta er hann rétt hjá Gólarabæ. Það er máur minn og fjölskyldan hans og þau eru með að byggja sér hús þar.
1: Já, ok. Mm-hmm. Já, það er allir að byggja ykkur þar.
0: Já, einmitt, þetta er í tískuðnaður.
1: Já, þetta er í tísku.
0: Já, heldur betur.
1: Það er margt í tísku.
0: Já, nógulega.
1: Já, herðu.
0: Já.
1: Þú kemur með hérna undir Bláhemli fyrir
0: mig. Ég kemur þá, já, og kveðina til hérna mákonunar.
1: Og kveðina til náður sölu.
0: Ekki máli.
1: Herðu.
0: Gott að heyri ekkert að.
1: Takk að þið fyrir það.
0: Herðu.
1: Takk að þið fyrir það.
0: Ok, þá, segja það. Bye. Já, Greta þannig á hérna Selfossi, tökum við næsta lausnanda. Rástu, gott kvöld.
2: Góð kvöldi.
0: Já, góð kvöldi. Hvað segir þú?
2: Bara gott, erum við að taka úrskalægjur?
0: Já, það er sko minnsta máli. En hvað heitir og hvað er þetta hringja?
2: Ég hringi
0: úr skáður hérna. Já, er þetta Arnbjörg?
2: Já.
0: Já, bless og sæl.
2: Bless.
0: Hvað ert þú búin að vera að bralla þetta, Arnbjörg? Verið eitthvað úti í rigningunni það?
2: Já.
0: Mm-hmm. Eitthvað að bóndast
2: það? Ekki mikið.
0: Eitthvað að bóndast það?
2: Já, alltaf að gera það.
0: Þú ert alltaf eitthvað að bóndast. Samt býrðu þarna eitthvað staðar þarna, í þéttbýlinu þarna, rétt hjá þarna, hvað heitir þetta?
2: Söðakrókur.
0: Söðakrókur, já, sorry.
2: Já, ég er alltaf að
0: brasa
2: í kringum hann.
0: Já, nókulega, En hjartað í sveitinni, það bara svolis.
2: Það uppalegin, þannig að það fannig.
0: Já, og segðu það ekki fyrir að bara flýta upp í sveita?
2: Ég myndi alveg gera það, sko.
0: Já, bara ef að tækja færi byggst og hurðarnar opnast og eitthvað svona, þá myndur þú stökkvað.
2: Já, ég myndi gera það.
0: Já.
2: Þetta er bara mitt líf, sko.
0: Já, nókvælega.
2: Það er bara sveitin og skeppinuðar.
0: Já, maður á að gera það bara sem maður bara unir sér best í, skilur, þú veist. Og það er alltof mikið af fólki sem er kannski að vinna ykkur að vinnu og bara finnst þetta ógeðslega leðilegt.
2: Já, það er bara þannig í miður.
0: Já, það er bara þannig, skilur. En þá er manneskjan ekki alveg að gera það sem að henni langar að gera, skilur.
2: Já, og gera það af því að sem langar að gera það, en gera það samt, sko.
0: Já, með mitt. Já, og hefur kannski ekkert val líka, sko, þetta er allir gangur á sem þess.
2: Jú, það er nú bara þannig.
0: Já, en hvað segir þú?
2: Þetta er bara því.
0: Hvað segir?
2: Jú, það er bara þannig.
0: Já, algjörlega. En þú varst að tala um hérna eitthvað óskala, hvað ætlar að byggja okkur upp á?
2: Við langar með hérna Pálu Róskarans.
0: Já.
2: Í ljósinu.
0: Í ljósinu.
2: Já.
0: Og það tók þessu til hérna.
2: Það er sko mikið til í ljósinu.
0: Hæðu, þetta er til hérna mér. Heldur betur mér. Er þetta lag eftir Geirmund Valdís?
2: Já.
0: Já, þetta er lag eftir hann. Og svo text þetta Kristján Hreins. Þetta er eitthvað negla örgla, sko.
2: Það gæti verið.
0: Já, lakala. Þetta er maður sá. Já, þetta er hérna maður. Þetta er komið maður. Já, hann kannar að senda eitthvað að kveðja með leiðinu.
2: Nei, bara bændu gangi bara vel í göngum og allt það.
0: Já.
2: Er alltaf gerast í dag.
0: Nákvæmlega, með mitt. Eins og Guðmundur sagði, síðasti lögbundni dagurinn er á morgun. Gangna dagurinn.
2: Já, Guðmundur bóndi.
0: Já, með mitt.
2: Já. Jú, það er bara svo lýst þetta.
0: Já.
2: Þetta þarf að gerast, það þarf að gera þetta.
0: Heldur betur.
2: Það er til fjalla og ná í kindur.
0: Með mitt, algjörlega. Það er bara...
2: Það er bara svo lýst.
0: Það er bara svo lýst. Herri, gott að heyri þér að byrgum.
2: Ok, takk.
0: Ok, takk. Bye bye.
2: Jó, bless.

hér það knúsarinn Páll Rósinkrans og við skulum skell okkur í Ólaf Þórarinsson eða Lappa í Mánum og það sem hann flyttu fyrir okkur undir bláheimni og þetta var Greta sem að baða þetta frá Selfossi og hún sendir amaliskveður til hennar mákonu sinnar Svölu Bjarnadóttur sem að var að fagna 85 ára amali maður og bara óskumunni innrætt til hamingjum með amalið og hérna er Labbi undir bláheimni

nú skulum við kíkja hérna aðeins á, á skilaboðin og það Matthías Rúnars og hann að byggja með þetta Black Veils of Melancholy með Status Quo og hér það og klukkan, hún ekki neitt, þetta alveg magna

Já, tökum við þetta annað hérna á skilabóðanum og það Sævar Björnsson og hann nýr hlustandi segir hann að uppgöta þáttinn og svona ánægð með þetta maður og gaman að heyra og þetta fyrsta óskalagi hans, þetta Debaser með Pixies

0: Já, er ekki komið tíma að opna símana aftur? Ég held það, maður, ha? 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið. Og við erum hérna á nætuvættinni, maður, ha? Var ekki eins og komið nótt, samt þetta þetta nætuvætt, en það dimmt. Dimmuvættin. Það reikalegt. Og við skulum hérna Opna síman, ít okkur að taka hana. Rástu, gott kvöld, halló, halló.
1: Nei, góða kvöldið.
0: Nei, góða kvöldið.
1: Gaman að heyra í þér og heyra í sem fínu sem búnir að hringja bæði Guðmundi og henni Sigurveigu, hvað hún heitir.
0: Alveg samanlega, og gott að heyra þér líka, Búrún. Hvað að frétta þig, Guðmundi?
1: Allt fínt bara leiðileg rigningin.
0: Já, einmitt maður, þetta svona, þú veist, það ekkert að rigningur, það bara svona rók líka og hvað svona...
1: Já. Á, bara prjóna ég á með, þannig að prjóna svo mikið fyrir hjálpræðisherin í Keflavík.
0: Alveg rétt maður, það rosalega...
1: Já, ég búin að prjóna rosalega fínir sokkar sem voru kallaðir hérna, sjómarsokkar í gömlu daga.
0: Já,
1: hvernig... Það er engin hætt.
0: Það engin hæll, já.
1: Nei,
0: okay.
1: Já, og svo getur fólki bara, og svo bara brýtur það niður á hvernig sem að við hafa það.
0: Já, og ég skildi.
1: Og þetta er allavega lit, ég nota bara afganga á gatni, ég fæ gatni frá þeim.
0: Já.
1: Og svo prjóna ég bara alls konar bætið, hýti bara saman alls konar litið, þetta verður voru skrýtni sokkar og fallir á litin.
0: Já, vá. Já, það gaman
1: en þetta selstrax, þetta fer svo mikið út líka bæði til fólk kemur utan og kaupir sérstaklega þegar við komum frá Kanada, kartar og veturnar.
0: Já.
1: Og þær kaupir bara konanda en sexpör og það fór allt sem ég sendið á.
0: Já, og hvað er þetta eitthvað verslun eða eitthvað þarna hjálparaserinn í Keflavík?
1: Jú, þeir fá sko afgang og lopa frá hinum og öðrum fyrirtækjum.
0: Já. Og er þetta svo sest bara þarna í hjálparæðisertu með það?
1: Já, eitthvað svo, sko það bara komið til mín, ég er ekki að borga, ég fæ bara lopana, kemur allt gatni til mín frá þeim sem er svona sem ég þarf að nota.
0: Nei mitt, og svo klára þú sokana og svo fer þetta aftur annað suður og...
1: Já, svo fer þetta suður yttir og hinga ánga út um allan heim og Úgræinu og út um allt.
0: Já, vá, gott hjá þeim. Og hvað ertu lengi að prjóna eitt svona sokabar?
1: Svona sokkabar, ef ég set alveg við allan daginn, þá get ég klárað á dag.
0: Já, og með að við veðrið núna síðustu dag, þá ertu kannski búin að klára sokkabar á dag.
1: Já, ég klára meira eldri en ég á að gera.
0: Já, nokkarlega.
1: ég hætti að telja það.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: En ertu eitthvað búin að fara út og eitthvað að viðra þegar?
1: Ég fyrir hérna bara í búðina rétt að fara í henni bónus, ég er hérna upp í hólunum.
0: Já, einmitt.
1: Stutt... Og bónus er alveg hjá mér og líka Dominós.
0: Já, einmitt.
1: Já, og ég er lítið í pitsu, ég er ekki verið mikið verið pitsu en stundum að gaman að fá sér einu litla.
0: Já, og einmitt, það kemur fyrir svona.
1: Já.
0: Algjörlega, ég er alveg með þér það.
1: Annars er þetta svona fínt.
0: Já, en rosa gott að vera með bónu svona nálættir, þetta er bara eins og að vera með ískápin hérna rétt hjá sér, skilur.
1: Já. Og svo allu ég bara að senda lag til alla sem þekkja mig og alla allstafar sem hlusta og það er hérna með honum Páli Rósenkrans, Liljan.
0: Já.
1: Já, hún er svo falleg.
0: Það er rosalega fallið til honum.
1: Já.
0: Hann gerir þetta rosalega
1: vel. Senda Guðmundi bónda svo hann sofi betur í nótt.
0: Já, einmitt nákvæmlega. Við vonum að hann sofi vel, kallinn með þér.
1: Já, og hún sigur...
0: Hún sigur þig.
1: Já,
0: hún...
1: Senda þér bara hann kæra kveðjur.
0: Já, sigur þig sem er í stofufangelsi.
1: Já, hún fór að tala það er nú ár síðan að var skiptum með rúmt ár sem var skiptum lyftu hjá okkur í áttahæða blokk.
0: Já.
1: Að skiptum lyftu fyrir ein, að það komið ár í februar sem var á annað ár.
0: Og þeir hafa eitthvað aðeins lengur
1: en þeir voru snöggir þeir koma frá útlöndum held ég og bara til að rífa og setja upp lyftur og þeir rífu allt inn á lyftuhúsinu á einum og halvum sólaring og það var gott rygg fram á gangi.
0: Vá, trúið því maður, ha?
1: Já, þetta gekk svo vel hjá þetta er alveg rosalega vel gert.
0: Já,
1: við erum með lyfturnar frá Sjöklir.
0: Já.
1: Það eru mjög góðar og er líka vel reiki fyrirtæki.
0: Já, einmitt. Og svona gott viðhaldar, alltaf kemur alltaf svona viðhaldsmaður að tjekka á þeim og smyrja eitthvað og svona.
1: Þetta var hjá okkur svona stórt hús og lyftan var svona metir og alla kanta. Þetta var finni en allar hellur. Ég er búin að búa hér núna í 46 ár.
0: Já. Vá.
1: Já, þetta var voðalegt að fólk vera að flytja, kom ekki vörunum upp nema fara utan frá og sem fara með trillu þar utan á og upp á svo allanar.
0: Já.
1: Það var að gera það sko, þetta svo sem að færi band upp.
0: Já, einmitt.
1: Já, utan frá. Það verði að gera það, þetta fyrir lyftan var svo lítil, ég bara skil ekki hversu verið að byggja þetta.
0: Já, ok.
1: Engin sjúkra, ekki þeir sjúkra má segja að reykur ykkur litlar engar sjúkra korfur sem núna eru stóra þar það ekki fara núna, það ekki aftur ekki farið áður það með fólki niður hálsitandi í stór.
0: Já, eða bara ringja þyrlu og bara sækja fólk út svaladirnar.
1: Já, þyrst að gera það.
0: Já, ég mynd, en ekki aldrei, lengur.
1: Já, ég var aldrei skilja þetta, þetta eru aldrei skammar.
0: Já, þetta er lyftan sem að var í húsinu, segir við, og var henni skipt út?
1: Var, já. Hún var skipt út fyrir að hafa komið annað ár og februar, hafa komið ár, núna, rúmt ár, bráðum tvö einasta, februar, það komið tvö ár sem það skipt alveg opposlega góð lyfta.
0: Já, og var alveg pláss fyrir alla þessa lyftu, skilur þið, þegar hinn var svona lítið?
1: Það var hægt að sitja, það var bakvið sem að fólk fattaði ekki, það var nóg pláss bakvið.
0: Nú er það?
1: Já, okay. Það mátti að stækka hann inn og enginn nettur hug að fatta þetta. Ég bara ágjór.
0: Hefur verið eitthvað sparnaður eða eitthvað hérna í hérna?
1: Ekki fyrir skrattinu verið á þessum tíma.
0: Já, einmitt.
1: Já, ég bara býði heilsu öllum sem ég þekki og senda þetta fínalag.
0: Já, gott að ég er eitthvað og við fáum eitthvað liljum að þér.
1: Já, og bless.
0: Bless. Æja, Guðrún alltaf þess. Tökum næsta listanda hérna, sjáum hvað gerist. Rástu, gott kvöld. Halló.
2: Ingi minn?
0: Já.
2: Já, lesað, hvað segir þið?
0: Ég segi bara ljúma, þetta er gott með þér.
2: Hvað? Hvað segir þetta er þetta ekki? Bara rúmt á sig, heyrði þið séast.
0: Já, er þetta Sigurður?
2: Já.
0: Já, sæll og blessað.
2: Nei, sko, á öllum ljósvakans, ég hefum kannski heyrði þér öðrum vettvangi.
0: Já, nákvæmlega, algjörlega. Já, en langt sérna þú hefur náð inn hérna. Þú hefur náttúrulega oft skrifað og svo hefur heyrst og
2: Ég er svo sem ekki verið alveg að hamast á rítagjaldakkanum, sko.
0: Nei.
2: Reynt öðru
0: kóru. Sko. Öðru kóru, einmitt. Maður, ég sé
2: gott að það
0: eru, gott að... Já, sömulegis, maður. Ég sé síðasta, hérna, með að við frásögnunar bóndan, sko. Hann, hérna, reyndi allt kvöldið, hérna, það sé, sko. Paldi að vera bara allt kvöldið, bara með síman á aukslinni, bara eitthvað, og það svara er engin. Það er það bara hríkar eitt kvöld, sko.
2: Já, einnig. Ég datt að reyða að prófa.
0: Já, bara gott að heyri. Hvað er að frétta á kallinu?
2: Hvað er að frétta? Nó að frétta, nó að gera.
0: Já.
2: Já, þess að þú veist, bara kenna og vinna.
0: Uh-huh.
2: Það er vinnur og svona eins og mjög margir
0: fyrir. Nei, mitt nákvæmlega, kannastu það.
2: og stundum finnst manni það ekki duga til, sko.
0: Nei, þetta er alveg magna, sko. Þetta er alveg magna mér. En ertu búin að gera eitthvað uppbyggilegt í dag?
2: Uppbyggilegt í dag, já, ég er búin að gera uppbyggilegt. Ég er nefnilega í fæðingarorlofi.
0: Já. Þá er bara að ræða tímanu sinni vel, sko.
2: Ég veit, og ætti að vera að fara maður svo, en þessi ég er að bara vakna sex í fyrramúli, sko.
0: Þannig að
2: ég
0: ætla
2: bara
0: enda dagina
2: að heyri þér og
0: fá eitthvað óskalags. Já, þú voru að fá eitt fyrir svefnin með þér, ha? Ég meina, sko, ef þú voru að vakna á sex, sko, bara, þú veist, sex tíma svepp, sko, þú veist, segjum að sopna klán tól, sko. Nei, maður er áallt af einhverja innistæðu, skiljur, svo bara ferða svo aðeins lengur, ferða aðeins fyrir að svo á morgun og eitthvað svona, skiljur.
2: Já. Nei, mér langar, þú veist, já, búin að gera, þetta er bara svona yndislegt að fá upplegað aftur, eins og, hérna, þú stekki með aðeins, sko.
0: Já.
2: Hérna, maður fær rosa mikið af svona, hérna, hvernig nennir þessu, það hérna, var að í batningni svona þessum aldrei og svona, en já. Bara fólk fattar ekki hvað þetta er mikil guðskjöfu að fá upplegað þessar hluti aftur.
0: Nákvæmlega, heyr, sko.
2: Já.
0: Algjörlega, við verðum bara að klappa fyrir þér, sko. Þetta er bara, þetta er náttúrulega bara geggjað. Þetta er guðskjöf og þetta er, ó, þetta er bara svo, ó, börn eru best, það er bara svolis. Það er bara.
2: Já, það var, hérna bara að tekja rammali hérna núna og hérna á mondaginn og svo erum einn nýjum mann og þetta er bara hrikalega gammal.
0: Já, geggjað maður, þetta er eindir.
2: En hérna, en eitt hérna bara í lokvöldsins að ég veit að þáttum fyrir að vera búin þú veist eins og þú veist, lífið svona alls konar og maður kynist ymsu fólki í svona lífsleginni einn maður sem ég fekk að kynnast og ég hef voðað duglegur að senda þér hérna óskalum með Halla
0: já, einmitt
2: ég hef að breyta

0: er það búið að vera eitthvað í ykkur spilun?
1: Já, já, já, er það búin að heyra það?
0: Nei, ég ekki búin að heyra það, ég bara
1: Þannig að ef þú getur reynt að fletta upp læginu Foxtrot með Bubba
0: Í flutningi
1: svo ellen Já Þetta hérna ný útgáfa
0: Já, já, eru þeir aðeins að breyta læginu það?
1: Já,
0: já, lýstum við hér á það
1: Þeirra teik á Foxtrot með Bubba
0: Já,
1: því að við Gummi erum að fara að hittast sem fljótlega og hérna, ég var að spjalla við henni í dag og svona, mér langar að breyta til og ekki bara alltaf byggjum Halla
0: sko. Já, já, þóttu það sé líka alveg frábært sko, bara, og þú ert svolítið búin að kynna mig fyrir Halla sko. Ég bara, ég veist hann var bara magnaður tónlistamaður sko.
1: Já, ég þreytist ekki á því að segja hvað hann var góðu textasmiður sko.
0: Já, hann var geggjaði textasmiður sko. Vá
1: Og ég hérna mitt lustað á því síðast í þættinniðum síðast þú hefðir einmitt orðað á því hvað hann var rátt á því hvað hann hefði verið mikil svona, já, þú veist hann lagði mikið upp á textanum
0: sko. Já, algjörlega, einmitt Já, ég mani, talaði einmitt mynda síðast Algjörlega Það er geggjaði
1: Þannig, hérna, takk fyrir það
0: já, bara, ekki hérna,
1: Ég er bara
0: að
1: þakka fyrir að halda hans
0: nafni
1: á lofti líka
0: Já, takk, það er bara gaman að heyra mér Það er ég komið læð Sú Ellen, Foxtrot
1: Ertu búin að finna það?
0: Já. Bara komið á nálina eins og þið sögðu þetta í gamla dag
1: En hérna Ég fengi skammir ef ég myndi ekki þetta kveðið til Björguns ef ég næ inn í þeir fáu skipti og hún var ábæk að koma ár síðan bara, þú glemdir mér
0: þannig
1: að nú ætli ég ekki að glema Björgunni hérna Kristmas vini mínum sem að hringi svo oft í því og það er alltaf að hama stíðir
0: eitthvað ég sendi kveði á hann líka bara í leiðinu sko.
1: Já og hérna Og svo ætlaði að koma með áskur þegar Guðmundur bóndi heyrir í næst
0: Já.
1: þá má hann koma með einhvern fyrripart og hérna, ég skal koma með seinnipart
0: okay.
1: eða hann kemur með einhverja vísu hérna og hérna já, af því hérna ég sendi nú bóndanum plötanum með Halla á sinni tíma
0: já.
1: og hann fóða þakklátti við það og ég fóða gaman að hérna, hlusta á Guðmundur að hringi í því sko.
0: Evet.
1: og eins og allir þessir hérna sem er alltaf að hringi í reglilega sko. og hérna Þetta
0: orðin svona húsvinir heimitt Nákvæmlega
1: En hérna, takk,
0: Ingimin Já, ekki máli
1: Við heyrumst síðast
0: Við gerum það, en mér líst vel á það Ég hérna rukka bóndanum hérna fyrripart
1: Já
0: Og sjáum svo hvað gerist
1: Já
0: Hlusta
1: á Foxtrot með svolum Ég rána með það
0: Já, ég er það ekki bótt Takk fyrir að hringja, Siki
1: Okay,
0: Góð það er, ok, bye bye
1: Já, sem leys, bye bye

Stór gott þarna maður, svo Ellen að taka bubbalagi Foxtrot. Virkilega flott sandið á sem maður og bara og góð útsetning og bara aðeinslegt, skemmtilegt, gott sand á sundnum maður. Smá svona rífið fíla. Herðu hún Guðrún, hún sendir kveðju bara á alla sem að eru að núti að hlusta eiginlega sko. Bara alla sem að þekkja sig og bara allir sem eru að hlusta sko. Bara svona sko. Páll Rósinkjós, Liljan.

Ó, fattir maður, Pallar og Sengjarsandar Lillan. Palli búin að vera tvisar í kvöld maður. He's the winner of tonight's show. Herðu, ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég búin að vera þetta frá öllu nýjum maður. Ó, ég búin að vera, þetta búin að vera ljúft, gaman og gott að heyra í ykkur öllum hérna og við ætlum að enda þetta á... lægi með bílunum það er lægi Across the Universe sem að ég náði ekki sem að hérna veitum þau, þetta aðeins og fljótt hérna, æ, ó, það var klúra sem að er, ó, meiri dúttinn maður, hann kemur ákveð og hann kættist aðeins á restinu læginu svona þetta en já, það kom þetta póstur það var hérna nei, þetta voru skilabóð maður það nú slatti að póstur með það sem ég á eftir sem að komist ekki alveg sko. En já, það var hérna Sigmagunni sem að sendi og hann baði náttúrulega Across the Universe með bílunum, en út af því að ég þarf að vinna smá tíma hérna, sko það var alveg 5 mínútur eftir að þetta innu, sko og lægjum bílunum bara 3 mínútur eitthvað skilur, veist þá bara tökum þetta með Fiona Apple og ég bara að vona að Sigmangunni fyrirgeð með þetta, þetta frábær flutningur hjá henni, þú veist það og hún geggjur, sko og gerir þetta svo vel En ég þakka bara kærlega fyrir mig bara allir sem að hringdu um að allir sem að sendu post og bara sendu skilab og bara tóku þátt og voru líka bara að hlusta skilir þakka ykkur líka maður bara þetta alveg þetta var aðeinslegt og ég verð hérna aftur bara eftir 2 vikur á sama tíma bara einhvern og löði hérna í óttabjör bara svoleiðis bara takk fyrir hlustið og bara vel með ykkur og munum gerum eitt góðverkar dag þá verður heimurinn betri það bara svo þess leðum Fiona Apple að enda þetta hérna ég búið Sigmars Guðna takk ég að laðir

Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögreglan með talsverðan viðbúnað í Auðbrekku í Kópavogi. Fréttastofu barst ábendingum að lögreglubílar væru í götunni núna á 12. tímanum, en ekki hefur fengið staðfest hver ástæðan er. Vélhjólasamtökin Vítisenglar eru með félagsheimili í Auðbrekku og á vef Vísis segir að boðað hafi verið til veistlu á þeirra vegum og vélhjólaklúbsins Red Devils. Þetta var ekki fyrsta skipti sem lögregla með mikinn viðbúnað við höfuðstöðvar Vítisengla, meðal annars í maí þessu ári og tvisvar í september í fyrra, þegar minnst þrír voru handteknir. Nokkrir jarðskjálftar í kringum þrjá að stærð hafa orðið í Kötlu Öskju í Mýrdalsjökli í kvöld. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir minni skjálfta hafa fylgt í kjölfarið. Jarðhiti hafa einnig lekið í Múlakvísl síðan í gær. Það hefur gerst nokkrum sinnum í sumar, engin merkir hlaup í Múlakvísl. Bjarki segir vel fylgst með en eins og séu engin merki gos óróa. Og til útlanda brasilískir kjósendur gangað kjörborðinu í dag, sunnudag og kjósa forseta, þingmenn á löggjafar þinglands og fylgja, nokkra öldungadeildar þingmenn og fylgistjóra. Alls gefa 13 kost á sér í forseta embættið og skoðana kannanir sína að mjög mjótt á mununum með sitjandi forseta, Luís Inácio og Lula da Silva og öldungadeildar þingmanninum Flavio Bolsonaro. Hann sonur Hær Bolsonaro, fyrirverandi forseta, sem situr í fangelsi fyrir uppreisnar tilraun eftir nauman ósigur fyrir Lula í kosningunum 2022. Hvorki Bolsonaro né Lula þykir líklegur til sigurs í fyrirumferðinu og því fastlega búist við að síðar umferð forsetakosninga verði haldin 25. oktober. Gul viðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Spáð áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef veðurstofuna segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. Íslenska karlalandsliði fótbolta sigraði Búlgaríu 3-0 í viðureign liðana í þjóðardeild Evrópu í dag. Ísland sem fyrr efst í sérriðli með 7 stig eftir 3 leiki og mætir eistum ytra á þriðjudag. Búlgaría vermir botnsætið með 1 stig. Og þá komum við að veðri.